0: 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao The Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường Đỗ Mười qua cầu vượt Linh Xuân đến giao lộ đường số 14 hiện tại thì xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng thuộc phường Linh Xuân. Đúng như hình ảnh mà anh Thơ ghi nhận trên hệ thống camera, xin được nhắc lại, đường Đỗ Mười từ cầu vượt Linh Xuân đến giao lộ đường số 14 phường Linh Xuân, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Dạ. Anh Thơ cũng nhắc lại là giao lộ Lê Quang Đạo, Dương Công Khi có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận, ở đây có công trình thi công, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Hiện tại ở trên hệ thống camera thì chúng tôi xin được chia sẻ là Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, lượng phương tiện rất đông ạ, chúng ta di chuyển chậm, xếp hàng dài luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại là Hoàng Văn Thụ Hồ Văn Huê, xe đông di chuyển chậm, xếp hàng dài luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Giao lộ

Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu. Bây giờ chúng ta chuyển sang đường Nguyễn Thị Định nè. Đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Lê Phụng Hiểu còn sáng, còn sớm lắm, nhưng mà lượng phương tiện đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Ở đây có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, nhưng mà lượng phương tiện đông quá cho nên là xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm theo hướng đi vào cổng A cảng Cát Lái. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa là đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Lê Phụng Hiểu, hiện tại xe đang đông, di chuyển chậm, xếp hàng dài trên cả hai hướng luôn, hướng đi vào, hướng đi ra luôn, chứ không phải riêng gì hướng đi vào. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta thật là cẩn thận khi di chuyển trên đường Nguyễn Thị Định qua giao lộ Lê Phụng Hiểu nha. Còn với khu vực đường Đỗ Mười, chúng ta tiếp tục ghi nhận xe đông di chuyển chậm ở giao lộ Lê Thị Riêng, qua khu vực cầu Bến Cát và qua cả Tân Thế Hiệp luôn. Các bác tài cẩn thận. Chuyển sang góc nhìn sang khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phan Đình Giót, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, thời điểm này xe vẫn còn đông di chuyển được. Lát nữa khu vực này rất là đông theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi. Các bạn thính giả của chúng ta cũng phải cẩn thận với khu vực Phạm Văn Hai qua giao lộ Hoàng Văn Thụ. Đây, ở khu vực Tân Thế Hiệp theo hướng đi về An Sương, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhưng mà anh thấy là như có phương tiện bị chết máy, một cái xe container gặp sự cố ở khu vực này. Nãy giờ thấy không có di chuyển đó, thưa quý vị. Dạ, cả bác tài cũng đứng xuống để chắc là cũng nhờ lực lượng chức năng phải đến hỗ trợ khắc phục thôi. Chứ còn nếu như mà đứng đây hoài thì chắc là cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Anh thấy nhắc lại là quốc lộ 1 qua Tân Thế Hiệp, hướng này là hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đang đông, xếp hàng dài di chuyển chậm, nguyên nhân là có xe container gặp sự cố. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh cho thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu thông ổn định, còn tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chúng ta đang di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có thể an tâm. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ sẽ là tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Một Ngày Hay Trăm Năm.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Một Ngày 200 Năm. Có một bạn thính giả cho biết hầm chui An Sương hướng đi đường Lê Quang Đạo. Ở đây thì có một chiếc xe ô tô con gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, hầm chui An Sương hướng đi đường Lê Quang Đạo có xe ô tô con gặp sự cố gây cản trở giao thông hướng đi về Lê Quang Đạo. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đây là thông tin của một bạn thính giả gửi cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Ở trong fanpage, anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng, chào anh Bùi Chấn và chào thính giả Phạm Hoàng Trượng. Cảm ơn ba anh với những cái lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Đây là khu vực cầu vượt An Sương. Bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh cho anh Thơ khu vực cầu vượt An Sương. Hồi nãy thì chúng ta có nhận là một bạn thính giả nói là ở dưới hầm chui An Sương hướng đi đường Lê Quang Đạo, tức là hướng đi về ngã tư Trung Chánh á, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông, di chuyển chậm do có xe ô tô gặp sự cố, đúng không ạ? Ở thời điểm này thì anh Thơ chỉ thấy được ở trên cầu vượt An Sương thôi. Còn dưới thì có nút giao An Sương, xe có đông di chuyển được hết. Còn ở trong hầm thì anh Thơ chưa có ghi nhận được cái hình ảnh. Lát nữa nếu mà có hình ảnh thì khu vực này thì anh Thơ cũng sẽ chia sẻ cùng với quý vị thông tin mới ở trong hầm có sự cố giao thông. Hiện tại thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Hướng này là hướng đi ra nè. Anh Thơ thấy hướng này là hướng đi về khu vực hướng này là hướng đi về Lê Quang Đạo. Dạ, hướng đi về đường Lê Quang Đạo. Anh Thơ thấy cái đoạn đi ra hầm thôi thì tình hình giao thông vẫn đang thuận tiện, lượng phương tiện chưa quá đông. Còn hướng đi xuống hầm á, theo hướng đi về Trường Chinh thì chúng ta di chuyển bình thường. Có ở trên, ở phía trên hầm, ở trên đường á, thì lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển hơi chậm chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Còn ở dưới hầm thì anh Thơ thấy vẫn di chuyển bình thường. Không biết là cái vị trí xe nó gặp sự cố nằm ở đâu, nhưng mà anh Thơ nghĩ là chắc cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái việc di chuyển của bác tài. Hay là do anh Thơ không thấy được ở trong hầm. Lát nữa nếu mà có hình ảnh trong hầm thì anh Thơ cũng sẽ cập nhật. Đây anh Thơ có cái hầm chui An Sương đây thưa quý vị. Hầm chui An Sương hiện tại anh Thơ không có thấy phương tiện nào chết máy cả. Dạ, anh Thơ có 2 hình ảnh, 3 hình ảnh tại khu vực này luôn. Các phương tiện đang di chuyển bình thường. Dạ, hầm chui An Sương không có cái phương tiện xe chết máy. Dạ, không biết là thính giả này thấy cái sự cố này nằm ở vị trí nào, nhưng mà ở trong hầm thì hiện tại chúng tôi có cam và thấy là di chuyển bình thường ổn định, không có cái sự cố đâu. Nên là các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Còn các bạn thính giả mà vừa rồi mà có hỗ trợ cho anh Thơ ở trong hầm chui An Sương có xe gặp sự cố thì vui lòng hỗ trợ thông tin khác cho chương trình chính xác hơn cái vị trí nó nằm ở đâu nha. Thưa quý vị, ở khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ An Phú Đông, hiện tại xe cũng có đông, chúng ta đang di chuyển được ạ. Khu vực đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký, xe đông di chuyển được. Phạm Văn Chiêu, Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Thống Nhất, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng đang hơi đông tí, nhưng mà di chuyển được thôi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với nút giao An Phú. Nút giao An Phú hiện tại xe cũng đông di chuyển được. Dạ, Mai Chí Thọ, Trần Não, chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên thì chúng ta lưu ý xe đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé. 02839919191.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu. Này bạn ơi.

0: Ơi, muốn trúng vàng không?
1: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
0: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
1: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
0: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
1: Ghê vậy.
0: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
1: Quá ổn.
0: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
1: Vậy thì gửi ngay thôi.
0: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những nội dung chi quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước, nếu có. Nhằm phòng ngừa rủi ro từ sớm, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến hỗ trợ hơn 21,28 tỷ đồng để triển khai 11 công trình đề phòng hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông tại nhiều địa phương trong năm 2026. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt hộ lan, gương cầu lồi, hệ thống biển cảnh báo hay đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm đều là giải pháp tối ưu giúp nâng cao khả năng quan sát cho người tham gia giao thông. Các công trình xử lý những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự đóng góp thiết thực cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông an toàn, bền vững.
3: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
4: Songs in the car.
5: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
6: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
5: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
7: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
8: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
5: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
9: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng ta cũng cập nhật cái thông báo vận hành. Sáng ngày hôm nay thì thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu vận hoạt động là 228 tàu. Thưa quý vị, 228 lượt, còn số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm, tần suất cao điểm sáng từ 7 giờ đến 9 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề là 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều, 16 giờ 30 đến 19 giờ 30, giãn cách dài nhất là đạt 6 phút một chuyến, từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề. 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 30 thì giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách là khoảng 10 tới 12 phút một chuyến, còn giờ thấp điểm là chúng ta giãn cách từ 5 15 phút một chuyến. Và cái khung giờ này thì nó rơi vào khoảng là 5 giờ đến 5 giờ 30 và sau đó thì sẽ có những cái sự điều chỉnh theo cái tình hình cụ thể. Riêng với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh á, thưa quý vị, anh thấy là đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, anh thấy là lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Từ sáng sớm là chúng ta đã nhận cái thông tin đông ở đây, nhưng mà sáng thì anh thơ cập nhật là đông di chuyển được thôi. Thời điểm này là đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy. Các bác tài, các bạn thính giả cẩn thận khi di chuyển qua đây. Đây là hình ảnh mà bộ phận kỹ thuật camera chuyển vào cho anh thơ. Hồi nãy chúng ta còn có là qua khu vực bến xe miền Đông, qua giao lộ Nguyễn Xí, qua giao lộ Bạch Đằng, trên đường Đinh Bộ Lĩnh cũng rất là đông. Còn bây giờ kéo dài đến đường Bùi Đình Túy luôn, cho nên là chúng ta sẽ phải rất vất vả để di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh trong buổi sáng ngày hôm nay. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Lạc Long Quân chúng ta di chuyển bình thường. Nút giao Bỉ Hiền thì xe có đông, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Nhưng mà ở góc đường Trường Chinh thì chúng ta lưu ý theo hướng từ giao lộ Xuân Hồng đi về mũi tàu, đi về với khu vực nút giao Bỉ Hiền thì xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đó là cái thông tin mới nhất mà anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ thêm, đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Bà Triệu hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Bứa, huyện xã Hóc Môn xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài cẩn thận khi di chuyển qua khu vực này. Có một thính giả cho biết là đường Đỗ Mười qua dốc cầu vực Tân Thế Hiệp hướng đi An Sương có xe đầu kéo gặp sự cố, người tham gia giao thông cần lưu ý. Đây cũng là cái thông tin mà hồi nãy anh Thơ quan sát trên hệ thống camera đó, chuyển đến cho các bác tài. Ở thời điểm này thì anh Thơ cũng đã nhận được thông tin phản ánh của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Và chúng ta cũng cảm ơn bạn thính giả này. Nhắc lại là đường Đỗ Mười, đoạn đổ dốc cầu vực Tân Thế Hiệp theo hướng đi về An Sương, có một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn về tình hình giao thông trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận được thông tin mới, nhưng mà cũng rất mong các bác tài sẽ hỗ trợ tiếp tục những cái thông tin mới hơn cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Ở trên cầu vực Tân Thế Hiệp xe cũng đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Ở dưới ngã tư Tân Thế Hiệp xe gắn máy khá là đông, chúng ta di chuyển được quý vị nhé. Bởi vì trên cầu vực thì chúng ta có sự cố mà đúng không ạ, nên là rất khó khăn cho các bác tài di chuyển. Còn với khu vực Nơ Trăng Long, Phan Văn Trị, Nơ Trăng Long, Chu Văn An, hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Các bạn thính giả an tâm khi di chuyển qua đây. Tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cập nhật thông tin tiếp theo. Thời gian cao điểm sáng từ 7 giờ đến đến 9 giờ hiện tại thì chúng ta đang giãn cách là 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, các khung giờ cận kề từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 đến 9 giờ thì giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe, ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, bãi xe không còn đông, còn ít chỗ gửi xe, còn các bãi nhà ga còn lại thì còn chỗ. Lượng hành khách thì tình trạng lượng hành khách lên ga Ba Son thì đông từng đợt hướng về ga Bến Thành, cây ga số 1. Tình trạng lưu lượng hành khách ga Nhà hát Thành phố đông ở cây ga đợi tàu hướng đi ga Suối Tiên. Còn lưu lượng hành khách các nhà ga còn lại thì thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các tuyến metro, xung quanh các nhà ga metro thì chúng ta cũng đang lưu thông bình thường ổn định chứ chưa có khó khăn. Thì đó là cái thông tin mới hơn về cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Chúng tôi chia sẻ cùng với các bác tài. Dạ thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị xe vẫn còn đông và chúng ta vẫn di chuyển hơi chậm ha. Ngay đầu giờ cao điểm thì chúng ta đã nhận rồi, nhưng mà tới thời điểm này thì tình hình giao thông thì vẫn đang diễn ra tương tự, chưa có chuyển biến khác. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi hay là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị thì chúng ta di chuyển bình thường. Quang Trung, Lê Văn Thọ, Quang Trung, Tân Sơn và vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở cấp Hồng Hà, chúng ta di chuyển ổn định hết. Dạ, tiếp tục chương trình sáng nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lệ Quyên qua ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Lệ Quyên với ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với thông tin giao thông. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh cho biết hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km số 8 có 2 va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 4+500 đến km số 8, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Anh Dũng Trần nhắn với anh Thơ là mới vui được một ngày nay đã bị rồi. Nghĩa là anh gửi thông tin giao thông thì lại không có nhận được, chỉ có những cái lời chúc thì anh Thơ mới nhận được thôi. Anh Thơ không biết lý do vì sao, nếu như mà bị chặn hoặc như thế nào thì cả ngay cả những cái thông tin như thế này anh gửi tới thì cũng sẽ không nhận được, đúng không ạ? Cái này chỉ có riêng thông tin giao thông anh gửi tới thì không có nhận được thôi. Còn những cái thông tin khác, lời chúc hoặc gì đó thì vẫn chia sẻ được với chương trình. Anh Thơ cũng rất là thắc mắc, nhưng mà cũng biết làm sao để giải quyết nữa. Chắc là chúng ta cũng phải tìm hiểu lại hay là phía bên anh có như thế nào hay không ạ? Anh kiểm tra lại giúp anh Thơ nhé, anh Dũng Trần. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, nhà lượng phương tiện đang đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm rồi. Các bác tài lưu ý, xin được nhắc lại thông tin này. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn khu vực cầu Phú Mỹ, thời điểm này thì anh ta thấy vẫn di chuyển được chứ cũng không đến mức là quá chậm. Hồi nãy thì chúng ta di chuyển hơi chậm thiệt nhưng bây giờ thì di chuyển được. Còn với khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng, tiếp tục tình trạng là xe đông và chúng ta di chuyển chậm, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Một số những cái lộ trình khác, có một thính giả cho biết hầm chui An Sương hướng đi Lê Quang Đạo, xe ô tô con gặp sự cố, cập nhật khung giờ cao điểm hiện tại vẫn chưa di chuyển, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhưng mà sao mà anh theo quan sát ở trong hầm chui lại không có ta? Không biết là cái sự cố này nằm ở đâu, nhưng mà ở trong hầm chui hiện tại là anh thấy các phương tiện vẫn di chuyển bình thường. Không biết là anh nói hầm chui nhưng mà đúng là hầm chui An Sương không anh ơi? Nhưng mà hầm chui An Sương hiện tại anh Thơ quan sát trên hệ thống camera đây, anh Thơ có tới 4 cái hình ảnh trong hầm chui. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển được, di chuyển bình thường. Còn cái xe mà gặp sự cố anh Thơ không có thấy được cái vị trí nó nằm ở đâu hết. Cho nên là anh Thơ cũng mong là anh chia sẻ những cái thông tin cụ thể hơn, ví dụ như là loại xe hoặc là gì đó giúp cho anh Thơ xem là ở cái vị trí nào. Chứ còn 4 cái cam mà anh Thơ quan sát, đây là cái cam đầu tiên nè, là cái đường đi vào nè. Đây là hầm đi ra nè, có một đoạn ở giữa hầm nữa, nhưng mà anh Thơ vẫn thấy không thấy được cái xe bị chết máy ở trong hầm, và các phương tiện di chuyển trong hầm thì vẫn thấy thoải mái. Cũng rất mong là các bác tài, các bạn thính giả khác có di chuyển ở hầm chui An Sương hướng đi đường Lê Quang Đạo thì sẽ cập nhật thông tin giúp cho anh Thơ xem là cái xe ô tô con gặp sự cố, cập nhật tới thời điểm này thì anh nói là vẫn còn nằm ở trong hầm và gây cản trở giao thông. Anh Thơ sợ là không biết là ở trong hầm thì có cái góc nào mà nó khuất anh Thơ không quan sát được hay không, thì cũng nhờ cậy các bác tài tiếp tục hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Và anh Thơ nhắc lại cũng xin được cảm ơn thính giả này rất nhiều. Hầm chui An Sương hướng đi Lê Quang Đạo có xe ô tô con gặp sự cố. Cập nhật ở thời điểm trước đến thời điểm này vẫn chưa di chuyển và đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin của một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa, xe ở đây đông di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng với chương trình. Còn khu vực tiếp theo, nút giao An Sương hiện tại chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Còn đường Đỗ Mười qua An Phú Đông thì xe có đông chúng ta vẫn di chuyển được quý vị nhé. Thông tin tiếp theo là ở Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây thì tình hình giao thông có đông các phương tiện đổ về chúng ta di chuyển được. 3 tháng 2 Sư Vận Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt hay 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi thưa quý vị. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Phạm Sơn Trung cho thông tin đường Thành Thái từ đường Bắc Hải đến đường 3 tháng 2 phường Diên Hồng, phường Hòa Hưng. Ở đây lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh. Còn với khu vực cầu vực Tân Thế Hiệp, cái sự cố xe đầu kéo chết máy vẫn đang ở khu vực này chưa được di dời, khiến cho các phương tiện vẫn tiếp tục di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý di chuyển trên khu vực Tân Thế Hiệp theo hướng đi về An Sương thì chúng ta phải cẩn thận. Một lần nữa xin được nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839919191.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: À, Nguyệt Hằng.
6: Ờ.
5: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
7: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, có hai thính giả chia sẻ với chương trình là hầm chui An Sương theo hướng đi về đường Lê Quang Đạo. Ở đây có xe ô tô con gặp sự cố. Bốn cam ở trên hệ thống camera mà anh Thơ quan sát thì anh Thơ không quan sát được cái vị trí xe gặp sự cố, nhưng mà cũng lưu ý cùng với các bác tài, bởi vì có hai bác tài cập nhật cho chúng ta tình hình giao thông ở đây. Còn về tình hình giao thông thì anh Thơ thấy là vẫn di chuyển được thôi, nhưng mà nếu như các bạn có di chuyển trong hầm chui và có thấy cái sự cố này thì chúng ta lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, hai lên giữa, đi lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì chúng ta di chuyển bình thường. Nhưng mà hai lên ngoài, theo hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì xe đông di chuyển chậm. Hai lên đi về với An Sương thì chúng ta lưu thông bình thường. Buổi sáng mà chỉ có đi vào trung tâm thôi đúng không ạ, chứ còn đi ra thì ít khi khó khăn. Thì đó là hình ảnh trên hệ thống camera chúng ta cùng chia sẻ cập nhật với nhau. Và bây giờ chúng ta đến với khu vực trung tâm đi. Ở đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện có đông chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng nè, lượng phương tiện tham gia giao thông của chúng ta là di chuyển được thôi, lượng phương tiện không có đông. Đường Điện Biên Phủ qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ở đây xe có đông, chúng ta di chuyển được. Giao lộ Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Thời điểm này thì chắc chắn là những cái khu vực trung tâm, lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng chú ý để đảm bảo lộ trình của mình. Dạ, anh Thơ cũng vẫn rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn với khu vực nút giao Bảy Hiền, nút giao Bảy Hiền thì theo hướng các bạn di chuyển từ đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền rồi đi lên Cách Mạng Tháng 8 thì xe đông di chuyển chậm. Còn các hướng như là Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân hay là hướng đường Hoàng Văn Thụ thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đó là khu vực nút giao Bảy Hiền. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, xe có đông di chuyển được. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển được. Công trường Mê Linh hiện tại xe đông rồi và chúng ta di chuyển hơi chậm quý vị nhé. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn, xe cũng đông di chuyển hơi chậm, nắng đã lên tại những khu vực này. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội, chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Nhưng riêng với khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài đặc biệt lưu ý với khu vực này. Anh Thơ nhắc lại là đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đang đông di chuyển chậm, đặc biệt là theo hướng từ cầu Thị Nghè đi về Nguyễn Thị Minh Khai, đi về ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm, xếp hàng khá là dài. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Và sáng nay đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện cũng đông á, cho nên là các bác tài cũng cần phải lưu ý cẩn thận để di chuyển qua đây. Đó là khu vực trung tâm. Quay trở lại với mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thuộc địa bàn phường Tân Bình. Ở đây xe tiếp tục đông di chuyển chậm hướng đi Tân Kỳ Tân Quý quý vị nhé. Quý vị thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển ở khu vực này. Còn anh Phạm Sơn Trung thì tiếp tục hỗ trợ một số thông tin ổn định như sau. Đường Nguyễn Tri Phương từ 3 tháng 2 đến cầu Nguyễn Tri Phương qua các phường Diên Hồng, phường Vườn Lài, phường An Đông. Lưu thông ổn định. Đường 3 tháng 2 từ cầu nút giao Cây Gõ đến vòng xoay công trường Dân Chủ qua các phường như là Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Phú Thọ, phường Diên Hồng, phường Hòa Hưng, phường Vườn Lài cũng lưu thông bình thường. Anh Phạm Hoàng Luân chia sẻ là cầu vực Tân Thế Hiệp đông chậm. Sáng nay có sự cố xe container, xe đầu kéo bị gặp sự cố ở khu vực cầu vực Tân Thế Hiệp, nên tới thời điểm này chúng ta vẫn ghi nhận rất nhiều cái khó khăn trên khu vực đường Đỗ Mười qua Tân Thế Hiệp. Ở khu vực ngã ba Bà Quẹo thì xe đông, chúng ta di chuyển được hơi chậm tí xíu thôi theo hướng đi về ngã ba Bà Quẹo đi về nút giao Bảy Hiền. Còn hướng khác thì chúng ta vẫn đang di chuyển được. Giao lộ Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót, xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng, nhưng mà hướng đi về cầu Công Lý thì quý vị cần phải chú ý nhiều hơn, bởi vì buổi sáng cho nên là hướng vào trung tâm sẽ đông hơn. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe đang đông di chuyển chậm rồi. đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được và chia sẻ cùng với nhau. Hy vọng là anh Thơ cũng nhận được nhiều thông tin hỗ trợ từ các bác tài. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Cát Lái có thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại km số 8 đã xảy ra va chạm giữa xe ô tô đầu kéo và xe ô tô con. Hiện hai phương tiện đã di chuyển rồi, tuy nhiên thì lượng phương tiện đang dồn về khá là đông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Thì chúng ta có thể chọn những cái lộ trình này để thay thế cho cái khu vực đường cao tốc đang gặp khó khăn. Lộ trình 1 là hầm sông Sài Gòn Mai Chí Thọ lên cao tốc Long Thành Dầu Dây và rẽ vào vành đai 3 hiện thông thoáng. Lộ trình thứ 2 là cầu Phú Mỹ Võ Chí Công đi xuống vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ trái vào đường Lồng Văn Cống, rẽ phải Mai Chí Thọ lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Lộ trình 3 cầu Phú Mỹ Võ Chí Công đã lỡ lên cầu vực Mỹ Thủy rồi thì tiến hành quay đầu tại cầu Bà Cua. Hoặc là đường số 5 về lại vòng xoay Mỹ Thủy, rẽ phải vào đường Đồng Văn Cống, rẽ phải vào Mai Chí Thọ lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Ưu tiên đi cao tốc từ nút giao An Phú đi Mai Chí Thọ. Đó là cái thông tin mới mà anh Thơ cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái chia sẻ cùng với các bác tài. Khu vực cầu Kinh Tẻ theo hướng đi về phường Khánh Hội, hiện tại xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý là khu vực cầu Kinh Tẻ theo hướng đi về đường Khánh Hội, phường Khánh Hội, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Nếu như quý vị có những cái thông tin mới hơn, đừng quên hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Em nè, từ hồi sắm cái tủ lạnh LG Multidoor 4 cửa 502 lít này ha, anh cứ thấy thiếu thiếu gì á.
8: Tủ to vậy còn thiếu nữa hả?
7: Thì thiếu chuyện, chở em đi chợ đó.
8: Thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh LG Multidoor 502 lít, em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
7: Mà tủ đẹp, tủ bự vậy, giá chỉ từ 16.990.000 thôi nè.
9: Mà mình mua điện máy xanh còn được tặng thêm nồi lẩu điện, mua trả chậm 0% lãi suất.
8: Đến điện máy xanh sắm tủ lạnh to không lo mưa gió.
10: VOV giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
11: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên, hiện tại thì xe đang đông, di chuyển chậm á, các bác tài xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây khá là dài. Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì thông tin xe gặp sự cố đầu hầm chui An Sương đang xử lý cho cẩu đi, không ảnh hưởng đến tình hình lưu thông của các phương tiện khác. Là có cái sự cố nhưng mà nó ở đầu hầm thưa quý vị, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cứ yên tâm di chuyển bởi vì không ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện khác. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta với cái thông tin ở hầm chui An Sương hồi nãy á, là anh Thơ có nói là anh Thơ không có quan sát thấy á, chắc là nó ở cái vị trí khuất, nhưng mà ở bên phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ là ở ngay đầu hầm luôn, cho nên là cái hình ảnh nó không có hiển thị ở cái cam mà anh Thơ quan sát được, nhưng mà tình hình giao thông thì chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Anh Thơ đặc biệt cảm ơn hai bác tài buổi sáng ngày hôm nay đã hỗ trợ cái sự cố xe ô tô gặp sự cố ở hầm chui An Sương cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Cho nên là nhiều khi anh Thơ cũng hay nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đó cập nhật thông tin giao thông. Nhiều cái thông tin nhiều bác tài cập nhật cùng một vị trí, bởi vì nhiều khi chúng tôi ở trong phòng thu hoặc là cái góc cam chúng tôi không thể quan sát được hết, cho nên là hỗ trợ thông tin từ bác tài, các bạn thính giả của chúng ta, anh Thơ rất là cảm ơn. Dạ, một lần nữa cảm ơn hai bạn thính giả sáng nay đã hỗ trợ thông tin ở hầm chui An Sơn cho chương trình. Hiện tại thì cái sự cố này đang được cẩu đi, nhưng mà tình hình giao thông thì chúng ta vẫn di chuyển ổn định chứ cũng không có khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với một số những cái điểm nút giao thông khác, chia sẻ cùng với các bác tài. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện hơi đông. Qua giao lộ Điện Biên Phủ hay là qua Trần Quốc Toản cũng vậy, thưa quý vị, chúng ta vẫn di chuyển được. Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Điện Biên Phủ, Cao Thắng hay là Cao Thắng, Võ Văn Tần, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được luôn. Một bạn thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Bướ hướng đi ra ngã tư Bình Thái, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại là thông tin từ thính giả cho biết đường Nguyễn Văn Bướ, thưa quý vị, đường Nguyễn Văn Bá ra ngã tư Bình Thái, ở đây xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có mặt điều tiết phân luồng. Dạ, xin được là nhắc lại là đường Nguyễn Văn Bá chứ không phải là đường Nguyễn Văn Bứa. Đây, anh thấy cái sự cố rồi thưa quý vị. Dạ, nó nằm ở tích lít cái đầu đi ra đó thưa quý vị. Cho nên là không ảnh hưởng gì tới việc di chuyển của các bác tài đâu. Dạ, bây giờ thì đã phóng lên tới đúng cái vị trí này rồi. Dạ, cảnh sát giao thông cũng đang tiến hành để có thể hỗ trợ cái phương tiện này di chuyển. Dạ. Nhưng mà chắc là còn lâu. Tuy nhiên thì tình hình giao thông vẫn thuận tiện thôi, cũng không có khó khăn gì đâu. Không biết là hết xăng hay gì đó. Dạ. Nhưng mà may là có lực lượng chức năng cũng như là kịp thời cập nhật cho chúng ta, kịp thời ghi nhận những cái thông tin từ các bác tài. Cho nên là các bạn thính giả di chuyển ở đây thì chúng ta cũng chủ động hơn rồi. Hy vọng là các anh cũng sẽ nhanh xử lý được cái tình trạng này và chúng ta di chuyển nó nhanh hơn, thuận tiện hơn. Nhiều khi cứ nghe là có xe gặp sự cố ở hầm chui An Sương thì mọi người sẽ lo lắng, nhưng mà là ở cái phía đầu, ở bên ngoài hầm đi ra rồi thưa quý vị, cho nên là nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới việc di chuyển của các bác tài ở ngoài luôn, ra ngoài luôn đường Lê Quang Đạo rồi. Dạ, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có thể an tâm. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông An Sương chia sẻ là xe gặp sự cố hầm chui An Sương đang được đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ cho cẩu đi, không ảnh hưởng đến tình hình lưu thông của các phương tiện khác. Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển ở hầm chui An Sương trong buổi sáng này nhé. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả cũng như là các đội trạm một lần nữa với những cái thông tin vừa chia sẻ với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại trong fanpage. Anh Minh Trung có chia sẻ DT825 từ ngã ba Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, lưu thông ổn định thông thoáng. Anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ là đường Phạm Hùng từ cầu Nguyễn Tri Phương, phường Chánh Hưng đến đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, lưu thông ổn định. Khu vực đường Trần Phú từ đường An Dương Vương đến đường Trần Hưng Đạo chúng ta cũng lưu thông bình thường. Rất nhiều những cái tuyến đường lưu thông ổn định được anh Phạm Sơn Trung chia sẻ cùng với chương trình. Rất mong các bác tài sẽ lưu ý. Và những cái tuyến đường mà anh Thơ nghĩ các bác tài vẫn cần phải cẩn thận đó là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Đỗ Mười, khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Đỗ Mười thì chúng ta có cái sự cố ở Tân Thế Hiệp, tới thời điểm này vẫn chưa được di dời và tiếp tục đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Ở tổ cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, đội 7 thông báo cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, hiện tại trên tuyến tại km 87 cộng 310, cầu lưu thông hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận đang có đội duy tu bảo dưỡng vệ sinh mặt đường. Khu vực đã được bố trí đầy đủ hệ thống cảnh báo và lực lượng đảm bảo an toàn giao thông theo quy định. Đề nghị quý bác tài khi lưu thông qua khu vực trên chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hệ thống báo hiệu cũng như hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, vui lòng nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Đây là cái thông tin mà tổ cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đội 7 thông báo về tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Và có một bạn thính giả cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hướng đi Mỹ Thuận có xe tải bị nổ lốp gần km 89, chiếm một làn ở trong cùng, người tham gia giao thông cần lưu ý. Cũng vẫn là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, ở lần này thì thính giả chia sẻ là hướng đi Mỹ Thuận. thì có một chiếc xe tải nổ lốp gần km 89, chiếm một làn trong cùng. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn ở trên hệ thống camera đó thì anh Thơ còn quan sát là đường Cộng Hòa qua giao lộ C18. Ở đây thì xe đang đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại là Cộng Hòa qua đường C18. Lượng phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Đoàn Như Hài, sáng nay thì cũng khá là đông các phương tiện tại khu vực này. Chúng ta di chuyển khá là chậm. Hình như là ở đây có một cái trụ sở, một cái cổng công ty gì đó, một cái tòa nhà, cho nên là xe ô tô ra vào khu vực này rất đông. Cho nên là sáng ngày hôm nay ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Xin được nhắc lại là khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Đoàn Như Hài, hiện tại xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 289 quy định việc quản lý, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý, Nghị định quy định thủ tục kiểm soát, kiểm tra, giám sát, cấp giấy phép đi bờ của thuyền viên, giấy phép xuống tàu, quản lý, kiểm soát hoạt động liên quan đến an ninh trật tự đối với người Việt Nam, người nước ngoài, tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền mang cờ quốc tịch nước ngoài và các loại phương tiện khác hoạt động tại các cửa khẩu cảng do Bộ Công an quản lý gồm có Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ và Hậu Giang. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế đêm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế đêm từng bước trở thành động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ thủ đô, đóng góp khoảng 5% GDP và từng bước gia tăng tỷ trọng vào thu ngân sách. Tỷ lệ chi tiêu ban đêm của khách du lịch đạt 25-30%, tổng chi tiêu có phần nâng thời gian lưu trú trung bình lên 2,5-3,5 ngày. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chương trình phát triển nông nghiệp đô thị với mục tiêu tiến đến năm 2030, phát triển nền nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững. Theo đó, một trong những trọng tâm là phát triển 10 vùng và 13 khu nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2030 để lo thực phẩm cho dân số hơn 14 triệu người. Chuyển sang phần tin quốc tế, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đã thành lập ban bầu cử lãnh thổ về bỏ phiếu điện tử từ xa, mở đường cho việc triển khai bỏ phiếu trực tuyến trong bầu cử Duma gia khóa 9 năm 2026. Theo kế hoạch, hình thức bỏ phiếu trực tuyến sẽ được áp dụng tại 33 chủ thể của Liên bang Nga, trong đó cử tri tại 32 khu vực sử dụng nền tảng điện tử thống nhất cấp liên bang, còn thủ đô Moscow áp dụng hệ thống trực tuyến riêng. Ước tính hình thức bỏ phiếu này sẽ tiếp cận khoảng 48,4 triệu cử tri. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, để mỗi thửa đất có một mã định danh thống nhất, việc đầu tiên không phải là cấp mã mà là làm sạch dữ liệu. Bởi nếu thông tin về chủ sử dụng, diện tích, ranh giới hay hiện trạng thửa đất còn thiếu chính xác thì những sai lệch ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ trên môi trường số. Đây là nhiệm vụ trọng tâm đang được các địa phương cũng như Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an đặt ra với mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại thống nhất và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng công việc lớn nhất lại nằm ở các địa phương khi phải xây dựng chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu địa chính, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các dữ liệu về quy hoạch, giá đất, điều tra cơ bản và các thành phần dữ liệu chuyên ngành khác. Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đang bước vào giai đoạn then chốt.
1: Cấp trung ương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thì có 4 thành phần dữ liệu, bao gồm là dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước, quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, về dữ liệu về khung giá đất và dữ liệu về điều tra cơ bản vùng và cả nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng xong 4 thành phần dữ liệu này. Thế còn lại các địa phương phải xây dựng 106 triệu dữ liệu địa chính cho các thửa đất. Ngoài ra còn các thành phần dữ liệu khác, ví dụ như là dữ liệu về quy hoạch, dữ liệu về giá đất, dữ liệu về điều tra cơ bản, v.v.
0: Khi hoàn thành, dữ liệu đất đai sẽ không còn tồn tại những kho thông tin riêng lẻ của từng địa phương, mà sẽ từng bước được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Thưa quý vị, chúng tôi

0: sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
3: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
2: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
3: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
4: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
7: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
6: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
7: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
6: Ủa?
7: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
4: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
7: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
6: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
7: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
7: Hotline 1900 8095.
9: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
10: Các cái chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
11: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
12: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
9: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ.
13: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tổng hợp, còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với thông tin giao thông trong buổi sáng này. Trung tâm quản lý điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương cho thông tin là xe ô tô con gặp và sự cố ở đầu hầm chui Tân Thế Hiệp ạ. Dạ. Đã di dời. Dạ, ở đây là hầm chui An Sương chứ đúng không ạ? Hầm chui An Sương thì có cái xe ô tô gặp sự cố đã được di dời, lưu thông ổn định trở lại. Dạ, anh Thơ cũng đang quan sát đây. Dạ, như vậy là cái xe đã được di dời rồi, cái xe ô tô con nhỏ nhỏ đã được di dời, nên là các bạn an tâm di chuyển. Nhưng mà lượng phương tiện theo hướng từ đường Lê Quang Đạo đi lên

khu vực ngã tư An Sương đi về với đường Trường Chinh thì xe rất là đông á, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển ở đây cho an toàn. Dạ, còn với cái thông tin ở cầu vực Tân Thế Hiệp thì anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển lại hình ảnh tại khu vực cầu vực Tân Thế Hiệp giúp cho anh Thơ. Dạ, xem là cái xe ở khu vực Tân Thế Hiệp đã di dời chưa? Vẫn chưa thưa quý vị. Như vậy thì đường Đỗ Mười qua cầu vực Tân Thế Hiệp, cái xe đầu kéo bị chết máy tới thời điểm này vẫn chưa được di dời. Xe tiếp tục đông xếp hàng dài di chuyển chậm ở đây. Rất mong là cơ quan chức năng cũng sớm có mặt tại khu vực cầu vực Tân Thế Hiệp. Đoạn Đỗ Ích dốc cầu á, có một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố theo hướng đi về An Sương. Và ở đây thì cái phương tiện này nó gặp sự cố từ đầu giờ cao điểm tới thời điểm này thì vẫn chưa được di dời. Mong là lực lượng chức năng sớm có mặt tại đây, điều tiết phân luồng cũng như là giúp di dời phương tiện cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Chứ từ sáng tới giờ là anh tôi thấy di chuyển rất là chậm tại khu vực này rồi. Các bạn thính giả của chúng ta cũng lưu ý và mong cơ quan chức năng cũng sớm có mặt tại khu vực này. Ở trong fanpage, anh Thơ nhận được thông tin của anh James Tom Cherry. Anh chia sẻ tỉnh lộ 8 Hà Duy Viên lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào anh Luân Trịnh, chào anh Thái Khắc Lực. Cảm ơn các anh. Dạ, khu vực quốc lộ 50 từ cầu Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông đến đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng lưu thông ổn định. Đây là thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Dạ, thông tin tiếp theo, khu vực DT825 ngã ba Đức Hòa đi Hậu Nghĩa lưu thông ổn định thông thoáng. Đây là thông tin ít phút trước mà anh Minh Trung đã hỗ trợ cho anh Thơ. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Như vậy thì cái sự cố xe ô tô con chết máy ở đầu hầm chui An Sương theo hướng đi về đường Lê Quang Đạo đã được di dời rồi. Còn ở trên đường Tân Thế Hiệp, trên cầu vực Tân Thế Hiệp thì xe bị chết máy vẫn còn ở đây, chưa được di dời và tiếp tục gây khó khăn. Cam mét Nguyễn Công Trứ chúng ta lưu thông bình thường. Giao lộ Hai Bà Trưng Lê Duẩn hiện tại lưu thông ổn định. Trần Quang Khải Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng, Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu chúng ta đều di chuyển ổn định hết. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Dạ, và anh Thơ nhắc lại là anh Thơ rất mong sẽ nhận được những cái thông tin hỗ trợ từ các bác tài. Các bác tài, các bạn thính giả vui lòng cập nhật bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hồ Trường Dũng qua ca khúc Những Mùa Hoa Bỏ Lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa dành ít phút cho âm nhạc với tiếng hát của Hồ Trung Dũng qua ca khúc Những Mùa Hoa Bỏ Lại. Thưa quý vị, anh Thơ cũng quan sát nãy giờ trên khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu. Lượng phương tiện vẫn còn đông thưa quý vị. Có những thời điểm anh Thơ thấy là hơi chậm tí xíu, nhưng mà nhìn chung là vẫn di chuyển được. Còn khu vực đường Trần Hưng Đạo qua giao lộ Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện có đông chúng ta di chuyển được. Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng thì chúng ta di chuyển bình thường. Lý Tự Trọng Baxter xe đông di chuyển được thôi, cũng chưa đến mức là quá khó khăn. Ở trong fanpage, anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Văn Tiến Dũng từ đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng đến ranh địa phận tỉnh Tây Ninh, xã Hưng Long, lưu thông ổn định các hướng. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung với thông tin này. Dạ, một số những cái lộ trình khác mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý đó là đường Đỗ Mười qua giao lộ Tân Thế Hiệp, qua ngã cầu vượt Tân Thế Hiệp, rồi khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông, Bùi Đình Túy qua Chu Văn An đến cả giao lộ Bạch Đằng đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ngã tư Hàng Xanh hiện tại anh Thơ thấy là xe cũng đông di chuyển chậm, mà lượng phương tiện ở góc Bạch Đằng đi ra ngã tư Hàng Xanh là đông. Các bạn thính giả chúng ta lưu ý ở góc Bạch Đằng. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng xe có đông di chuyển được thôi. Phan Đăng Lưu Bạch Đằng cũng vậy, chúng ta lưu thông bình thường. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được thông qua hệ thống camera. Trước đó thì chúng ta còn có là khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi, xe đang đông di chuyển chậm thuộc địa bàn phường Hiệp Bình. Cao tốc Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 7, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, hiện tại thì xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Trương Lương Mỹ Thuận hướng đi Mỹ Thuận, có xe tải nổ lốp gần km 89 chiếm một làn trong cùng. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Và hồi nãy thì anh Thơ cũng có chia sẻ là quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình đúng không ạ, hướng đi Đinh Thị Thi. Ở trên hệ thống camera anh Thơ thấy là rất đông các phương tiện tại đây á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hết sức lưu ý để di chuyển ở khu vực này. Và ngay cả quốc lộ 13 và Đinh Thị Thi cũng có chút khó khăn khi mà lượng phương tiện đổ về đây rất đông. Buổi sáng mà nên là trục đường quốc lộ 13 thường rất là đông. Và có những thời điểm là chúng ta phải di chuyển rất chậm. Rồi đường Nguyễn Tất Thành, chúng ta di chuyển qua Lê Văn Linh. Ở đây thì xe đang đông di chuyển hơi chậm tí xíu. Sáng nay qua cảng Sài Gòn, thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện lại không quá đông và chúng ta di chuyển bình thường trên đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận xe hơi đông, chúng ta di chuyển hơi chậm trên làn xe ô tô, còn xe gắn máy thì chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ hiện tại chúng ta cũng di chuyển ổn định. Thời điểm này thì nắng lên hầu khắp các khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rồi, tuy nhiên thì cũng không quá là gay gắt và nhiệt độ hiện tại thì cũng tương đối là mát mẻ cho việc di chuyển của các bác tài. Nhưng mà trong ngày hôm nay được dự báo là sẽ có mưa sớm, cho nên là quý vị thính giả có di chuyển trên đường, đặc biệt là giờ tan tầm hoặc là đầu giờ chiều thì chúng ta chú ý để đảm bảo lộ trình của mình, đảm bảo sức khỏe khi tham gia giao thông hoặc là tránh được những cái khu vực trũng thấp gây khó khăn hoặc là cản trở việc di chuyển của chúng ta, đặc biệt là cái giờ chúng ta đi về, đi làm về. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái và đường cao tốc Long Thành Dầu Dây thông tin hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 35 đến km 35 cộng 400 đang thực hiện sửa chữa mặt đường. Từ km số 5 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, các bác tài lưu ý. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, mở đầu bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay sẽ là những dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam. Thưa các bạn, nền kinh tế nước ta bước qua nửa đầu năm 2026 với kết quả tích cực hơn kỳ vọng khi hàng loạt động lực tăng trưởng cùng khởi sắc, theo báo cáo mới của HSBC. Ngân hàng này kỳ vọng xuất khẩu sẽ hưởng lợi khi bước vào mùa giao hàng cao điểm trong quý tư, trong khi du lịch quốc tế và nguồn kiều hối tiếp tục cải thiện.

0: Còn theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, chất lượng tăng trưởng, cải cách và khu vực kinh tế tư nhân sẽ quyết định khả năng hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao của Việt Nam vào năm 2045. Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và tư nhân đang giải ngân các khoản vay với lãi suất bình quân từ 8,1 đến 10,5% một năm. Đồng thuận với xu hướng biến động lãi suất cho vay, các ngân hàng đều nâng mặt bằng lãi suất tiền gửi ở hầu hết kỳ hạn. Các khoản tiết kiệm 6 đến 12 tháng được trả lãi bình quân từ 6,1 đến 7,6% một năm, còn trên 12 tháng dao động từ 7,1 đến 7,8%. Đây cũng là mức cao nhất trong một năm qua. Lãi suất neo cao, dòng tiền thắt chặt khiến bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh chủ nhà liên tục hạ giá nhưng giao dịch vẫn eo uột, thậm chí ế ẩm. Nhiều chủ căn hộ tại một số dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh cho hay căn hộ giá tầm 8 đến 10 tỷ đồng được giao giảm khoảng 500 triệu đồng tới cả tỷ đồng so với tháng trước, nhưng thanh khoản vẫn rất chậm. Và trong bối cảnh lãi suất ở mức cao, dòng tiền gặp khó với các dự án nhà ở thương mại thì tin vui đang đến với các dự án nhà xã hội. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành và đưa ra thị trường khoảng 25 đến 27.000 căn nhà xã hội trong năm nay, đồng thời yêu cầu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong 6 tháng cuối năm. Cũng nhắc tới bất động sản, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA vừa có văn bản góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trong đó, HOREA đề xuất cho phép chủ đầu tư thu tiền đặt cọc tối đa 5% giá trị bất động sản ngay khi dự án hoàn tất một số thủ tục pháp lý, thay vì chờ đủ điều kiện mở bán. Đáng chú ý, Cục Thuế vừa giải thích lý do hộ kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn khi bán hàng qua sàn thương mại điện tử. Theo Cục Thuế, mặc dù các sàn thương mại điện tử hiện nay đã quản lý dòng tiền và lưu giữ dữ liệu giao dịch, nhưng dữ liệu của sàn và hóa đơn điện tử có chức năng, mục đích sử dụng và giá trị pháp lý khác nhau nên chưa thể thay thế cho nhau. Đây là định hướng phù hợp với xu thế quản lý thuế hiện đại của nhiều quốc gia, vừa bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, vừa góp phần giảm thao tác thủ công, chi phí tuân thủ và rủi ro sai sót cho người kinh doanh. Thưa quý vị, giá dầu thế giới lại tăng mạnh khi dầu Brent tăng hơn 4% lên 95 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng gần 1,85% lên 86 đô la Mỹ mỗi thùng. Nguyên nhân chính đến từ việc xung đột Mỹ-Iran tiếp tục leo thang. Bên cạnh đó, lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục mở rộng lệnh cấm vận hàng hải đối với các tàu liên quan đến Ả Rập Xê Út, làm gia tăng rủi ro đối với cả hai tuyến vận tải năng lượng chiến lược là Hormuz và Biển Đỏ. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa và giảm nhẹ. S&P 500 giảm 0,14%, Nasdaq mất 0,57%, trong khi Dow Jones gần như đi ngang. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, áp lực cung chi phối trên diện rộng liên tục tạo sức ép, khiến nỗ lực hồi phục của VN Index đối diện thử thách. Việc đánh mất vùng 1.700 đến 1.720 đang đưa VN Index lùi về kiểm định vùng hỗ trợ kế tiếp là 1.650 đến 1.660 và chờ đợi sự tham gia chủ động hơn từ phía cầu. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông ở khu vực huyện Trãi, Cống Quỳnh. Ở đây thì lượng phương tiện không quá đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Dạ. Còn khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo thì anh Thơ thấy là xe cũng đông, di chuyển được thôi. Ở điểm nút giao thông này thì anh Thơ cập nhật đây là lần thứ 3 rồi trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Nhưng mà tình hình giao thông thì cũng chưa có gì thay đổi. Xe có đông chúng ta vẫn di chuyển được, chưa đến mức là quá khó khăn. Thưa quý vị, với khu vực là cầu Nhị Thiên Đường chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu chúng ta lưu thông ổn định, Đinh Hòa Cao Xuân Dục cũng vậy, chúng ta lưu thông bình thường. Phạm Hùng Hưng Phú chúng ta cũng di chuyển ổn định luôn. Cầu Nguyễn Văn Cừ thì chúng ta cũng di chuyển được. Trục đường Đỗ Mười qua Tô Ngọc Vân, xe có đông chúng ta di chuyển được. Đường Đỗ Mười qua Tô Ngọc Vân, qua Tô Ký chúng ta di chuyển bình thường, qua giao lộ Vườn Lài xe đông di chuyển được thôi, chỉ có qua khu vực cầu vực Tân Thế Hiệp thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhiều, bởi vì lượng phương tiện khá là đông và chúng ta di chuyển chậm do cái sự cố xe đầu kéo tới thời điểm này vẫn chưa được di dời. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng các địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe khách và xe chở hàng hoạt động vào ban đêm. Các đơn vị được giao rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời kiểm tra hồ sơ, lịch sử đăng kiểm và tình trạng an toàn kỹ thuật của các phương tiện liên quan để phục vụ điều tra. Động thái được triển khai sau khi vụ cháy xe trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai khiến 7 người thiệt mạng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và tạm giam tài xế để điều tra theo quy định. Như vậy là trong thời gian tới sẽ rà soát và siết chặt cái việc chở hàng hóa của các phương tiện vận tải hành khách hoặc là hàng hóa vào ban đêm. Chúng ta cũng chú ý một số những cái vấn đề này. Như chúng tôi nói là trên đường thì có rất là nhiều những cái tình huống, những cái sự cố bất ngờ. Cho nên là chúng ta phải luôn tìm hiểu kỹ, chúng ta học hỏi hoặc là chúng ta rút kinh nghiệm từ những cái sự việc đã qua để chúng ta tránh hoặc là hạn chế những khi mà sự việc nó xảy ra với mình thì chúng ta cũng có thể là xử lý kịp thời, không để lại những cái hậu quả đáng tiếc. Lúc nào cũng vậy, trên xe tải và xe khách thì chúng ta phải có bình cứu hỏa, đúng không ạ, bình xịt để nếu mà có sự cố xảy ra thì chúng ta cũng kịp thời có bình xịt, nhưng mà chúng ta phải học cách luôn, học cách để mở rồi xịt bình như thế nào. Chứ nhiều khi anh Thơ thấy là có một số những cái hình ảnh á, một số những cái đoạn clip ở trên mạng xã hội người ta cũng hay đưa, mặc dù trên xe có bình xịt nhưng mà chúng ta không biết sử dụng, và như vậy thì nó mất tác dụng đi. Cho nên là các bạn thính giả của chúng ta cũng nên tìm hiểu về cái vấn đề này, và ngay cả trong nhà của chúng ta cũng vậy, đúng không ạ, đặc biệt là chúng ta ở những cái khu vực cao tầng chẳng hạn thì chúng ta cũng nên trang bị thiết bị phòng cháy, thiết bị chữa cháy nè. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải học cách, anh Thơ nghĩ là cũng sẽ có những cái nơi hướng dẫn cho chúng ta sử dụng nè, xịt như thế nào, là mở bình xịt như thế nào, sau khi xịt xong thì như thế nào, nó có hết. Cho nên là chúng ta tìm hiểu để đảm bảo sự an toàn của mình, đặc biệt là những cái phương tiện chở khách rất là nguy hiểm, không chỉ là tính mạng của chúng ta mà phải đảm bảo tính mạng cho rất nhiều hành khách đi cùng chúng ta nữa. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường vạch đang đoạn qua vòng xoay Nguyễn Thế Sơn hướng đi về sân bay hiện tại thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Và anh Thơ nhắc lại là nếu như quý vị có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm,

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
10: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
11: Các cái chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
12: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
13: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường mà có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
10: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị thính giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 02839919191 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
14: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Từ
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, là khu vực đường Bạch Đằng đoạn qua vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hướng đi về sân bay phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đây là thông tin từ Trung tâm Quản lý tuyến điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cho chúng tôi. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 35 đến km số 35 cộng 410 đang thực hiện sửa chữa đường. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc và Dầu Dây Phan Thiết thì thông tin hiện toàn tuyến lưu thông ổn định. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng ra giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đây là những cái thông tin mới hơn cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Đường Ôn Văn Khiêm qua giao lộ Nguyễn Gia Trí xe cũng có đông, chúng ta di chuyển được. Khu vực Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Nút giao Hàng Xanh vẫn tiếp tục có lượng phương tiện đông di chuyển được quý vị nhé. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ xe đông di chuyển được. Dạ, một số những cái điểm nút giao thông khác như là đường Trường Sơn qua cao quốc nội, Trường Sơn qua cao quốc tế. Mặc dù thì anh thấy là lượng phương tiện có đông á, chờ đèn tín hiệu giao thông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi. Trường Sơn qua giao lộ Cửu Long, qua giao lộ Hậu Giang, qua giao lộ Phan Đình Giót, chúng ta di chuyển bình thường. Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng chúng ta lưu thông ổn định. Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định luôn. Một vài những cái điểm nút giao thông xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Nói chung là cũng di chuyển được hết chứ cũng không có khó khăn. Cho nên là các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thêm những cái thông tin mới. Thời điểm này cũng đã là 8 giờ 36 phút. Anh Thơ nghĩ là tình hình giao thông bắt đầu dần dần di chuyển khả quan trở lại, ổn định trở lại. Nên là cũng ít những cái thông tin các bác tài gửi về. Chỉ có những cái khu vực ở trung tâm hoặc là những cái tuyến đường đi vào trung tâm thì chúng ta vẫn cần lưu ý. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe vẫn còn đông di chuyển chậm. Ngay tại nút giao Bảy Hiền thì chúng ta vẫn di chuyển được thôi. Còn Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt thì chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị. Sau 15 tháng tái khởi động thi công thì cầu Phước Khánh, cầu có tỉnh không cao nhất Việt Nam thì có độ cao là 55m đã chính thức hợp long vào chiều ngày hôm qua 22 tháng 7. Đây là dấu mốc quan trọng của dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Dù tiến độ hợp long chậm gần một tháng so với kế hoạch, sau nhiều năm gián đoạn do vướng mắc và sự cố trong quá trình thi công, công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và góp phần nối thông tuyến cao tốc Bắc Nam qua Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường kết nối khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành. Như vậy thì chiều ngày hôm qua thì cầu Phước Khánh, cầu có tỉnh không lớn cao nhất Việt Nam với độ cao là 55m đã chính thức hợp long rồi. Hy vọng là cũng sẽ hoàn thiện những cái khâu cuối cùng và tiếp tục đưa cái khu vực này vào khai thác trong thời gian tới. Đó là thông tin tiếp theo. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa trong buổi sáng này. Chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Trung Quân Idol qua ca khúc Trót Yêu.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thính giả thân mến, quay trở lại với thông tin từ bạn thính giả tên là Quyền. Bạn cho thông tin là khu vực đường song hành xa lộ Hà Nội qua giao lộ Lê Văn Việt hướng đi về Đồng Nai xảy ra va chạm với hai xe ô tô con. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ cảm ơn anh Quyền rất là nhiều. Nhắc lại là đường song hành xa lộ Hà Nội qua giao lộ Lê Văn Việt hướng đi về Đồng Nai xảy ra va chạm với hai xe ô tô con. Người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, đây là vụ va chạm mà chúng ta vừa nhận được từ anh Quyền. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, xe đang đông di chuyển chậm. Đây là hai thông tin mới xin được nhắc lại. Đường song hành xa lộ Hà Nội qua giao lộ Lê Văn Việt hướng đi về Đồng Nai xảy ra va chạm với hai xe ô tô con, người tham gia giao thông cần lưu ý. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng ra giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Đường Bạch Đằng đoạn qua vòng xoay Nguyễn Thế Sơn hướng đi về sân bay ở phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được từ các đội trạm cũng như là các bạn thính giả gửi về cho chương trình. Ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận được thông tin mới. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc dành cho chương trình ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở trên hệ thống camera thì chúng ta vẫn có những cái tuyến đường đông như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu vực đường Điện Biên Phủ, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, đường Võ Thị Sáu. Khu vực đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh sáng nay có đông nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến nhiều đến cái việc di chuyển của các bác tài. Sáng nay chúng ta còn có xa lộ Hà Nội nữa, đường song hành xa lộ Hà Nội, đường Đinh Bộ Lĩnh, cũng có lượng phương tiện đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Đỗ Mười thì vẫn còn ở Tân Thế Hiệp. Ở đây anh Thơ thấy có cảnh sát giao thông đến rồi đây, chắc là cũng sẽ sớm giúp cho các bạn di chuyển thuận tiện hơn thôi, di dời cái phương tiện xe đầu kéo này. Hiện tại thì nó vẫn án ngữ ở trên đường, và các phương tiện thì ở hướng đi về An Sơn trên làn xe ô tô thì chúng ta chỉ di chuyển được có một làn thôi, chứ cái xe này nó án ngữ ở cái khu vực này rồi. Vẫn đang di chuyển chậm trên khu vực đường Đỗ Mười qua Tân Thế Hiệp hướng đi về An Sơn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng khẩn trương

0: rà soát cập nhật dữ liệu tuyển sinh trước 17 giờ ngày 24 tháng 7 nhằm đảm bảo quá trình xét tuyển năm 2026 diễn ra chính xác. Qua kiểm tra hệ thống còn hơn 167.000 trường hợp cần xử lý, gồm có hồ sơ minh chứng chưa được duyệt, thiếu hoặc là sai thông tin về điểm và mã môn ngoại ngữ khu vực ưu tiên cùng với phiếu đăng ký chưa hoàn thiện. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý dữ liệu không đầy đủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các thí sinh và việc xuất dữ liệu xét tuyển cho các trường. Theo kế hoạch thì quá trình lọc ảo sẽ diễn ra ngày 4 đến ngày 9 tháng 8 trước khi công bố điểm chuẩn đợt 1 sau 17 giờ ngày 10 tháng 8. Như vậy thì vẫn còn có tới 167.000 cái hồ sơ cũng cần được xử lý. Hy vọng là các cơ sở, các trường đại học cao đẳng thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng rà soát dữ liệu trước 17 giờ ngày 24 tháng 7 để cái công tác lọc ảo nó tiến hành được chính xác và cũng như là lên cái điểm chuẩn cho từng trường cho nó được chính xác và đúng cái thời điểm mà đã cái kế hoạch mà đã đề ra trước đó. Các bạn thính giả thân mến, thời điểm này thì anh Thơ thấy là tình hình giao thông bắt đầu dần đi vào ổn định khả quan hơn. Và anh Thơ cũng mong là các bác tài đã có được những lộ trình an toàn và thuận tiện. Tuy nhiên thì khi di chuyển ở trên đường, các bác tài đừng quên đồng hành với chương trình ở tần số FM 91MHz và cũng hãy tiếp tục hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ trong buổi sáng này nha. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21 giờ 30 phút thứ Bảy và 21 giờ Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
10: Thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay thì khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển tại khu vực này. Còn trên khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng qua cầu Bến Cát, xe đông lắm, xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát rồi qua Lê Thị Riêng, hiện tại xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Còn với cái sự cố xe đầu kéo chết máy ở trên cầu vực Tân Thế Hiệp á, xuống dốc cầu rồi thì có lực lượng chức năng đến để giúp di dời cũng như là hỗ trợ cho các phương tiện di chuyển thuận tiện, nhưng mà do lượng phương tiện đông buổi sáng mà toàn là các phương tiện lớn trên đường Đỗ Mười theo hướng đi về An Sương, cho nên là chúng ta di chuyển chậm và khó khăn qua cầu Bến Cát, qua giao lộ Lê Thị Riêng và qua đường qua cầu vực Tân Thế Hiệp do có sự cố. Các bác tài, các bạn khán giả của chúng ta lưu ý trên đường Đỗ Mười buổi sáng ngày hôm nay, lưu ý nhiều nhất là đường Đỗ Mười, sau đó đến đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy, qua Nguyễn Xí hay là qua Bạch Đằng xe rất là đông. Dạ, còn đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng ta cũng cần phải cẩn thận, xe đông di chuyển chậm. Ít phút trước chúng ta có nhận một cái thông tin va chạm song hành xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ Lê Văn Việt hướng đi về Đồng Nai, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, người tham gia giao thông cần lưu ý. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn xe cũng đông di chuyển chậm. Thì đó là những cái thông tin mà chúng ta vẫn cần phải cẩn thận, mặc dù là chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để đồng hành với nhau, nhưng những cái thông tin này anh tôi muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để quý vị và các bạn chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay bắt đầu ngày mới với tiết trời khá mát mẻ, khoảng 27 đến 28 độ. Thời tiết trong buổi sáng nhìn chung thuận lợi cho việc đi làm và các hoạt động ngày thường. Tuy nhiên, người dân vẫn nên chuẩn bị sẵn áo mưa vì khả năng có mưa rào vào cuối ngày vẫn được dự báo. Đến cuối buổi sáng và đầu giờ chiều, nền nhiệt tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33 đến 35 độ. Những người phải làm việc ngoài trời hoặc là di chuyển trong thời gian dài nên chủ động bổ sung nước và hạn chế để cơ thể làm việc liên tục dưới trời nóng trong nhiều giờ. Từ chiều tối đến tối nay thì thành phố có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa có thể ảnh hưởng đến việc đi lại vào cuối ngày, vì vậy người dân nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển cho phù hợp. Đến đêm thì mưa giảm dần, trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Người dân cần lựa chọn nơi trú an toàn nếu thời tiết chuyển xấu đột ngột. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Hy vọng là với những cái thông tin này thì quý vị cũng chủ động hơn trong việc di chuyển, đặc biệt là buổi chiều. Và anh thân nhắc lại là chúng ta vẫn còn có một vụ va chạm ở đường song hành xa lộ Hà Nội qua giao lộ Lê Văn Việt hướng đi về Đồng Nai. Ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con. Các bạn thính giả tham gia giao thông ở đây chúng ta lưu ý đường Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Đình Xu phường cầu Ông Lãnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Tổ 10 qua Tân Thế Hiệp qua cầu Bến Cát qua Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tất cả những cái khu vực này hiện tại xe vẫn còn đông, di chuyển chậm hoặc là có sự cố hoặc là va chạm, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn với những cái khu vực khác thì anh Thơ ghi nhận tình hình giao thông đang dần quay trở lại ổn định rồi. Những cái khu vực như đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh thì lượng phương tiện không còn quá đông như đầu giờ nữa, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được thôi. Hay là khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Văn Trỗi cũng vậy, cũng không còn quá đông, nên là các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin cầu Phú Mỹ hướng đi Phà Cát Lái xe đông di chuyển chậm. Ở đây đội cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại, cầu Phú Mỹ hướng đi về phường Cát Lái xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ điều tiết. Và thông tin này cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Vùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Thanh Hoàng, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: xin được gửi lời chào quý vị thính giả đang cùng Lê Yến đến với đời sống thị thành trực tiếp trên FM 91 MHz, ban VOV giao thông quốc gia buổi sáng ngày hôm nay. Xin chúc các bác tài một ngày làm việc thật nhiều năng lượng ạ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ điểm qua những nội dung cùng khám phá trong chương trình hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Kế đó là bản tin IUU, bộ hành qua phố, đường xanh và Chu Du 3260. Mở đầu chương trình sẽ là Lái khỏe về nhà bình an với các tiểu mục sau đây. Đầu tiên sẽ là bản tin sức khỏe, kế đó là mẹo khỏe bên vô lăng. Thích ăn phở nhưng lo mỡ máu, các bác tài nên lưu ý điều gì? Và cuối cùng là tư vấn cabin, đau nhức khớp kéo dài ở người mắc vảy nến, bác tài đừng chủ quan. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Ngay sau khi phát động cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tăng tốc thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trước ngày 15 tháng 12. Thống kê Sở Y tế thành phố, tính đến ngày 20 tháng 7, toàn thành phố đã có 732.873 người dân được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Để đảm bảo không bỏ sót người dân, thành phố chia lộ trình thành từng nhóm với thời gian cụ thể. Trong đó, với khoảng 6 triệu người lao động chính thức gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại doanh nghiệp sẽ được hoàn thành việc khám sức khỏe trước ngày 31 tháng 10. Với những đối tượng trẻ em không đến trường, lao động phi chính thức và các nhóm yếu thế, thành phố sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để mời khám sức khỏe.
0: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 59 tuổi bị đột quỵ, nhồi máu tiểu não, nhưng trước đó nhầm tưởng mắc rối loạn tiền đình. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Đình Toàn, đột quỵ tiểu não xảy ra khi tắc mạch máu nuôi tiểu não, nơi kiểm soát thăng bằng. Triệu chứng điển hình như chóng mặt, buồn nôn rất dễ nhầm với rối loạn tiền đình ngoại vi, gây quay cuồng, nôn, ù tai do tổn thương tay trong. Tuy nhiên thì nếu đi kèm với việc đi không vững, nói khó, nhìn đôi hay là yếu tay chân, đó là hội chứng tiền đình trung ương do tổn thương não cần phải cấp cứu ngay. Các bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với chóng mặt đột ngột để tránh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.
3: Bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu cho bệnh nhân H 26 tuổi bị loét thực quản từ 5 đến 10 mm. Nguyên nhân xuất phát từ thói quen chỉ uống một ngụm nước nhỏ khi mà sử dụng kháng sinh Dicyclic rồi nằm nghỉ ngay. Dicyclic có tính axit cao, khi mà thiếu nước và ở tư thế nằm, viên thuốc dính lại thực quản giải phóng dược chất gây bỏng và loét sâu niêm mạc. Nếu chậm trễ, tổn thương có thể dẫn đến chảy máu hoặc thủng thực quản. Các bác sĩ khuyến cáo khi uống thuốc viên cần uống với từ 150 đến 200 ml nước, duy trì tư thế đứng hoặc ngồi thẳng ít nhất là 30 phút, tuyệt đối không nằm ngay để tránh mắc kẹt thuốc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, thích ăn phở nhưng lo mỡ máu với nội dung bác tài nên lưu ý điều gì? Mà hiền công này, với nhiều bác tài, phở gần như là lựa chọn quen thuộc cho bữa sáng. Một bát phở nóng hổi vừa nhanh gọn, dễ tìm, lại đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới để có thể cầm lái tốt hơn. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng ăn phở thường xuyên có làm tăng mỡ máu hay không, đặc biệt là những bác tài đang phải kiểm soát cân nặng hoặc là chỉ số cholesterol.
3: Dạ, chính xác là như vậy. Đây cũng là điều mà khiến nhiều người hiểu chưa đúng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì bản thân phở không phải là nguyên nhân trực tiếp làm tăng mỡ máu đâu ạ. Một bát phở nếu được chế biến hợp lý vẫn là bữa ăn khá cân đối khi mà có tinh bột từ bánh phở, chất đạm từ thịt và rau ăn kèm. Điều đáng chú ý nằm ở cách chúng ta lựa chọn nguyên liệu và thói quen khi ăn, chứ không phải ở món phở đâu ạ. Vì vậy, nếu vẫn yêu thích món ăn này, các bác tài hoàn toàn có thể thưởng thức mà vẫn giảm được những nguy cơ không mong muốn. Vậy, ăn phở như thế nào để vừa ngon miệng, vừa hạn chế nguy cơ tăng mỡ máu? Ngay sau đây sẽ là những mẹo rất đơn giản mà các bác tài có thể áp dụng ngay từ bữa ăn sáng.
0: Đầu tiên, hãy ưu tiên ăn phần thịt nạc thay vì thịt nhiều mỡ. Khi gọi phở thì các bác tài thường thích những phần thịt như là gầu hay là nạm vì mềm, thơm và béo hơn. Tuy nhiên, đây là những phần chứa nhiều chất béo bão hòa hơn so với thịt nạc. Nếu thường xuyên lựa chọn các phần thịt này, lượng chất béo và cholesterol nạp vào cơ thể cũng sẽ tăng lên theo từng bữa ăn.
3: Thay vì vậy, các bác tài có thể ưu tiên thịt bò nạc hoặc là lựa chọn phở gà nếu phù hợp với khẩu vị. Món ăn vẫn cung cấp đủ lượng đạm cần thiết cho cơ thể, nhưng lại giảm được lượng chất béo không cần thiết. Chỉ cần thay đổi một chút ngay từ lúc gọi món cũng đã giúp bữa sáng trở nên cân đối hơn mà không phải từ bỏ món phở yêu thích. Như vậy, việc lựa chọn thịt là điều đầu tiên các bác tài nên lưu ý. Nhưng mà chỉ thay đổi phần thịt thôi vẫn chưa đủ, bởi một sai lầm khác cũng rất phổ biến là phải ăn thật nhiều bánh phở mới đủ năng lượng để chạy xe cả ngày.
0: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bánh phở là nguồn cung cấp tinh bột cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, năng lượng nạp vào cũng sẽ tăng lên. Với những người đang cần phải kiểm soát mỡ máu hoặc là tăng cân, việc ăn quá nhiều bánh phở trong một bữa sáng là điều nên hạn chế. Thay vì ăn quá nhiều bánh phở, các bác tài có thể giữ khẩu phần vừa phải và ăn kèm nhiều rau hơn như là hành, chả đỗ hay là các loại rau thơm. Những thực phẩm này không chỉ giúp cho bữa ăn đa dạng hơn mà còn góp phần tạo cảm giác no, giúp cân đối khẩu phần ăn mà không cần phải tăng thêm lượng tinh bột.
3: Một bát phở ngon không nằm ở việc phải thật nhiều bánh hay là thật nhiều thịt, mà là sự cân đối giữa các nhóm thực phẩm. Khi mà điều chỉnh khẩu phần hợp lý, các bác tài vẫn có đủ năng lượng cho buổi sáng mà không tạo thêm áp lực cho cơ thể. Ngoài thịt và bánh phở, còn một phần nữa quyết định giá trị của bát phở, đó chính là nước dùng.
0: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước dùng phở thường được ninh từ xương trong nhiều giờ để tạo vị ngọt. Tuy nhiên, nếu lớp mỡ trên bề mặt không được hớt kỹ, nước dùng vẫn có thể chứa một lượng lớn chất béo nhất định. Vì vậy, với những bác tài đang kiểm soát mỡ máu, nên hạn chế ăn nước béo, nên ăn nước trong.
3: Bên cạnh đó, thì các bác tài cũng nên từ bỏ thói quen ăn mặn, bởi việc ăn quá mặn sẽ làm tăng lượng natri trong bữa ăn. Lời khuyên đơn giản là các bác tài hãy nếm nước dùng trước, sau đó mới quyết định có cần nêm thêm hay là không. Những thay đổi rất nhỏ trong cách ăn sẽ giúp bữa sáng với món phở được cân đối hơn mà vẫn giữ được hương vị quen thuộc.
0: Thực tế, phở vẫn có thể là một lựa chọn phù hợp cho bữa sáng nếu các bác tài biết điều chỉnh cách ăn của mình. Không cần phải từ bỏ bữa chính ngon lành và yêu thích, chỉ cần lựa chọn phần thịt hợp lý, ăn vừa đủ lượng bánh phở và tăng rau ăn kèm. Và lưu ý với phần nước dùng cũng như là gia vị, đó cũng là cách để vừa thưởng thức trọn vẹn món ăn quen thuộc, vừa chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.
3: Việc lựa chọn thực phẩm hợp lý ngay từ những bữa ăn sáng hàng ngày sẽ giúp anh em tài xế chủ động bảo vệ sức khỏe lâu dài mà không cần quá khắt khe hay là kiêng khem cực đoan. Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại tại đây. Chúc các bác tài luôn có những lựa chọn ăn sáng thông minh để giữ ổn định mỡ máu, bảo vệ sức khỏe và vững vàng trên mọi hành trình nhé.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, đau nhức khớp kéo dài ở người mắc vẩy nến, bác tài cũng đừng chủ quan. Thưa quý vị, vẩy nến là một căn bệnh ngoài da khá phổ biến mà chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua hoặc đang phải chung sống với nó hàng ngày.
1: Thông thường thì khi nhắc đến vẩy nến, các bác tài thường nghĩ đến những mảng da bỗng tróc, khô ráp gây ngứa ngáy khó chịu ngoài da. Thế nhưng ít ai biết rằng căn bệnh này còn có thể tấn công sâu vào bên trong, gây ra những cơn đau nhức âm ỉ ở các vùng khớp như là khớp tay, chân hay là đầu gối.
0: Việc chủ quan nghĩ rằng đây chỉ là đau nhức xương khớp thông thường do ngồi lái xe lâu có thể bỏ qua giai đoạn phát hiện bệnh lý kịp thời. Bởi dưới góc nhìn y khoa, tổn thương da và đau khớp ở người bị vẩy nến có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Phúc, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 cho biết.
2: Viêm khớp vẩy nến là một cái căn bệnh mà nó xuất phát là do nguyên nhân từ hệ miễn dịch. Khoảng 30% những người bị vẩy nến có cái tình trạng là viêm khớp thì chúng ta gọi bệnh đó là bệnh viêm khớp vẩy nến, và cái tình trạng viêm khớp đấy nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ một cái khớp nào trên cơ thể. Bệnh viêm khớp vẩy nến thì cái hệ miễn dịch sẽ nhận diện cái hệ da cũng như là hệ cơ của chúng ta, đó là một trong những cái yếu tố lạ, và sẽ sinh ra những cái chất để đánh vào những cái cơ quan như là da và cơ quan như là khớp, và làm cho mảng da nổi sần lên hoặc là đau nhức xương khớp, thậm chí có thể gây ra những biến dạng của khớp. Thứ hai, người ta thấy rằng nó liên quan đến yếu tố di truyền. Những người mà có bố mẹ bị viêm khớp vẩy nến hoặc là bị bệnh vẩy nến thì sẽ có nguy cơ cao hơn. Tiếp theo nữa là một số yếu tố, đó là yếu tố chấn thương, yếu tố nhiễm trùng hoặc là những cái môi trường ô nhiễm.
1: Với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì có thể thấy bệnh vẩy nến không chỉ dừng lại ở những tổn thương ngoài da mà hoàn toàn có thể bùng phát thành tình trạng viêm khớp do sự rối loạn của hệ miễn dịch. Đáng nói là bệnh lý này thường không diễn ra âm ỉ mà thỉnh thoảng sẽ có những đợt cấp tính bùng lên dữ dội, khiến các khớp sưng đau, nhức mỏi nhiều hơn, gây ảnh hưởng rất lớn đến thể trạng và việc chạy xe của anh em tài xế. Vậy, khi đối mặt với các đợt cấp tính của viêm khớp vẩy nến, cần có những biện pháp xử lý thế nào về y tế lẫn thói quen sinh hoạt để giảm nhanh triệu chứng đau nhức? Bác sĩ Bùi Văn Phúc tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Thứ nhất là phải tránh những cái sang chấn cả về tâm lý, cả về thể chất để tránh những tình trạng bệnh nặng lên. Thứ hai là sử dụng một số cái loại thuốc, ví dụ như là các loại thuốc ức chế miễn dịch hoặc là giảm đau. Một cái khá là quan trọng đó là vấn đề về dinh dưỡng. Một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp, hợp lý, một cái chế độ vận động, lao động, sinh hoạt khoa học sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, phần nào phòng tránh cũng như là giảm những cái triệu chứng khi mà cơ thể của chúng ta bị những cái đợt cấp của căn bệnh này.
0: Như vậy, việc chủ động kiểm soát tốt các đợt cấp tính sẽ giúp phần nào giảm bớt mệt mỏi và duy trì được thể trạng để làm việc. Tuy nhiên, với các bác tài đang có sẵn bệnh vẩy nến, để ngăn chặn từ sớm nguy cơ tiến triển bệnh rồi biến chứng sang viêm khớp, việc chú ý chăm sóc cơ thể đúng cách ngay từ những tổn thương da ban đầu cũng là điều vô cùng quan trọng. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những hướng dẫn chi tiết từ bác sĩ Bùi Văn Phúc.
2: Đối với tổn thương ở da thì có thể bệnh nhân sẽ cảm thấy là ngứa hoặc là rát. Tuy nhiên thì cần phải lưu ý không được tự ý bôi những cái loại thuốc làm cho tổn thương da cũng như là nhiễm trùng da, và sử dụng các loại thuốc mà dưỡng da hoặc là các loại thuốc bôi tại chỗ theo những khuyến cáo của các bác sĩ da liễu. Còn đối với cái chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải lưu ý phải đầy đủ các yếu tố như là canxi, vitamin, các yếu tố vi lượng để bảo đảm rằng cái hệ miễn dịch cũng như là hệ cơ xương khớp, hệ da của chúng ta nó được bảo đảm dinh dưỡng một cách tốt nhất.

0: Thưa quý vị, đối với những ai đang phải chung sống với bệnh vẩy nến, việc lắng nghe cơ thể để nhận biết sớm những thay đổi dù là nhỏ nhất ở các xương khớp là điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh các giải pháp mà các bác sĩ vừa chia sẻ thì nếu nhận thấy tình trạng đau nhức khớp xuất hiện thường xuyên, anh em tài xế cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám kịp thời. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất.
1: Thưa quý vị, hy vọng những thông tin vừa rồi trong ngày hôm nay sẽ giúp cho các bác tài chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và luôn duy trì được thể trạng tốt nhất trên mọi cung đường. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay?

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục chia sẻ và cập nhật một số các hình ảnh giao thông. Trên khu vực quốc lộ 1 đi về Nguyễn Văn Quá, dòng xe có hơi đông, vẫn còn lưu thông được nha quý vị. Và quý vị thân mến, tiếp tục với khung giờ của Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau và lúc này là 9 giờ 19 phút theo đồng hồ phòng thu. Thưa quý vị, để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai mô hình 3 lớp gác cửa ngay từ trước mỗi chuyến đi biển. Từ chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, các hợp tác xã và nghiệp đoàn nghề cá thường xuyên nhắc nhở ngư dân chấp hành quy định, đến lực lượng biên phòng kiểm tra chặt chẽ điều kiện xuất bến của từng tàu cá, tất cả đã tạo nên mạng lưới giám sát đồng bộ. Sự phối hợp này không chỉ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân mà còn góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu. Mời quý vị cùng đến với bản tin IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở, tổ chức nghề cá và lực lượng biên phòng. Ba lớp các cửa này không chỉ giúp nâng cao ý thức ngư dân mà còn kiểm soát chặt chẽ tàu cá ngay từ khi chuẩn bị ra khơi. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Ninh phát hiện bè mảng cất giữ trái phép 8 thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Thanh Hóa chuyển mạnh sang khai thác bền vững, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Ngư dân cần nhớ, không gửi, không cất giữ hộ thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
4: Trong đợt cao

0: Điểm kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, lực lượng chi cục biển hải đảo và thủy sản kiểm ngư phối hợp công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một bè mảng neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô, cất giữ trái phép 8 thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS. Qua xác minh, 7 thiết bị thuộc các tàu cá Thanh Hóa, 1 thiết bị chưa xác định chủ sở hữu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nhằm ngăn chặn hành vi tháo gỡ, gửi giữ VMS để đối phó với công tác giám sát, góp phần thực hiện hiệu quả các quy định chống khai thác IUU.
1: Sau hơn 8 năm triển khai, các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn không ít tồn tại. Toàn tỉnh hiện còn 12 tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU, nhiều trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc điện tử chưa đồng bộ. Địa phương đang tập trung hoàn thiện hệ thống VMS, cơ sở dữ liệu VNFishBase, SCDT, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền ngư dân, quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
0: Trước nguy cơ suy giảm nguồn lợi thủy sản, Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi từ khai thác truyền thống sang khai thác bền vững, gắn với chống khai thác IUU. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.200 tàu cá, 100% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Các cảng cá tăng cường kiểm soát tàu ra vào, giám sát sản lượng, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm. Cùng với đó, địa phương hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, nâng cấp tàu, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng tới nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, nhiều địa phương đang hình thành 3 lớp gác cửa ngay từ trước khi tàu vươn khơi. Từ chính quyền cơ sở với các hình thức tuyên truyền linh hoạt giúp ngư dân nâng cao nhận thức và hiểu đúng quy định, đến các hợp tác xã khai thác hải sản thường xuyên phổ biến nhắc nhở thuyền trưởng thực hiện đầy đủ quy định về nhật ký khai thác, thiết bị giám sát hành trình, và lực lượng biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất bến của từng tàu cá. Sự phối hợp đồng bộ giữa ba lực lượng đang tạo nên lá chắn từ cửa biển, góp phần giảm vi phạm và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
0: Trời vừa hưởng sáng, cảng cá Vàm Láng, tỉnh Đồng Tháp đã nhộn nhịp tàu thuyền chuẩn bị vươn khơi. Trước giờ xuất bến, anh Nguyễn Thanh Huy, chủ tàu cá TG96203, cẩn thận kiểm tra áo phao, bình chữa cháy, thiết bị liên lạc và máy giám sát hành trình. Theo anh, chấp hành quy định là để đủ điều kiện ra khơi và là trách nhiệm của mỗi ngư dân.
2: Chủ động đúng 30 là đúng nội quy của tàu cá, 30 là đầy đủ các tiện nghi trên biển, cụ thể là áo phao, bình chữa cháy, máy điện, máy đàm định vị đầy đủ, cam kết là không có lấn chiếm, không có đánh trái tiếng biển.
0: Ở Vàm Láng, nhận thức của ngư dân đã có nhiều chuyển biến. Họ hiểu rằng chỉ một tàu cá vi phạm cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành thủy sản Việt Nam và nỗ lực cảnh báo thẻ vàng IUU. Vì vậy, ngay từ khi chuẩn bị xuất bến, việc chấp hành các quy định của pháp luật đã trở thành ý thức tự giác của nhiều chủ tàu, thuyền trưởng. Sự chuyển biến này là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì từ cơ sở, đồng thời tạo nên lớp gác cửa đầu tiên trong hành trình ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Ngoài cái việc mà tuyên truyền trên thông tin đại chúng như là thanh toàn địa bàn, thì chúng tôi còn có các trang mạng như là fanpage Facebook và các nhóm Zalo của địa phương, những cái nhóm nhỏ của toàn địa bàn có đăng tải những cái thông tin liên quan tới công tác đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép. Thì hầu như là khi triển khai như vậy thì người dân chấp hành rất là cao.
0: Nếu chính quyền cơ sở là cánh tay nối dài đưa chính sách đến từng hộ dân, thì các tổ chức nghề cá lại trở thành cầu nối trực tiếp với những con tàu đang ngày đêm bám biển. Là giám đốc hợp tác xã khai thác hải sản Vàm Láng, đồng thời là chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá địa phương, ông Lê Văn Mùi thường xuyên cập nhật quy định mới từ cơ quan chức năng, sau đó thông tin ngay cho các chủ tàu, thuyền trưởng.
4: Tôi cũng phổ biến cho thuyền trưởng và các chủ phương tiện ở ngoài biển đang đánh bắt khai thác, để biết cái vấn đề khai thác IUU là như thế nào, rồi là không xâm chiếm vùng biển nước ngoài và phải có máy giám sát hành trình. Như vậy thì bà con ngư dân của thị trấn Vàm Láng thì rất là tuân thủ và rất là ý thức được cái vấn đề này.
0: Lớp gác cửa cuối cùng là lực lượng biên phòng. Mỗi tàu cá trước khi xuất bến đều được kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện theo quy định. Những tàu không đủ điều kiện sẽ không được phép ra khơi. Đại úy Phạm Trung Hiếu, trưởng trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng, đồn biên phòng Kiểng Phước, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
5: Phối hợp với các lực lượng cũng như tham mưu cho địa phương và chỉ huy các cấp trong cái thực hiện nhiệm vụ chống khai thác ô, mục đích là một là góp phần giúp ngành thủy sản của Việt Nam là gỡ thẻ vàng. Cái thứ hai là tuyên truyền cho ngư dân nâng cao cái nhận thức cũng như cái trách nhiệm của mình trong tham gia khai thác đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Cái thứ ba là góp phần là bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như nâng cao cái đời sống của ngư dân, giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế cũng như góp phần bảo vệ cái chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
0: Từ bến cảng đến ngoài khơi, từ chính quyền địa phương, tổ chức nghề cá đến lực lượng biên phòng, ba lớp gác cửa đang tạo thành mạng lưới kiểm soát khép kín, vừa nhắc nhở, vừa đồng hành cùng ngư dân. Mỗi chuyến tàu rời bến đúng quy định hôm nay đều mang theo hy vọng về những khoang cá đầy, góp thêm một hành động thiết thực trên hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU và giữ vững sinh kế bền vững cho ngư dân vùng biển Đồng Tháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp chủ tàu tháo thiết bị giám sát hành trình VMS rồi gửi trên bè mảng hoặc nhờ người khác cất giữ nhằm đối phó với công tác kiểm tra. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý quan trọng.
0: Theo quy định, thiết bị giám sát hành trình phải được lắp đặt và hoạt động liên tục trên tàu cá. Việc tháo thiết bị khỏi tàu, gửi người khác cất giữ hoặc cho mượn, cho thuê thiết bị dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Bà con cần lưu ý, thứ nhất, tuyệt đối không tháo rời thiết bị VMS khỏi tàu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
0: Thứ hai, không nhận cất giữ, vận chuyển hoặc giữ hộ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. Mỗi thiết bị VMS gắn với một tàu cá cụ thể và được sử dụng để theo dõi hoạt động khai thác trên biển.
1: Thứ ba, nếu phát hiện thiết bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, không tự ý tháo dỡ hay thay đổi vị trí lắp đặt.
0: Chấp hành nghiêm các quy định về quản lý thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp bà con tránh vi phạm pháp luật mà còn góp phần xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
9: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
8: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
9: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
8: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
9: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
8: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
9: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
8: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
10: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình Đời sống Vị Thanh hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn số 835 ngày 22 tháng 7 về tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch, quản lý chặt chẽ các đô thị chuyển tiếp và khu vực phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, không để xảy ra tình trạng phát triển đô thị tự phát. Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Theo đó, yêu cầu hai sân bay này nghiên cứu xác định vị trí điểm đầu, điểm cuối tuyến trong khu vực nhà ga T1, T2 và T3 để đảm bảo thuận lợi cho hành khách trung chuyển giữa hai sân bay và phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành kế hoạch về kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với xăng sinh học E10, đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa trong toàn bộ quá trình sản xuất, pha chế, phân phối và lưu thông trên thị trường. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hiệp Quốc mới đây cho biết hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Israel, cùng với tình trạng mất an ninh và di dời dân cư, đang khiến điều kiện sống tại những khu trú ẩn quá tải dải Gaza trở nên tồi tệ. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc kêu gọi duy trì việc tiếp cận các loại vật liệu thiết yếu, đồng thời cảnh báo các hộ gia đình dễ bị tổn thương cần có nơi ở an toàn có khả năng chống chịu thời tiết trước khi mùa đông đến. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, theo Nghị định 238/2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, lái xe hợp đồng sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng nếu không mang theo hợp đồng vận tải, danh sách hành khách đối với hợp đồng giấy, hợp đồng không đúng quy định, chở người không có tên trong danh sách. Với hợp đồng điện tử, tài xế cũng bị xử phạt nếu không có hoặc không truy cập được thiết bị chứa hợp đồng, tự ý sửa đổi thông tin hợp đồng, danh sách hành khách hoặc đón trả khách sai quy định. Các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các hành vi trên bị phạt từ 5 cho đến 6 triệu đồng cá nhân, 10 đến 12 triệu đồng tổ chức. Đồng thời, xe hợp đồng không được bán vé, thu tiền ngoài hợp đồng, xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách hay tổ chức chạy như tuyến cố định. Đáng chú ý, người điều khiển xe không kinh doanh vận tải nhưng chở khách thu tiền hoặc nhận đặt chỗ sẽ bị phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Các quy định mới không nhằm hạn chế hay cản trở loại hình vận tải theo hợp đồng, bởi đây vẫn là loại hình đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, mà mục tiêu là đưa xe hợp đồng hoạt động đúng bản chất, không biến tướng thành xe tuyến cố định. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: ngày bình thường.
1: How much?
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Quay trở lại với khung giờ của Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, có những ký ức về Hà Nội vẫn được gìn giữ nguyên vẹn sau lớp kính của các không gian trưng bày. Từ chiếc xe đạp cũ, tấm biển hiệu bạc màu đến những bức ảnh tư liệu, mỗi hiện vật đều kể lại câu chuyện về một Hà Nội bình dị, mộc mạc nhưng chan chứa nghĩa tình. Không chỉ gợi nhớ quá khứ với những người từng gắn bó với thủ đô, những mảnh ghép ấy còn giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị đã làm nên bản sắc của thành phố ngàn năm văn hiến. Mời quý vị cùng đến với bộ hành qua phố, nơi tương lai gặp ký ức.
3: Bộ hành qua phố.
4: Bộ hành qua phố.
5: Ngày xưa mà cái thời mà năm sáu mấy đổ về trước thì cuộc sống nó vất vả nhiều.
6: Tôi đi xem xong được trải nghiệm là rất phấn khởi, là xã hội mình ngày tiến lên.
7: Cũng nên giữ được những cái nét truyền thống và nên lưu giữ cái đấy cho thế hệ trẻ sau này cũng hiểu được nền văn hóa của dân tộc mình đang sống, là từ đó biết ơn này.
8: Triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm bở ra một viễn cảnh thủ đô hiện đại và tầm cỡ. Thế nhưng, giữa bức tranh của tương lai, bước chân của nhiều người lại chậm dần trước những câu chuyện của quá khứ. Có một Hà Nội đang dần lùi vào ký ức, được lặng lẽ lưu giữ sau những ô kính của bảo tàng. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng bước chân vào không gian của Bảo tàng Hà Nội, nơi mỗi hiện vật đều mang theo một mảnh ký ức về đất và người thủ đô.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Đi qua không gian trưng bày, người ta không khỏi bồi hồi trước sự đối lập đầy tinh tế giữa quá khứ và hiện tại. Trong nhịp sống hiện đại, chiếc xe đạp cũ, tấm biển hiệu đã bạc màu theo năm tháng, hay những vật dụng quen thuộc một thời bỗng trở thành những mảnh ghép ký ức quý giá. Những món đồ vốn gắn bó với sinh hoạt thường nhật nay dần vắng bóng trước sự thay đổi của đô thị. Đặt sau lớp kính, chúng không chỉ là những hiện vật được lưu giữ, mà còn là nhân chứng âm thầm kể lại câu chuyện về một Hà Nội xưa, bình dị mà gần gũi. Đứng lặng hồi lâu trước những bức ảnh tư liệu, ông Nguyễn Văn Hùng sống tại Thụy Khuê nhớ về Hà Nội của những năm 60, khi phố phường chưa khang trang, nhà cửa còn đơn sơ, nhưng lại đầy ắp kỷ niệm và chan chứa tình người.
2: Tớ đúng là gốc Hà Nội. Nếu mà nói về kỷ niệm thì nếu so bây giờ với cả cái thời của bọn tớ thì bây giờ phát triển hơn rất nhiều. Thời bọn tớ thì nói chung là tất cả các thứ nó đều rất là thô sơ thôi. Ngày xưa mà cái thời mà năm sáu mấy đổ về trước thì cuộc sống nó vất vả nhiều. Nhà cửa nó cũng không làm sao phố phường thế.
1: Cũng có những ký ức chẳng thể cất lại trong tủ kính, bởi chúng vẫn luôn vẹn nguyên trong ánh mắt và trái tim của những người đã đi qua gần một thế kỷ. Mỗi bức ảnh, mỗi đồ vật đều là mảnh ghép của một thời đã xa, là ký ức chung của cả một thế hệ từng sống giữa chiến tranh, thiếu thốn và những năm tháng đất nước bộn bề gian khó. Với bà Nguyễn Thị Giáo, 80 tuổi, những món đồ được lưu giữ không chỉ là dấu tích của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về công ơn của thế hệ đi trước đã hy sinh để đổi lấy hòa bình ngày hôm nay. Bà vừa cảm thấy xúc động khi nhớ về những năm tháng nhọc nhằn, lại vừa cảm thấy hạnh phúc và tự hào trước cuộc sống đủ đầy của hiện tại.
3: Ngày xưa bây giờ không chỉ thấy, mà chỉ có lịch sử để lại thôi. Ông cha đã chỉ chiến đấu từ ngày xưa đến giờ nữa. Tổ quốc mình, xã hội mình là được bình yên. Tôi đi xem xong được trải nghiệm là rất phấn khởi, là xã hội mình ngày tiến lên.
1: Có người tìm đến để hoài niệm, cũng có người đến để tìm hiểu thành phố và những thăng trầm. Chị Đoàn Thị Thắm đã sống ở Hà Nội từ lâu, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp những địa danh quen thuộc trong sáng vẻ của nhiều thập kỷ trước.
4: Như chị vừa đọc thông tin ở Chùa Láng chẳng hạn, chị đi qua rất là nhiều rồi, nhưng mà để mà biết là lịch sử của nó như thế nào thì chị không biết. Nhưng khi mà đọc đến đây thì tự nhiên cảm giác như là đấy nó là một cái giá trị tinh thần nhiều hơn là cái việc mình lướt qua một cái kiểu địa điểm mà mình cũng không biết ý nghĩa nào, thì đọc đây chị thấy nó ý nghĩa hơn.
1: Sau lớp kính, Hà Nội của những ngày xưa cũ cứ thế hiện lên từng chút một, mang đến cho người trẻ một góc nhìn khác về thành phố mình đang sống. Sâu hơn, gần hơn và nhiều cảm xúc hơn. Với Thu Hòa và các bạn, đó không chỉ là hành trình khám phá quá khứ, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về cội nguồn và những giá trị cần được giữ gìn.
5: Cũng nên giữ được những cái nét truyền thống và nên lưu giữ cái đấy cho thế hệ trẻ sau này cũng hiểu được nền văn hóa của dân tộc mình đang sống, là từ đó biết ơn này, để sống tốt hơn và luôn là mọi thứ có giá trị cho xã hội, nhưng mà cũng không quên đi việc là nhớ cái cội nguồn của mình.
1: Trong tủ kính không có một Hà Nội trọn vẹn, chỉ có những mảnh ghép rất nhỏ. Một tấm biển hiệu cũ, một chiếc xe đạp bạc màu hay một bức ảnh phố xưa. Nhưng ghép chúng lại, người ta vẫn có thể nhận ra một Hà Nội đã từng tồn tại. Và cũng từ những mảnh ghép ấy, câu chuyện của thành phố vẫn sẽ tiếp tục được viết nên qua từng thế hệ. Dù Hà Nội trong tương lai có khoác lên mình vẻ hiện đại và rực rỡ đến đâu, nhưng những mảnh ghép bình dị ấy vẫn sẽ mãi là điểm tựa của biết bao thế hệ. Bởi một đô thị không chỉ lớn lên từ những công trình mới, mà còn được bồi đắp bởi những ký ức và những giá trị được nâng niu qua từng năm tháng. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố gặp lại một Hà Nội được cất giữ sau những lớp kính, để hiểu rằng ký ức của thành phố vẫn luôn luôn đồng hành hiện tại. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: bạn ơi. Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì tổ cảnh sát đường bộ cao tốc số 2, đội 7, thưa quý vị, đã cập nhật những thông tin về giúp cho chương trình. Chúng tôi có thông tin trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ghi nhận, đó là nếu như quý vị thính giả Cái Bát Tay đang có lộ trình di chuyển trên khu vực km 88 hướng đi Mỹ Thuận, hiện có đơn vị đang sửa chữa bảo dưỡng mặt đường. Kính mong Cái Bát Tay đi tới đoạn đường trên chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước và đi theo chỉ dẫn của biển báo hiệu, người điều tiết giao thông để tránh va chạm. Cùng với đó thì cập nhật tiếp một số các thông tin và hình ảnh giao thông sau đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, hướng cầu Bình Điền, phường Bình Đông đông chậm này, rồi khu vực đường Nguyễn Tất Thành đi qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm, quốc lộ 13 qua ngã tư Bình Phước, hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Dầu Dây Phan Thiết, toàn tuyến lưu thông đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm với các tuyến đường này chúng tôi vừa cập nhật quý vị nha. Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ 3 trên thế giới, đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của xe điện với hơn 1,5 triệu phương tiện đăng ký mới chỉ trong 6 tháng đầu 2026. Thành công này đến từ một loạt những chính sách đồng bộ như trợ giá miễn thuế, mở rộng mạng lưới trạm sạc, thúc đẩy sản xuất linh kiện trong nước và triển khai mô hình thuê pin để giảm chi phí mua xe. Dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng tài chính, cách làm của Ấn Độ cho thấy khi rào cản được tháo gỡ, xe điện không chỉ trở thành lựa chọn kinh tế hơn mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy giao thông xanh bền vững. Mời quý vị cùng đến với Đường Xanh, cuộc cách mạng xanh tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

0: Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Hiệp hội Taxi Hà Nội và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đề nghị khẩn trương triển khai nghị quyết số 68 của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch. Theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2026, số lượng xe taxi chuyển đổi đã đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 3030 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Iale 2 tại xã Chư Pư và xã Iale với tổng vốn dự kiến gần 1.500 tỷ đồng. Dự án có công suất thiết kế 42 MW, sản lượng khoảng 123.780,8 MWh một năm, sử dụng 27,3 ha đất và đấu nối vào lưới điện quốc gia 220 kV. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn qua hình thức đấu thầu, thực hiện thủ tục từ tháng 9 năm 2026, khởi công vào tháng 3 năm 2027 và vận hành thương mại từ tháng 3 năm 2028. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh dự án chỉ được thi công khi hoàn tất mọi thủ tục pháp lý nhằm bổ sung nguồn điện sạch và thúc đẩy kinh tế địa phương.
0: Tại Ấn Độ, ngày 17 tháng 7 vừa qua, nước này chính thức khai trương đoàn tàu chở khách chạy bằng hydro đầu tiên do nước này phát triển. Đoàn tàu có 10 toa, khởi hành từ Jin đến Sonipat dài khoảng 90 km, sử dụng công nghệ pin nhiên liệu hydro và không phát thải khí CO2. Với tốc độ đạt 75 km/h và giá vé bình dân chỉ từ 5 đến 25 rupee, tương ứng khoảng 1.500 đến 7.500 Việt Nam đồng. Đoàn tàu có thể phục vụ tới 2.500 khách, mang đến trải nghiệm giao thông xanh và êm ái cho người dân.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, thị trường xe điện tại Ấn Độ, quốc gia có quy mô thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, đang tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo mới nhất của J&K Research, trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này ghi nhận hơn 1,54 triệu xe điện đăng ký mới, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Để có được con số này, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi thường xuyên đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào mùa đông, chính quyền đã chi hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ để trợ giá mua xe điện, miễn thuế và mở rộng mạng lưới trạm sạc từ khoảng 9.000 lên 32.000 trạm. Bà Rekha Gupta, thủ hiến vùng thủ đô Delhi, cho biết.
0: Chúng tôi đã áp dụng chính sách không giấy chứng nhận khí thải, không cấp nhiên liệu. Delhi hiện có đội xe buýt điện lớn nhất cả nước với 4.000 chiếc, mục tiêu là 100% nhiên liệu sạch. Chúng tôi xây dựng các trạm kiểm định tự động, thông báo bảo tồn 4.200 hectare rừng thuộc khu vực Ridge, trồng 3,5 triệu cây xanh. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng xe điện, nhiều địa phương tại Ấn Độ cũng đang đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng sạc. Tại bang Uttar Pradesh, chính quyền đã quy hoạch các khu đất công có diện tích từ 40 đến 60 m2 trong đô thị và khoảng 300 m2 tại các điểm dừng dọc đường cao tốc để xây dựng trạm sạc. Không chỉ đầu tư hạ tầng, Ấn Độ còn thúc đẩy sản xuất linh kiện trong nước nhằm giảm giá thành xe điện và tăng khả năng tiếp cận của người dân. Bà Sujatha Uji, đại diện tổ chức Invest India, cơ quan xúc tiến đầu tư quốc gia Ấn Độ cho biết. Tại Invest India, nhiệm vụ của chúng tôi là thu hút đầu tư vào lĩnh vực xe điện như là một lĩnh vực ưu tiên. Có rất nhiều chính sách hỗ trợ để tăng nguồn cung xe điện, bao gồm chương trình Make in India. Một chiếc xe điện có khoảng 15.000 linh kiện. Pin chiếm 25%, còn lại là các linh kiện khác. Mục tiêu của chúng tôi là nội địa hóa danh mục vật tư. Các nhà sản xuất linh kiện xe điện không chỉ phục vụ mỗi hệ sinh thái xe điện.
1: Tuy nhiên, việc chạm sạc quá tải, thiết bị sạc gặp trục trặc hay chi phí đầu tư ban đầu vẫn ở mức cao, tiếp tục là những rào cản đối với người tiêu dùng. Theo tiến sĩ Nipdi Saruni, chuyên gia nghiên cứu về chính sách Ấn Độ, để mở rộng thị trường xe điện, cần có thêm các giải pháp về tài chính và hạ tầng.
0: Việc chuyển sang xe điện sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn. Minh chứng là cứ 2 chiếc xe 3 bánh bán ra tại Ấn Độ thì có 1 chiếc là xe điện. Để mở rộng quy mô, đặc biệt là phân khúc tiềm năng như xe tải điện, thị trường cần sự đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, việc tìm ra mô hình hạ tầng sạc tối ưu từ sạc cộng đồng, tại nhà và nơi làm việc là việc then chốt để giải quyết bài toán di chuyển liên tỉnh của người dân. Để giảm chi phí ban đầu khi mua xe điện, cơ quan quản lý tại Ấn Độ cũng đã đưa ra cơ chế cho phép người dân mua xe nhưng thuê pin riêng. Theo ông Mahmud Ahmed, đại diện Bộ Giao thông Đường bộ Ấn Độ, đây là giải pháp nhằm tháo gỡ rào cản lớn nhất về chi phí.
2: Hiện nay, pin chiếm tới 40% giá thành của xe điện. Để giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn, chúng tôi đã cho phép đăng ký xe điện mà không cần pin kèm theo. Với xe xăng, bạn không phải trả trước tiền xăng cho 5 năm. Nhưng với xe điện, bạn đang trả trước cho nhiên liệu chính là cục pin. Chính vì vậy, chúng tôi đang tìm cách để pin không còn là rào cản tài chính khi mua xe.
1: Quý vị thân mến, có thể thấy, chính sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và những giải pháp tài chính thực tế gạt bỏ đi nỗi lo về chi phí hay pin sạc mới là chìa khóa tháo gỡ rào cản để người dân yên tâm chọn lối sống xanh. Tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới như Ấn Độ, mỗi chiếc xe điện lăn bánh không chỉ là một con số tăng trưởng kinh tế mà còn là bước tiến giúp hồi sinh bầu không khí đô thị. Việc điện hóa giao thông đang cắt giảm hàng triệu tấn khí thải độc hại, giúp những thành phố vốn bị bao vây bởi khói bụi và ô nhiễm như New Delhi có cơ hội tìm lại bầu trời trong lành. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com hay thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
3: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
4: Đường xanh.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Vâng, thưa quý vị, lúc này chúng tôi xin được cập nhật thêm một số các thông tin giao thông sau đây. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có cập nhật thông tin đường Cộng Hòa từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Úc Tịch hướng vòng xoay Lăng Cha Cả phường 7 Hiền xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Trỗi đi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi Hoàng Văn Thụ phường Phú Nhuận xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Lợi Trung ở đây cũng ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, sau 15 tháng từ ngày tái khởi động thì cầu Phước Khánh, cây cầu có tỉnh không cao nhất Việt Nam 55m thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành đã chính thức được hợp long vào chiều 22 tháng 7. Cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu kết nối thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai, do nằm trên luồng hàng hải quan trọng, cây cầu được thiết kế tỉnh không 55m, cao nhất trong số các cây cầu dây văng hiện hữu tại Việt Nam. Lần đầu tiên tàu lặn và thủy phi cơ được đề xuất đưa vào khuôn khổ quản lý trong dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam với các quy định về đăng ký, đăng kiểm, điều kiện khai thác và trách nhiệm đảm bảo an toàn. Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, việc bổ sung quy định giao chính phủ quy định chi tiết cho từng loại hình dịch vụ đặc thù nhằm đảm bảo linh hoạt phù hợp với tính chất kỹ thuật của từng loại hình dịch vụ. Chiều 22 tháng 7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao của thành phố tổ chức lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ khu vực phía Nam. Thưa quý vị, tuần phim năm nay thì ghi dấu bước phát triển mới trong công tác quản trị nhà nước về điện ảnh, khi lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim trong cả nước cùng tham gia vào việc chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân, không vì mục đích lợi nhuận. Ngày 22 tháng 7, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết vừa cung cấp thêm tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Đây là chức năng mới nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, qua đó góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Chuyên gia phụ trách quản lý hệ thống sổ tiêm chủng thuộc Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết hiện nay, website hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia sổ tiêm chủng.vncdc.gov.vn đang tạm dừng hoạt động để nâng cấp, hoàn thiện và đảm bảo an toàn bảo mật thông tin. Bộ Y tế khẳng định dữ liệu tiêm chủng của trẻ vẫn được lưu trữ, phụ huynh có thể liên hệ trạm y tế hoặc cơ sở tiêm chủng để tra cứu khi cần. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì bây giờ là 10 giờ 8 phút và Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong đời sống thị thành của sáng thứ năm ngày hôm nay, ngày 23 tháng 7. Thưa quý vị, giữa bạt ngàn rừng tràm U Minh Hạ có một nghề mộc mạc đã gắn bó với người dân suốt bao thế hệ, nghề gác kèo ông lấy mật. Theo chân những người thợ rừng, chúng ta sẽ khám phá cách mà họ gìn giữ một di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia, lắng nghe câu chuyện về những giọt mật ngọt, kết tinh từ thiên nhiên và sự khéo léo của con người. Không chỉ có hương tràm, U Minh còn níu chân du khách bằng những món ăn đậm chất miền sông nước như lẩu mắm, cá đồng và rau rừng. Mời quý vị cùng đến với hành trình khám phá vùng đất nơi hương tràm và mật ngọt hòa quyện trong từng ký ức. Bây giờ sẽ là chuyên mục Chu Du 3260, U Minh đi giữa hương tràm và mật ngọt.
1: Chu Du 3260. Xin chào quý vị thính giả đến với U Minh Hạ, một vùng đất mang vẻ đẹp hoang sơ và đầy quyến rũ. Nếu muốn tìm kiếm một nơi để trốn khỏi những ồn ào phố thị thì vườn quốc gia U Minh Hạ chính là điểm đến lý tưởng nhất. Nơi đây không chỉ mê hoặc lữ khách bởi sắc xanh bạt ngàn của rừng tràm cổ thụ, không khí trong lành, hương mùi thơm bông tràm, mà còn có nhiều loại đặc sản như mắm đồng, cá đồng. Hành trình về với U Minh Hạ sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu bạn chưa một lần trải nghiệm nghề gác kèo ông, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầy kiêu hãnh. Và tôi là Phương Huyền, lữ khách của hành trình Chu Du 3260 ngày hôm nay sẽ đồng hành với quý vị thính giả tại Cà Mau.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Đến nhà tôi chơi nhé.
5: Buổi sáng rẽ nước xuôi dòng về nơi bạt ngàn tràm xanh của vườn quốc gia U Minh Hạ. Thiên nhiên nơi đây còn rất hoang sơ. Chiếc vỏ lãi lướt nhẹ trên mặt nước đỏ hoặc màu lá tràm, rẽ đôi những thảm bèo xanh ngắt. Nhìn lên cao, bầu trời đất mũi như bị che khuất bởi vạt rừng tràm cổ thụ. Giữa cái tĩnh lặng của đại ngàn, Bông tràm tinh khôi theo gió tỏa mùi thơm dịu nhẹ, đưa chúng tôi khám phá rừng già bằng chiếc tắc rán nhỏ vào lúc sáng sớm là anh Nguyễn Thanh Hiền, thợ gác kèo ong lâu năm ở xã Khánh An. Đi rừng, anh bắt buộc phải mặc quần dài, áo tay dài, mang bao tay, đội nón tai bèo và trùm một tấm lưới lên đầu để tránh bị ong chích. Mục đích chính của chuyến đi lần này là để thu hoạch mật, sửa kèo, dọn ổ cho ong về cất mật và thu hoạch ít mật mùa mưa.
2: Cái vụ ong ở đây thì có hai mùa, mùa hạn mùa nước. Có nghĩa là cái mùa hạn là từ cái tháng 10 của năm trước qua tới tháng 4, tháng 5 năm sau. Cái mùa nước đó, cái mùa không có ong là tháng 5, tháng 6 nó không có, phải tới tháng 10 là mùa nước. Thì một năm nó có hai mùa, mùa hạn, mùa nước, kêu ong hạn, ong sớ.
5: Đầu tiên, anh Hiền thay những cây kẹo đã cũ, một cây sử dụng 3 năm. Đó là cây tràm dài hơn 1 mét, phơi khô lột vỏ, mài bóng và đục hai lỗ trên thân cây. Thay kẹo xong, tiếp tục di chuyển sâu hơn vào rừng để tìm vị trí mới đặt kèo trước khi mùa khô đến. Một bộ kèo gồm có thân kèo, cây nóng để chống đầu kèo và cây nạng để gác đuôi kèo. Hướng đầu kèo quay về phía mặt trời mọc để đón tia nắng. Thấy cái kèo trong trảng êm, bầy ong sẽ cử đội thợ dò kèo bay xuống lựa chọn. Nó bay lòng vòng quanh kèo, đậu rồi bò từ đầu đến cuối kèo, xác định độ chắc chắn rồi gọi cả bầy tập trung xuống làm tổ. Khoảnh khắc hồi hộp nhất là lúc đánh trận với hàng ngàn con ong.
2: 30 kèo thì nếu ước lượng từ tháng 9 đến tháng 5 là mình thu khoảng 150 lít bình hàng năm, mà đôi lúc thì nó hơn nhiều. Mỗi lít thì nó ra được là 500 ngàn một lít. Thì gác kèo ong thì nó rất là đơn giản và dễ làm và thoải mái lắm, tại vì mình tranh thủ thời gian lúc mình rảnh mà. Nghĩa này công việc mình rảnh, như mình đi công tác công việc gì á, mình dành một buổi một ngày thứ bảy chủ nhật á, mình đi dọn kèo, mình đi gác kèo mới. Tại vì nghề truyền thống mà mình đâu có bỏ được, cộng thêm là đem về thu nhập thêm kinh tế gia đình.
5: Trong giới gác kèo ong ở U Minh Hạ, mỗi mùa bông tràm gác 100 kèo mà khoảng 60 kèo được ong chọn làm tổ là xem như đạt. Còn người kinh nghiệm giỏi, 100 kèo gác được 80-90 kèo có tổ là bình thường. Mật ong U Minh Hạ trở thành nguyên liệu để tham gia bào chế dược liệu. Từ đó nghề gác kèo ong nở rộ, mang lại sự sung túc cho người dân địa phương và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bây giờ U Minh Hạ là trung tâm khai thác mật ngon của cả nước, chất thượng hạng. Một ngày nếm mật ngọt ngào, U Minh Hạ xanh thẫm vẫn níu chân du khách bằng menu ẩm thực đặc sản đồ đồng, mà ngon nhất là mắm đồng và cá đồng. Cá đồng ở đây ngon ngọt lạ lùng, cá lóc béo tròn, cá trê vàng ống, cá rô mề săn chắc, lương đồng vàng nhín, đem nhúng vào nước cốt mắm cá sặc thơm lừng. Càng tuyệt vời hơn khi ăn kèm với rổ rau đồng xanh mướt, nào là năng bợp, bồn bồn, bông súng, rau muống, bắp chuối bào, đọt choại rừng. Nồi lẩu mắm đậm đà, sôi sùng sục trên bếp than, thơm nồng nàn. Gắp một miếng cá đồng ăn ngọt liệm, thực khách nuốt trọn hương đồng cỏ nội và cái tình chân chất của người dân đất rừng Cà Mau.
6: Anh làm lẩu mắm cũng có những cái đặc biệt đó. Mắm thì mắm sặc có hương thơm, còn mình pha chế bằng nước dừa tươi thì nó tăng cái độ ngọt của nước mắm, nó không phải là ngọt đường mà ngọt ngọt rất là dịu, rất là thơm. Nói chung là anh cũng có nhiều đoàn thì xuống đây ăn mắm rồi á, cái đoàn khác cũng có xuống trả lại ăn, và đặc biệt thì không trả lại được thì kêu anh gửi mắm gửi bằng nguyên liệu gửi, thì cũng chỉ cái cách để chế biến thôi.
7: Đầu tiên chế biến món mắm để dự trữ trong những cái tháng mà khan hiếm cá đồng. Sau đó thì dân mình mới sáng tạo ra những cái món ăn nó ngon hơn. Bạn bè

0: Du khách ở xa mà có dịp về Cà Mau cũng nên thưởng thức món lẩu mắm ở Cà Mau và ở U Minh. Nó là nét văn hóa và nét đặc trưng và tính cách của người Cà Mau, người U Minh, mặn mà, đậm đà, chân tình.
1: Em thấy không gian đây rất là thoáng mát, rất là trong lành, đặc biệt với không khí xô bồ bây giờ thì ở ngoài thành thị khói bụi xe cộ á. Mình vô đây cái mình được tham quan không khí đồ này kia nó mát mẻ hơn, làm con người thấy nó thư thái, nó khỏe trong người hơn. Chứ lại nếu như mà có cơ hội trở lại nữa thì em sẽ đi nhiều luôn. Vì trong đây rất là đẹp.
2: Ngoảnh lại nhìn rặng tràm khuất dần trong buổi hoàng hôn tím thẫm, rời U Minh Hạ, chúng tôi mang theo trong ba lô hương vị ẩm thực hoang dã, hơi ấm từ những nụ cười hậu đãi, cái bắt tay siết chặt đầy chân tình của người dân xứ rừng. Tạm biệt U Minh Hạ, hẹn một ngày gom góp nhớ thương để lại trở về.
3: Quý thính giả thân mến, dường như cả tâm hồn và bước chân của người lữ khách đều đang lỗi nhịp, dùng dằng chẳng muốn rời đi khỏi U Minh Hạ. Hương vị nồng nàn của nồi lẩu mắm đậm đà vẫn như còn vương vấn trên đầu môi, sưởi ấm cả một góc lòng. Vị ngọt liệm của con cá lóc đồng, vị chát thanh của đọt chọi rừng hòa trong chén nước mắm cay nồng không chỉ là một bữa tiệc vị giác mà đã trở thành cái tình, cái nghĩa dăng mắt vào lòng người đi. Một trong những điều làm con người vương vấn chính là ẩm thực. Mang tất cả tinh túy của vùng đất đó quyện vào con cá, mớ rau, cộng với cách chế biến khéo tay của người dân bản địa, ăn ngon là nhớ. Còn bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của thính giả Nguyễn Hoàng Khang trong

giả dập, rồi lọc lấy thứ nước chua có màu tím nhạt. Ba thì chống xuồng ra mé sông, thả vài tay lưới bắt cá nâu. Chẳng cần sơn hào hải vị, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để căn bếp chiều thơm lừng hương quê. Tôi vẫn nhớ tiếng củi cháy lách tách, nhớ làn khói mỏng bay qua mái lá, và nhớ cả khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nồi canh còn nghi ngút. Đi qua bao miền đất, thưởng thức biết bao món ngon, vậy mà chẳng có hương vị nào thay thế được vị chua dịu của trái giác, hòa cùng cái ngọt chắc của cá nâu. Đó không chỉ là vị của món ăn, mà là vị của tuổi thơ, của những chiều nước lớn, của tiếng chim gọi bạn bên rừng nước, của bàn tay má thoăn thoắt nêm nếm, và nụ cười hiền của ba sau một ngày mưu sinh. Có những lúc giữa phố xá đông đúc, tôi bỗng thèm da diết một tô canh chua cá nâu nấu trái giác. Không phải vì đói, mà vì nhớ. Nhớ một miền quê luôn ôm mình bằng mùi bùn non, hương rừng tràm, vị mặn của gió biển, và cả những bữa cơm nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười. Chỉ cần hớp một muỗng canh thôi, dường như mọi khoảng cách đều tan biến. Tôi lại thấy mình là đứa trẻ năm nào chân đất chạy trên bờ vuông, háo hức chờ má gọi vào ăn cơm. Có lẽ ai rồi cũng có một món ăn để thương nhớ suốt đời. Với tôi, đó là canh chua cá nâu nấu trái giác. Món ăn ấy không chỉ nuôi lớn một thân người, mà còn nuôi lớn tình yêu quê hương. Để mỗi lần đi xa, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn nghe mùi khói bếp lan trong gió, thấy nồi canh quê đang sôi lục bục, và nghe cà mau dịu dàng gọi những đứa con của mình trở về.

0: Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Muốn biết số tiếp theo sẽ dừng chân ở nơi nào thì mời quý vị tiếp tục đồng hành với Chu Du 3260. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, thưa quý vị, lúc này là 10 giờ 25 phút và xin được cập nhật một số các thông tin giao thông mới sau đây. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Cộng Hòa từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến giao lộ Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bãi Hiền ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển hướng đi Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận đông chậm. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thông tin đường Lê Đức Anh qua trạm biến áp Phú Lâm hướng đi giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc đông chậm. Đường Võ Trần Chí từ giao lộ Hồ Văn Long đến giao lộ đường Cầu Kinh hướng về giao lộ Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo đông chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng, phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh qua trạm biến áp Phú Lâm, thưa quý vị, hướng về giao lộ Hồ Học Lãm đông chậm sẽ được nhắc lại. Trung tâm Điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cập nhật hướng di chuyển về Dầu Dây km 35 đến 35 + 410 đang thực hiện sửa chữa đường. Phương tiện vẫn còn lưu thông được, hướng ngược lại đi Thành phố Hồ Chí Minh. Các phương tiện đang di chuyển ổn, các bác tài yên tâm. Đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết toàn tuyến đang lưu thông ổn định ngay lúc này. Và xin được nhắc lại đường Võ Trần Chí đi từ giao lộ Hồ Văn Long đến giao lộ đường Cầu Kinh hướng về khu vực Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm tại đây. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý. Mặc dù là chưa đến khung giờ cao điểm trưa nhưng đã có rất nhiều các tuyến đường được cập nhật tình hình, đó là đông xe và di chuyển rất là chậm rồi. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình những thông tin vừa rồi.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm, 23 tháng 7 năm 2026, Phan Yến sẽ đồng hành với quý vị thính giả các bác tài, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ. Trong khoảng 1 tiếng 30 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả, thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn thông tin đáng tin cậy để lan tỏa trên tần số FM 91MHz, hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao ạ? Đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 33 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh và hướng đi về ngã tư Phú Nhuận thuộc phường Cầu Kiệu, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa về khu vực này thì mình lưu tâm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Khóa, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở cả hai hướng. Ở khu vực trung tâm thành phố thì Phan Yến có thấy là khu vực ngã tư Hàng Xanh, thưa quý vị, theo hướng di chuyển từ đường Bạch Đằng đi ra khu vực ngã tư thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. Ở khu vực Trường Chinh đi qua Xuân Hồng thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa về thì mình lưu tâm đôi chút. Trường Chinh Âu Cơ hay còn gọi là ngã ba Bà Quẹo thì di chuyển khá là ổn định, không quá nhiều những khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay đâu ạ. Trường Chinh đi qua Tân Kỳ Tân Quý cũng khá là ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Trường Chinh với lại Cộng Hòa thì quý vị sẽ gặp phải tình trạng giao thông là xe đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp theo cả hai hướng nhé, hướng đi về An Sương và hướng đi về khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện đều đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực là Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe có đông do dừng chờ đèn tín hiệu nhưng mà không quá đáng kể đâu ạ. Nguyễn Thị Minh Khai qua Đinh Tiên Hoàng di chuyển khá là ổn định. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng thì ổn định, còn Nguyễn Thị Minh Khai với lại Nguyễn Bỉnh Khiêm thì hơi đông một chút nhưng mà cũng không gọi là phức tạp. Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng thì ổn định mọi người nhé. Công trường Mê Linh, cái này là Tôn Đức Thắng đi qua công trường Mê Linh nằm và hướng đi về cầu Ba Son thì lượng phương tiện hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tôn Đức Thắng đi qua cầu Khánh Hội cũng không gặp khó khăn gì cả, thưa quý vị. Tiếp theo nữa là tình hình giao thông ở khu vực Đỗ Mười đi qua Tân Thới Hiệp, lượng phương tiện đổ về rất đông nha, di chuyển rất là chậm và khó khăn ở cả hai hướng. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Đỗ Mười đi qua khu vực ngã tư cầu vượt Tân Thới Hiệp, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng, ở cả làn ô tô và làn hỗn hợp mọi người nha, lượng phương tiện đổ về rất đông ạ. Mọi người có lộ trình sắp sửa đi về khu vực Đỗ Mười đi qua Tân Thới Hiệp thì mình hết sức lưu tâm. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới khác hơn, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến lao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: V
4: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
6: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
4: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Sau một vài những thông điệp, thời điểm này là 10 giờ 38 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về, Văn Yến có thấy là đổ 10 đi qua giao lộ Tô Ký và hướng đi về trạm 2. Thưa quý vị, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Còn hướng đi về An Sương thì quý vị an tâm, Văn Yến thấy là thông thoáng, dễ chịu trong việc di chuyển. Tiếp theo nữa thì là đổ 10 đi qua Võ Thị Liễu hướng đi về An Sương, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Đổ 10 đi qua Vườn Lài thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu, di chuyển cũng khá là ổn định ở đây. Trong trục đường Vườn Lài đổ ra thì có vẻ như là đường Vườn Lài hơi nhỏ nên là cũng các bác tài khi mà chúng ta di chuyển ở đây mình cũng sẽ gặp những cái khó khăn nhất định, nhưng mà trên trục đường đổ 10 thì Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông. Tiếp theo nữa là những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là cầu vượt Tân Thới Hiệp và hướng đi về giao lộ Lê Thị Riêng thuộc phường Thới An. Ở đây thì có xe container và xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Ra đây là nguyên nhân khiến cho khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp gặp những cái khó khăn trong việc di chuyển đây. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Cầu vượt Tân Thới Hiệp và hướng đi về đường Lê Thị Riêng, thưa quý vị. Ở đây thì có xe container và xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Mọi người hết sức lưu ý khi mà có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này nha. Tiếp theo nữa, ở trung tâm thì có đường Bạch Đằng, đoạn từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn và đến giao lộ Đặng Văn Sâm thuộc phường Tân Sơn Hòa thì cũng xe đông di chuyển khó khăn. Không biết vì sao mà trưa nay lượng phương tiện đổ về khu vực này đông đến vậy. Bình thường thì Văn Yến thấy là cũng không phải là đông di chuyển khó khăn đâu, mà trưa nay lại nhận được sự hỗ trợ thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình giao thông lại phức tạp ở khu vực đường Bạch Đằng, đoạn từ vòng xoay Nguyễn Thái Sơn cho đến giao lộ Đặng Văn Sâm. Quý bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu ý ha. Đây cũng là một trong những nhánh đường mà đổ về sân bay Tân Sơn Nhất. Vậy nên là Văn Yến luôn có lời khuyên đối với quý vị thính giả các bác tài. Khi mà chúng ta có kế hoạch di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất thì mình luôn tính toán thật là dư dả về thời gian để có thể không ảnh hưởng nhiều đến các lịch trình bay của mình. Tiếp theo nữa thì là thông tin đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin nhiệt tình đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quý vị nha, Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp. Vào các khung giờ cao điểm thì di chuyển trên trục Điện Biên Phủ thì quý bác tài chúng ta luôn có những cái khó khăn nhất định, đúng không? Di chuyển với tốc độ từ trung bình cho đến dưới trung bình khá mà khó mà có thể đi nhanh được ở đây. Tiếp tục Cao Thắng với lại Võ Văn Tần thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta có thể di chuyển rất là ổn định. Thêm nữa nha, Nguyễn Văn Trỗi đi qua Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện đổ về đông do mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Ở khu vực ngã tư Bảy Hiền thì Văn Yến có thấy hai góc đường quen thuộc, đó là Trường Chinh đổ về trung tâm thành phố và Lý Thường Kiệt đổ đi ra Hoàng Văn Thụ. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp, các góc đường khác thì hoàn toàn có thể di chuyển rất là ổn định. Bây giờ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Văn Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay thời tiết đang duy trì trạng thái có nắng và khá oi nóng khi mà nhiệt độ dao động từ 32 đến 33 độ. Từ giờ đến chiều thì nền nhiệt còn tiếp tục tăng thêm, cao nhất phổ biến là từ 33 đến 35 độ. Những người làm việc ngoài trời hoặc là phải di chuyển liên tục trong khung giờ buổi trưa và đầu giờ chiều thì nên chủ động bổ sung nước, bố trí thời gian nghỉ hợp lý và theo dõi sức khỏe khi mà làm việc trong điều kiện nền nhiệt khá cao. Theo dự báo, từ chiều tối đến tối, thành phố có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khi mà gặp mưa dông, người tham gia giao thông cần lựa chọn nơi trú an toàn nếu mà điều kiện thời tiết diễn biến xấu. Nếu có kế hoạch đi lại hoặc là tham gia các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian này, thì người dân nên chuẩn bị sẵn áo mưa và theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch trình khi mà cần thiết. Đến đêm thì mưa giảm dần nhưng mà vẫn còn khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
3: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
4: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
5: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
2: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ.
6: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
7: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
8: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
6: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10:47 theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Ở khu vực là cầu vượt An Sương, thưa quý vị, theo hướng đi về trạm 2 á, thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất là thấp. Còn hướng di chuyển đi về ngã tư Bà Điểm thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về có phần đông, nhưng mà mình vẫn có thể di chuyển đều đều được, không quá phức tạp. Còn Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận hướng đi về An Sương thì xe đông di chuyển rất chậm nha, hướng ngược lại thì ổn định. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ thính giả hệ thống quà thưởng, cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến thính giả Huy Euro, chào chị Nguyễn Nhi, những thính giả rất là quen thuộc luôn tương tác với mỗi bài đăng của VOV Giao thông ạ. Tiếp theo nữa, chào thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bên Thềm, chào anh Lương Trịnh, chào thính giả Dũng Trần, chào anh Khang Phan. Anh Khang Phan thì có chia sẻ là vòng xoay quốc lộ 51 đi về ngã ba Thái Lan thì di chuyển ổn định hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn tín hiệu thôi và trời thì nắng nóng. Dạ, cũng không gọi là quá phức tạp về tình hình giao thông ở trục quốc lộ 51 từ vòng xoay với cao tốc Long Thành Dầu Dây đi về ngã ba Thái Lan, đúng không ạ? Di chuyển thì ổn định, chỉ đông chậm khi mà có đèn tín hiệu thôi. Thời tiết thì khá là khó khăn, trời nắng nóng. Cảm ơn anh Khang Phan nhiều. Tiếp theo, chào thính giả Thanh Nguyễn, cảm ơn lời chúc của anh. Chào thính giả Úc Bằng, chào anh Lê Kim. Không biết là trưa nay anh Lê Kim di chuyển ở đâu đây? Anh có cho biết là cầu Bà Hom, tỉnh lộ 10 Tân Tạo lưu thông bình ổn. Tỉnh lộ 10 tên lửa Lê Đức Anh cũng khá là ổn. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Chào anh Duy tài xế Nguyễn. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Khát Vọng Làm Giàu. Cảm ơn lời chúc của anh. Chào anh Thạch Quốc Thanh ạ. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là vòng xoay Tân Hiệp đi về ngã tư Tân Hiệp thì xe đông di chuyển chậm. Thỉnh thoảng cũng nhận được những cái tuyến đường đông chậm từ anh Thạch Quốc Thanh. Đa phần Phan Yến để ý thấy là toàn di chuyển ổn định. Trưa nay thì đông chậm mọi người nhé. Vòng xoay Tân Hiệp đi ngã tư Tân Hiệp xe đông di chuyển chậm. Chào thính giả Hoa Nguyễn, chào anh Phan Thành Thiện, cảm ơn anh đã tương tác về với VOV Giao thông ạ. Chào thính giả Linh Hoàng Vũ, chào thính giả Trần Văn nữa. Anh Trần Văn thì chia sẻ là quốc lộ 13 khu công nghiệp Việt Hương ngã tư Đất Thánh di chuyển ổn định, thời tiết thì mát mẻ, quá là lý tưởng trong việc di chuyển ở khu vực này rồi. Cảm ơn anh Trần Văn. Thính giả Khát Vọng Làm Giàu chia sẻ là từ ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc và hướng đi về cầu Cò Mây, hướng trạm thu phí An Lạc thì xe đông di chuyển rất là chậm, thời tiết thì nắng nóng. Mỗi khu vực mỗi kiểu đúng không ạ? Ở đây, ở khu vực là Lê Đức Anh, từ khu công nghiệp Vĩnh Lộc, hướng cầu Gò Mây, hướng trạm thu phí An Lạc thì xe đông di chuyển rất là chậm, thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn anh Khát Vọng Làm Giàu nhiều. Chào anh Nguyễn Linh ạ. Anh Nguyễn Linh chia sẻ các tuyến đường trong khu công nghiệp Biên Hòa 2 thông thoáng trời nắng nóng. Tiếp theo nữa là các tuyến đường trong khu công nghiệp Long Bình, Biên Hòa thông thoáng trời nắng nóng luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất nhiều. Chào anh Vương Đăng Vương. Anh Vương Đăng Vương thì chia sẻ cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành sẽ lưu thông ổn định cả hai hướng về tới vành đai 2 Bình Thái. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh, chào anh Đào Tài. Chào thính giả Nguyễn Tuấn ạ. Thính giả Nguyễn Tuấn thì có chia sẻ là đại lộ Độc Lập hướng đi về cầu vượt Sóng Thần thì xe đông di chuyển chậm, rất là chậm. Anh nhắc lại như vậy, nhắc lại thông tin này nha. Đại lộ Độc Lập hướng đi về cầu vượt Sóng Thần, xe đông di chuyển chậm, rất chậm. Mọi người chú ý. Gửi lời chào đến thính giả Phong tài xế. Chào anh Abu ạ. Anh Abu thì có chia sẻ, anh hỏi là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thế nào rồi? Hiện tại thì Phan Yến chưa có thông tin ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Quý bác tài nào có thông tin ở đây có di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì chia sẻ thông tin giúp Phan Yến nha. Về với hotline 0283991191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Abu đợi chút ạ, có thông tin thì mọi người sẽ cập nhật ngay. Tiếp theo nữa thì anh Khát Vọng Làm Giàu có chia sẻ từ cầu Bà Hom hướng đường Nguyễn Cửu Phú thì thông thoáng và thời tiết thì nắng nóng. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là những thông tin giao thông được cập nhật từ các đơn vị chức năng, thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết đường Đỗ Mười đoạn từ Tô Ký cho đến cầu vượt Tân Thới Hiệp thì xe đông di chuyển chậm, và tổ điều hành giao thông cũng đã gửi thông tin đến đội cảnh sát giao thông An Sương để đơn vị có thể bố trí cán bộ chiến sĩ đến khu vực này để điều tiết giao thông. Trước mắt là Đỗ Mười đoạn từ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp thì xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta chú ý ha. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa thì xe đông di chuyển chậm. Và đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tháng nữa, đoàn chuyên gia của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế sẽ đến An Giang khảo sát thực địa khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê. Đây được xem là bước đánh giá quan trọng trong quy trình xem xét hồ sơ đề cử UNESCO ghi danh di sản văn hóa thế giới. Trước kỳ sát hạch này, tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết để đưa di sản văn hóa Ốc Eo vươn tầm thế giới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Dân, mời quý vị cùng nghe.

0: Những ngày này, không khí tại xã Ốc Eo, tỉnh An Giang trở nên nhộn nhịp và háo hức. Tại các điểm di tích, công nhân khẩn trương chỉnh trang cảnh quan, lắp đặt bảng thuyết minh, chăm sóc cây xanh, trong khi cán bộ ban quản lý di tích tất bật rà soát từng hạng mục bảo tồn, nâng cấp nhà trưng bày và hoàn thiện các điều kiện đón đoàn chuyên gia quốc tế. Khắp khu di tích là không khí chảy nước rút trước một cột mốc quan trọng. Vì sắp tới đây, khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê sẽ đón đoàn chuyên gia của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế, viết tắt là ICOMOS, đến khảo sát thực địa, phục vụ công tác thẩm định hồ sơ đề cử UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2027. Không chỉ các ngành chức năng khẩn trương chuẩn bị, người dân địa phương cũng dõi theo sự kiện với niềm vui và niềm tự hào khi quê hương đứng trước cơ hội được thế giới biết đến thông qua một di sản văn hóa tầm vóc quốc tế. Ai cũng mong hồ sơ sẽ được UNESCO ghi danh.
1: Mừng lắm chứ, tại vì lúc đó sẽ có nhiều khách du lịch và địa phương tụi tôi sẽ phát triển hơn.
2: Rất là tự hào khi mà quê hương mình có một di tích nổi tiếng và được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thì thế hệ trẻ như tụi em thì cũng sẽ có ý thức gìn giữ và phát triển nó.
0: Ông Phạm Thành Được, bí thư xã Ốc Eo cho biết, việc khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê được ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới là động lực quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và mở rộng nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, qua đó thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Chia sẻ về công tác chuẩn bị của địa phương cho đợt khảo sát của đoàn chuyên gia ICOMOS và hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO, ông Được nói.
3: Xã Ốc Eo đã phối hợp với các sở ngành và ban di tích Ốc Eo hoàn thành 34 mốc kinh giới để bảo vệ di tích, để tạo cơ sở cho công tác quản lý bảo tồn. Thứ hai là huy động cả hệ thống chính trị, vệ sinh môi trường, chỉnh trang, cảnh quan. Thứ ba là đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức để bảo tồn, để phát huy giá trị di sản.
0: Theo Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê trải rộng trên địa bàn hai xã Ốc Eo và Mỹ Thuận, tỉnh An Giang. Hồ sơ đề cử UNESCO gồm 16 di tích thành phần, phân bố trong 4 khu vực với tổng diện tích hơn 453 hectare. Hồ sơ được xây dựng dựa trên 2 tiêu chí về giá trị nổi bật toàn cầu. Thứ nhất, khu di tích là minh chứng tiêu biểu cho sự giao thoa giữa văn hóa bản địa Đông Nam Á với các nền văn minh lớn như Ấn Độ, Trung Hoa và Địa Trung Hải trong giai đoạn từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7. Thứ hai, đây là minh chứng đặc biệt xuất sắc về nền văn hóa Ốc Eo và Vương quốc Phù Nam, một nền văn minh từng phát triển rực rỡ ở khu vực Đông Nam Á trong cùng giai đoạn lịch sử nhưng nay đã không còn tồn tại. Ông Nguyễn Xuân Bằng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo cho biết, hiện tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan đang hoàn thiện các hạng mục đầu tư, cơ sở hạ tầng và điều kiện tiêu chuẩn của bảo tàng quốc tế.
4: Tỉnh đã và đang triển khai xây dựng các cái mái che để bảo vệ di tích và chỉnh lý bảo tồn tại 16 điểm di tích, thực hiện cái nâng cấp các cái nội dung trưng bày nhà văn hóa Ốc Eo theo tiêu chuẩn của bảo tàng quốc tế để phục vụ cho cái hồ sơ đề cử của di sản thế giới và cái nhu cầu tham quan nghiên cứu học tập của khách tham quan trong và ngoài tỉnh nhằm góp phần để phát triển cái du lịch.
0: Cũng theo ông Bằng, địa phương cũng dự kiến tổ chức tuần lễ di sản văn hóa Ốc Eo từ ngày 20 đến 22 tháng 8 năm 2026 trong đợt chuyên gia Ấn Độ đến khảo sát thực địa khu khảo cổ. Nếu được UNESCO ghi danh vào năm 2027, khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê sẽ trở thành di sản văn hóa thế giới đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng hơn cả một danh hiệu, đó sẽ là cơ hội để những giá trị của nền văn minh từng rực rỡ trên vùng đất Nam Bộ được gìn giữ tốt hơn, lan tỏa rộng hơn và trở thành nguồn lực phát triển bền vững cho An Giang trong những năm tới.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
6: Thưa quý quý vị, bây giờ là 10 giờ 58 phút theo đồng hồ của vòng tour và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông quý vị nhé. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương đã cập nhật thông tin. Cụ thể thì đơn vị này cho biết đường Đỗ Mười đoạn từ Tô Ký cho đến cầu vượt Tân Thới Hiệp thì có xe gặp sự cố. Hiện đã được xử lý xong, cán bộ chiến sĩ đội An Sương tiếp tục điều tiết giao thông tại khu vực này. Dạ rồi, cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương rất là nhiều. Quý vị thính giả chúng ta cũng phần nào có thể an tâm rồi, sự cố ở khu vực này đã di chuyển. Nhắc lại thông tin này nhé, đường Đỗ Mười đoạn từ Tô Ký đến cầu vượt Tân Thế Hiệp thì xe gặp sự cố hiện đã được xử lý xong rồi. Cán bộ chiến sĩ đội An Sương đang tiếp tục điều tiết giao thông ở khu vực này. Bây giờ thì mình sẽ đến với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ạ. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 35 đến km số 35 cộng 410 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km số 5 đến km số 6 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Từ km số 11 đến km số 12 cũng vậy, đang xe đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành mình di chuyển đi về thành phố Hồ Chí Minh thì quý bác tài hoàn toàn có thể an tâm. Đó là những cập nhật mới đến từ các lực lượng chức năng. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Đỗ Mười đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp, hướng ngược lại đi về trạm 2 di chuyển ổn định nha. Ở khu vực Đỗ Mười đi qua An Phú Đông 13 trưa nay lại rất là thông thoáng và dễ chịu thưa quý vị. Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát và hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Ở hướng ngược lại tình hình có dễ chịu hơn nhưng mà vẫn xe đông di chuyển với tốc độ khá thấp mọi người nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực khu đông của thành phố Hồ Chí Minh cũ. Nút giao Mỹ Thủy thời điểm

này thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình không quá là khó khăn phức tạp đâu. Võ Chí Công với lại cầu Phú Hữu di chuyển ổn định, vòng xoay Phú Hữu không có khó khăn gì cả. Võ Chí Công và đi qua đường số 2 thì cũng rất là ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả Hoàng Ngọc xin được gửi lời chào đến anh trước. Và anh có chia sẻ là DT743, bưu điện Tân Đông Hiệp đi về ngã ba Ông Xã thì xe lưu thông ổn định và trời thì nắng quá. Dạ rồi, cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có công điện số 50 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, ưu tiên cao nhất các nguồn lực phục vụ xây dựng, hoàn thiện các trường theo đúng mục tiêu, kế hoạch, thời hạn đề ra, bảo đảm chất lượng an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải, được truyền về Trung tâm Dữ liệu, Quản lý, Giám sát, Xử lý vi phạm và Điều hành Giao thông, từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông đã tổng rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm, chuyển thông tin 18 trường hợp đang di chuyển trên đường cao tốc cho đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc để kiểm tra xử lý 4 trường hợp. 19 công trình đê kè và cống được đề xuất xây dựng ở các vị trí xung yếu, kết nối dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, tạo vành đai khép kín chống ngập cho nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nội dung vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 trong bối cảnh công trình này dự kiến hoàn thành năm nay. Thưa quý vị, Bộ Đại Dương và Thủy sản Hàn Quốc vừa gửi kiến nghị tới các hãng vận tải biển, đề nghị hạn chế tối đa việc tàu đi vào Biển Đỏ nếu không thực sự cần thiết. Đối với các chuyến vận chuyển dầu thô và hàng hóa thiết yếu, phục vụ an ninh năng lượng, tàu vẫn có thể hoạt động sau khi đánh giá đầy đủ các yếu tố an toàn. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an toàn của các tuyến vận tải quốc tế. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Theo đó, đến nay toàn bộ 7 dự án thành phần đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường song hành cũng đã hoàn tất thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu và đang được triển khai thi công. Về công tác giải phóng mặt bằng, ba địa phương Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích khoảng 1.426 ha, đạt 100% theo kế hoạch. Các địa phương đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần mặt đường còn lại trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các dự án xây dựng đường song hành cũng được đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Đối với dự án BOT, Ban Quản lý Dự án đang phối hợp với nhà đầu tư tập trung thi công các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng và các đoạn tuyến ưu tiên nhằm phục vụ hội nghị APEC 2027. Theo kế hoạch, các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống sẽ được thông xe kỹ thuật trước thời điểm diễn ra hội nghị. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 11 giờ 10 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt An Sương cho đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về ngã tư ga thuộc phường Đông Hưng Thuận thì xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Quý báo tài chúng ta chú ý khi mà di chuyển về khu vực này nha. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt An Sương đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi ngã tư ga thuộc phường Đông Hưng Thuận, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là Nguyễn Thị Định với lại đường D. Thưa quý vị, hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là lượng phương tiện đổ về đây không quá đông đâu, mình di chuyển cũng khá là ổn định. Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu di chuyển cũng ổn định, không khó khăn gì cả. Vòng xoay Phú Hữu di chuyển ổn định luôn mọi người nhé. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với khu vực trung tâm, trục đường Nguyễn Văn Trỗi đi qua Nguyễn Trọng Tuyển, đi qua Nguyễn Đình Chính hay là đi qua Huỳnh Văn Bánh thì lượng phương tiện đều đổ về không quá đông, di chuyển ổn định. Ở khu vực Lê Văn Sĩ với lại Huỳnh Văn Bánh cũng không khó khăn gì cả đâu ạ. Hoàng Văn Thụ với lại Trần Huy Liệu rất là dễ chịu trong việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê cũng vậy, không có khó khăn gì cả. Tô Ký với lại Nguyễn Văn Quá lượng phương tiện hơi đông, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu ạ. Ở đây thì cũng di chuyển rất là ổn định. Và không biết là buổi trưa ngày hôm nay có bác tài nào chúng ta di chuyển ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương không ạ? Ban nãy thì anh Abu có hỏi là không biết là cao tốc Trung Lương trưa nay như thế nào. Nếu mà mọi người có thông tin thì chia sẻ thêm dùm Phan Yến nha. Gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì Phan Yến cũng nhận thêm được sự tương tác đến từ quý vị thính giả các bác tài. Anh Thạch Quốc Thanh chia sẻ là vòng xoay Kim Hằng đi về ngã ba Dốc Tình thì xe đông di chuyển chậm vì phải chờ đèn xanh đèn đỏ ngay ngã ba đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trục đường này là tuyến đường chính mà đèn xanh chỉ có 20 giây trong khi đèn đỏ lên tới 40 giây nên là gây ùn ứ mỗi khi chờ đèn. Dạ rồi, rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin phản ánh rất là cụ thể đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Rất mong là lực lượng chức năng ở khu vực này chúng ta cũng sẽ xem xét xem là việc bố trí tổ chức đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này đã hợp lý hay chưa và có những sự điều chỉnh nhất định để cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về khu vực vòng xoay Kim Hằng đi về ngã ba Dốc Tình thì có thể dễ chịu, dễ dàng hơn. Trước mắt là vòng xoay Kim Hằng đi về ngã ba Dốc Tình là xe đông di chuyển chậm mọi người nha. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại chia sẻ là đường Mỹ Phước Tân Vạn và hướng đi về ngã tư Hồ Khắc Duy thì thông thoáng và trời nắng nóng ạ. Anh Vương Đăng Vương chia sẻ tiếp thông tin vành đai 2 Bình Thái đi về cầu Phú Mỹ thì lưu thông ổn định. Cầu Phú Mỹ thì lưu thông ổn định ở cả hai hướng thưa quý vị. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông với xe khách xảy ra trong đêm, chỉ cách nhau 4 ngày, gây thương vong rất nặng nề, đều có dấu hiệu mất lái. Dữ liệu phân tích cho thấy, nguy cơ tai nạn giao thông vào ban đêm cao gấp 2 đến 3 lần so với ban ngày. Một số doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ để cảnh báo ngủ gật, mất lái. Vậy các doanh nghiệp vận tải hiện đang quản lý rủi ro này ra sao? Quy định pháp luật và các phương án tổ chức giao thông cần ra soát điều chỉnh như thế nào để giảm thiểu nguy cơ tai nạn? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Hãng xe Sao Việt có nhiều chuyến xe chạy đêm trên tuyến Hà Nội - Lào Cai. Thời gian qua đã cho lắp hệ thống truyền trực tiếp hình ảnh từ khoang cabin của lái xe về công ty bằng video clip. Bộ phận giám sát sẽ theo dõi các hình ảnh đó. Nếu phát hiện lái xe có dấu hiệu buồn ngủ, sẽ có hình thức cảnh báo trên hệ thống hoặc cảnh báo trực tiếp bằng báo động trên xe cho lái xe. Ông Đỗ Văn Bằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát, đơn vị sở hữu hãng xe Sao Việt cho biết, hệ thống cảnh báo tài xế ngủ gật trên xe khách sử dụng camera tích hợp AI đang mang lại nhiều ý nghĩa.
5: Các doanh nghiệp cũng cần lắp thêm hệ thống AI mà phát hiện cảnh báo sớm ấy, là cái camera ở trong xe mà khi phát hiện cảnh báo sớm thì chẳng hạn như lái xe có tín hiệu buồn ngủ là bộ phận camera AI đã thông báo lái xe yêu cầu tập trung, hoặc đi sai làn AI cũng công bố ngay, cũng thông báo ngay ở trên xe. Thì cái đó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái vấn đề quản lý và cảnh báo những cái nguy hiểm sớm.
3: Ông Lê Anh Dũng, giám đốc điều hành Futa Hà Sơn cho biết, hầu hết các doanh nghiệp vận tải hiện đều có ý thức triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có một hình thức

0: khác nhau. Để giảm thiểu rủi ro, đơn vị này cũng đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể.
1: Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền quán triệt cho anh em lái xe. Thứ hai nữa là gì, là trang bị cái hệ thống camera AI để hỗ trợ lái xe đảm bảo cái công tác an toàn. Tức là nó cảnh báo ngủ gật, cảnh báo làn đường, cảnh báo chệch làn, cảnh báo không giữ khoảng cách, rồi cảnh báo điểm mù. Còn ngoài ra song song với đó đây là gì, là cái công tác kiểm soát về an toàn kỹ thuật, thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ này, rồi các cái nội dung liên quan đến chất lượng cái phương tiện của mình trước khi đưa ra vào vận hành.
2: Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã trang bị camera giám sát trực tiếp lái xe, góp phần giảm các tình huống buồn ngủ, mất lái gây tai nạn giao thông. Theo ông Lê Trung Tính, các thiết bị ứng dụng công nghệ để nâng cao an toàn đã có đầy đủ, nhưng vấn đề còn nằm ở khâu giám sát các thiết bị này.
3: Các cái doanh nghiệp và tổ xã là phải củng cố lại cái bộ phận an toàn giao thông của đơn vị mình để ông theo dõi cái đó và ông phân tích cái tình hình an toàn giao thông, rồi mà quản lý chặt chẽ về an toàn kỹ thuật. Về mặt cơ quan giám sát thì ông phải theo dõi trực tuyến để ông chỉ đạo kịp thời cái đó.
0: Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, lưu ý về tình trạng tài xế ngủ gật khi đang lái xe hay dừng đỗ xe để ngủ trên các tuyến cao tốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, bên cạnh các giải pháp từ phía doanh nghiệp vận tải, ông Quyền cho rằng hạ tầng phục vụ cho lái xe khách đường dài cũng cần sớm được hoàn thiện.
4: Trong giới vận tải thì hiện nay vẫn đang nêu cái ý kiến ấy, trên các cái tuyến quốc lộ của ta ấy, là cái trạm dừng nghỉ của mình còn thưa quá, không đủ cái điều kiện để mà khi lái xe người ta hết thời gian làm việc theo quy định ấy, là người ta có thể vào các cái điểm dừng nghỉ nhiều khi quá cái thời gian quy định rồi nhưng mà chưa đến cái đoạn mà có cái trạm dừng nghỉ thì có khi lại vẫn phải chạy cố ít nhiều gì đó.
2: Ông Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng nhấn mạnh, cùng với giải pháp ứng dụng công nghệ để giảm nguy cơ tai nạn cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ.
5: Hiện nay thì một số doanh nghiệp đã ứng dụng các cái công nghệ về cảnh báo ngủ gật, thế rồi là mất lái. Thì tôi cho rằng là đấy là giải pháp mà rất là tốt, rất là hiệu quả và rất đúng. Thế nhưng mà cần lưu ý là công nghệ thì chỉ mang tính hỗ trợ và công nghệ cũng không thể thay thế được cho một cơ thể tỉnh táo của chính người lái xe. Và công nghệ cũng không thay đổi, cũng không thay thế được một cái quy trình quản lý hiệu quả ở cả cấp độ quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp.
0: Sau vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai, Bộ Xây dựng vừa có yêu cầu tăng cường kiểm soát xe khách, xe chở hàng hoạt động ban đêm. Theo đó, giao Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, yêu cầu siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, đặc biệt là đối với các phương tiện hoạt động vào ban đêm. Các đơn vị có trách nhiệm kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai

0: ban đêm.
1: Xe khách chạy đêm thường là các dòng xe giường nằm hoặc limousine hoạt động trên tuyến cố định, có thời gian di chuyển từ 4 tiếng trở lên. Đặc điểm chính của loại hình này là di chuyển khi trời tối, tầm quan sát của lái xe bị hạn chế so với ban ngày. Vì vậy, việc xử lý mọi tình huống, nhất là những tình huống bất ngờ, sẽ trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, ban đêm đường thường sẽ vắng hơn, nên lái xe sẽ sinh ra tâm lý chủ quan, chạy nhanh hơn, dễ vi phạm các quy định về an toàn hơn ban ngày. Hơn nữa, buổi đêm, lái xe thường khó tỉnh táo, dễ buồn ngủ, cộng thêm hành khách lúc này cũng ngủ say, không khí tĩnh lặng, càng làm cho tài xế dễ chìm vào giấc ngủ trắng hơn. Khi rà soát các vụ tai nạn giao thông vào ban đêm, có thể thấy rằng có những điều có thể điều chỉnh được ở cả cấp độ pháp lý và tổ chức giao thông. Về mặt quy định pháp luật và cũng như về tổ chức giao thông, thì vấn đề đầu tiên cần đặt ra là quản lý tốc độ phương tiện vào ban đêm. Về nguyên tắc, tốc độ giới hạn lái xe ban đêm phải thấp hơn ban ngày, đặc biệt là tại các cung đường phức tạp hoặc từng xảy ra tai nạn vào ban đêm. Hiệp hội Vận tải Hà Nội từng kiến nghị hạn chế tốc độ chạy xe ban đêm, đặc biệt quan tâm đến xe giường nằm và xe khách. Theo đề xuất của tổ chức này, tốc độ tối đa đối với xe vận tải hành khách trên 16 chỗ ngồi khi lưu hành trên quốc lộ, tỉnh lộ, khung giờ từ 21 giờ đến 4 giờ sáng nên được hạn chế ở mức 50 đến 60 km/h. Quy định này đặc biệt quan trọng với xe khách, xe tải nặng, những phương tiện mà khi xảy ra sự cố tai nạn thì thường để lại hậu quả rất lớn. Tuy nhiên, từ khi có đề xuất này đến nay, vấn đề quy định về tốc độ cho phương tiện chạy đêm vẫn chưa điều chỉnh, trong khi các rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn. Do đó, các giải pháp hữu hiệu để hạn chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ban đêm cần sớm được tính tới dựa trên đặc thù về thời gian di chuyển, đặc điểm của phương tiện để đảm bảo sự cân bằng giữa an toàn giao thông và hiệu quả vận tải. Đơn cử như doanh nghiệp phải quan tâm đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cho lái phụ xe, đảm bảo sức khỏe cho lái xe điều khiển phương tiện chạy ban đêm, có thể xem xét rút ngắn thời gian đổi ca trong đêm để đảm bảo sức khỏe cho người lái xe. Đồng thời có sự đầu tư thỏa đáng cho các kênh thông tin trực tiếp để cảnh báo, lưu ý tới lái xe những yếu tố đảm bảo di chuyển an toàn trong đêm khuya. Về mặt hạ tầng và giám sát thì cần tiếp tục tăng cường các thiết kế để nâng cao an toàn giao thông vào ban đêm như đinh phản quang, sơn phản quang, có thể ứng dụng thêm các thiết kế mới như vạch gờ giảm tốc rãnh âm dọc theo giải phân cách. Đây là những giải pháp về hạ tầng với chi phí thấp nhưng có hiệu quả cao để lái xe khi buồn ngủ, đi lệch làn, được cảnh báo và điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, việc khai thác dữ liệu thời gian thực từ thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe để cảnh báo xử lý ngay các vi phạm chạy quá tốc độ hoặc quá thời gian làm việc đều là những giải pháp mang lại hiệu quả cao. Về phía doanh nghiệp, các đơn vị cần sớm trang bị thiết bị cảnh báo ngủ gật đồng bộ với quy trình quản lý sức khỏe lái xe. Nếu như phát hiện tài xế có nguy cơ mất tập trung qua thiết bị này, thì Bộ phận Quản lý An toàn Giao thông, Bộ phận Điều hành phải lập tức yêu cầu lái xe dừng lại nghỉ ngơi. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm này, thì cơ quan quản lý cần có cơ chế liên tục rà soát, phát hiện và xử phạt đối với doanh nghiệp để buộc doanh nghiệp phải chủ động vào cuộc. Sự kết hợp giữa quy định pháp luật chặt chẽ với hạ tầng giao thông an toàn hơn, cùng công nghệ giám sát hiện đại với quy trình quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý, nâng cao trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp sẽ là những giải pháp rất hiệu quả và có ý nghĩa quan trọng để có thể giúp kéo giảm tai nạn giao thông ban đêm trên các tuyến đường hiện nay.
0: Tới đây, chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Tai nạn xe đêm, doanh nghiệp

0: đang làm gì để quản lý rủi ro xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Sự việc và góc nhìn. Thời điểm này là 11:22 và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực nút giao An Lạc lượng phương tiện có đang bắt đầu tăng cao thưa quý vị. Nếu như đầu khung giờ cao điểm Phan Yến cập nhật là di chuyển ổn định thì bây giờ thấy lượng phương tiện bắt đầu đông rồi và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Ở trên cầu vượt An Sương và hướng di chuyển đi về thưa quý vị, trên cầu vượt An Sương nha và hướng di chuyển đi về thành phố Thủ Đức cũ, đi về trạm 2 á, thì lượng phương tiện đổ về đông, chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Còn ở hướng ngược lại, tình hình giao thông đã khả quan hơn rất là nhiều. Hướng ngược lại có nghĩa là mình đi di chuyển đi về ngã tư Bà Điểm thì lượng phương tiện ở đây bắt đầu thưa thớt rồi, di chuyển khá là ổn định. Dưới vòng xoay thì đông chậm theo từng thời điểm thôi, không quá phức tạp đâu. Ở trên tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với khu vực là Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận. Hiện tại thì di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Phan Yến cũng nhận thêm được tương tác đến từ quý vị thính giả các bác tài. Anh Nguyễn Linh cho biết là đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa và hướng đi về núi Châu Thới, về đường Mỹ Phước Tân Vạn, về ngã tư Bình Thung thì xe đông di chuyển chậm, rất là chậm, kéo dài. Nhắc lại nhé, đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng đi về núi Châu Thới, về đường Mỹ Phước Tân Vạn đi về ngã tư Bình Thung thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Mọi người chú ý, gửi lời chào đến anh Cao Trinh ạ. Anh Nguyễn Linh thì cũng có bổ sung thêm thông tin là quốc lộ 1K hướng đi về ngã ba Nguyễn Đình Chiểu suối Lộ Ồ thì đang rất là thông thoáng. Tiếp theo, xin được gửi lời chào đến anh Phạm Sơn Trung. Anh có cho biết là vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Văn Cừ, từ cầu Nguyễn Văn Cừ đến vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa không gặp khó khăn gì cả. Đường Dương Bá Trạc từ cầu Kênh Sáng cho đến cầu Nguyễn Văn Cừ cũng vậy, rất dễ chịu trong việc di chuyển. Đường Hoàng Trọng Mậu từ đường Nguyễn Văn Linh cho đến đường Trần Xuân Soạn không có khó khăn gì thưa quý vị. Anh Phạm Sơn Trung cũng có cho biết là đường Nguyễn Thị Thập, đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát cho đến cầu Him Lam di chuyển ổn định. Bổ sung thêm các lộ trình ổn định được chia sẻ từ anh Phạm Sơn Trung như sau: đường Tân Phú, đường Tân Trào, đường Hoàng Văn Thái, đường Trần Văn Trà, Nguyễn Lương Bằng, đường Tân Mỹ, thưa quý vị, đang di chuyển rất là ổn định. Các lộ trình anh Phạm Sơn Trung đi qua trong buổi trưa ngày hôm nay thì đa phần đều rất là ổn định mọi người ha. Ở khu vực là ngã 6 Cộng Hòa. Anh Minh Trung xin được gửi lời chào đến anh. Anh có cho biết là đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng, cầu Đôi đi về DT825 thì xe cũng rất là ổn định và thông thoáng. Mọi người an tâm khi mà di chuyển về. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin rất là đáng chú ý. Thưa quý vị, như VOV Giao thông đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 7 trên địa bàn xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên có mưa dông kèm theo sét khiến cho 3 người thương vong. Theo ông Nguyễn Văn Úy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Nhé, trước thời điểm mưa dông trời vẫn nắng, người dân vẫn đi làm nương bình thường và địa phương đã có cảnh báo về điều kiện thời tiết đến bà con. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra rất nhanh, sau thời điểm trên địa bàn xã xuất hiện mưa dông kèm theo sấm sét. Chị GTB cùng với hai con là VTN 11 tuổi và VTL 5 tuổi bất ngờ bị một tia sét đánh trúng khi chỉ còn cách nhà hơn 100 mét. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Mường Nhé đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Vụ việc đau lòng này xảy ra ở thời điểm khu vực miền núi phía Bắc bước vào cao điểm mùa mưa bão với hình thái thời tiết cực đoan, dông lốc xuất hiện dày đặc vào chiều tối. Vùng núi cao như Mường Nhé với địa hình trống trải, nhiều cây cao, biệt lập, tiềm ẩn nguy cơ phóng điện rất lớn khi có mây dông đối lưu phát triển mạnh. Cũng theo ông Nguyễn Văn Úy, chính quyền địa phương thường xuyên cảnh báo người dân, nhưng do diễn biến thời tiết diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ nên bà con không kịp tránh trú.
3: Dự báo thời tiết khí tượng thủy văn thì chúng tôi cũng cập nhật thông báo đến các trưởng bản, bí thư chi bộ và thông báo trên hệ thống loa thông minh của bản là chúng tôi đều có cảnh báo thông báo. Nhưng mà thời tiết thì nó bất thường. Hôm qua, ngày hôm qua thì từ sáng đến khoảng 5 giờ chiều vẫn nắng, nắng to, nắng gắt. Chỉ một chút là bắt đầu là mưa gió kéo về thì bà con bắt đầu trên đường về thì từ nương về nhà như sao. Đi trên đường, từ nương về nhà thì sấm sét nó đánh.
4: Để phòng tránh hiểm họa từ sét trong mùa mưa bão, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển trên đồng ruộng, nương rẫy khi mà trời chuyển âm u. Nếu mà gặp dông sét khi đang ở ngoài trời, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn như là nhà kiên cố, tránh xa các gốc cây cao, vùng ngập nước và các vật dụng bằng kim loại.
5: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
6: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
7: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
8: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường mà có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
5: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 0283991 9191 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 11:30 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến, mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Anh Nguyễn Thành Long có chia sẻ là vòng xoay An Lạc, xe đông hiện còn di chuyển được. Cảm ơn anh rất là nhiều vì thông tin này. Tiếp theo nữa, thính giả Vương Đăng Vương có cập nhật thông tin đường Nguyễn Văn Linh giao với lại Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm, 5 nhịp đèn mới qua được khu vực này quý vị nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Nguyễn Văn Linh giao với lại Phạm Hùng, xe đông di chuyển chậm, khoảng 3 nhịp đèn mới qua được khu vực ngã tư. Anh Nguyễn Linh có chia sẻ quốc lộ 1K hướng đi về ngã ba Thống Nhất thì xe đông di chuyển chậm, mọi người chú ý. Anh Nguyễn Thành Long cập nhật thêm thông tin nữa, đó là nút giao Trần Đại Nghĩa và Võ Trần Chí thì xe đông di chuyển chậm. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cập nhật thông tin đã có những khó khăn thêm ở trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 35 đến km số 35+410 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km số 5 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Từ km số 11 đến km số 14 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, và từ km số 18 đến km số 20 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn ở hướng ngược lại, quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này để chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành đi qua Tôn Đản, Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu, mình di chuyển trung bình ổn ở đây. Tiếp theo nữa là Hoàng Diệu với là Khánh Hội, di chuyển ổn định mọi người nhé. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ trưa nay cũng không gặp khó khăn gì cả. Ở phía trung tâm thì Nguyễn Trãi với lại Trần Phú thì di chuyển rất là ổn định. Ở khu vực Điện Biên Phủ mà đi qua Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Phan Yến thấy là vẫn duy trì trạng thái là lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai với lại Cống Quỳnh, xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Điện Biên Phủ Cao Thắng thì chỉ đông di chuyển khó khăn xíu khi mà sau khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, không gọi là phức tạp đâu ạ. Và không biết là trưa nay ở khu vực ngã ba Dòng Cầu Lớn tình hình giao thông như thế nào, ngã ba Bình Mỹ Cầu Phú Cường tình hình giao thông ra sao. Nếu mà quý vị có di chuyển ở những khu vực này, có thông tin giao thông chia sẻ giùm Phan Yến ha, về số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là Đỗ Mười đi qua Tô Ký và hướng đi về trạm 2 thì lượng phương tiện đổ về có đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Còn hướng đi về An Sương thì di chuyển ổn định. Bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, thay đổi không khí một chút. Mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
9: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cùng đội trưởng Quang Hải sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor-Leste tại bảng A Asian Cup 2026. Với sự tự tin và quyết tâm cao, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi, tạo đà cho chặng đường chinh phục chức vô địch năm nay. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor-Leste được diễn ra vào ngày 24 tháng 7 trên sân vận động Chonburi của Thái Lan. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 7, giải vô địch Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia lần thứ 6 sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mùa giải có quy mô lớn nhất, quy tụ 1.300 thành viên, bao gồm 1.000 vận động viên cùng 300 huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ đến từ 34 tỉnh thành phố. Bước sang năm thứ 6 tổ chức, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi hàng đầu, giúp cho các võ sĩ trẻ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Và đây cũng là bệ phóng quan trọng để giới chuyên môn phát hiện tuyển chọn những tài năng sáng giá, bổ sung cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Cũng ở bộ môn Taekwondo, nữ võ sĩ Bạc Thị Khiêm đã giành tấm huy chương đồng tại giải Taekwondo Jeju-on Korea Open 2026 sau khi để thua đáng tiếc 1-2 trước vận động viên Chang Jiaomin của Đài Bắc Trung Hoa tại vòng bán kết. Bạc Thị Khiêm tranh tài ở nội dung đối kháng nữ hạng 73kg. Và tấm huy chương đồng tại Hàn Quốc là một kết quả đáng khích lệ đối với nữ võ sĩ này trong quá trình chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế quan trọng tiếp theo.
10: 7 ngày sôi động.
9: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Pháo thủ Arsenal xác nhận William Saliba sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng, nhưng trung vệ người Pháp không cần phải phẫu thuật sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra y tế. Saliba gặp chấn thương trong trận bán kết World Cup 2026 khi đội tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha và buộc phải rời sân sớm, cũng như bỏ lỡ trận tranh hạng 3 với đội tuyển Anh. Arsenal cho biết Saliba sẽ bắt đầu chương trình hồi phục ngay lập tức dưới sự giám sát chặt chẽ nhưng chưa công bố thời điểm trở lại. Đây là tổn thất lớn đối với pháo thủ bởi ở mùa trước Saliba là trụ cột giúp cho đội vô địch Premier League và vào tới chung kết Champions League, ra sân tổng cộng 50 trận trên mọi đấu trường. Theo Daily Mail, tiền vệ Rodri đang thúc đẩy việc chuyển đổi từ Manchester City sang Real Madrid và chờ chủ tịch Real Madrid là Florentino Perez phê duyệt thương vụ. Dù cho Perez còn do dự, nhưng nhiều nhà lãnh đạo Real hiện ủng hộ sau khi Rodri đã góp công lớn giúp cho Tây Ban Nha vô địch World Cup. Rodri

0: còn một năm hợp đồng với Manchester City và chưa chấp nhận lời đề nghị gia hạn kể từ tháng 4 vừa qua. Nếu như Rodri gia nhập Real Madrid, cậu ra sân của Aurelien Tchouaméni và Eduardo Camavinga có thể bị ảnh hưởng. Sự nghiệp của cầu thủ Alejandro Garnacho tại Chelsea đã sớm khép lại chỉ sau một mùa giải. Tiền vệ cánh người Argentina sẽ chuyển sang Aston Villa theo dạng cho mượn kèm với điều khoản mua đứt, mở ra cơ hội làm lại dưới thời huấn luyện viên Unai Emery. Hiện tiền vệ 22 tuổi này đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế và đạt được thỏa thuận hợp đồng có thời hạn 4 năm với Aston Villa. Bản hợp đồng chính thức sẽ được kích hoạt nếu điều khoản mua đứt được thực hiện vào cuối mùa giải. Fulham đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng với mục tiêu chiêu mộ hai tài năng của Real Madrid, đó là Gonzalo Garcia và Mastantuono. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng Premier League đã mở các cuộc đàm phán nhằm đưa cả hai cập bến sân Craven Cottage. Đáng chú ý, Fulham có cách tiếp cận khác nhau với từng cầu thủ. Với Gonzalo Garcia, đội bóng nước Anh muốn mua đứt, còn với Mastuono sẽ là mượn trong một mùa giải. Manchester City đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Jeremy Doku. Hai bên đã đạt được thỏa thuận miệng, các chi tiết sẽ được sớm hoàn tất. Hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương được tăng lên đáng kể cho tiền vệ cánh người Bỉ. Doku dự kiến sẽ ký hợp đồng sớm giống như Joshua Gradion và mới nhất là Phil Foden. Những tín hiệu từ Barcelona cho thấy tình hình của De Jong nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu. Tiền vệ 29 tuổi vẫn chưa thể hội quân cùng với đội bóng và phải trải qua hai lần kiểm tra vì đầu gối sưng nặng, nhiều khả năng sẽ phải phẫu thuật. Ngay cả thông báo chính thức câu lạc bộ cũng liên tục bị trì hoãn, cho thấy ban lãnh đạo vẫn đang hoàn tất các bước cuối cùng trước khi công bố chẩn đoán. Tiền vệ người Hà Lan sẽ vắng mặt ở chuyến tập huấn tại Anh, một giải đấu giao hữu và một trận tranh cúp Joan Gamper, cũng như chắc chắn bỏ lỡ vòng mở màn La Liga. Vào hôm thứ Tư vừa qua, câu lạc bộ Miami đã công bố việc ký hợp đồng với Casemiro theo một thỏa thuận kéo dài đến hết mùa giải, kèm theo tùy chọn gia hạn đến năm 2029. Tuy nhiên, thương vụ này đang bị giải bóng đá nhà nghề Mỹ điều tra trước những cáo buộc về hành vi tiếp cận trái phép từ phía đội bóng của David Beckham. Ban tổ chức giải cho biết đang thu thập tất cả những thông tin liên quan và sẽ chưa đưa ra thêm một lời bình luận nào cho đến khi quá trình xem xét hoàn tất. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị nha. Nhắc lại là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 35 đến km số 35+410 thì đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km số 5 đến km số 6 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km, từ km số 11 đến km số 14 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 18 đến km số 20 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện thì đang di chuyển ổn định. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh mới cập nhật đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Võ Thị Liễu đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi cầu vượt Tân Thới Hiệp thuộc phường An Phú Đông thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn ở đây ạ. Nhắc lại, đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Võ Thị Liễu đến giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi cầu vượt Tân Thới Hiệp thuộc phường An Phú Đông thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Quý bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Đỗ Mười đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương thì xe đông di chuyển chậm, hướng đi về trạm 2 thì Phan Yến thấy là ổn định, dễ chịu hơn. Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng mọi người nhé. Cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng thời điểm này lượng phương tiện đổ về không quá đông và chúng ta có thể di chuyển ổn định được. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát quanh cầu Phú Xuân á quý vị, rất là thông thoáng, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất ổn định. Bây giờ thì sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh có quay trở lại chia sẻ là quốc lộ 1K và hướng đi về ngã ba Cây Lương thì xe hơi đông di chuyển được và trời thì nắng nóng. Quốc lộ 1K hướng đi về chợ Đông Hòa thì thông thoáng và trời nắng nóng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Cách đây ít phút thì anh Nguyễn Thành Long có chia sẻ là nút giao Trần Đại Nghĩa và Võ Trần Chí thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Nguyễn Văn Linh giao với Phạm Hùng thì xe có đông di chuyển chậm và chúng ta cần đâu đó khoảng 5 nhịp đèn thì mình mới có thể qua khỏi ngã tư được. Tiếp theo là những hình ảnh camera khác. Thưa quý vị, Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp thưa quý vị. Tiếp theo nữa, Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí thì di chuyển khá là ổn định, chỉ đông ở thời điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Ở chiều ngược lại, quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thông thoáng, ổn định, dễ chịu, mọi người an tâm ha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với trục đổ 10. Đổ 10 đi qua Nguyễn Văn Quá thì ở cả hai hướng Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về đều khá là đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ từ trung bình cho đến dưới trung bình ạ. Đổ 10 đi qua Tân Thế Hiệp hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển rất chậm mọi người nhé. Tiếp theo nữa, ở hướng ngược lại luôn ạ, hướng đi về An Sương, đổ 10 đi qua Tân Thế Hiệp và hướng đi về An Sương vẫn xe đông di chuyển rất là chậm. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau thư giãn với âm nhạc, sẽ là một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca qua sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Lâm Bảo Ngọc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông ở thời điểm là 11 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu. Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ tuyến Lê Khả Phiêu đoạn qua Hưng Nhơn và hướng đi về cầu Bình Điền. Thưa quý vị, ở đây thì có va chạm hai ô tô, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, tuyến Lê Khả Phiêu đoạn qua Hưng Nhơn hướng đi về cầu Bình Điền, ở đây có va chạm giữa hai ô tô, xe đông di chuyển chậm, và rất là mong là đội cảnh sát giao thông An Lạc chúng ta sẽ nhanh chóng có mặt tại khu vực này để xử lý vụ va chạm cũng như là điều tiết giao thông. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 rất nhiều. Cách đây ít phút thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Võ Thị Liễu đến giao lộ Tô Ngọc Vân và hướng đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp thuộc phường An Phú Đông thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa về thì mình lưu ý ở khu vực Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Vườn Lài thì lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây mọi người nhé. Đỗ Mười đi qua Tô Ký và hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển với tốc độ khá thấp. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với những tuyến đường trung tâm ạ. Trung tâm thì dễ chịu hơn nhiều so với các tuyến vành đai. Phan Yến thấy là Lê Duẩn với lại Hai Bà Trưng nè, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng đến Chính Thắng, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta di chuyển rất là ổn định. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với trục Nguyễn Thị Minh Khai với lại Đinh Tiên Hoàng. Thưa quý vị, Phan Yến có thể quan sát rõ trên trục Đinh Tiên Hoàng lượng phương tiện đổ về đông theo từng thời điểm khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông không quá phức tạp đâu. Tôn Đức Thắng đi về cầu Khánh Hội thì di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Ngã 6 Cộng Hòa không có khó khăn gì cả. Rồi Tôn Đức Thắng đi qua công trường Mê Linh theo cái hướng mà Phan Yến có thể quan sát được là hướng đi về cầu Ba Son thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt gần 27,9 tỷ đô la Singapore, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt khoảng 13 tỷ đô la Singapore, tăng tới 136,2%, cao gấp nhiều lần tốc độ tăng xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam. Việt Nam đang xuất siêu sang Singapore gần 8,5 tỷ đô la Singapore. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công khai kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án khách sạn 5 sao quy mô hơn 190 hectare, vốn 400 tỷ đồng ở khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt do công ty Gia Tuệ Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Dự án vướng vi phạm về giao đất không qua đấu giá, nợ thuế 44,5 tỷ đồng và chậm tiến độ 135 tháng, nhưng các hạng mục chính vẫn chưa được triển khai. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng vừa cứu sống một bệnh nhi 10 tuổi mắc bệnh viêm cơ tim tối cấp, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau gần một tuần điều trị tích cực, đến nay bé đã hoàn toàn tỉnh táo, giao tiếp tốt, da niêm mạc hồng hào, tự ăn uống và phục hồi. Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm đến bệnh lý viêm cơ tim cấp. Bệnh thường do virus gây ra, khởi phát với các triệu chứng giống hệt như là cảm cúm, sốt, hay là viêm dạ dày ruột, nôn ói, đau bụng. Đến với thông tin quốc tế, một đội thám hiểm vừa tìm thấy xác chiếc máy bay Clipper

0: Endeavour thuộc hãng Pan Am rơi ngoài khơi Puerto Rico năm 1952, khiến cho 52 người thiệt mạng. Thảm kịch cách đây 74 năm này chính là cột mốc thay đổi lịch sử ngành hàng không, dẫn đến quy định bắt buộc tiếp viên phải hướng dẫn an toàn và vị trí thiết bị cứu sinh cho hành khách trước mỗi chuyến bay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo đảng, nhà nước đã dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hội nghị có sự tham dự của 310 đại biểu, đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công cả nước, nổi bật với hoạt động xúc động là trao trả lại nhiều hồ sơ, kỷ vật lịch sử cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận bước tiến quan trọng. Đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ, rà phá 8.462 hecta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và 230.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây vẫn là niềm trăn trở, xót xa lớn của đảng, nhà nước và toàn dân.
1: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
0: Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tri ân, lãnh đạo đảng và nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương thực hoàn thiện pháp lệnh ưu đãi người có công nhằm nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
4: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
5: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
6: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường mà có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
3: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị thính giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Cách đây ít phút thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Đơn vị này cho biết là tuyến Lê Khả Phiêu đoạn qua Hưng Nhân và hướng đi về cầu Bình Điền, ở đây có va chạm hai ô tô và xe đông di chuyển chậm. Nếu mà các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình hết sức lưu tâm ha. Và tiếp theo nữa thì sẽ là những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta đã có thể di chuyển được đều đều ổn định qua đây rồi, không quá phức tạp như ở đầu khung giờ cao điểm Phan Yến đã chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo nữa thì là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lý Chính Thắng di chuyển rất là ổn định. Nam Kỳ Khởi Nghĩa Võ Thị Sáu thì cũng không gặp khó khăn gì cả thưa quý vị. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển ra khu vực nút giao An Sương nha. Nút giao An Sương trên cầu vượt thì cũng đã di chuyển ổn định được cả hai hướng rồi. Và ở dưới vòng xoay thì cũng không gặp khó khăn gì cả. Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận và hướng đi về An Sương thì xe có đông, di chuyển chậm theo từng thời điểm, đặc biệt là những thời điểm mà sau khi đèn tín hiệu chuyển đỏ thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực khác nữa. Nếu mà quý vị di chuyển đi về khu vực cầu An Lập trên trục Lê Đức Anh thì mình an tâm, di chuyển rất là ổn định. Và đây cũng là những thông tin giao thông cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
4: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
5: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
6: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
3: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23/7 trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ.
8: Sound of Coffee.
9: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
10: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
9: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
10: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
9: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
10: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.

0: Quý vị đang nghe Nhịp đập tài chính và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng SJC bất ngờ giảm mạnh với mức giảm tới 5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Diễn biến này diễn ra sau thông tin trưởng phòng kinh doanh công ty SJC bị bắt liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn xuyên quốc gia. Còn ở diễn biến khác, thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án liên thông dữ liệu phục vụ logistics và xuất nhập khẩu, hướng tới rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí và thúc đẩy logistics số. Trong khi đó, Bắc Ninh thông qua danh mục 18 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư năm nay với tổng diện tích hơn 1.710 ha, phục vụ phát triển các dự án đô thị, du lịch và hạ tầng quy mô lớn. Chuyển sang thị trường chứng khoán. Sau nhịp tăng đầu phiên, VN Index nhanh chóng chịu áp lực chốt lời và kết phiên sáng nay giảm 7,83 điểm xuống còn 1.660,7 điểm. Thanh khoản đạt gần 4.900 tỷ đồng trên toàn thị trường, đà giảm lan rộng với hơn 320 mã đi xuống, trong khi lực đỡ chủ yếu vẫn đến từ nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIX. Và ở chiều ngược lại, PNG và DGC tiếp tục giảm sàn, còn VIX tăng tích cực và là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên sáng nay. Với thông tin tài chính quốc tế, đồng đô la Mỹ sáng nay giảm nhẹ sau chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, trong khi đồng yên Nhật phục hồi khi thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sớm tăng lãi suất và giới chức Tokyo sẽ can thiệp nếu cần thiết. Còn tại Hàn Quốc, 5 ngân hàng thương mại lớn nhất ngày hôm nay đã đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi và tiết kiệm sau khi Ngân hàng Trung ương nâng lãi suất cơ bản. Động thái này đưa ra nhiều sản phẩm tiền gửi trở lại mức lãi suất trên 3% một năm. Và những thông tin tài chính kinh doanh đáng chú ý sẽ tiếp tục được cập nhật trong Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc, thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stay to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stay to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

0: anh đẹp trai. Máy bay cứ chờ vào một ngóng anh reply.
1: Ôi mà nhạc bận lắm.
0: Một ngày tình cờ khi em thấy anh kẹp hai, biết thằng chết ai bây giờ chết do khiếp anh đã tình. Đừng gọi anh chỉ dragon.
2: Đùng đùng. Anh bắn em nghe là.
0: Đùng đùng. Xin chờ yêu anh mà đừng đừng.
2: Ôi chờ treo anh à.
3: Chờ treo gì?

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stay to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, màn trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ. Đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước, vừa hiện đại, nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm, giàu năng lượng, cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cứ Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

khép lại hành trình của 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Mời quý vị cùng đến với một tiết mục mang màu sắc cá tính tại Em Xin Say Hi, Gã Săn Cá, với sự kết hợp của Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Xin, Mike Queen, Sabi Rose, Quang Hùng Master D, tạo nên một sân khấu đậm chất hiện đại, nơi âm nhạc, thời trang và tinh thần performance hòa quyện trong một tổng thể đầy cuốn hút. Ca khúc đã gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc âm nhạc độc đáo, vừa thời thượng vừa giàu năng lượng, đồng thời thể hiện rõ cá tính của từng nghệ sĩ tham gia, góp phần tạo nên một màn trình diễn giàu dấu ấn trên sân khấu truyền hình thực tế. Ngay bây giờ sẽ là Gã Săn Cá, lát cắt âm nhạc giàu sáng tạo, khép lại hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh ngày hôm nay. Duy Thanh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bye bye!

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
2: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
3: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
4: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
1: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị thính giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Tấn đây xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả và anh em mắt tài đang cùng lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay trên sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, bước sang năm 2026, dễ thấy là làn sóng xanh hóa toàn cầu đã không còn dừng lại ở những cam kết trên giấy. Thước đo ESG, môi trường, xã hội và quản trị đã trở thành luật chơi bắt buộc trên thị trường quốc tế. Và một sản phẩm bước ra từ nhà xưởng nếu thiếu đi sự minh bạch về dấu chân carbon hay là quy trình vận hành tuần hoàn sẽ ngay lập tức đối mặt với rất nhiều nguy cơ bị bật khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, một siêu đô thị đầu tàu kinh tế của cả nước với hơn 14 triệu dân, từ giai đoạn chuyển đổi sang định hình đến quy trình phát triển mạnh mẽ, với yêu cầu tăng trưởng không chỉ còn nhanh mà còn phải gắn với chất lượng môi trường và tính bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 3 trụ cột chiến lược gồm có chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Theo đó thì thành phố đang triển khai đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2025-2030 với 10 trụ cột và 76 chỉ tiêu cụ thể với nguồn vốn huy động khoảng 900.000 tỷ đồng. Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh chính là chìa khóa then chốt để thành phố Hồ Chí Minh có thể tái định vị sức cạnh tranh hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, bức tranh thực tế tại các địa phương lại đang đặt ra một loạt những thách thức. Ví dụ như làm sao để chúng ta có thể để chuyển đổi xanh trở thành một động cơ để tạo ra lợi nhuận thực tế chứ không phải là một khoản chi phí đối phó đắt đỏ, và cách nào để thao gỡ những điểm nghẽn thực tế, cũng như là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần có sự liên kết ra sao để chúng ta tạo nên một đột phá về công tư, định hình một hệ sinh thái bền vững trong tương lai. Tất cả sẽ có câu trả lời của diễn đàn ngày hôm nay với chủ đề ESG, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Diễn đàn ngày hôm nay sẽ đón tiếp hai vị khách mời. Lúc này Tấn Đạt xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia kinh tế tuần hoàn, đại diện mạng lưới kinh tế tuần hoàn Circle Hub Việt Nam, là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp. Dạ, xin được gửi lời chào đến tiến sĩ của chúng ta, ông Trần Anh Tuấn, và có thể gửi một lời mời đến lời chào đến tất cả thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin chào quý vị khán giả của VOV Giao thông ạ.
0: Dạ. Ngoài ra thì Tấn Đạt cũng xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp Thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo, thành viên hợp danh phụ trách chiến lược và điều hành dịch vụ ESG, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và kiểm toán Anh, Thạc sĩ ESG từ Viện Công nghệ Châu Á AIT tại Việt Nam.
2: Xin gửi lời chào tới khán thính giả của VOV, chúc các bạn có một ngày làm việc thật là tốt đẹp.
0: Dạ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng hai vị khách mời để trao đổi về chủ đề ngày hôm nay. Và quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Đạt cũng như hai vị khách mời ngay từ bây giờ trong thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình từ 12:30 đến 13:30 ngày hôm nay trên địa bàn của chúng ta tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, đồng bằng sông Cửu Long và các vùng lân cận. Đồng thời chương trình cũng đang thực hiện livestream trực tiếp trên kênh của VOV Giao thông. Quý vị có thể đặt câu hỏi tại phần livestream bình luận. Tấn Đạt và các khách mời cũng sẽ theo dõi để có những phần trả lời, đồng thời luận bàn với quý vị. Tổng đài đường dây nóng cũng đã sẵn sàng để đón tiếp quý vị có thể đặt ra câu hỏi cùng với chương trình, chính là số 028 39 91 91. Và bây giờ thì Tấn Đạt và ekip thực hiện chương trình sẽ mời hai khách mời cũng như là quý khán giả chúng ta cùng đến với một phóng sự đầu tiên để chúng ta hiểu rõ hơn về ESG, về thực tế chúng ta đang triển khai thực thi như thế nào và chúng ta có những thuận lợi cũng như những thách thức nào đang phải đối mặt. Ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng theo dõi.

0: đứng trước những tiêu chuẩn khắt khe của chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, bức tranh sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những bước chuyển mình đáng ghi nhận từ phía các doanh nghiệp. Việc thay đổi hiện nay không đơn thuần nằm ở mặt nhận thức, mà đã biến thành hành động thực tế nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, bắt kịp chuẩn mực toàn cầu. Nhìn nhận về sự chủ động này, bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Công nghiệp Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Sản xuất bền vững từ cái việc nhận thức tư duy đến những hành động cụ thể thì khối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ đó, họ luôn học hỏi và muốn có những cái giải pháp

0: hợp cùng các bên để làm sao vận dụng được những cái giải pháp tốt, kịp thời để họ sản xuất tối ưu hóa và sản xuất theo một hướng kinh doanh bền vững.
1: Nhằm biến định hướng phát triển bền vững thành kết quả thực tế, nhiều đơn vị đã chủ động tiếp cận các khóa huấn luyện chuyên sâu để trang bị kỹ năng thực chiến, xóa bỏ suy nghĩ xem ESG là một khoản chi phí đổi thêm. Bà Phan Thị Hạnh Tâm, Giám đốc UNED Environment Việt Nam cho biết, đơn vị này đã triển khai 11 chương trình đào tạo cho 99 doanh nghiệp ở đa dạng ngành nghề. Trọng tâm của các khóa học là việc đổi mới tư duy ngay từ khâu thiết kế sản phẩm. Theo đó, các cơ sở sản xuất được hướng dẫn cách đưa mô hình tuần hoàn vào ngay bước khởi đầu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, thay cho thói quen chờ ra thành phẩm rồi mới tìm cách xử lý rác thải. Chính sự dịch chuyển từ lý thuyết sang thực hành này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng tối đa phế liệu. Qua đó, không chỉ cắt giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn hạ thấp đáng kể chi phí vận hành và vận tải. Các minh chứng thực tiễn chỉ ra rằng, một khi mô hình kinh tế tuần hoàn được vận hành đồng bộ, sự phát triển bền vững sẽ thẩm thấu và trở thành DNA cốt lõi, giúp nâng tầm sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp trên trường quốc tế. Ông Lê Viết Đồng Hiếu, Phó Giám đốc Marketing Duy Tân Recycling chia sẻ góc nhìn.
2: Với Duy Tân Recycling hiện nay, thì thị trường chính của chúng tôi đang là xuất khẩu đến những thị trường là Hoa Kỳ, châu Âu. Thì việc mà sản phẩm chúng tôi phải đạt được những chứng chỉ, những cái tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững, đó là điều kiện tiên quyết.
1: Bên cạnh đó, đại diện Duy Tân Recycling cũng nhấn mạnh, muốn đứng vững tại những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, doanh nghiệp không chỉ dựa vào những tấm giấy chứng nhận bề ngoài. Yếu tố quyết định sống còn chính là tính minh bạch xuyên suốt quy trình hoạt động.
2: Chúng tôi xem phát triển bền vững là DNA của doanh nghiệp, cơ chế và chính sách của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cơ chế chính sách của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam nói chung. Thì hiện nay đã có rất nhiều cái chính sách cơ chế ưu đãi dành cho những doanh nghiệp mà có những sản phẩm xanh, sản phẩm phát triển bền vững và thân thiện môi trường. Đó chính là một cái động lực rất là lớn để cho những doanh nghiệp như chúng tôi có thể tiếp tục phát triển.
1: Rõ ràng, việc chuyển đổi mô hình sang hướng xanh hóa đang là nhiệm vụ bức thiết mang tính sống còn đối với các công ty Việt Nam trong việc bảo vệ thị phần xuất khẩu và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Ở bình diện rộng lớn hơn đối với quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đánh giá.
3: Tăng trưởng xanh trên thực tế nó là một cơ hội để giúp chúng ta tạo ra được các động lực tăng trưởng mới, giúp chúng ta đạt được các cái mục tiêu về tăng trưởng có tính khát vọng cao. Và đối quốc gia thì đây chính là cơ hội để mà chúng ta thay đổi cái mô hình tăng trưởng, xác lập được mô hình tăng trưởng mới.
1: Hành trình chuyển đổi xanh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã vượt qua giai đoạn khẩu hiệu để bước vào quá trình thực thi mạnh mẽ. Hướng tới cột mốc Net Zero vào năm 2050, đặc biệt trong bối cảnh áp lực phát thải ngày một lớn do quá trình đô thị hóa, thành phố đòi hỏi một bộ khung chính sách tăng trưởng xanh được hoàn thiện và đồng bộ hóa từ sớm. Khi nắm bắt thành công cơ hội này và xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nước cùng cộng đồng doanh nghiệp, đây sẽ là bệ phóng kiến tạo một chu kỳ phát triển kinh tế hoàn toàn mới, xoay quanh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ sạch và cải thiện toàn diện chất lượng sống cho người dân.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một phóng sự do nhóm phóng viên của VV Giao thông thực hiện liên quan về việc chúng ta triển khai ESG từ thực tế đến hiện nay thì như thế nào rồi, trong quá trình chúng ta đã thực thi trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ thì Tấn Đạt rất trân trọng, chúng ta sẽ quay trở lại cùng với cuộc trò chuyện của khách mời. Và rõ ràng là không khí ở phòng thu của chúng ta không chỉ nóng lên mà giao thông ngoài kia cũng vậy, cũng đang có một số vấn đề Tấn Đạt cần chuyển đi ngay để lưu ý cho quý vị. Tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 35 cộng 410 hiện tại đang thực hiện sửa chữa đường. Đặc biệt tại km 6 cộng 450 hiện tại ghi nhận có một sự cố về xe tải, tuần tra cao tốc hiện tại đang xử lý. Và tại km 20 cộng 400 xe gặp sự cố đã được xử lý xong. Và cập nhật đến quý vị, tại km 10 đến

0: 13, xe đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Anh em Bác Tài và quý khán giả, chúng ta có thể cân nhắc về những lộ trình mà Tấn Đạt vừa đề cập đến. Trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, rõ ràng chúng ta lắng nghe qua phóng sự vừa rồi cũng biết là làn sóng ESG hiện tại đang có những thuận lợi rất nhiều chúng ta, nhưng rõ ràng cũng có rất nhiều thách thức. Vậy thì trước tiên, để chúng ta có thể dễ dàng hiểu rõ và trò chuyện về chủ đề hôm nay, xin được đặt ra câu hỏi cùng với chuyên gia Trần Anh Tuấn để mọi người có thể hiểu rõ hơn về những khái niệm như là ESG, chuyển đổi xanh hay phát triển bền vững. Thì ba khái niệm này có liên hệ mật thiết với nhau như thế nào ạ?
1: Cảm ơn anh Đạt và thưa quý khán giả. Một cái câu hỏi rất là căn bản nhưng mà cần thiết. Thì gần đây thì chúng ta thấy rằng thế giới họ phát triển rất là nhanh, và cái cuộc cạnh tranh bây giờ nó đã lên tới một cái cấp độ mới. Người ta nói đến khái niệm ESG thì các anh chị hình dung là chủ doanh nghiệp giống như một vị thuyền trưởng, chúng ta đang điều khiển một con tàu, đó là cái kinh doanh của mình. Thì con tàu này muốn nó đến đích được, cái đích tới mà con tàu đến đó chính là cái mục tiêu phát triển bền vững. Bền vững ở đây là thay vì kinh doanh chỉ lo về kinh tế thì người ta còn phải chăm sóc cả về môi trường, về người lao động, về đối tác, về xã hội và về cả về vấn đề quản trị doanh nghiệp.
0: Yeah.
1: Thì xét về góc độ nào đó thì chúng ta thấy còn cái chuyển đổi xanh nó thực sự nó là gì? Nó là một cái hành trình. Một con tàu muốn đi đến đích thì nó phải có cái bản đồ, nó có cái lộ trình của nó. Thì cái chuyển đổi xanh nó là cái hành trình mà người ta chuyển đổi từng bước, và thông qua việc sử dụng những cái công nghệ nào để mà giảm lãng phí nguồn tài nguyên, tiết kiệm những cái chi phí trong tối ưu sản xuất như nãy phóng sự có nói.
0: Yeah.
1: Và chúng ta quan tâm là trong tương lai làm thế nào chúng ta còn gìn giữ được những cái giá trị cho cái thế hệ sau, những cái tài nguyên đó. Và như vậy thì chuyển đổi xanh nó giống như cái hoạt động mà chúng ta thường xuyên sửa chữa con tàu, chúng ta phải bảo hành bảo trì nó để làm sao cái động cơ chúng ta ít tốn xăng nhất và chúng ta đạt hiệu quả cao nhất và đến được cái đích với một cái chi phí tốt nhất.
0: Yeah.
1: Như vậy thì ESG về bản chất nó là gì? Nó chính là cái bảng điều khiển để cái người thuyền trưởng đó họ theo dõi cái con tàu này đang vận chuyển ở chế độ nào, có tối ưu chưa.
0: Yeah.
1: Về vấn đề về nhiên liệu nè, rồi về vấn đề về lao động nè, số người lao động cho nó như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm, ai là người quản trị con tàu, những cái chức năng phân bổ trong đó, quyền hành cử tới đâu, cách chúng ta đối xử như thế nào đối với người trên tàu, tức là nhân viên của mình đó, và ai là người chịu trách nhiệm, và con tàu này chạy những cái dữ liệu mà báo cáo trên những cái bảng điều khiển này có đáng tin không, có được kiểm chứng đầy đủ hay không, những cái mẫu thiết bị là kiểm chứng hay không. Một cái ví dụ rất là đơn giản, anh chị thấy chúng ta nói là chúng ta làm đồ chay. Thì giờ làm thế nào để chúng ta muốn làm đồ chay mà nó sạch hơn, nó bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng? Thì rõ ràng là có rất nhiều cái xu hướng hiện nay người ta sử dụng những cái phụ phẩm nông nghiệp là cái nguồn tài nguyên rất lớn của Việt Nam, như là mít non chẳng hạn.
0: Yeah.
1: Và người ta chuyển đổi nó thành những cái thực phẩm. Thì như vậy người ta không phải làm cái sản phẩm nó ngon không, mà nó còn phải quan tâm là cái người lao động, người nông dân chúng ta có thu mua ổn định và cao hơn thị trường hay không, hoặc là chúng ta có bảo vệ môi trường như thế nào, xử lý những cái chế phẩm trong quá trình chúng ta sản xuất, và đồng thời chúng ta quản trị doanh nghiệp như thế sao để đảm bảo cái chiếc tàu đã đến đích một cách tốt nhất.
0: Yeah.
1: Nói tóm lại, phát triển bền vững đó là cái đích đến, là mục tiêu chúng ta hướng tới. Chuyển đổi xanh là cái hành trình mà chúng ta thực hiện. Và cái ESG đó chính là cái bảng điều khiển mà giúp để chúng ta có thể đánh giá là con tàu chúng ta đi đúng hướng hay chưa và hiệu quả như thế nào.
0: Dạ. Yeah. Rõ ràng là chúng ta đã vừa nghe một ví von rất dễ hiểu về con tàu mà các doanh nghiệp hiện nay là phải ra khơi. Vì thật sự chúng ta cần những hành trình vươn khơi để hội nhập quốc tế rõ ràng hơn. Và nếu mà ví hành trình doanh nghiệp đến với ESG, thực hiện, triển khai, thực thi ESG như là một con tàu, thì rõ ràng là con tàu đó ngay từ sớm chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng, phải có đích đến, đúng không ạ? Thì tàu người lái, người thuyền trưởng mới đưa doanh nghiệp mới tới nơi được. Thế thì Tấn Đạt cũng muốn đặt ra câu hỏi với thạc sĩ Trần Quốc Bảo. Thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo thân mến, chúng ta cũng đề cập đến góc nhìn thực tiễn, thì việc một doanh nghiệp thực hành ESG từ sớm, định hướng rất rõ ràng và cụ thể ngay từ đầu về kết quả, về mục tiêu, về chiến lược dài hạn, thì nó sẽ mang lại giá trị như thế nào cho doanh nghiệp ạ?
2: Cảm ơn câu hỏi của Tấn Đạt, và tôi rất là thích cái ví von của anh Tuấn, giống như là con tàu và một cái hành trình trên biển, và chúng ta có cái đích đến. Cái đích đến của chúng ta nó sẽ rất là ngắn gọn là cam kết net zero vào năm 2050.
0: Yeah.
2: Thì chúng ta có một cái hành trình để từ đây cho tới đó thực thi như thế nào, trên con tàu chúng ta ra làm sao, có cái bảng điều khiển đó như thế nào, và các chỉ số trên cái bảng điều khiển đó được thể hiện ra làm sao.
0: Yeah.
2: Và nếu cái bảng điều khiển đó mà chúng ta nó không có được giám sát và thực thi và kiểm chứng thì nó sẽ lái con tàu đi ra một cái hành trình khác.
0: Yeah.
2: Thì nó sẽ rất mất thời gian và tốn kém. Thì trở lại cái câu hỏi của Tấn Đạt, thì trong cái bối cảnh mà thực hiện cái việc chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh hướng đến phát triển bền vững, thì chúng ta có thể thấy rằng là Trong cái bối cảnh mà hướng tới đô thị thì chúng ta không thể nào không nhắc tới các doanh nghiệp trong cái địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như trong các khu vực lân cận. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trước đây khi mà chúng ta chưa nói về ESG nhiều á, thì các nhà đầu tư người ta thường thường tập trung vào những chỉ tiêu về doanh số, về lợi nhuận, về cái mạng lưới phân phối và phát triển bao phủ của thị trường. Nhưng mà khi mà ESG đề cập vào thì người ta sẽ đặt dưới một cái lăng kính khác, người ta sẽ xem xét bên cạnh những cái chỉ tiêu về lợi nhuận, doanh thu vân vân, thì người ta còn đặt ra những cái chỉ tiêu lớn hơn, dài hạn hơn và hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững. Thì trong đó những cái mục tiêu giống như là hướng tới để làm sao để cái doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bền vững và dài hạn, và ESG đó là một cái công cụ đánh giá năng lực của doanh nghiệp. Và bên cạnh đó người ta có thể thực hiện những cái việc bình thường giống như là kiểm toán xanh, kiểm toán năng lượng hoặc là kiểm kê phát thải khí nhà kính để hướng tới cho các doanh nghiệp phát triển mục tiêu bền vững hơn. Thì theo đánh giá của tôi thì khi một doanh nghiệp thực hành tốt ESG thì sẽ đạt được ít nhất là một số các giá trị trong dài hạn. Thứ nhất là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thì khi mà việc một doanh nghiệp họ thực thi tốt thì họ sẽ có cơ hội để chen chân vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì qua đó thì người ta sẽ bán hàng được nhiều hơn và hàng hóa được lưu thông xa hơn trong mục tiêu là vươn ra biển lớn. Thứ hai nữa là nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp. Thứ ba nữa là qua đó thì người ta có thể gọi được vốn nhiều, nguồn vốn nhiều hơn và người ta phát triển bền vững nhiều hơn. Và thứ ba nữa đó là họ sẽ nâng cao cái giá trị của doanh nghiệp.
0: Tốt quá. Rõ ràng là chúng ta cũng đặt ra rất nhiều kỳ vọng và mục tiêu để chúng ta đạt đến khi mình triển khai, mình thực thi ESG và thu về kết quả. Nhưng rõ ràng là đó là một yêu cầu bức thiết hiện nay. Nhưng nhiều doanh nghiệp khi mà Tấn Đạt tiếp xúc, Tấn Đạt trao đổi thì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện một cách chuẩn chỉnh. Họ cho biết là họ đang rất là quan tâm, nhưng mà khi triển khai thì họ gặp rất là nhiều những cái khó khăn và trở ngại, trong đó đặc biệt là đối với lại doanh nghiệp SME, tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tấn Đạt rất muốn hỏi thêm về phía của chuyên gia Trần Anh Tuấn, thế thì đâu là những điểm nghẽn thường thấy mà doanh nghiệp đang đối mặt, đặc biệt là khi Tấn Đạt biết là chuyên gia Trần Anh Tuấn đã đào tạo rất nhiều doanh nghiệp liên quan về việc chúng ta chuyển đổi ESG, thực hiện ESG hay là thực hiện kinh tế tuần hoàn. Thế thì xin được chia sẻ từ phía chuyên gia để chúng ta nhận diện đâu là những khó khăn hiện nay.
1: Cảm ơn câu hỏi của anh Đạt. Thật ra thì trở lại, chúng ta nhìn cái chữ ESG, chữ E đó là vấn đề về môi trường, chữ S là vấn đề xã hội, chữ G là governance, là vấn đề về quản trị doanh nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trước đây họ kinh doanh chủ yếu là dựa vào cái gọi là lợi ích kinh tế là chính, họ tính toán gọi là sản phẩm mình có tốt không, giá có rẻ không và giao hàng như thế nào thôi. Còn bây giờ họ phải chịu một cái áp lực rất lớn, họ làm việc với đối tác quốc tế, họ làm việc với ngay cả chính phủ mình cũng bắt đầu ban hành những chính sách ESG chẳng hạn. Thì họ phải cân bằng được những cái lợi ích khác nhau, đó là anh làm, anh kiếm tiền không chưa đủ, anh còn phải tạo tác động xã hội tốt như thế nào, anh phải nuôi người lao động, anh phải giúp cho xã hội, cho nông dân như thế nào chẳng hạn. Hoặc là anh phải bảo vệ môi trường, anh phải giảm phát thải tối đa như thế nào. Và cuối cùng anh phải quản trị doanh nghiệp tốt. Đã qua rồi cái thời mà doanh nghiệp chúng ta nhờ người nhà đứng tên, rồi chúng ta núp bóng vân vân, những cái đó bây giờ không có nữa. Trong những cái luật pháp về chế tài, về tài chính bây giờ nó rất là chặt chẽ. Chính vì vậy cho nên khi mà thực hiện ESG á, nó giống như là chúng ta là một người muốn giảm cân vậy đó. Chúng ta đưa ra những cái chế độ giảm cân khắc nghiệt là phải tập thể dục, phải ăn uống, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn theo thói quen cũ, là chúng ta vẫn làm theo cái kiểu cũ thôi mà không thể thực hiện được với một cái yêu cầu phức tạp như vậy. Thì một trong, tôi nghĩ rằng cái điểm ngãn đầu tiên đối với các doanh nghiệp cho dù là lớn hay nhỏ ở Việt Nam đó là nhận thức đúng và đủ về ESG là gì cái đã. Bởi vì chúng ta nghe ESG rất là nhiều, tẩy xanh về ESG cũng nhiều đúng không ạ? Nhưng mà để hiểu được một cái bộ khung, một cái chiến lược và một cái quy trình làm việc ESG theo kỷ luật, đó là vấn đề không phải là đơn giản. Và chúng ta phải học hỏi để chúng ta thay đổi. Và thay đổi luôn cả cái thói quen vận hành. Thứ hai nữa là gì? Hiện nay cái điểm ngãn là chúng ta có rất nhiều những khẩu hiệu rất là hay về ESG, về chuyển đổi xanh. Tuy nhiên là thực hành thì chúng ta lại ít làm. Chúng ta tổ chức nhiều hội thảo, nhiều diễn đàn, nhưng mà cái thực hành, cái bước làm thực tế thì có vẻ như chúng ta cần phải làm nhiều thêm lắm. Thứ ba nữa là nhiều doanh nghiệp không biết bắt đầu ESG từ đâu. Cái đó là tôi cũng đã trải nghiệm rất là nhiều. Họ học nhiều lắm, nhưng mà bây giờ một cái dự án cụ thể thí điểm như thế nào, các bước thực hiện và đo lường kết quả những cái thí điểm nó như thế nào thì rõ ràng là còn rất là nhiều những cái bước thực hành này. Thứ tư là đa số các doanh nghiệp chúng ta bị vướng ở khâu đo lường. Bây giờ mình nói về xã hội, mình nói về môi trường, mình nói về quản trị, thì người ta đâu có tin nếu mình nói miệng, đúng không ạ? Thì người ta đòi hỏi mình phải đo lường dữ liệu, tiếng Anh nó gọi là data room, nghĩa là mỗi doanh nghiệp phải xây dựng bộ dữ liệu này về tất cả các khía cạnh đó, để chúng ta có thể, khi các anh chị chúng ta làm việc với đối tác, với khách hàng, với chuỗi cung ứng, hoặc các anh chị gọi vốn, các anh chị phải đưa những cái bằng chứng, những số liệu đã được kiểm chứng đó ra. Thì đây là cái điểm mà điểm ngạn lớn nhất. Tại sao? Vì sao ạ? Các doanh nghiệp không có bộ phận và không có đủ nguồn lực để làm cái chuyện này. Bởi chúng ta nghĩ bài toán lớn quá, chúng ta giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc, chúng ta không thể giải quyết được. Và cái quan trọng hơn nữa, cái điều nữa là gì? ESG hiện nay nhiều doanh nghiệp lại giao cho một vài bộ phận chức năng nào đó lo, ví dụ marketing, truyền thông, bán hàng. Nhưng thật ra cái người chịu trách nhiệm chính phải là CEO, là người lãnh đạo, và có cam kết, có kỷ luật để thực hiện cái đó một cách bài bản. Thì lúc đó doanh nghiệp mới thực sự là đưa ESG này và trở thành một cái ADN, một cái gen của doanh nghiệp, và đưa nó vào vận hành một cách thực tế. Và cái điểm ngãn cuối cùng, tôi nghĩ đương nhiên có nhiều điểm ngãn lắm, nhưng mà điểm ngãn nữa mà hiện nay tôi thấy thực tế đó là các doanh nghiệp làm sao có tiền để làm được những cái chứng nhận ESG này. Chúng ta thực hành nhưng mà chứng nhận nó thì rất là tốn kém. Do đó doanh nghiệp nhỏ hoặc là doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang cần những cái nguồn hỗ trợ nhiều để mà có thể thực hiện cái này theo tiêu chuẩn quốc tế. Nói tóm lại, doanh nghiệp thì hiện nay người ta biết tới, người ta cũng có những quyết tâm làm, tuy nhiên họ thiếu một cái điểm gì đó để bắt đầu, một cái bộ phận nào đó để chịu trách nhiệm, và một cái những con số nào đó để có thể minh chứng và được kiểm chứng cụ thể.
0: Nghe câu chuyện chia sẻ từ chuyên gia Trần Anh Tuấn thì tôi chợt nhớ đến một vấn đề khi tôi được trao đổi với một vài doanh nghiệp. Nếu mà ở dạng doanh nghiệp mà tập đoàn lớn thì tôi được nghe mọi người chia sẻ là đúng, thực tế là họ cũng không có một bộ phận nào lo về ESG. Thậm chí là họ có thể nhờ một vài bộ phận thư ký hay là bộ phận liên quan, họ cử một vài anh chị từ các phòng ban khác nhau để cùng thực hiện ESG, triển khai doanh nghiệp. Và rõ ràng là nó giúp mình có thể tận dụng nhân sự, nhưng mà gọi là chuyên trách hay là một cái sự định hướng, mục tiêu dài hạn, đôi khi sẽ đối mặt với vấn đề rời rạc. Còn đối với doanh nghiệp nhỏ thì có những doanh nghiệp họ còn gọi là phải lo lắng mỗi ngày liên quan doanh thu về lợi nhuận, còn bỏ tiền để làm ESG họ sợ tốn kém, họ cũng lo lắng nhiều. Thế thì ở góc độ luật sư thạc sĩ Trần Quốc Bảo thì Tấn Đạt rất muốn nghe anh chia sẻ về vấn đề quản trị. Như vậy thì có ổn hay không? Hay là nó có thể dẫn đến những rủi ro nào, những khó khăn gì nữa nếu mà chúng ta không cải thiện vấn đề này ?
2: Xin cảm ơn câu hỏi của Tấn Đạt. Rất hay là hai anh em tôi với anh Tuấn là có những cái điểm rất là tương đồng trong những cái khó khăn cũng là liên quan tới về ESG trong quá trình triển khai của doanh nghiệp. Thật ra khi mà mình nhận thức được chung những cái điểm nghẽn như vậy á, là mình thể hiện được là cái việc là mình có thực tiễn. Tại vì khi mà triển khai xuống thực tiễn thì chúng ta đều có những cái điểm nghẽn rất là chung. Thứ nhất là về mặt nhận thức, thứ hai nữa là về mặt hạ tầng dữ liệu, và thứ ba nữa là nhân lực. Thì đó là những cái điểm nghẽn mà cụ thể nhất là trong cái việc mà nhận thức. Thì giống như là Tấn Đạt đã chia sẻ thì có một số các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn và vừa, thì người ta lại thường thường là người ta chỉ định những cái bộ phận như HSE hoặc là bộ phận môi trường, hoặc là bộ phận quản trị chất lượng, thì hay là bộ phận marketing hay là PR, hoặc là thấp hơn nữa là bộ phận hành chính nhân sự, là kiêm luôn cả vị trí là phát triển bền vững hay là giám đốc phát triển bền vững. Hay là hiếm hoi nữa thì có cử luôn cả luật sư kiêm luôn cả giám đốc phát triển bền vững. Thì đó là một vài cái việc ví dụ điển hình là để cho thấy là chúng ta trong doanh nghiệp chúng ta thường thường tận dụng nguồn lực. Cái việc tận dụng nguồn lực thì nó cũng tốt thôi, nhưng nó là không chuyên môn hóa. Và cho tới hiện nay thì tôi thấy rất là ít cho tới khi các tập đoàn, ngoại trừ các tập đoàn lớn, thì họ có cái vị trí giám đốc phát triển bền vững. Thì vai trò của giám đốc phát triển bền vững thì rất là lớn. Họ có thể can thiệp vào những cái mô hình kinh doanh và những hoạt động kinh doanh thường nhật của doanh nghiệp trước khi đưa ra một quyết định đầu tư hay là một quyết định triển khai các một dự án nào đó. Thì giám đốc phát triển bền vững họ đóng một vai trò rất là quan trọng dưới lăng kính của phát triển bền vững, dưới cái sự cam kết của doanh nghiệp. Và đặt dưới cái góc nhìn là hướng tới 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tôi chia sẻ thêm cái thứ hai, đó là cái hạ tầng dữ liệu. Giống như anh Tuấn anh vừa nói thì hạ tầng dữ liệu là một trong những cái nguồn thông tin vô cùng quan trọng. Nó giống như là tất cả những dữ liệu nó hiển thị đến cái bảng điều khiển của con tàu. Nếu chúng ta không gửi đúng cái tín hiệu đó hoặc dữ liệu đó không được xử lý tốt thì chúng ta sẽ lái con tàu đi ra một hướng khác và nó đi xa hơn và đi chệch mục tiêu. Thì nó là tốn kém và mất thời gian hơn cho doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa là thiếu nhân lực chuyên môn. Thì trở lại giống như cái mục tiêu ban đầu tôi nói, thì liên quan tới nhận thức của người lãnh đạo của doanh nghiệp, khi người ta bố trí kiêm nhiệm những cái vị trí như vậy thì do họ không có nhân lực chuyên môn để phụ trách.
0: Yeah.
2: Thì chúng ta buộc lòng chúng ta phải lựa chọn quy hoạch nhân sự làm sao để chúng ta có thể định hướng được, triển khai được những cái vị trí dẫn dắt như vậy trong doanh nghiệp để đảm bảo được là hướng tới cái mục tiêu cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.
0: Dạ. Vậy thì chúng ta đã vừa nghe chuyên gia nói về những điểm nghẽn và cả những rủi ro đi kèm những điểm nghẽn này nếu mà chúng ta không có một cái định hướng rõ ràng để giải quyết. Thế thì sẽ nhiều doanh nghiệp lắng nghe tới đây thì họ lại nghĩ, thế thì có giải pháp nào cho họ hay không? Hay là họ cần phải làm gì đây nếu họ thật sự rất muốn chú tâm làm nhưng mà đối diện với điểm nghẽn thì họ cũng cần giải pháp được gợi ý. Thì Tấn Đạt cũng đặt ra câu hỏi tiếp theo với lại khách mời của chúng ta. Vậy thì theo chuyên gia Trần Anh Tuấn, một doanh nghiệp mới nếu mà chúng ta muốn bắt đầu triển khai thực thi ESG, có thể là đặt ra mục tiêu là trong 90 ngày đi, khoảng 3 tháng khi mà chúng ta thực hiện trong một quý như vậy, thì nguồn lực và chỉ số tối thiểu nào chúng ta cần ưu tiên để cái quá trình triển khai nó thực sự không quá phức tạp cũng như không quá tốn kém như mọi người vẫn đang e ngại à?
1: Câu hỏi này là câu hỏi tôi thường gặp từ các khách hàng của tôi. Thật ra các anh chị hình dung là đối với bài toán ESG á, thì tôi nghĩ vấn đề quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là nhận thức được ngay cái đâu là cái vấn đề bức xúc, vấn đề lớn nhất mà trong thuật ngữ ESG gọi là vấn đề trọng yếu.
0: Yeah.
1: Của doanh nghiệp mình và của hệ sinh thái liên quan, bao gồm cả khách hàng hay là nhà cung cấp hay là vân vân. Thì đâu là những điểm trọng yếu mà doanh nghiệp tập trung ưu tiên giải quyết trong cái thời gian 90 ngày như anh nói, đúng không ạ?
0: Yeah.
1: Có thể đó là vấn đề rất là cụ thể, chẳng hạn như là tôi đang sử dụng điện rất là lãng phí, làm thế nào tôi tiết kiệm điện, đúng không? Tôi chuyển qua năng lượng mặt trời chẳng hạn, rồi làm thế nào để gọi là biến những cái phụ phẩm, những cái chế phẩm trong quá trình chúng ta sản xuất thực phẩm chẳng hạn, để biến nó thành những cái giá trị gia tăng hơn thông qua những cái sản phẩm mới.
0: Yeah.
1: Chúng ta đưa những cái vấn đề trọng yếu, bởi vì cái trọng yếu là gì, có nghĩa là vấn đề đó ảnh hưởng ngay đến kinh doanh của mình, đúng không? Trước mắt là vấn đề doanh thu lợi nhuận.
0: Yeah.
1: Sau đó là vấn đề xã hội môi trường, vân vân. Thì chúng ta cân đó là trọng yếu thì chúng ta sẽ tập trung đầu tư nguồn lực cho nó, bởi vì chúng ta nhỏ, chúng ta không có nhiều tiền để chúng ta làm cùng một lúc mọi thứ. Thì cái người làm ESG sai là cái gì cũng muốn làm nhưng mà nguồn lực chúng ta nhỏ. Biển thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta phải khi mà chúng ta đã xác định những cái điều chúng ta cần làm rồi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra những cái dự án thí điểm. Chẳng hạn như là trong tháng này tôi sẽ tập trung cải thiện về vấn đề năng lượng. Thì các bạn thực hiện ngay vấn đề về thay năng lượng mặt trời chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo đạc và chứng minh cái hiệu quả kinh tế của cái dự án thí điểm đó.
0: Yeah.
1: Cho ban giám đốc thấy hoặc là hội đồng quản trị chúng ta thấy, để mà chúng ta thấy rằng cái việc làm ESG đó về mặt môi trường đó là có ý nghĩa. Mà cái ý nghĩa về môi trường khi chúng ta tiết kiệm thì chúng ta cũng làm tăng được cái giảm được chi phí và tăng lợi nhuận công ty. Có nghĩa ý tôi nói ở đây, thí điểm là chúng ta cũng phải thí điểm để đo lường cả cái hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường và tác động xã hội nếu có của nó. Và chúng ta đo một cách cụ thể là chúng ta giảm được bao nhiêu chi phí, chúng ta lời được bao nhiêu, chúng ta tạo được bao nhiêu cái lợi ích giảm phát thải như thế nào một cách cụ thể. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái việc làm ESG không phải là để chúng ta làm báo cáo, để chúng ta gửi người này người nọ, chúng ta khoe, chúng ta truyền thông, mà chúng ta nên bắt đầu từ một vấn đề cụ thể thực tế của doanh nghiệp mình, chúng ta tập trung giải quyết nó, đo lường hiệu quả của nó. Thì đó là những cái động lực cơ bản ban đầu trong 90 ngày, nó tạo cho chúng ta động lực là chúng ta thấy cần thiết trong vấn đề phát triển ESG.
0: Yeah.
1: ESG siêu cùng, nếu các anh chị nhìn cụ thể, nó chỉ là vấn đề quản lý điện nước, quản lý về phụ phẩm, tài nguyên, đúng không ạ? Đó là cái mấu chốt chúng ta giải quyết. Sau đó thì chúng ta nhìn rộng hơn, đó là vấn đề người lao động, xã hội và những vấn đề liên quan khác về mặt quản trị. Và tôi lưu ý một điều, trong ba chữ ESG thì cái chữ G mới là cái chữ khó nhất. Chữ G nó liên quan đến việc chúng ta cấu trúc tổ chức, chúng ta đưa ra những quy định bên trong về quản trị doanh nghiệp, chúng ta quản trị nhân lực như thế nào, quản trị đối tác ra làm sao, và cái kỷ luật để thực hành cái việc đó. Thì cái chữ G này nó chính là điểm hẹn lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam.
0: Rất tâm đắc với điều mà chuyên gia chúng ta vừa chia sẻ. Thế thì từ chia sẻ từ chuyên gia Trần Anh Tuấn, Tấn Đạt cũng muốn hỏi câu hỏi tiếp theo với thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo. Nếu như chúng ta đề cập đến chữ G, Government, về cấu trúc, thì rõ ràng là có những nhận xét họ cho là ESG nó không phải là một cái áo khoác dành cho những doanh nghiệp khi họ phát triển đủ lớn họ khoác nó vào, mà giống như là chuyên gia đã vừa chia sẻ là chúng ta phải định hướng tốt ngay từ đầu để chúng ta triển khai thực hiện. Như vậy thì rõ ràng nếu chúng ta có một bộ khung định hướng ngay từ ban đầu thì nó sẽ mang đến những cái lợi ích nào, và chúng ta thực thi nó sẽ hiệu quả cũng như là đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn ra sao? Rất muốn lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
2: Thực ra câu hỏi này là câu hỏi rất là khó, là tại vì trước đây, cách đây 2-3 năm khi chúng ta nói về ESG thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó giống như là một cái trang sức, một cái

0: áo áo choàng áo khoác làm cho chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn.
1: Dạ.
0: Nhưng mà càng về sau này thì khi mà xã hội phát triển và người ta cũng đã có nâng cao được nhận thức về ESG và phát triển bền vững thì thực ra lúc này thì ESG nó đã trở thành ADN của doanh nghiệp
1: Dạ.
0: chứ không còn là cái trang sức của doanh nghiệp nữa. Và một khi nó đã trở thành ADN thì nó không chỉ là triển khai ở các doanh nghiệp ở đầu chuỗi mà những doanh nghiệp cả những doanh nghiệp trong chuỗi ở trong những chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu chuỗi
1: Dạ.
0: thì trong đó có len lỏi có cả những doanh nghiệp SME thì đó là một trong những cái mà tôi quan sát thấy thì hiện nay là những doanh nghiệp đầu chuỗi người ta đã triển khai và đặc biệt trong gần đây vào ngày 29 tháng 6 vừa rồi thì thị trường giao dịch hàng ngành phát thải và tín chỉ carbon đã triển khai thử nghiệm chính thức và một khi những cái doanh nghiệp phát thải lớn họ đã nhận hàng ngành phát thải từ Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường thì một khi họ đã thực hiện những cái việc nhận cái hạn ngạch như vậy, họ cam kết phát thải như vậy thì không lý do gì những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng họ thoát ra khỏi được cái việc đó.
1: Dạ.
0: Và nếu những doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nếu không chuẩn bị, không đưa vào ADN của chúng ta ngay từ bây giờ thì cái việc mà chúng ta bị loại ra khỏi chuỗi cung ứng của những doanh nghiệp mà phát thải lớn hoặc là những doanh nghiệp đầu chuỗi là cái chuyện rất là bình thường.
1: Dạ. Thế cũng từ ý kiến của luật sư thạc sĩ Trần Quốc Bảo thì cũng có nhiều kiến nghị và quan tâm cho là hiện nay chúng ta đã có nhiều cơ chế rồi. Nhưng mà rõ ràng cái vấn đề liên quan về nhà nước làm sao để xây dựng được cơ sở dữ liệu tập trung minh bạch hơn để doanh nghiệp, nhà đầu tư họ sẵn sàng tiếp cận và cũng là động lực lớn để họ có thể yên tâm hơn, họ thực hiện ngay và họ thực hiện hiệu quả. Thế thì chuyên gia nghĩ như thế nào về vai trò của nhà nước trong vấn đề này, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn ạ? Và câu hỏi này muốn được lắng nghe ý kiến thêm từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
0: Thực ra về về cái việc mà dữ liệu tập trung thì tôi hoàn toàn tán thành. Vì thứ nhất là nó giúp cho doanh nghiệp người ta có thể giám sát và thực thi và quan sát được những gì diễn biến xảy ra xung quanh.
1: Dạ.
0: Và quan sát trên thị trường hiện nay thì tôi thấy rằng có rất nhiều nền tảng để quản lý cái dữ liệu và báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó nổi bật lên một số các nền tảng của các doanh nghiệp lớn của nước ngoài. Thì họ lại tập trung vào những doanh nghiệp niêm yết và trong đó có một điểm rất là đặc biệt với các anh chị, tức là nếu những cái số liệu phát triển bền vững của các anh chị nạp lên nền tảng này, năm nay anh chị nạp nhưng năm sau không nạp và năm tới là lại nạp lên dữ liệu thì xảy ra một cái việc là đứt gãy dữ liệu. Và việc đứt gãy dữ liệu như vậy làm cho các nhà đầu tư quốc tế người ta không giám sát toàn diện được cái việc mình thực thi cam kết phát triển bền vững một cách nghiêm túc.
1: Dạ.
0: Và điều đó sẽ dẫn đến là cái việc đưa ra cái quyết định đầu tư cực kỳ là hạn hữu và người ta đặt một dấu hỏi rất là lớn trong cái việc nghiêm túc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Còn đối với những nền tảng của các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay thì cũng khá là rời rạc và cũng không có sự xuyên suốt. Và đó là lý do tại sao mà tôi hoàn toàn tán thành với một cái việc mà đồng bộ hóa dữ liệu về một trung tâm dữ liệu về phát triển bền vững của quốc gia. Thì như vậy nó giúp cho số liệu báo cáo của quốc gia cũng tốt hơn, của doanh nghiệp đầu chuỗi cũng tốt hơn và những doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi cũng tốt hơn.
2: Tôi xin làm rõ cái chỗ hỗ trợ này, tại vì đây là cái điều rất quan trọng mà doanh nghiệp mình khao khát được chính quyền và thành phố hỗ trợ. Chúng ta là một doanh nghiệp, rõ ràng cái chuyện mà để tạo ra được cái dữ liệu như anh Bảo vừa nói đòi hỏi rất nhiều nguồn lực. Thì cái hay nhất là thông thường theo thông lệ thế giới thì các nước chính phủ sẽ đầu tư về phần hạ tầng này cho doanh nghiệp. Cụ thể là gì? Phải có những công cụ để đo phát thải, ví dụ MRV, LCA giúp doanh nghiệp đo, tại vì đo và chứng nhận cái này 60-70 ngàn đô các anh chị, nó rất là tốn kém. Cái chuyện này doanh nghiệp rất khó làm. Và khi chúng ta có những tài sản dùng chung như vậy, chúng ta có thể chia sẻ nhiều doanh nghiệp cùng xài và chúng ta xác nhận trên những cái nhãn hiệu xanh đó hoặc những cái chứng nhận phát thải đó. Cái thứ hai là gì? Chúng ta nên bắt đầu từ xây dựng những cái case điển hình, những trường hợp điển hình thành công. Nhà nước tập trung vô giải quyết, khi mà doanh nghiệp đã xác định vấn đề trọng yếu rõ ràng thì chúng ta tập trung đầu tư cho họ và giúp họ trở thành những cái trường hợp thành công, rồi từ đó chúng ta lan tỏa cái này ra xã hội. Cái thứ ba là chúng ta biến thành phố Hồ Chí Minh thành một cái gọi là một cái phòng thí nghiệm sống, thì chúng tôi gọi là Living Lab. Living Lab là một cái nơi mà chuyên giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, họ vướng mắc cái gì. Chúng ta tập trung vào chuyển giao công nghệ, đưa cho họ tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính qua cơ chế sandbox hiện nay chẳng hạn, đầu tư cùng với doanh nghiệp tư nhân hoặc là các doanh nghiệp và trang bị giúp cho họ những cái dữ liệu báo cáo để họ có thể hoàn tất cái trách nhiệm báo cáo với các cổ đông quốc tế hoặc là gọi vốn. Và tôi nghĩ rằng thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bắt đầu chúng ta đã tạo ra những cái phong trào rất tốt về chuyển đổi xanh. Tuy nhiên đến giai đoạn này chúng ta cần đi vào vận hành thực

0: tế và chuyển đổi những cái, thay vì chúng ta đếm cái số lượng hoạt động, bây giờ chúng ta phải đo lường được sự thay đổi. Chuyển đổi xanh là phải đo được sự thay đổi. Trong thuật ngữ chúng tôi gọi là chuyển hóa kết quả thật sự. Và khi đó doanh nghiệp sẽ biết rõ mình cần tiết kiệm cái gì, mình cần đổi mới mô hình kinh doanh như thế nào, và mình sẽ cạnh tranh với lợi thế như thế nào trong tương lai. Thì đó là cái yêu cầu của tôi.
1: Tấn Đạt cũng muốn hỏi rõ thêm một chút từ chuyên gia Trần Anh Tuấn. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng như các thành phố lớn cũng đang rất rất nỗ lực, và chúng ta có nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng đôi khi quá trình truyền thông của chúng ta đến họ đã rất nỗ lực rồi, nhưng mà vẫn có rất nhiều những cái cơ chế hay là những cái hỗ trợ nhà nước rất là phù hợp cũng như là rất là hay nếu mà doanh nghiệp họ tiếp cận được, nhưng có khi họ cũng chưa biết được. Thế thì để thành phố Hồ Chí Minh có những cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và đồng hành hiệu quả hơn, thì chuyên gia có nội dung nào cần các doanh nghiệp hiện nay nắm được để chúng ta phối hợp với nhà nước tốt hơn về mặt này không ạ?
0: Một lần nữa cảm ơn anh Đạt, câu hỏi rất là thực tế và tôi cũng rất là trăn trở với những vấn đề này. Thật ra bây giờ chúng ta thấy là chúng ta nghe nhiều về hội thảo ESG, chuyển đổi xanh bền vững, nhưng đồng thời nhà nước ở trung ương của chúng ta đã ban hành rất nhiều những chính sách khuyến khích về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nhưng dường như doanh nghiệp và ngay cả lãnh đạo ở cấp phường xã cũng chưa hiểu hết những nghị quyết này. Đến lúc các doanh nghiệp chúng ta phải hiểu từng nghị quyết một. Nghị quyết 57 nó về đổi mới sáng tạo, trong đó có tích hợp tuần hoàn như thế nào. Nghị quyết 66, 68 hoặc các nghị quyết 198 phát triển kinh tế tư nhân thì mình được hưởng cái lợi ích gì và trách nhiệm mình như thế nào. Nghị quyết 220 liên quan đến vấn đề kinh tế tuần hoàn như thế nào. Và chúng ta tích hợp các nghị quyết này lại để biến thành một cái đề xuất sandbox 198 để chúng ta có thể làm việc với chính phủ. Hoặc gần đây chúng ta có nghị quyết 926 về phát triển bền vững. Rõ ràng doanh nghiệp chưa nhận thức và chưa hiểu hết được các nghị quyết mà chính phủ chúng ta ban hành để chúng ta có thể tận dụng làm việc với chính phủ để mà chúng ta cùng đồng hành phát triển, thì đó là cái điểm lớn mà các doanh nghiệp chúng ta cần biết. Và đương nhiên ngược lại phía các cán bộ lãnh đạo thì chúng ta cũng phải hiểu cái nghị quyết này và biết cách ứng dụng để trở thành một cái vị thế là chúng ta là người kiến tạo cùng doanh nghiệp đồng hành phát triển, chứ không phải là quản lý như trước đây nữa.
1: Từ chia sẻ của chuyên gia Trần Anh Tuấn, Tấn Đạt chợt nhớ có lần Tấn Đạt đã được tham gia một sự kiện, đó là liên quan về diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo tại InnoX. Thì lúc đó có một chuyên gia đã bàn luận rất kỹ về vấn đề này. Và trước khi bắt đầu cái bài thuyết trình thì chuyên gia có chiếu lên trên màn hình lớn slide, đó là cho mọi người những con số. Con số 57, con số 66, 68, 198 và một vài con số nữa. Và không có ghi nội dung nào khác ngoài những con số này. Thế thì các doanh nghiệp họ cũng bắt đầu bàn với nhau. Và Tấn Đạt thấy rất rõ khi mình quan sát, có doanh nghiệp biết cái này nghị quyết 68. Có nhiều doanh nghiệp thì không hiểu rõ được những con số này. Rõ ràng chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để những nghị quyết, để sự hỗ trợ và sự phối hợp giữa nhà nước và các doanh nghiệp sẽ chuẩn chỉnh hơn, liên kết chặt chẽ hơn. Vậy thì hiện nay chúng ta đang có sự liên kết như thế nào và sự phối hợp giữa công tư chúng ta cần triển khai ra sao? Chương trình cũng đã có một cuộc trao đổi nhanh cùng với bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Lúc này Tấn Đạt sẽ mời hai chuyên gia và mời tất cả quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe.

0: Dạ thưa bà, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, bà đánh giá như thế nào về sự dịch chuyển cũng như là mức độ sẵn sàng của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc thực hiện các cam kết xanh và ESG ạ?
1: Nếu mà nói một cách ngắn gọn thì sự dịch chuyển của khu vực kinh tế tư nhân trong 1-2 năm trở lại đây đã có những cái sự chủ động và những cái bước đi nó thiết thực, nó thấu đáo và chiến lược hơn so với những giai đoạn trước rất là nhiều. Chúng tôi đánh giá hàng năm về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG của khu vực tư nhân thì so với cả những cái lần đánh giá đầu tiên cách đây 5 năm thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện. Thế nhưng mà cũng trong quá trình này thì chúng tôi thấy có một cái sự phân hóa tương đối rõ giữa các doanh nghiệp thuộc các loại hình có quy mô khác nhau. Ví dụ doanh nghiệp lớn sẽ chủ động hơn so với doanh nghiệp SME, hay là những cái lĩnh vực mà tương tác với hoạt động xuất khẩu cũng sẽ chủ động và đi nhanh hơn so với cả những cái lĩnh vực mà chỉ kinh doanh trong nội địa. Thì đây là những cái bài toán mà chúng ta sẽ phải cố gắng tìm ra lời giải trong bối cảnh tới đây, khi chúng ta mong muốn rằng câu chuyện chuyển đổi xanh này nó trở thành một cái xu hướng, một cái nét văn hóa thực sự trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, chứ không phải chỉ là những hạt nhân, những điển hình như giai đoạn vừa qua.
0: Với vai trò là đơn vị tư vấn và nghiên cứu, bà có những lưu ý gì dành cho các doanh nghiệp về các quy định và chính sách mới để họ có thể là đột phá trong quá trình xanh hóa này thưa bà?
1: Khi nói về xanh hóa thì chúng ta không nói đến một cái cuộc chơi nội tại của doanh nghiệp, mà cái câu chuyện này là một bối cảnh toàn cầu. Cho nên lưu ý đầu tiên của chúng tôi là doanh nghiệp sẽ cần liên tục cập nhật các cái diễn biến, các thông tin, các quy định ở trong câu chuyện của toàn cầu. Và đây là một bối cảnh có nhiều sự thay đổi rất là khó đoán định. Cái việc mà chúng ta sẽ phải lưu tâm đến những cái diễn biến toàn cầu là đặt ra trở thành một cái yêu cầu mang tính chất là thường xuyên, với những cái diễn biến ngược chiều, đảo chiều, và câu chuyện xanh hóa nó lại đi kèm với cả những cái diễn biến liên quan đến thương mại, đến kinh tế, đến chính trị rất là phức tạp. Cái yếu tố thứ hai là ở bối cảnh trong nước thì sau một cái khoảng thời gian rất là dài, doanh nghiệp có nhiều kiến nghị về những cái góc độ là chính sách và hành động ở cấp cao, thì cho đến giờ chúng tôi cũng đã thấy là có chuyển dịch chính sách rất là thuận tiện cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách mới được ban hành đi kèm với cả hệ quả của nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hay là nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ cũng đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thì đây là những cái tiền đề rất là tốt, đi kèm những cái khung pháp lý về sàn giao dịch tín chỉ carbon, về phân loại xanh, về các cái khung pháp lý có liên quan. Nhưng mà trong cái bối cảnh là chính sách bắt đầu có những cái bước chuyển thuận lợi thì cái hành xử một cách chủ động, thiết thực của doanh nghiệp để lựa chọn cho mình những cái đường đi, nước bước mang tính chất là thực tiễn trong một bối cảnh mới là cũng rất cần cái sự chủ động tính toán từ phía doanh nghiệp để hợp lý với quy mô, với hoạt động, với những cái áp lực cơm áo gạo tiền, những cái bài toán gọi là vận hành kinh doanh. Và trong cái hành trình này thì càng ngày thì thế giới càng chú ý đến câu chuyện là chuyển đổi theo hệ sinh thái, chứ không phải chuyển đổi đơn lẻ trong từng doanh nghiệp. Cho nên trong 2026 chúng tôi cũng mong doanh nghiệp có những cái bước tiến là theo chuỗi, theo hệ sinh thái, không phải là những câu chuyện mang tính chất là tự phát, tự giác của từng doanh nghiệp nữa.
0: Như vậy thì để xây dựng một hệ sinh thái bền vững hướng tới mô hình đô thị thông minh cho thành phố Hồ Chí Minh, theo bà thì sự phối hợp giữa chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp cần được thực hiện như thế nào ạ?
1: Rõ ràng là chúng ta thấy là cùng với cả một cái quyết tâm mang tính chất là chính trị của thành phố thì những hạt nhân mang tính chất là tiên phong của doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi xanh cũng tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Điều đó nó tạo ra một cái thuận lợi là những bước tiến của công và tư là nó đang song song, nó đang đồng hành, nó không có sự lệch pha. Thế nhưng nếu mà cái sự bắt tay nhau chặt chẽ hơn nữa thì cái hiệu quả của quá trình chuyển đổi ở cấp độ của thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì câu chuyện chuyển đổi này nó đòi hỏi những cái tính toán vừa thực tiễn, vừa thực dụng, vừa chiến lược ở các ngành lĩnh vực khác nhau, thì có lẽ là chúng tôi cũng rất khuyến nghị những cái mô hình phối hợp công tư mới để thành phố và doanh nghiệp trong các ngành ngồi lại để tính những cái bước tiến, lĩnh vực hàng hải xanh phải làm gì, lĩnh vực sản xuất xanh phải làm gì, những lĩnh vực như là du lịch, nông nghiệp hay là những câu chuyện kinh doanh khác chúng ta phải làm gì. Thì đấy là những cái bài toán mà tới đây đòi hỏi một cái sự cộng hợp công tư chặt chẽ, không phải là tự phát, không phải là sáng kiến của từng bên.
2: Quý vị đang lắng nghe diễn đàn của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề ESG và chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Và chúng ta sẽ tiếp tục luận bàn từ những câu chuyện chúng ta vừa mới lắng nghe được từ một cuộc trò chuyện của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia cùng với lại một chuyên gia đã đồng hành với doanh nghiệp rất là nhiều lần và cũng có rất nhiều những chia sẻ hữu ích vừa rồi để chúng ta cùng tiếp tục bàn luận. Chúng ta đề cập đến một câu chuyện mà doanh nghiệp họ rất lo lắng, đầu chương trình chúng ta cũng đề cập, đó là nhân lực. Ngành nào cũng đang thiếu nhân lực, đặc biệt đối với lĩnh vực ESG. Rõ ràng là đòi hỏi phải có sự hiểu biết, chiều sâu và quan trọng là chiến lược dài hạn, chứ không phải là một sự chấp vá từ nhân sự các phòng ban hoặc là có những nhân sự mà chúng ta cử làm nhưng thời gian ngắn họ cũng chưa thực hiện sâu. Thế thì điểm nghẽn về nhân sự theo chuyên gia và thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo thì chúng ta đang gặp phải những điểm nghẽn nào liên quan vấn đề nguồn nhân lực này ạ?
3: Như là tôi đã trao đổi ngay từ đầu thì cái vấn đề nhân lực là một trong những cái vấn đề rất là nhức nhối trong các doanh nghiệp hiện nay.
2: Dạ.
3: Không chỉ là dừng là ở quy mô của các tập đoàn lớn và các tập đoàn đa quốc gia mà ngay cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ của tại Việt Nam thì một cái hiện trạng thường thấy thì chúng ta sẽ thấy bốc người ở nhiều phòng ban khác nhau để tận dụng tối ưu hóa về mặt chi phí cũng như là tận dụng tối ưu hóa về mặt con người, về mặt đầu người, ngân sách, nguồn nhân lực. Nhưng mà chúng ta lại không có một cái cơ chế chính sách đãi ngộ cho họ vì họ phải đảm nhận cái công việc kiêm nhiệm.
2: Dạ.
3: Dẫn đến cái khối lượng công việc của họ lớn hơn nhưng cái trách nhiệm của họ cũng lớn hơn nhưng cái quyền lợi của họ lại không được đáp ứng.
2: Dạ.
3: Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ cũng không phải là một nhân lực chuyên trách, tại vì một cái vị trí mà như là giám đốc phát triển bền vững thì họ phải nói được cái ba cái ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ về môi trường, thứ hai ngôn ngữ về xã hội, thứ ba nữa là ngôn ngữ về quản trị.
2: Dạ.
3: Thì nếu mà chúng ta nói rằng là một người mà có thể nói được cái ba ngôn ngữ đó thì chắc là tổng giám đốc, nhưng mà tổng giám đốc thì không thể nào đi làm giám đốc phát triển bền vững được.
2: Dạ.
3: Đúng không anh chị? Thì đôi khi phải có những cái ngôn ngữ mà người giám đốc phát triển bền vững thực sự là họ phải nói được ba cái ngôn ngữ đó và họ phải có một cái live báo cáo trực tiếp, một cái đường truyền trực tiếp tới chủ tịch hội đồng quản trị. Song song đó họ gửi một cái tín hiệu tới tổng giám đốc để đảm bảo rằng là những kiến nghị và những cái đề xuất và những lo lắng của họ và những quan ngại của họ được thể hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ và được giám sát trên thực tế.
2: Dạ. Câu chuyện liên quan về giám đốc phát triển bền vững, Tấn Đạt nhớ khi nãy thì chuyên gia của chúng ta, ông Trần Anh Tuấn có đề cập là hơi ít. Rõ ràng thị trường hiện nay là chúng ta đang có nhu cầu rất lớn nhưng mà cái vị trí chuyên gọi là chuyên trách như vậy thì đang chưa có nhiều, mà đa phần giống như là thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo đề cập là kiêm nhiệm là nhiều, hoặc là chỉ làm vai trò đó thôi nhưng mà chưa đủ chiều sâu. Thế thì chúng ta nên

0: chúng ta có chương trình của chính phủ, của chính quyền địa phương và các cái tổ chức về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng hướng theo chúng ta theo hướng bền vững. Vấn đề là hơn lúc nào hết doanh nghiệp chúng ta phải cam kết với cái định hướng này, cắt cử người ra để tham gia những chương trình đào tạo và thực hành trong thực tế. Chỉ có chúng ta phải bắt đầu ngay thôi. Rõ ràng chúng ta ngồi, doanh nghiệp chúng ta cứ nhìn từ cái, chúng ta đứng bên cầu cái này, chúng ta nhìn qua bên kia, chúng ta thấy cỏ xanh đúng không ạ? Chúng ta thấy mục tiêu rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta lại không chịu bắt cầu, chúng ta không đi qua, nhà nước sẽ là người bắt cầu. Nhưng mà chúng ta có can đảm và chúng ta kỷ luật để chúng ta bước qua cái cầu đó để chúng ta gọi là phát triển bền vững hay không. Thì đó là cái quyết tâm của doanh nghiệp mình.
1: Thế thì để doanh nghiệp quyết tâm hơn, Tấn Đạt tin chắc là họ cũng sẽ được trấn an rất nhiều khi mà họ có nhiều bài học. Đặc biệt là bài học, tại vì doanh nghiệp không phải lúc nào cũng sẵn sàng trả cái chi phí đó, chi phí cho bài học đi hay là chi phí để đi sửa chữa, nên họ cũng rất là muốn nghe những bài học thực tế để họ triển khai. Thế thì rất muốn nghe chia sẻ từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo, thế chúng ta có những cái case study, tức là những doanh nghiệp nào hay những bài học thực tế nào chúng ta có thể thấy họ làm hay, hoặc họ đã có những cái rủi ro như thế này để chúng ta áp dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, để họ triển khai sẽ đỡ những cái khó khăn ngay từ ban đầu ạ?
2: Vừa nói về những cái ví dụ điển hình thì tôi xin dẫn một cái ví dụ điển hình ở quốc tế và một ở địa phương. Ở quốc tế thì chúng ta đều biết rằng những sản phẩm về Apple, thì Apple Watch 9 là một trong những cái dòng sản phẩm đầu tiên mà Apple tuyên bố là dòng sản phẩm trung hòa carbon. Và họ rất tự hào về dòng sản phẩm đó, và giá bán của nó cũng rất là cao so với những sản phẩm khác. Và đối với dòng sản phẩm Apple Watch 9 thì họ tuyên bố rằng là sản phẩm này được vận chuyển tới tay người tiêu dùng không sử dụng bằng máy bay. Và hoàn toàn là trung hòa carbon. Và đó là một trong những cái dòng sản phẩm gây ra tiếng vang rất là tốt cho với hình ảnh của Apple. Mặc dù Apple có rất nhiều cái SKU, tức là nhiều cái đơn vị sản phẩm của họ, nhưng họ lựa chọn một cái dòng sản phẩm để họ triển khai thử nghiệm, chứ họ không tham vọng họ triển khai được trung hòa carbon hết toàn bộ các giải sản phẩm của họ. Thì tương tự như vậy, ở Việt Nam mình cũng có một số cái doanh nghiệp mà tôi có dịp tiếp cận, cụ thể là những doanh nghiệp sản xuất về hàng hóa xuất khẩu đi châu Âu. Họ có rất nhiều dây chuyền sản xuất, trong đó dây chuyền sản xuất cho Mỹ, sản xuất cho Nhật Bản, cho Hàn Quốc, cho Trung Quốc và cho châu Âu. Thì tuy nhiên tất cả trên những cái dây chuyền sản xuất đó họ gộp chung lại với nhau và không phân tách ra được cái việc lượng điện đang tiêu thụ hay là nhân công, nguyên vật liệu đầu vào, vân vân. Đến là họ không kiểm đếm được và không trung hòa được carbon cho các dây chuyền, đặc biệt là đối với dây chuyền xuất khẩu đi châu Âu. Thì mà một trong những cái đề xuất mà tôi cũng có đề xuất với ban lãnh đạo của nhà máy, tức là chúng ta lựa chọn một trong những dòng sản phẩm chủ lực xuất khẩu đi châu Âu, chúng ta tách ra thành một cái dây chuyền riêng để chúng ta làm thử nghiệm trên một cái diện nhỏ, và chúng ta báo cáo cho đối tác châu Âu rằng là chúng tôi đang triển khai thực nghiệm. Chúng tôi có mục tiêu lớn, chúng tôi có mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Trong mục tiêu ngắn hạn, chúng tôi đang triển khai thử nghiệm trong một vài cái dây chuyền nhỏ trên một SKU nhỏ. Trong đó SKU này được xuất khẩu đi châu Âu, thì nó minh chứng cho họ thấy rằng là chúng ta có một cam kết nghiêm túc đối với cái việc chuyển đổi và phát triển bền vững.
0: Tôi xin chia sẻ thêm trường hợp của kinh tế tuần hoàn đi, là một cái chủ đề mà rất nóng hiện nay. Thì bản thân cái kinh tế tuần hoàn thì quý khán giả sẽ biết là nó là một cái phương thức để chúng ta chuyển đổi xanh một cách triệt để nhất và nhanh nhất để đạt được mục tiêu net zero. Thì cái ngành kinh tế tuần hoàn Việt Nam tuy mới nhưng mà đã xuất hiện những cái trường hợp điển hình rất là thành công. Chúng ta thấy nhựa Duy Tân, trước đây là một đơn vị về làm nhựa tiêu dùng thôi, nhưng hiện nay quý khán giả biết là nhựa Duy Tân đã có ít nhất tôi biết là 7 cái nhà máy đã sử dụng gọi là phế phẩm trong quá trình như là bao bì nhựa, những cái chai nước ngọt chẳng hạn, và họ tạo ra một cái loại nguyên liệu nhựa tái chế mà nó đạt hơn 20 chứng chỉ châu Âu, và họ xuất đi với cái giá cao gấp nhiều lần số là nhựa thông thường. Đây là một cái minh chứng cho thấy một doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đã từ một công ty gọi là cũng là hàng đầu nhưng đã bứt phá và tạo ra một cái đại dương xanh riêng cho mình trong cái lĩnh vực nhựa tái chế. Hoặc là chúng ta nhìn từ góc độ startup, có rất nhiều, tôi cũng là một đại diện của Soco Hub Việt Nam, là một cái tổ chức quốc tế chuyên về phát triển cái mạng lưới tuần hoàn. Thì chúng tôi nhận thấy có nhiều cái startup nhỏ nhưng mà họ cũng đã sử dụng phụ phẩm nông nghiệp là thứ tài nguyên lớn nhất. Trong nghị quyết 57 chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy chúng ta hiện nay tài nguyên đó là phụ phẩm nông nghiệp, và chúng ta đã biến những cái phụ phẩm này thành những tài sản có giá trị. Chẳng hạn như tôi nói trường hợp như tôi nói lúc đầu, mít non mà có thể biến thành những loại nguyên liệu carbon thấp để xuất khẩu ra, giúp đỡ

0: ở cho các cái công ty thực phẩm thế giới để giảm carbon và cải thiện được cái gọi là sức khỏe cho con người. Những cái trường hợp này nó cho thấy rằng chúng ta có rất nhiều tiềm năng cơ hội để phát triển về kinh tế tuần hoàn cũng như là những mô hình kinh tế xanh. Tuy nhiên, lưu ý rằng trong quá trình phát triển này, như nãy anh Đạt nói từ đầu, chúng ta có chuyển đổi xanh, nó phải gắn liền với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cụ thể, chúng ta phải đổi mới mô hình kinh doanh của chúng ta. Ví dụ như là thay vì chúng ta chỉ bán mít non để đưa ra chợ, thì giờ chúng ta biến nó thành những sản phẩm gọi là thực phẩm tương lai, lên men đó cho thêm những công thức, những công nghệ mới để chúng ta xuất khẩu. Rõ ràng mô hình kinh doanh chúng ta đã thay đổi nhờ chúng ta đưa đổi mới sáng tạo vô và chuyển đổi số vô, thì chúng ta mới chuyển đổi xanh nó mới thành công.
1: Tấn Đạt cũng rất là ấn tượng với lại cái trường hợp mà chuyên gia Trần Anh Tuấn có đề cập, đó là mít non. Tấn Đạt đã từng được một doanh nghiệp họ mời ăn cái mít non, thay vì họ phải bẻ đó, họ bỏ hoặc nó rụng ở vườn, thế thì họ lại làm thành pate. Một loại thực phẩm chay để cho nhiều người dùng, và họ tăng cái giá trị cho một loại đáng lẽ gọi là có thể nó là phụ phẩm chẳng hạn, hay là phế phẩm chúng ta không có tận dụng được. Thì câu chuyện nó rất là ấn tượng. Và chuyên gia cũng đề cập đến khung pháp lý hiện nay để tiến ra thị trường quốc tế. Tôi rất tâm đắc với vấn đề là chúng ta phải cần phải tập trung nguồn lực thay vì dàn trải, để chúng ta chọn lựa những cái sản phẩm gọi là mũi nhọn và có những thị trường để chúng ta tiến tới, hay chúng ta cần phải có chiến lược rõ hơn về những thị trường mà chúng ta cần đi để tạo ra cái bước đi đầu tiên và mở đường cho chúng ta những con đường mới. Và hiện nay khi mà những khung pháp lý về ESG của EU hay là nhiều quốc gia phát triển đã ngày càng chi tiết với hàng loạt những đạo luật về bảo vệ môi trường và những chỉ thị khắt khe về trách nhiệm giải trình, thì Việt Nam của chúng ta nên học hỏi bài học gì và có những điều gì rất rất đáng lưu ý liên quan về luật để chúng ta tiến ra thị trường quốc tế, chúng ta go global như rất nhiều doanh nghiệp đang muốn. Thì đầu tiên xin được lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ luật sư Trần Quốc Bảo ạ.
2: Xin cảm ơn câu hỏi. Đây là một câu hỏi cũng khá là chi tiết và nó cũng chuyên biệt. Tại vì khi mà chúng ta nói với châu Âu thì chúng ta sẽ thấy chúng ta thường nhắc đến về cơ chế về CBAM, cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới của châu Âu, và chúng ta cũng có nói về carbon tax của châu Âu. Và một trong những cái điểm nhức nhối hiện nay thì đó là các doanh nghiệp, hơn 6.000 doanh nghiệp xuất khẩu tới châu Âu, họ đang vật lộn với cơ chế CBAM, và đặc biệt là đối với những cái việc mà khai báo hải quan. Vì theo yêu cầu của cơ chế CBAM thì chỉ có những doanh nghiệp hoặc những thực thể pháp lý tại châu Âu mới được mở tạo tài khoản và khai báo, và đặc biệt là những nhà nhập khẩu tại châu Âu thì họ mới khai báo. Và điều mà chúng ta học hỏi được từ châu Âu, đây là một trong những cái khối liên minh của các quốc gia, họ xây dựng cơ chế chính sách phát triển bền vững cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ bài bản, và họ bên cạnh đó là họ có thể là triển khai toàn bộ các hệ sinh thái liên quan tới phát triển bền vững cho cả, không chỉ cho liên minh châu Âu mà cho cả tất cả những khu vực lân cận, và trong đó có Việt Nam. Và Việt Nam mình cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ châu Âu. Và hiện nay thì theo cái quan sát của chúng tôi, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, thì tôi có một cái, trở lại tôi muốn lấy một cái ví dụ điển hình để cho các doanh nghiệp chúng ta có thể rút ra được một cái bài học khi mà chúng ta đối mặt với những cơ chế CBAM. Là điển hình là một doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu, nhưng họ bán hàng cho một đối tác là của Anh. Đối tác của Anh mới bán hàng cho một công ty tại Hà Lan. Và sau đó công ty Hà Lan mới là thuê một hãng tàu của Đan Mạch chở hàng của Việt Nam từ Việt Nam qua Hà Lan. Sau đó thì đối tác của Hà Lan thì họ thông qua đối tác vận tải yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam phải khai báo toàn bộ các lượng năng lượng tiêu thụ và khai báo cái lượng carbon trên các hàng hóa của mình đã xuất qua tới doanh nghiệp của châu Âu, vì họ lý luận rằng hàng hóa của Anh đã bán tới một quốc gia trong khu vực châu Âu. Thì lúc đó thì khách hàng của tôi cũng họ cảm thấy là nó hơi hoang mang một tí, tại vì họ chỉ cho cái thời hạn là trong vòng 7 ngày đến 10 ngày. Nếu không khai báo và không cung cấp đầy đủ thông tin, họ hoàn toàn được quyền áp đặt với một con số không tưởng. Và con số này nó có khả năng thổi bay đến ít nhất là một nửa phần lợi nhuận của cái lô hàng đó. Thì sau khi tôi nghiên cứu và tôi nhìn thấy rằng là hàng hóa nó đi theo cái chiều hướng là người mua hàng là ở Anh, người ở Anh mới bán vào cho ở châu Âu, thì hàng hóa của Việt Nam không phải là bán vào châu Âu mà bán qua Anh, mà Anh là đối tác đã Brexit ra khỏi châu Âu. Thì chúng tôi dùng cơ sở lý luận đó để giải thích cho hãng tàu, và chúng tôi thoát khỏi cái trách nhiệm đó, và trách nhiệm khai báo đó là trách nhiệm của đối tác của bên Anh. Nhưng bên cạnh đó, đối tác Việt Nam thể hiện cái trách nhiệm của họ vẫn liên tục và cập nhật cái số liệu cho đối tác của anh để họ khai báo vào châu Âu. Thì đó là một trong những cái mà ví dụ điển hình. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang làm việc rốt ráo với các đối tác là hải quan của Liên minh châu Âu để họ có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu, hơn 6.000 doanh nghiệp xuất khẩu vào châu Âu. Họ hiểu và họ có thể tìm được một đối tác khai báo hải quan tại châu Âu, vì chỉ có doanh nghiệp châu Âu họ nói đúng ngôn ngữ của châu Âu. Và sau khi này, khi xảy ra những cái vụ việc mà Liên minh châu Âu họ áp đặt và họ cho rằng số liệu đó là số liệu không có đúng và số liệu ảo và họ phạt những doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, thì chúng tôi đang lường trước những cái hình dung, những cái viễn cảnh như vậy để chúng tôi loại trừ cái việc đó. Và cách chúng tôi làm việc với những đối tác là hải quan châu Âu để cho giúp cho những doanh nghiệp Việt Nam họ hiểu rằng họ cũng có những cái đơn vị hỗ trợ cho họ đưa hàng hóa và họ không lo lắng về cái trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm giải trình.
1: Thật ra thì thời lượng của chúng ta cũng có hạn và Tấn Đạt thấy là đang dần khép lại rồi, nhưng rõ ràng là chuyên gia của chúng ta ngồi đây là chuyên gia Trần Anh Tuấn cũng có những điều rất tâm đắc muốn chia sẻ vấn đề này, đúng không ạ?
0: Theo tôi thì doanh nghiệp Việt Nam mình để đối phó với lại những cái biến động về luật pháp quốc tế thì chúng ta nhìn như thế này. Châu là một cái nơi mà một cái lục địa mà họ đã chuyển đổi xanh từ lâu rồi.
1: Dạ.
0: Thậm chí hàng trăm năm, mấy chục năm. Do đó chúng ta là người đi sau mà họ lập ra luật chơi. Do đó chúng ta phải hiểu cái luật chơi này như thế nào. Và ngay cả ở Việt Nam chúng ta phải phân loại doanh nghiệp. Chúng ta ở, chúng tôi gọi là phân tầng doanh nghiệp. Chúng ta bao nhiêu cấp, những doanh nghiệp lớn đã tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế, đương nhiên họ phải thực hiện những cái cam kết, những cái điều luật của quốc tế. Thì họ phải đầu tư về chuyển đổi xanh và có những cái chứng nhận xanh. Đó là điều họ làm. Doanh nghiệp nhỏ hơn thì chúng ta hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể. Chuẩn bị những cái bộ chỉ số đo lường trước, data room ở những mức độ cơ bản, thực hiện đo phát thải cơ bản chẳng hạn, làm những báo cáo xã hội, tất cả những chuyện này chúng ta làm được. Và họ có thể trong cái ngành nghề các anh chị chưa bị ảnh hưởng bởi những cái quy luật của châu Âu thì chúng ta vẫn có khả năng xuất khẩu hoặc là chúng ta chuẩn bị xuất khẩu. Còn lại các, ngay cả các startup bây giờ, tôi cũng thường xuyên những cái người khởi nghiệp cũng phải định hướng theo bền vững và học hỏi và đo lường những cái chỉ số này. Bước thứ hai là chúng ta gọi là ngoài cái chuyện phân tầng ra, chúng ta còn phân kỳ. Có nghĩa là đầu tiên, năm đầu tiên chúng ta thực hiện bền vững thì chúng ta cứ đo lường phát thải đi, chuẩn bị những cái bộ chỉ số cơ bản đi, rồi từ từ chúng ta mở rộng lộ trình sang các bước sau này với những cái bước đầu tư cao hơn, thực hiện những dự án thí điểm, tiến hành đo lường. Nói chung chúng ta phải bắt đầu làm đi, và những bộ dữ liệu này phải được công khai, minh bạch và được kiểm chứng. Thì đó là những cái bước cơ bản để chúng ta chuẩn bị thích ứng với những cái đòi hỏi của thế giới trong tương lai.
1: Tấn Đạt thấy là chúng ta đã chia sẻ rất được nhiều vấn đề, và rõ ràng thông điệp cuối cùng mà Tấn Đạt nghĩ là các chuyên gia cũng muốn chia sẻ đó là hãy làm đi, thay vì chúng ta cứ lo ngại, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đang được rất nhiều sự hỗ trợ từ cơ chế, và hy vọng là hành trình vươn tới net zero của chúng ta là một chặng đường dài, nhưng chỉ cần những bước đi thực chất, nhà nước đã bắt cầu, doanh nghiệp dám bước qua, thì Tấn Đạt nghĩ là tất cả chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả rất đáng ghi nhận. Và đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh, khi mà chúng ta cũng đang rất nỗ lực để hỗ trợ doanh nghiệp, chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả hơn, thành tựu hơn và giữ vững được vị trí đầu tàu kinh tế bền vững. Đến đây thì thời lượng của diễn đàn 91 với lại rất nhiều những luận bàn của chúng ta liên quan vấn đề về ESG, chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp, động lực cho thành phố Hồ Chí Minh bền vững cũng đã có rất nhiều những luận bàn, và tới đây chúng ta vẫn sẽ tiếp tục quan tâm. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kế tiếp của diễn đàn chúng ta trên sóng của VV Giao thông. Rất cảm ơn hai chuyên gia, rất cảm ơn tất cả quý khán giả chúng ta đã lắng nghe diễn đàn ngày hôm nay.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Cục Thuế vừa ban hành công điện chỉ đạo chấn chỉnh xử lý nghiêm cán bộ công chức có hành vi gây phiền hà sách nhiễu trong quá trình giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đơn vị yêu cầu tăng cường giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số và minh bạch quy trình nhằm rút ngắn thời gian xử lý, đảm bảo quyền lợi pháp cho người dân và doanh nghiệp. Thực trạng nhiều bảng quảng cáo biển hiệu không có tiếng Việt hoặc là để chữ nước ngoài lấn át đang diễn ra phổ biến tại một số khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng. Lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn đã ra quân tuyên truyền yêu cầu các cơ sở tự tháo gỡ trước ngày 1 tháng 8. Theo quy định, hành vi vi phạm về ghi tên tiếng Việt trên biển hiệu có thể bị phạt tiền đến 15 triệu đồng. Mở rộng vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Phạm Thị Hồng Duyên, trưởng phòng kinh doanh SGC cùng với 3 đồng phạm. Duyên bị cáo buộc dùng thông tin cá nhân khách hàng giả làm giao dịch thu mua nhằm hợp thức hóa nguồn gốc cho 3.400 viên kim cương nhập lậu trị giá hơn 500 tỷ đồng để phân phối ra thị trường. Tin quốc tế, các nhà khoa học Trung Quốc cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với thảm họa thời tiết nghiêm trọng vào khoảng năm 2027 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu toàn cầu. Dự báo này nhằm nhấn mạnh nguy cơ xuất hiện các đợt nắng nóng kỷ lục, hạn hán kéo dài và bão lũ cực đoan. Các chuyên gia khuyến cáo các quốc gia cần chủ động xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Hơn 3.500 tỷ đồng được đầu tư để nâng cấp sửa chữa quốc lộ 19, tuyến giao thông huyết mạch nối Đông và Tây của tỉnh Gia Lai và khu vực Bắc Tây Nguyên. Chỉ hơn một năm sau khi hoàn thành, nhiều đoạn tuyến đã bong chóc, lún võng, chi chít ổ voi ổ gà. Hàng chục km quốc lộ 19 qua khu vực trung tâm các xã Đắc Đoa và Mang Giang là những đoạn xuống cấp nặng nhất. Mặt đường bong chóc, lún võng, nhố sâu từ 10 đến 15cm, có nơi đường kính tới 40cm. Hơn 106 km chưa đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao do còn nhiều tồn tại về chất lượng. Hệ thống thoát nước ở nhiều vị trí chưa hoàn thiện, khiến nước mưa ngập mặt đường tràn vào nhà dân. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai xác định nhiều vị trí sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, việc tổ chức giao thông tại các nút giao tuyến tránh An Khê và Pleiku còn bất cập, biển báo chưa phù hợp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, nhất là xe trọng tải lớn. Lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông, nhiều địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Đắc Đoa và Mang Giang, đã từ chối tiếp nhận bàn giao công trình khi chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Võ Lê Xuân Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mang Giang cho biết:
1: Chúng tôi đã có văn bản báo cáo sở dựng đề nghị chủ đầu tư là ban quản lý dự án 2 phải khẩn trương khắc phục làm sao đảm bảo việc đi lại thuận lợi nhất cho nhân dân trên địa bàn cũng như việc lưu thông.
0: Giữa tháng 7 năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 2 thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo trì đối với những đoạn tuyến chưa bàn giao, đồng thời huy động nhân lực, thiết bị sửa chữa đồng bộ mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý các bất cập về tổ chức giao thông và giải quyết dứt điểm các phản ánh của người dân liên quan đến quá trình thi công. Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Những tin tức mới sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Trên Mọi Nẻo Đường. Và mỗi vùng đất thì đều có một cách rất riêng để níu chân người lữ khách. Có nơi mê hoặc bằng những dãy núi trùng trùng điệp điệp, có những nơi khiến người ta lưu luyến bởi biển xanh và những hòn đảo kỳ vĩ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một miền đất hội tụ cả dấu ấn thiên nhiên hàng triệu năm tuổi, nhịp sống sôi động của vùng biển và cả những câu chuyện văn hóa lịch sử đầy hấp dẫn. Điểm đến này là đâu ạ? Các bạn hãy gọi ngay tới tổng đài 02437919191 để cùng Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay khám phá các bạn nhé. Và thời gian của chúng ta thì chỉ loanh quanh trong cỡ khoảng 45 phút thôi. Nhanh tay để có thể nhận phần thưởng của chương trình. Còn bây giờ là lúc mà chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường lăn bánh với những nhịp âm nhạc đầu tiên.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nước non ngàn dặm

0: Sau một bản mắt sắp sôi động thì chặng đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường đã mở ra, đồng thời cũng là lúc mà chúng ta sẽ chào đón vị khách mời của Trên Mọi Nẻo Đường ở chặng 1, anh Hùng. Xin gửi lời chào tới anh Hùng ạ.
1: Vâng, chào MC ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Hùng đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Âm nhạc vừa rồi thì nghe có hợp với anh không ạ?
1: Thực ra thì để mà nói hợp thì hợp với con mình hơn.
0: Như vậy là chắc là ở độ tuổi mình thì một bản nhạc nào đó nó đầm thắm, nó dịu dàng, nó mang hơi hướng bolero có lẽ là sẽ hợp hơn hả anh?
1: Đúng rồi, bolero hoặc là có thể là những cái nhạc
0: quê hương đất nước
1: sôi động nhưng mà của những ca sĩ lứa tuổi trước.
0: Vâng, tôi hiểu ạ. Vâng, đó cũng là một đấy, các bạn thấy đấy ạ. Để chiều lòng được tất cả những anh em lái xe, rồi là các bạn thính giả, thậm chí là cả những cô dì chú bác lớn tuổi đến với Trên Mọi Nẻo Đường, nó cũng nan giải lắm chứ không phải là không đâu anh Hùng ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, anh Hùng giới thiệu thêm một đôi chút về mình để chương trình có thể biết thêm thông tin về anh ạ.
1: Mình là nói chung là cũng là lái xe, nhưng mà là lái xe gia đình, lái xe cho của công ty luôn.
0: Vâng, thế thì còn gì
1: mình
0: bằng
1: mình là làm về bên sơn nhà, sơn nước ấy.
0: Vâng, lái xe cho gia đình là thích nhất rồi, còn gì anh, tự chủ toàn bộ còn gì nữa ạ.
1: Ôi, cũng áp lực lắm anh ạ.
0: Thế là bà xã phát lương cho mình đúng không anh, công ty
1: đúng
0: công
1: rồi
0: ty nhà phát lương cho mình đúng không anh?
1: Vâng, mình còn lưu tên bà xã là thủ quỹ mà.
0: Vâng, ấy, không biết là các ông chồng khác, các đấng mày râu khác, các anh em lái xe khác thì lưu vợ trong điện thoại là gì đấy ạ? Đầu tiên thì đây là thủ quỹ này. Nếu anh nghĩ ra một cái tên nào đó hay thì anh sẽ đặt thêm là gì nữa ạ?
1: Thủ quỹ hoặc là nông na thì cũng là chỉ là thủ quỹ thôi.
0: Vâng.
1: Còn bây giờ mà đặt thêm cái tên nữa thì có thể là sẽ gây hiểu lầm đấy.
0: Em đã biết một số tên này, ví dụ vợ yêu đúng không, honey, có người đặt là cả 113 đấy anh ạ, không phải đâu, đúng không?
1: Thực ra thì đặt những cái tên mà nó lãng mạn quá thì có khi vợ nó lại nghi ngờ ấy anh ạ. Tự nhiên đột nhiên là đang những lưu toàn những cái tên gì mà tự nhiên vợ yêu mà em yêu là có vấn đề.
0: Vâng, thôi thì đó cũng là một trong những cái cách để biết đâu đó thể hiện tình yêu với cả vợ của mình. Thế với công việc chở sơn của mình, chở cho chính công ty của mình thì anh thấy là về cơ bản là thuận lợi là gì ạ? Là mình chủ động hơn trong những lộ trình mình biết trước đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tại vì mình hay đi giao luôn cho các công trình rồi đại lý, thì mình muốn là mình tự mình lái thì mình chủ động gặp khách hàng thì để còn tiếp xúc giao lưu nhiều hơn, chứ còn để anh em họ lái đến họ chỉ biết giao xong họ đi về thì nhiều lúc nó cũng bất tiện.
0: Thế trên xe của mình có lúc nào cũng để sẵn tần số 91 MHz không anh Hùng?
1: Đúng rồi, mình thì từ ngày mà mình biết đến VOV là
0: bao
1: mình
0: năm
1: để
0: ạ?
1: Xe mình là để nguyên cái đầu của
0: mặc định
1: xe, chứ mình cũng không lắp thêm cái đồ chơi gì cả. Đấy, là mình lên xe là mình mở luôn VOV thôi.
0: Vâng, như vậy là một chiếc xe hoàn toàn là nguyên bản, tức là không có thêm màn hình, không có thêm bất cứ một thứ gọi là đồ chơi xe hơi nào đúng không anh?
1: Đúng rồi, kể cả là con nhỏ có lên xe thì phải nghe VOV với bố.
0: Hay quá. Vậy anh có tự nhận thấy mình là một người kỹ tính trong việc chăm sóc xe không anh? Lại nhất là xe của chính mình nữa.
1: Không, mình thì mình loang toàng lắm, tại vì thực ra là xe nó đi công trường nhiều. Mình là đi con bán tải thì nó cũng không phải là xe con.
0: Vâng.
1: Đi công trường gần như là một tháng đến 20 ngày lúc nào cũng ở công trường ấy, thì bụi bặm.
0: Chiếc xe nó cũng
1: là không được sạch đẹp như xe con.
0: Thì nó cũng phải thế, thì nó thấy mới phải phụ thuộc vào tính chất công việc. Nên là một chiếc bán tải trông cơ bắp hầm hố, đựng chuyên chở được nhiều đồ đạc, linh hoạt, nên nó là một cái sự lựa chọn của mình, phải không anh? Đó.
1: Đúng rồi.
0: Còn với những ai đi trong phố nhẹ nhàng thì chúng ta có thể lựa chọn một chiếc xe nhỏ nhắn trông xinh xinh đáng yêu, thì nó phụ thuộc vào tính chất công việc mà anh. Đó.
1: Vâng ạ.
0: Và hỏi anh Hùng một câu nữa trước khi mà chúng ta đến với phần chơi của anh, thì trong công tác mà đi giao hàng của mình thì mình có những chuyến hàng nào xa thật là xa không ạ? Hay là quanh khu vực mình sinh sống thôi ạ?
1: Nếu mà để xa nhất là mình lên Lai Châu.
0: Lai Châu. Một cái đơn hàng đấy
1: mình thì xa nhất
0: là lâu chưa ạ?
1: Vừa năm ngoái.
0: Và em tò mò một đôi chút, cho em hỏi là với những cái đơn hàng lớn nhất của mình thì có phải là ở xa không? Hay là lại là chính ở quanh bán kính cỡ khoảng đôi chục cây quanh khu vực mình?
1: Mình thì nếu là để nói về lớn và số tiền mà ôm về lấy về thì
0: Vâng.
1: là toàn là ở Hà Nội thôi.
0: À, thế ạ. À? Chứng tỏ Hà Nội vẫn xây dựng dùng sơn nhiều phải không anh?
1: Mình thì mình là chuyên đi làm cho các công trình nhà nước, trường học,
0: Vâng.
1: bệnh viện hay là
0: Trên
1: nói
0: công
1: chung
0: trình công.
1: là về nhà nước,
0: Vâng.
1: công trình công.
0: Công trình công chứ nhà dân, ví dụ xây một cái nhà nhỏ nhỏ thì chắc là cũng không cần đúng không anh? Anh mở
1: Ở nhà nhỏ thì là mình sẽ có những cái nhà phân phối, những nhà đại lý,
0: đại
1: họ
0: lý.
1: sẽ tập
0: Vâng.
1: trung về làm về cái mảng đấy.
0: Đấy, cũng nhiều như vậy là với những gì mà anh Hùng vừa mới chia sẻ thì em thấy bước đầu là kinh tế nhà mình thì chắc chắn là cũng ổn định, công việc là cũng tốt đúng không anh? Thuận lợi đúng không anh?
1: Cũng khó khăn lắm mà anh em chị ạ, tại vì đi mình thì mình cũng mới lập nghiệp, cho nên là cũng có vốn liếng, mới đầu thì cũng phải vay mượn để làm chứ cũng không phải là điều kiện gia đình có từ đâu.
0: Rồi, à,
1: Cho nên
0: vâng.
1: là cũng được khởi nghiệp được mấy năm thì nó cũng đang trên cái đà gọi là giải hết nợ thôi
0: Thôi thế là tốt rồi anh ạ. Nhân
1: anh
0: nhân
1: ạ.
0: nhân câu chuyện anh em mình vừa mới chia sẻ, câu chuyện này nó cũng đời thôi, các bạn cũng coi là một cái kênh gọi là vui vẻ tham khảo thôi nhá. Thì trong câu chuyện
1: Vâng.
0: vừa rồi thì anh Hùng vừa mới đặt một cái gọi là số điện thoại của vợ ấy ạ. Đó, thì có một người đã chụp ảnh cho em ạ, anh Hùng ạ, và điền tên vợ là đầu tiên là ba trái tim này. Sau đó tên tên có ba từ, thế theo anh đoán thì sẽ là gì ạ?
1: Trái
0: Ba từ.
1: tim ba từ.
0: Vâng.
1: Thực ra thì nó để mà đặt biệt danh cho một người thì nó khó rồi, nhưng mà đặt tên cho vợ thì nó càng khó, thì mình cũng không dám, không không dám
0: Vâng, máy rút tiền đấy nhá.
1: đoán.
0: Một tính giả khác thì có đặt cũng lại khoe như thế, và đó là hòm giỏ đấy, hòm giỏ đấy, là người giữ tiền đấy ạ. Đấy thì nôm na là thôi thì chồng người làm ra thì vợ giữ cũng không có vấn đề gì phải không anh?
1: Đúng rồi ạ.
0: Vâng.
1: Như mình làm là nói thật là với em chị là vợ mình là kế toán luôn, cho nên là mình cũng đặt là thủ quỹ.
0: Thủ quỹ.
1: Cho
0: Còn đây
1: nên
0: đặt
1: là
0: hòm
1: bây
0: giỏ
1: giờ
0: đấy cũng
1: mà
0: được.
1: đi ra đường mà hôm nay đổ tiền xăng tiền dầu mất 1 triệu là về là cũng phải làm cái
0: Lại phải trình hóa đơn quá đi chứ anh, không phải đơn giản.
1: xíu.
0: Rồi hôm
1: Đấy,
0: nay
1: nó vất
0: thì
1: vả như thế đấy ạ.
0: nó phải tuân theo đúng quy trình mà anh, vì dẫu sao là một công ty cũng không thể nào theo kiểu là lấy tình người nhà ra được đúng không anh? Cái gì đúng thì cũng phải làm cho nó đúng chứ anh. Rồi bây giờ thôi mình sẽ tạm gác lại những câu chuyện đó để chúng ta sẽ đến với một địa điểm mà chúng tôi giới thiệu từ ngay đầu, rất nhiều những điều mà đáng để chúng ta khám phá. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Quảng Ninh anh ạ. Đến với Quảng
1: À,
0: Ninh.
1: vâng.
0: Vâng.
1: Em vừa đi Hải Phòng về, không biết là có câu hỏi nào nó liên quan đến Hải Phòng
0: Đây toàn bộ
1: quanh
0: là
1: quanh
0: Quảng
1: này
0: Ninh.
1: không?
0: Toàn bộ sẽ là
1: À,
0: Quảng
1: vâng.
0: Ninh. Và câu hỏi đầu tiên dành cho anh Hùng. Anh Hùng thì chắc là cũng nắm được luật chơi rồi, nhưng mà vẫn chương trình vẫn xin nhắc lại một xíu để anh nắm được. Tức là chúng ta chỉ có một quyền trợ giúp duy nhất thôi. Anh có thể lựa chọn 50-50, bỏ đi hai phương án sai, hoặc là nhờ tới các bác tài. Đó, một trong hai thôi. Và chúng ta chỉ cần thắng hai câu trong ba câu là xong hành trình của mình anh nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, bắt đầu mở máy xe để chúng ta bắt đầu lăn bánh đi Quảng Ninh. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Nhung như sau, anh có 1 phút. Tại khu di tích quốc gia Đình Cốc, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh vừa mới đây thôi, diễn ra lễ hội gì? Rất ngắn, cách đây đâu đó có cỡ khoảng 2-3 ngày gì đó. Diễn ra lễ hội gì? A. Lễ hội khai thuyền. B. Lễ hội xuống đồng. C. Lễ hội mở cửa biển. Hay D. Lễ hội bắt cá. Mời anh ạ, anh có 1 phút để suy nghĩ. Tại Đình Cốc, Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh vừa mới đây, cách đây vài ngày đã diễn ra lễ hội gì? Lễ hội khai thuyền, lễ hội xuống đồng, lễ hội mở cửa biển hay là lễ hội bắt cá?
1: Em nghĩ là chắc là C rồi,
0: C ạ? À? Mở cửa
1: C
0: biển.
1: hoặc D,
0: D, bắt cá.
1: bắt cá hoặc là mở cửa biển.
0: Năm
1: Thế mình chọn
0: 2000
1: là bắt cá đi.
0: anh quyết định là lễ hội bắt cá vừa mới diễn ra tại khu di tích quốc gia Đình Cốc, Phong Cốc, Quảng Ninh trong năm 2026. Không sao cả nếu như là chúng ta có không chọn đúng phương án, bởi vì cơ hội vẫn hoàn toàn nằm trong tay chúng ta với hai câu hỏi ở phía sau, cho nên là sai đúng mình không có quá ngại anh Hùng ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và câu hỏi của chúng tôi liên quan tới lễ hội ở khu di tích quốc gia Đình Cốc, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh vừa mới khép lại cách đây có ít ngày thôi, và anh chọn lễ hội bắt cá. Cũng chưa đúng lắm anh ạ. Xuống đồng. Lễ hội xuống đồng 2026, anh có thấy ngạc nhiên không ạ? Thông thường chúng ta thấy là sẽ là ở những cái nơi mà nó liên quan tới cấy cày lúa nhiều hơn thì là sẽ có lễ hội xuống đồng đúng không anh?
1: Đúng rồi ạ, đúng rồi ạ. Em nghĩ cái đấy là có thể là ở trong miền Trung, miền Nam cơ.
0: Đúng.
1: Thì Quảng Ninh thì có thể là bắt cá hoặc mở cửa biển, nhưng mà mở cửa biển thì giờ này thì chắc là không phải rồi, chắc là phải đầu năm.
0: Đúng rồi, hoặc là những cái dịp như là ngay đầu 30 tháng 4 rất nhiều nơi mở cửa biển. Đó. Thì anh đã chọn lễ hội bắt cá, thực ra là cũng đã tính toán rồi, nhưng lễ hội đúng tại đây lại là lễ hội xuống đồng 2026 vừa được tổ chức tại Phong Cốc, Quảng Ninh. Rồi tiếp theo ạ, câu số 2 thì em lưu ý em một chút là nếu như là mình cảm thấy là nó vượt ngoài cái suy nghĩ của mình, lập tức mình hãy sử dụng quyền trợ giúp ngay, bởi vì nếu sai câu này thì coi như là tất cả cơ hội đóng lại anh nhá. Đó.
1: Vâng ạ.
0: Câu này dễ hơn rất nhiều anh ạ. Núi Bài Thơ, anh có nghe bao giờ không? Nghe có thấy nó thơ mộng lãng mạn không anh?
1: Mấy cái địa danh thực ra để mà trí nhớ của mình thì nó tương đối rất kém.
0: Dạ vâng, không sao cả. Núi Bài Thơ nằm ở đâu của tỉnh Quảng Ninh? A. Móng Cái, B. Cẩm Phả, C. Hạ Long hay D. Uông Bí? Chúng ta
1: em xin cho mình chọn
0: trợ giúp
1: ở các bác. Bác Tài đấy.
0: Vâng, xin nhờ tới tất cả các bác tài đang lắng nghe trên mọi nẻo đường 14 giờ hãy trợ giúp cho người chơi của chúng ta đi ạ. Chúng tôi muốn các bạn trợ giúp để xem là Núi Bài Thơ nằm ở đâu, Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí. Thực ra thì có thể tôi cũng như là tất cả nhiều anh em lái xe hoặc các bạn nghe đài khác là đi rất là nhiều rồi. Thế mình có thể đi qua, mình cũng có thể ở chơi khá là lâu, thế nhưng mà đánh đùng một cái mình hỏi quên, không biết nằm ở đâu cả, không nhớ nó nằm ở đâu cả. Đến lúc có người nói à, mình mới đến rồi. Đấy, trên là cái chuyện mà chúng ta nhớ được vị trí địa lý hay là vì một cái lý do nào đó mà chúng ta quên thì cũng không sao cả. Chuyện đấy là chuyện hết sức bình thường thôi. Tôi thú thực với các bác tài, tôi chỉ nhớ tôi rất là kém. Mình đến rồi, đến rồi, ăn ở rồi, nhưng đến lúc hỏi chả biết đâu cả. Đấy, nên là các bác tài trợ giúp đi ạ. Thực ra với các bác tài đi nhiều, tại vì thực ra thì chúng ta cũng thấy Quảng Ninh là một cái nơi mà có rất nhiều khu du lịch đẹp, nên là anh em lái xe đi rất là nhiều, trợ giúp thường là ít sai. Thực sự trợ giúp câu này phải nói rằng là không có ai sai ạ. Không có ai sai, tôi liếc qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ngại quá đến 15 rồi thôi nhá các bác tài nhá. 15 bác tài trợ giúp cho phương án về câu số 2. Và tất cả đều chỉ có một phương án được lựa chọn thôi. Đó là C anh ạ, tức là Hạ Long. Thế còn nếu mà như anh thích đi ngược số đông thì anh vẫn có thể quyết định được.
1: Và thôi thì trước tiên là cho mình cảm ơn các bác tài ở trên mọi nẻo đường đã trợ giúp cho mình. Thì các bác tài là người ấy thì chắc chắn là không sai được rồi. Chứ bây giờ mà lại đi ngược các bác tài thì khác gì để bảo mình là mình nghỉ sớm.
0: Rồi, và chúng ta thấy đấy ạ, thực ra thì tôi đếm đến 15 nhưng cũng có người thứ 16 lựa chọn một địa điểm khác, đấy là Uông Bí anh ạ. Mình chỉ đếm đến 15 thôi, nên là
1: vâng,
0: đấy là số ít, và Hạ Long là đáp án đúng. Như vậy bây giờ chúng ta đang có một câu sai và một câu đúng. Câu cuối cùng đây, sau đây thì sẽ là một câu hỏi mà quyết định xem là mình sẽ nhận về phần kỷ niệm của chương trình hay không. Chúng ta sẽ đến với một địa điểm gọi là đỉnh Cao Xiêm. Đây là một trong những địa điểm trekking rất là nổi tiếng của Quảng Ninh. Đó, không chỉ là khách du lịch thích cái đẹp một cách theo kiểu là hiện đại mà thích kiểu hoang dã, lãng mạn đều có thể là di chuyển đến đây. Đỉnh Cao Xiêm anh ạ. Và đỉnh Cao Xiêm nằm ở đâu? Quảng Ninh. A. Ba Chẽ, B. Bình Liêu, C. Tiên Yên hay D. Hải Hà? Khá khó đúng không anh?
1: Dạ, đọc hộ lại cho em 4 phương án vậy ạ.
0: Vâng, đỉnh Cao Xiêm một trong những địa điểm rất nổi tiếng của Quảng Ninh mà mọi người chơi, từ người chơi thích nhàn cho tới thích khám phá phượt. Nằm ở đâu? Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên hay là Hải Hà? Mình không cần phải vội vàng quá anh Hùng ạ. Mình cứ chờ đợi tiếng chuông báo hết giờ vang lên rồi mình mới đưa ra quyết định cuối cùng cũng không sao cả.
1: Thế này thì thực ra thì là mấy cái địa danh này em cũng không nắm rõ lắm. Chỉ ở Quảng Ninh thì chỉ biết đến Hạ Long.
0: Vâng, thường là mình sẽ đến đến Hạ Long đúng không ạ?
1: Vâng, với lại cái đầu năm là có cái đi anh ta đi đền chùa gì nữa ở ở Quảng Ninh ấy, thì cái đấy địa danh thì em nhớ kém lắm.
0: Giống tôi ạ. Nhớ đường, nhớ đường và nhớ địa danh đôi khi là tôi không giỏi lắm. Đấy, nên là các bác tài thì lại tôi thường hay khen rằng là vì sao mà họ có thể nhớ đường từ cái thời mà chưa có Google Map, chưa có dẫn đường định vị tọa độ, mà sao họ có thể lúc đi đường này, lúc đi đường kia mà sau hồi rẽ trái rẽ phải lượn vòng họ vẫn có thể đến được một cái điểm mà khó định vị kinh khủng. Các bác tài giỏi thực sự đấy. Đó, nhưng bây giờ tôi
1: em cũng chia sẻ thêm về cái vấn đề đường mà ngày xưa em chưa học lái xe ấy.
0: Vâng.
1: Mà ngày em đi đón cô dâu ấy, mà đi em đi về nhà vợ em 3 lần em còn lạc.
0: Lạc cả ba chứ ạ?
1: Lạc cả ba.
0: Lạc cả ba.
1: Đi ra một đường xong là cuối cùng hỏi vòng vèo đi ra, đấy có nghĩa là lúc yêu ấy ạ.
0: Vâng. Đấy cũng là một cái kỷ niệm hay.
1: Thì lúc bác tài bác đi đón dâu mà bác chỉ bác vào cái mà là lúc ra là bác cũng không cần phải hỏi ai nữa, bác tự đi ra mình ủ.
0: Đúng rồi, tức là người ta không hiểu, người ta não người ta định vị nào, lúc vào là rẽ trái thì ra rẽ phải, tức là họ làm thế nào đó để họ có cái mẹo gì tôi không biết nhá, mà họ nhớ một cách ghê gớm. Trong cái đó tôi bây giờ gần như là phụ thuộc toàn bộ vào vào đi tỉnh là mình phải hoàn toàn là nhìn bản đồ hết, bởi vì gần như là mình không nhớ nổi đường. Anh Hùng ạ, thế dở thế chứ.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra đáp án đúng ạ. Anh sẽ lựa chọn phương án gì đây ạ? Anh thấy cái tên nào lãng mạn thì anh chọn. Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Hải Hà.
1: Mình chọn B đi.
0: B, Bình Liêu. Một sự quyết định. Có lẽ là tôi không biết là có phải do từ gợi ý của tôi hay không, nhưng mà nghe cái tên Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Hải Hà, tôi thấy đẹp nhất là có lẽ là Tiên Yên, nghe có vẻ nó có cái yếu tố gì đó nó giống như là có tiên. Nên nhưng mà anh chọn Bình Liêu. Bình Liêu cũng là một cái tên đẹp và chuẩn đấy anh ạ. Đây chính là đáp án đúng của chương trình B, Bình Liêu anh nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, cảm ơn anh. Sau câu chuyện chia sẻ lạc đường thì lập tức là mình không có đi lạc đáp án. Đấy là quan trọng. Còn bây giờ là phần chơi dành cho anh Hùng đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương, với phần quà đó là một bộ sữa tắm Tây Thi. Tất nhiên là để trả lời đúng thì anh cũng phải vượt qua câu hỏi của nhà tài trợ đưa ra trong vòng 1 giây suy nghĩ. 1 giây anh nhá.
1: Vâng ạ.
0: Chúng tôi xin phép đọc câu hỏi ạ. Câu này dễ quá, nhìn sơ qua thấy anh chắc là lĩnh phức quà luôn rồi. Cách chế biến món ăn trên lửa, sử dụng sức nóng trực tiếp từ lửa để làm chín thực phẩm gọi là gì?
1: Gọi là nướng ạ.
0: Gọi là nướng.
1: Thế này là đúng rồi. Cho quà rồi ạ.
0: Câu này thực sự là nó quá dễ đúng không anh?
1: Đúng rồi ạ.
0: Không thể sai được rồi. Về cá nhân anh thì món nướng thì anh thấy thế nào
1: ạ? Ở quê mình nó có, ở mình là trên Ba Vì có cái món là chả nướng.
0: À.
1: Do này là mỗi một lần cỗ đám cỗ ấy
0: là không thể thiếu.
1: Không thể thiếu, đúng
0: không
1: rồi. Tất nhiên là như mình là lúc nào cũng phải thái thịt rồi ướp.
0: Thứ,
1: rồi là cho lên lò quay. Ngày xưa chưa có cái quay điện còn phải quay tay ấy.
0: Quay tay.
1: Anh em chị ạ. Quay bằng cây chuối ấy.
0: Vâng. Và như vậy là với cá nhân em thì em cho rằng là cái khâu mà gọi là ướp gia vị nó sẽ quyết định, rồi cùng với cả độ lửa và than củi nữa. Củi nữa nó sẽ quyết định là cái độ chín của cái món nướng này đúng không anh?
1: Đúng rồi ạ. Cái ướp là cái quan trọng nhất.
0: Quan trọng, đúng rồi.
1: Mà ướp và không đúng thì thịt nó có thể cứng.
0: À.
1: Ướp quá tay thì có thể nó bị nát thịt ấy ạ.
0: Ai dạ. Thôi phần này thì cũng cảm ơn anh Hùng, cũng giống như đường, tôi cũng rất tệ.
1: Vâng, không biết làm bọn em là ở quê là anh em làm nhiều cho nên là cũng có kinh nghiệm.
0: Vâng.
1: về mấy cái ướp, nhưng mà em thì em không ướp, đấy là anh em nó ướp.
0: Vâng, thôi thì mình cứ làm tốt công việc của mình, là bây giờ là ký kết hợp đồng đi giao sơn cho gia đình và lúc nào cũng đầy đủ bổn phận của một người chồng, một người nhân viên, của một người làm lái xe với công ty của gia đình mình, thế là ổn rồi anh Hùng ạ. Tạm biệt anh Hùng và phần thưởng sẽ được gửi tới anh Hùng trong thời gian sớm nhất anh Hùng nhá.
1: Vâng ạ, em cảm ơn em chị ạ.
0: Rồi, xin tạm biệt anh Hùng, một người lái xe rất là vui và mang tới chúng ta những câu chuyện, tất nhiên là không nói phần chơi, nhưng trong câu chuyện của anh ý khởi nghiệp này rồi làm, và đấy, ngay việc mà để tên vợ trong danh bạ điện thoại nó cũng là một cái câu chuyện mà trong buổi trưa ngày hôm nay nó cũng nằm ngoài dự kiến của tôi, mà tự nhiên tôi lạc sang cái đề tài đó, nhưng mà thôi nó cũng là một cái đề tài hay. Rồi quay trở lại với phần chơi của nhà tài trợ thì nướng là một cái món ăn ngon các bạn ạ. Ẩm thực, tôi xem là hôm nay không có câu hỏi nào về ẩm thực rồi, thì chúng ta sẽ chờ đợi vào lần sau. Còn nếu như các bạn quan tâm tới sao Thái Dương, chúng ta sẽ còn có thêm một cái sản phẩm nữa, đó là sữa tắm Tây Thi, là được trao cho người chơi đấy ạ. Nếu như chúng ta làm việc trong môi trường bụi bặm, nắng nóng khắc nghiệt, đi dài giống như các bác tài, làn da của chúng ta dễ bị kích ứng, vệ sinh không đúng cách có thể dẫn tới tình trạng nổi mụn. Để khắc phục tình trạng này cũng như là giúp cho da sạch hơn, khỏe hơn thì cần phải lựa chọn một loại sữa tắm làm sao tốt cho da. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Và chúng ta có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Phần chơi mini game trả lời ngay nhận quà liền tay sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng với phần chơi này. Và chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút lắng nghe một ca khúc thật hay về Quảng Ninh trước khi gặp lại nhau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Chặng 2 của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay đã mở ra các bạn ạ. Trước đó thì chúng tôi muốn thông báo là vành đai 3 trên cao đoạn đi qua nút giao Pháp Vân khoảng 100m xảy ra va chạm giữa hai xe tải đang ảnh hưởng giao thông tới hướng đi cầu vượt Mai Dịch ạ. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với một người con Hải Phòng ghé thăm chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Alo, chương trình xin gửi lời chào tới anh Trình ạ.
1: Vâng, em chào anh Tuấn.
0: Rồi, rất vui khi mà chúng ta được làm quen với nhau trong ngày hôm nay. Bạn nhận ra giọng tôi và không nhầm sang anh Thắng hoặc là anh Ngọc đấy chứ?
1: Không, các MC của VTV đấy em nhận ra hết mà.
0: Ôi, ở VTV nhận ra, ở VOV chắc lại quên thì sao?
1: À, VOV.
0: Ở chặng 2 này tôi thấy có nhiều câu hỏi hay hơn chặng 1 bạn ạ. Những câu hỏi ở chặng 1 thì bạn có nghe, bạn có vượt qua hết không?
1: Lấy em bạn tí em không nghe.
0: Tiếc quá. Vậy thì nếu mà không nghe thì người chơi của chúng ta, tôi giới thiệu lại một chút là người chơi đầu tiên của chúng ta đã vượt qua tất cả những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Tất nhiên là có sai có đúng nhưng mà đều nhận phần thưởng, và tôi cũng nói như vậy để hy vọng là bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng trong chương trình hôm nay bạn Trình ạ.
1: Vâng ạ. Đến cái câu nói đến núi bài thơ cái em bận quá.
0: Nà thế à? Nhà mình ở đoạn nào ở phía dưới Hải Phòng ạ?
1: Em ở Kiến An, Hải Phòng anh ơi.
0: Kiến An. Và với công việc của mình thì có thường xuyên chạy chuyến tuyến Hải Phòng, Hà Nội hoặc là ở đâu không ạ? Ở những nơi khác nữa ạ?
1: Em thì quê gốc thì ở Kiến An, Hải Phòng. Nhưng mà em lấy vợ con này sinh sống, em sinh sống ở Hà Nội rồi.
0: Ai già, nói luôn ở Hà Nội chứ. Nào ở Hà Nội đoạn nào có gần nhà tôi không nào?
1: Em ở bên Đông Anh anh ơi.
0: Đông Anh thì không gần rồi. Đông Anh thì
1: dạ, vâng.
0: Tôi muốn sang nhà bạn thì phải đi cầu Nhật Tân, phải đi cầu Thăng Long. Ai chả vâng, nghe chừng cũng mười mấy cây đấy, không ít đâu.
1: Em ở cầu Đông Trù xuống một đoạn nữa.
0: Cầu Đông Trù, đúng rồi. Đấy, thế vâng. Thì là cũng thi thoảng có sang Đông Anh. Tôi hay sang cái gì nhỉ? Ngay cái đoạn qua cầu Đông Trù xuống đi vào quốc lộ 3 có cái quán gì mà hay nướng dặn tre à? Cái gì á? Đó. Thỉnh thoảng anh em đồng nghiệp có rủ nhau đến sang Đông Anh uống cà phê đi về phía mạn đấy bạn ạ. Đấy, nhưng mà từ nhà tôi đo được cây số cũng phải lên tới cỡ khoảng gần 15 cây đấy, gần 15 cây. Gần 15 cây thôi. Dạ, vâng. Đấy, đi cầu Vĩnh Tuy, đi cầu Đông Trù gần 15 cây sang đến phía Đông Anh nhà bạn.
1: Dạ vâng.
0: Thế hôm nay công việc nào à Trình?
1: Em xe đang xuống hàng anh ạ.
0: À, xuống hàng chiều mới về ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ vâng, thế thì chiều về là kết thúc công việc luôn hay là mình có bao giờ phải làm đêm tối hôm nữa không ạ?
1: Em tí xuống hàng này em lại đi chạy chuyến nữa rồi nhỉ.
0: Thế thì hôm nay về chuyến sau đi đâu ạ? Có sao không?
1: Chuyến sau em lấy ở cũng vẫn ở Hà Nội thôi.
0: À thế thì chắc là về nhà cũng không muộn lắm. Thường thì công việc của mình kết thúc vào khoảng muộn nhất trong ngày là mấy giờ?
1: Muộn nhất trong ngày có hôm 9 giờ.
0: 9 giờ tối. Vợ có hỏi han gì nhiều sao hôm nay anh về trễ thế không?
1: Việc nghề này, nghề tài xế thì không tránh khỏi nhỉ.
0: Vâng.
1: Với lại công việc đặc thù của mình nó cũng có hôm sớm hôm muộn.
0: Vâng. Thì thôi, nó là đúng là tính chất công việc. Rồi, một câu hỏi liên quan đến vợ để chúng ta mở ra cái câu hỏi rất là cũ, vì vừa rồi các bác tài có chia sẻ đặt tên vợ trong máy điện thoại là gì. Nào, bạn có thể tiết lộ cho tôi biết được không nếu không ngại ngần?
1: Em chỉ lưu là vợ thôi anh.
0: À, đơn giản là vợ đúng không ạ?
1: Vâng,
0: có người để là đấy máy thu tiền hay là cái gì đấy thủ quỹ như vừa xong. Đó là vui đó. À, bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho bạn liên quan tới Quảng Ninh bạn nhá.
1: Dạ vâng anh.
0: À, 3 câu cũng chỉ cần đúng 2 và bạn có thể mạnh dạn nhờ các bác tài nào quê ở Quảng Ninh này biết xuống đi xuống nhiều Quảng Ninh hoặc quê Hải Phòng mà biết nhiều để hỗ trợ cho bạn ngay trong buổi trưa ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên tôi xin đọc. Lễ hội Tiên Công hay gọi là lễ hội rước người, một lễ hội truyền thống nổi tiếng của Quảng Ninh được tổ chức chủ yếu ở địa phương nào? A. Móng Cái, B. Quảng Yên, C. Cẩm Phả hay D. Bình Liêu? Lễ hội Tiên Công hay gọi là lễ hội rước người, một lễ hội rất nổi tiếng ở Quảng Ninh được tổ chức chủ yếu ở địa phương nào? Móng Cái,

0: Và đáp án đúng của chúng ta không phải là Bình Liêu bạn ạ. Quảng Yên mới là đáp án
1: Quảng
0: đúng.
1: Yên.
0: À, Quảng Yên ở Quảng Ninh mới là nơi thường tổ chức lễ hội tiên công hay gọi là lễ hội rước người rất nổi tiếng ở Quảng Ninh. Câu 2, hãy lưu ý để chúng ta sử dụng quyền trợ giúp khi cần. Chúng ta sẽ đến với ngọn hải đăng ở đảo Cô Tô tại Quảng Ninh. Và ngọn hải đăng tại đảo Cô Tô này có bao nhiêu bậc thang đi bộ để bạn đi xoáy châu ốc để bạn lên đến đỉnh ngọn hải đăng? 70, 71, 72 và 73.
1: Khó quá, em chọn 50-50 nhờ.
0: Bạn chọn 50-50 chứ không nhờ tới sự trợ giúp của các bác tài.
1: Có các bác tài chắc ít đi không biết là bao.
0: Ai mà đếm à? Và tôi sẽ bỏ đi hai phương án sai. Đó là 70 và 71. Chúng ta sẽ còn 72 và 73 bậc thang xoáy chôn ốc đi lên đến đỉnh ngọn hải đăng.
1: 72 bậc kia nhờ.
0: Chọn 72 bậc.
1: 72.
0: Lý do?
1: 73 lẻ,
0: Ê,
1: 73 lẻ anh.
0: 73 tôi nghĩ lại là 10. Lại là số chặn.
1: Lỡ không liên quan đến cái
0: Bạn nói rằng là nhiều bác tài đôi khi chỉ biết là mình đi đến thôi, chưa chắc là mình đã chú ý để
1: lĩnh vực
0: đếm đâu. Nếu nhưng mà bạn có tin không? Bạn có tin là trong ít phút vừa qua thì phải đến 7 8 bác tài trợ giúp theo kiểu là diện chơi cùng chúng tôi đều đưa ra đáp án đúng không? Đều lựa chọn là 72 không? Vâng. Đó chứng tỏ là các bác tài nhớ đấy
1: được.
0: hoặc là biết đấy chứ không phải là không đâu nha, đừng nói rằng là mình leo bậc thang xong mình không nhớ. 72 bậc
1: Nhiều
0: thang dẫn lên đến đỉnh ngọn hải đăng ở đảo Cô Tô.
1: người biết anh nhỉ.
0: Vâng, rất nhiều người biết và bây giờ mới là câu hỏi phải nói rằng là tôi cho rằng là hay nhất trong gói câu hỏi hôm nay của chúng ta liên quan tới ngọn hải đăng ở Cô Tô. Bạn hãy lắng nghe nhé. Bạn không còn quyền trợ giúp nào cả.
1: Dạ vâng.
0: Bạn đang đúng một. Và chúng ta đang nói về ngọn hải đăng ở Cô Tô không chỉ có 72 bậc thang, không chỉ là một trong những ngọn hải đăng mà được coi là cổ, không phải là cổ nhất đâu nhưng cũng được coi là cổ tại Việt Nam thì còn có một điều hay nữa. Và chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó ngay sau đây. Điều được coi là hay và đặc biệt ở ngọn hải đăng là gì? Bốn phương án được đưa ra. A. Du khách ghé thăm sẽ phải bỏ giày dép ra đi lên chân trần để leo 72 bậc thang. Phải không được phép đi giày dép nhá. Là phương án A. Phương án B. Nếu như là không thích đi thang bộ, có thể đi thang máy đưa lên tới đỉnh ngọn hải đăng. C. Đây là ngọn hải đăng duy nhất sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng ngọn đèn ở đỉnh. Và D, đây là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam. Nào bạn chọn đi.
1: Em chọn phương án C nhỉ.
0: C là đây là ngọn hải đăng duy nhất tại Việt Nam sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng.
1: Vâng.
0: Có vẻ như
1: Vâng.
0: đi đúng hướng. Là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam thì sao?
1: Em không không nghĩ là cao nhất, trùng hợp hết. Rất nhiều ngọn hải đăng chứ không phải mỗi Quảng Ninh có.
0: Đầu tiên là phương án là người du khách.
1: Bỏ dép ra mà đi lên thì mùa hè thì có mà bóng chân.
0: À, phải leo 72 bậc mà lại phải bỏ dép ra này, là bạn đã không chọn này. Là có thang máy.

0: để đưa du khách lên đỉnh, bạn cho rằng là đây cũng không phải là điều đặc biệt ở ngọn hải đăng này?
1: Vâng, vâng.
0: Là bạn cho rằng là điều đặc biệt là ngọn hải đăng này là ngọn hải đăng sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng cái ngọn đèn làm định vị cho các tàu thuyền đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Và bạn nói rằng là có rất nhiều ngọn hải đăng, nhưng ngọn hải đăng ở Cô Tô thì rõ ràng không phải là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam. Đáp án của chúng ta, đầu tiên thì tôi nói rằng là bạn nói rằng ngọn hải đăng ở Cô Tô không phải là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam là đúng rồi. Đây không phải là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam nên phương án này không đúng. Bạn chọn đây là ngọn hải đăng duy nhất sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng cũng không đúng bạn ạ. Bởi vì tất cả các ngọn hải đăng ở Việt Nam bây giờ đều sử dụng năng lượng mặt trời để chiếu sáng hết, tích lũy năng lượng vào ban ngày và sau đó chiếu sáng cả vào ban đêm, sử dụng năng lượng mặt trời hết bạn ạ. Và điều mà đặc biệt tại hòn đảo, tại đảo Cô Tô với ngọn hải đăng này, đó là du khách phải bỏ giày dép ra để leo bộ bạn ạ. Bạn có biết vì sao không ạ? Bạn có biết vì sao không? Lý giải đó là hệ thống lan can và mái của ngọn hải đăng này sẽ tận dụng để hứng nước mưa, phục vụ cho sinh hoạt ở trạm cán bộ trực, nên là khi mà đi chân trần thì sẽ phần nào đó giữ vệ sinh nguồn nước tốt hơn bạn ạ, chứ không đi giày dép vào. Bạn thấy điều này hay không? Bạn thấy rất là hay đúng không?
1: Cái khó thật.
0: Thế cho nên là đây là một câu hỏi tôi cho rằng là rất hay ở trong câu hỏi, bộ câu hỏi của chúng ta.
1: Cái này chắc ai đến rồi thì chắc chắn là biết rồi nhỉ.
0: Đúng rồi. Chúng ta chưa đến thì chắc chắn là người ta sẽ loại bỏ, và không lẽ gì bắt du khách như bạn nói tự nhiên bỏ giày bỏ dép ra leo bỏng hết cả chân đúng không? Thế nhưng mà đúng là như thế bạn ạ, rất vui. Vâng, như vậy là phần chơi của chúng ta thì đã phải khép lại tại đây, mặc dù là không có phần thưởng nào được trao cả, thế nhưng mà quan trọng nhất là tiếng cười và mình có thêm một kiến thức vui vui. Lần sau mình sẽ gặp lại nhá bạn Trình nhá. Cảm ơn bạn.
1: Vâng, anh Tuấn ạ. Vâng, em chào anh Tuấn.
0: Rồi, tạm biệt bạn. Có một vài những thông tin khác mà chúng tôi đều vừa mới trao gửi tới các bạn về ngọn hải đăng đấy ạ. Và có cả những cái câu chuyện rất là tiếc nuối khi có bạn nói rằng là vừa lỡ bỏ điện thoại ở trong xe, quay ra quay vào thì đã thấy cuộc gọi lỡ của VOV Giao thông rồi, rất tiếc khi không được làm khách mời của chương trình này. Cơ hội đó hoàn toàn mình có thể làm lại, không phải là hôm nay mà có thể ngay từ ngày mai các bạn nhé. 13:30 trưa ngày mai Trên Mọi Nẻo Đường sẽ xuất phát trong một hành trình mới và mời các bạn lại đến với chúng tôi. Hôm nay thì một lần nữa cảm ơn tới tất cả tình yêu mến, tình cảm thương mến của các bác tài hỗ trợ cho anh em lái xe, người ở Quảng Ninh, người ở Hà Nội, người ở Hải Phòng. Nhưng điều nhất là đều hướng tới một mục tiêu, đó là chơi vui vẻ, có niềm vui, có tiếng cười, giải tỏa stress, đỡ căng thẳng và trợ giúp cho những người đồng nghiệp chưa quen của mình. Đó là điều mà chúng tôi kết nối với nhau, đó là điều mà chúng tôi trân quý nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyến đi tiếp theo.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị sẽ chuyển đi những thông tin trong chương trình FM chiều nay. Và chắc chắn rằng là những thông tin liên quan đến tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này. Vì vậy, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay là khu vực thành phố Hà Nội, quý vị thính giả có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chúng tôi thì quý vị có thể gọi về 028 39 91 91 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, quý vị gọi về 024 37 91 91 91. Và đi kèm với những thông tin về tình hình giao thông sẽ là những nội dung của FM chiều nay như sau. Với chuyên mục đầu tiên Lái khỏe về nhà bình an, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin để giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp theo đó là chuyên mục Thế giới giao thông, vì sao người Mỹ ngày càng ít mua xe mới. Với chuyên mục Ngày an tâm sổ sách, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin về các chính sách của ngân hàng. Chuyên mục mới, chuyên mục đường sắp mở, chúng tôi mời quý vị cùng đến với nội dung dự án mở rộng quốc lộ 1A. Đoạn tuyến qua xã Ngọc Hồi tăng gấp đôi năng lực thông hành. Chuyên mục đối thoại, nội dung về công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, những dự án tuyến đường nào sẽ được triển khai. Tiếp đó là chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung khá là thú vị, lên xe buýt, ghé Hồ Tây, ngắm mùa muồng Hoàng Yến. Tiếp đó sẽ là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng nghe các chuyên gia, người tiêu dùng chia sẻ về những sản phẩm trong thời gian vừa qua được rất nhiều các khán giả quan tâm. Và cuối cùng là chuyên mục nhà chức trách thông báo, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin của các chính sách của nhà nước. Đó là toàn bộ nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ chúng ta đến với món quà âm nhạc đầu tiên trước khi bước vào chuyên mục đầu tiên của FM chiều nay. Một sáng tác của nhà thơ Ngô Tịnh Yên được nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc, ca khúc Nếu có yêu tôi qua tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vừa rồi là ca khúc Nếu Có Yêu Tôi được ca sĩ Thái Thùy Linh thể hiện, và đây là món quà âm nhạc đầu tiên trong chương trình FM chiều nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Ngay sau khi phát động cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tăng tốc thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trước ngày 15 tháng 12. Thống kê Sở Y tế thành phố, tính đến ngày 20 tháng 7, toàn thành phố đã có 732.873 người dân được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Để đảm bảo không bỏ sót người dân, thành phố chia lộ trình thành từng nhóm với thời gian cụ thể. Trong đó, với khoảng 6 triệu người lao động chính thức gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại doanh nghiệp sẽ được hoàn thành việc khám sức khỏe trước ngày 31 tháng 10. Với những đối tượng trẻ em không đến trường, lao động phi chính thức và các nhóm yếu thế, thành phố sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để mời khám sức khỏe.
0: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 59 tuổi bị đột quỵ, nhồi máu tiểu não, nhưng trước đó nhầm tưởng mắc rối loạn tiền đình. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Đình Toàn, đột quỵ tiểu não xảy ra khi tắc mạch máu nuôi tiểu não, nơi kiểm soát thăng bằng. Triệu chứng điển hình như chóng mặt, buồn nôn rất dễ nhầm với rối loạn tiền đình ngoại vi, gây quay cuồng, nôn, ù tai do tổn thương tai trong. Tuy nhiên thì nếu đi kèm với việc đi không vững, nói khó, nhìn đôi hay là yếu tay chân, đó là hội chứng tiền đình trung ương do tổn thương não cần phải cấp cứu ngay. Các bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với chóng mặt đột ngột để tránh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.
2: Bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu cho bệnh nhân H 26 tuổi bị loét thực quản từ 5 đến 10mm. Nguyên nhân xuất phát từ thói quen chỉ uống một ngụm nước nhỏ khi mà sử dụng kháng sinh Dicyclic rồi nằm nghỉ ngay. Dicyclic có tính axit cao, khi mà thiếu nước và ở tư thế nằm, viên thuốc dính lại thực quản, giải phóng dược chất gây bỏng và loét sâu niêm mạc. Nếu chậm trễ, tổn thương có thể dẫn đến chảy máu hoặc thủng thực quản. Các bác sĩ khuyến cáo khi uống thuốc viên cần uống với từ 150 đến 200 ml nước, duy trì tư thế đứng hoặc ngồi thẳng ít nhất là 30 phút, tuyệt đối không nằm ngay để tránh mắc kẹt thuốc.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, thích ăn phở nhưng lo mỡ máu với nội dung bác tài nên lưu ý điều gì? Mà hiền công này, với nhiều bác tài, phở gần như là lựa chọn quen thuộc cho bữa sáng. Một bát phở nóng hổi vừa nhanh gọn, dễ tìm, lại đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới để có thể cầm lái tốt hơn. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng ăn phở thường xuyên có làm tăng mỡ máu hay không, đặc biệt là những bác tài đang phải kiểm soát cân nặng hoặc là chỉ số cholesterol.
2: Dạ, chính xác là như vậy. Đây cũng là điều mà khiến nhiều người hiểu chưa đúng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì bản thân phở không phải là nguyên nhân trực tiếp làm tăng mỡ máu đâu ạ. Một bát phở nếu được chế biến hợp lý vẫn là bữa ăn khá cân đối khi mà có tinh bột từ bánh phở, chất đạm từ thịt và rau ăn kèm. Điều đáng chú ý nằm ở cách chúng ta lựa chọn nguyên liệu và thói quen khi ăn, chứ không phải ở món phở đâu ạ. Vì vậy, nếu vẫn yêu thích món ăn này, các bác tài hoàn toàn có thể thưởng thức mà vẫn giảm được những nguy cơ không mong muốn. Vậy, ăn phở như thế nào để vừa ngon miệng, vừa hạn chế nguy cơ tăng mỡ máu? Ngay sau đây sẽ là những mẹo rất đơn giản mà các bác tài có thể áp dụng ngay từ bữa ăn sáng.
0: Đầu tiên, hãy ưu tiên ăn phần thịt nạc thay vì thịt nhiều mỡ. Khi gọi phở thì các bác tài thường thích những phần thịt như là gầu hay là nạm vì mềm, thơm và béo hơn. Tuy nhiên, đây là những phần chứa nhiều chất béo bão hòa hơn so với thịt nạc. Nếu thường xuyên lựa chọn các phần thịt này, lượng chất béo và cholesterol nạp vào cơ thể cũng sẽ tăng lên theo từng bữa ăn.
2: Thay vì vậy, các bác tài có thể ưu tiên thịt bò nạc hoặc là lựa chọn phở gà nếu phù hợp với khẩu vị. Món ăn vẫn cung cấp đủ lượng đạm cần thiết cho cơ thể, nhưng lại giảm được lượng chất béo không cần thiết. Chỉ cần thay đổi một chút ngay từ lúc gọi món cũng đã giúp bữa sáng trở nên cân đối hơn mà không phải từ bỏ món phở yêu thích. Như vậy, việc lựa chọn thịt là điều đầu tiên các bác tài nên lưu ý. Nhưng mà chỉ thay đổi phần thịt thôi vẫn chưa đủ, bởi một sai lầm khác cũng rất phổ biến là phải ăn thật nhiều bánh phở mới đủ năng lượng để chạy xe cả ngày.
0: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bánh phở là nguồn cung cấp tinh bột cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, năng lượng nạp vào cũng sẽ tăng lên. Với những người đang cần phải kiểm soát mỡ máu hoặc là tăng cân, việc ăn quá nhiều bánh phở trong một bữa sáng là điều nên hạn chế. Thay vì ăn quá nhiều bánh phở, các bác tài có thể giữ khẩu phần vừa phải và ăn kèm nhiều rau hơn như là hành, chả đỗ hay là các loại rau thơm. Những thực phẩm này không chỉ giúp cho bữa ăn đa dạng hơn mà còn góp phần tạo cảm giác no, giúp cân đối khẩu phần ăn mà không cần phải tăng thêm lượng tinh bột.
2: Một bát phở ngon không nằm ở việc phải thật nhiều bánh hay là thật nhiều thịt mà là sự cân đối giữa các nhóm thực phẩm. Khi mà điều chỉnh khẩu phần hợp lý, các bác tài vẫn có đủ năng lượng cho buổi sáng mà không tạo thêm áp lực cho cơ thể. Ngoài thịt và bánh phở, còn một phần nữa quyết định giá trị của bát phở, đó chính là nước dùng.
0: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước dùng phở thường được ninh từ xương trong nhiều giờ để tạo vị ngọt. Tuy nhiên, nếu lớp mỡ trên bề mặt không được hớt kỹ, nước dùng vẫn có thể chứa một lượng lớn chất béo nhất định. Vì vậy, với những bác tài đang kiểm soát mỡ máu, nên hạn chế ăn nước béo, nên ăn nước trong.
2: Bên cạnh đó, thì các bác tài cũng nên từ bỏ thói quen ăn mặn, bởi việc ăn quá mặn sẽ làm tăng lượng natri trong bữa ăn. Lời khuyên đơn giản là các bác tài hãy nếm nước dùng trước, sau đó mới quyết định có cần nêm thêm hay là không. Những thay đổi rất nhỏ trong cách ăn sẽ giúp bữa sáng với món phở được cân đối hơn mà vẫn giữ được hương vị quen thuộc.
0: Thực tế, phở vẫn có thể là một lựa chọn phù hợp cho bữa sáng nếu các bác tài biết điều chỉnh cách ăn của mình. Không cần phải từ bỏ bữa chính ngon lành và yêu thích, chỉ cần lựa chọn phần thịt hợp lý, ăn vừa đủ lượng bánh phở và tăng rau ăn kèm. Và lưu ý với phần nước dùng cũng như là gia vị, đó cũng là cách để vừa thưởng thức trọn vẹn món ăn quen thuộc, vừa chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.
2: Việc lựa chọn thực phẩm hợp lý ngay từ những bữa ăn sáng hàng ngày sẽ giúp anh em tài xế chủ động bảo vệ sức khỏe lâu dài mà không cần quá khắt khe hay là kiêng khem cực đoan. Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại tại đây. Chúc các bác tài luôn có những lựa chọn ăn sáng thông minh để giữ ổn định mỡ máu, bảo vệ sức khỏe và vững vàng trên mọi hành trình nhé.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, đau nhức khớp kéo dài ở người mắc vẩy nến, bác tài cũng đừng chủ quan. Thưa quý vị, vẩy nến là một căn bệnh ngoài da khá phổ biến mà chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng nghe qua hoặc đang phải chung sống với nó hàng ngày.
1: Thông thường thì khi nhắc đến vẩy nến, các bác tài thường nghĩ đến những mảng da bỗng tróc, khô ráp gây ngứa ngáy khó chịu ngoài da. Thế nhưng ít ai biết rằng căn bệnh này còn có thể tấn công sâu vào bên trong, gây ra những cơn đau nhức âm ỉ ở các vùng khớp như là khớp tay, chân hay là đầu gối.
0: Việc chủ quan nghĩ rằng đây chỉ là đau nhức xương khớp thông thường do ngồi lái xe lâu có thể bỏ qua giai đoạn phát hiện bệnh lý kịp thời. Bởi dưới góc nhìn y khoa, tổn thương da và đau khớp ở người bị vẩy nến có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Phúc, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 cho biết.
2: Viêm khớp vẩy nến là một cái căn bệnh mà nó xuất phát là do nguyên nhân từ hệ miễn dịch. Khoảng 30% những người bị vẩy nến có cái tình trạng là viêm khớp thì chúng ta gọi bệnh đó là bệnh viêm khớp vẩy nến, và cái tình trạng viêm khớp đấy nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ một cái khớp nào trên cơ thể. Bệnh viêm khớp vẩy nến thì cái hệ miễn dịch sẽ nhận diện cái hệ da cũng như là hệ cơ của chúng ta, đó là một trong những cái yếu tố lạ, và sẽ sinh ra những cái chất để đánh vào những cái cơ quan như là da và cơ quan như là khớp, và làm cho mảng da nổi sần lên hoặc là đau nhức xương khớp, thậm chí có thể gây ra những biến dạng của khớp. Thứ hai, người ta thấy rằng nó liên quan đến yếu tố di truyền. Những người mà có bố mẹ bị viêm khớp vẩy nến hoặc là bị bệnh vẩy nến thì sẽ có nguy cơ cao hơn. Tiếp theo nữa là một số yếu tố, đó là yếu tố chấn thương, yếu tố nhiễm trùng hoặc là những cái môi trường ô nhiễm.
1: Với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì có thể thấy bệnh vẩy nến không chỉ dừng lại ở những tổn thương ngoài da mà hoàn toàn có thể bùng phát thành tình trạng viêm khớp do sự rối loạn của hệ miễn dịch. Đáng nói là bệnh lý này thường không diễn ra âm ỉ mà thỉnh thoảng sẽ có những đợt cấp tính bùng lên dữ dội, khiến các khớp sưng đau, nhức mỏi nhiều hơn, gây ảnh hưởng rất lớn đến thể trạng và việc chạy xe của anh em tài xế. Vậy, khi đối mặt với các đợt cấp tính của viêm khớp vẩy nến, cần có những biện pháp xử lý thế nào về y tế lẫn thói quen sinh hoạt để giảm nhanh triệu chứng đau nhức? Bác sĩ Bùi Văn Phúc tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Thứ nhất là phải tránh những cái sang chấn cả về tâm lý, cả về thể chất để tránh những tình trạng bệnh nặng lên. Thứ hai là sử dụng một cái số cái loại thuốc, ví dụ như là các loại thuốc ức chế miễn dịch hoặc là giảm đau. Một cái khá là quan trọng đó là vấn đề về dinh dưỡng. Một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp, hợp lý, một cái chế độ vận động, lao động, sinh hoạt khoa học sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, phần nào phòng tránh cũng như là giảm những cái triệu chứng khi mà cơ thể của chúng ta bị những cái đợt cấp của căn bệnh này.
0: Như vậy, việc chủ động kiểm soát tốt các đợt cấp tính sẽ giúp phần nào giảm bớt mệt mỏi và duy trì được thể trạng để làm việc. Tuy nhiên, với các bác tài đang có sẵn bệnh vẩy nến, để ngăn chặn từ sớm nguy cơ tiến triển bệnh rồi biến chứng sang viêm khớp, việc chú ý chăm sóc cơ thể đúng cách ngay từ những tổn thương da ban đầu cũng là điều vô cùng quan trọng. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những hướng dẫn chi tiết từ bác sĩ Bùi Văn Phúc.
2: Đối với tổn thương ở da thì có thể bệnh nhân sẽ cảm thấy là ngứa hoặc là rát. Tuy nhiên thì cần phải lưu ý không được tự ý bôi những cái loại thuốc làm cho tổn thương da cũng như là nhiễm trùng da, và sử dụng các loại thuốc mà dưỡng da hoặc là các loại thuốc bôi tại chỗ theo những khuyến cáo của các bác sĩ da liễu. Còn đối với cái chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải lưu ý phải đầy đủ các yếu tố như là canxi, vitamin, các yếu tố vi lượng để bảo đảm rằng cái hệ miễn dịch cũng như là hệ cơ xương khớp, hệ da của chúng ta nó được bảo đảm dinh dưỡng một cách tốt nhất.
1: Thưa quý vị, đối với những ai đang phải chung sống với bệnh vẩy nến, việc lắng nghe cơ thể để nhận biết sớm những thay đổi dù là nhỏ nhất ở các xương khớp là điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh các giải pháp mà các bác sĩ vừa chia sẻ thì nếu nhận thấy tình trạng đau nhức khớp xuất hiện thường xuyên, anh em tài xế cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám kịp thời. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất.
0: Thưa quý vị, hy vọng những thông tin vừa rồi trong ngày hôm nay sẽ giúp cho các bác tài chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và luôn duy trì được thể trạng tốt nhất trên mọi cung đường. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe và Nhà Bình An. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ Lan, ca khúc Hãy Cứ Là Tình Nhân, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tú. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin đáng chú ý

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 19 tại Philippines. Bộ trưởng Lê Hoài Trung tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc phối hợp với Hoa Kỳ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ. Bộ trưởng tin tưởng Hiệp định sẽ tạo ra xung lực mới và trở thành nền tảng then chốt để hai nước bước vào giai đoạn hợp tác hiệu quả, ổn định hơn. Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa tìm thấy và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thuộc làng Cầu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Cùng với các phần mộ, lực lượng tìm kiếm còn thu thập được nhiều di vật lịch sử đi kèm. Hiện công tác mở rộng phạm vi đào, tìm vẫn đang được các đơn vị chuyên trách tích cực triển khai nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an táng, trang nghiêm tại nghĩa trang. Mực nước tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long đã dâng cao theo kỳ triều cường kết hợp với lũ thượng nguồn về. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng lầy trũng, ven sông và đô thị thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động gia cố bờ bao, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và các vùng nuôi trồng thủy sản. Cô Đắc vừa cho ra mẫu máy ảnh phim EC35 với thiết kế nắp trượt hoài cổ cùng mức giá bình quân dân khoảng 1 triệu đồng. Sản phẩm tái hiện phong cách chụp ảnh đặc trưng của thập niên 90, hướng đến những người yêu thích sự đơn giản và trải nghiệm nhiếp ảnh hoài niệm. Với thao tác sử dụng dễ dàng, Kodak EC35 hứa hẹn sẽ mang đến cảm giác chân thật và thú vị cho người dùng trẻ cũng như những người đam mê ảnh phim. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông với xe khách xảy ra trong đêm chỉ cách nhau 4 ngày gây thương vong rất nặng nề đều có dấu hiệu mất lái. Ngay lập tức, một số doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ để cảnh báo ngủ gật, mất lái. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lưu ý, bên cạnh các giải pháp từ phía doanh nghiệp vận tải thì hạ tầng phục vụ cho khách cũng như là lái xe khách đường dài cũng cần sớm được hoàn thiện. Bộ Xây dựng vừa có yêu cầu siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa với khối lượng lớn, đặc biệt đối với các phương tiện hoạt động vào ban đêm. Theo đó, giao Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng, các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, yêu cầu siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, đặc biệt đối với các phương tiện hoạt động vào ban đêm. Các đơn vị có trách nhiệm kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự. Các chuyên gia cho rằng, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai nhằm kết hợp hiệu quả nhất giữa giải pháp công nghệ và việc thực thi chính sách sẽ giúp chấn chỉnh vi phạm, góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong FM chiều nay. Quý vị thân mến, bây giờ đây thì với FM chiều nay thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin về tình hình giao thông. Ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực Tân Thế Hiệp, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Xin được nhắc lại, trên khu vực cầu đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vực Tân Thế Hiệp, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và đó là thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chia sẻ thông tin này đến cho các thính giả của chương trình. Thưa quý vị, từng là biểu tượng tăng trưởng, thị trường ô tô Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau giai đoạn đạt doanh số kỷ lục cách đây khoảng một thập kỷ, ngành công nghiệp này đang được dự báo sẽ bán ít hơn khoảng 1,5 triệu xe trong năm 2026. Nhưng theo nhiều chuyên gia, đây không phải là đợt suy giảm mang tính chu kỳ, Đó có thể là khởi đầu của một sự thay đổi mang tính cấu trúc khi hàng loạt yếu tố về dân số, công nghệ và hành vi tiêu dùng cùng lúc làm thay đổi cách người Mỹ sở hữu và sử dụng ô tô. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề Vì sao người Mỹ ngày càng ít mua xe mới?
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản đang thu hút những người yêu hàng không với dịch vụ xe buýt tham quan khu vực hạn chế, đưa du khách đến cận cảnh đường băng và sân đỗ để quan sát hoạt động của máy bay. Trong hành trình kéo dài khoảng 2 giờ, du khách có cơ hội ngắm các dòng máy bay hiếm như Airbus A380 2 tầng, Boeing 747 chở hàng và Flying Honu của All Nippon Airways mang họa tiết rùa biển. Tour được tổ chức 2 ngày mỗi tháng, giá vé người lớn từ 12.000 yên, năm tài khóa 2025, khoảng 2.000 người tham gia, gấp đôi so với 3 năm trước, đồng thời ngày càng thu hút nhiều du khách quốc tế.
3: Giá cước vận tải container tuyến Trung Quốc-Mỹ đang tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm qua, khi các doanh nghiệp đẩy nhanh nhập khẩu hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cuối năm trước nguy cơ Mỹ tăng thuế. Tính đến giữa tháng 7, cước vận chuyển từ Thượng Hải đến bờ Tây Mỹ đạt hơn 6.200 đô la Mỹ một container 40 feet, còn tuyến bờ Đông là hơn 8.100 đô la Mỹ, đều cao hơn khoảng hơn 2 lần so với mức đáy cuối tháng 4. Lượng hàng từ châu Á sang Mỹ trong tháng 6 tăng gần 15% so với cùng kỳ, trong đó hàng từ Trung Quốc tăng 24%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nhu cầu vận chuyển có thể giảm sau khi làn sóng xuất hàng sớm kết thúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều thập kỷ tăng trưởng, hàng loạt dấu hiệu gần đây cho thấy nhu cầu mua xe mới tại Mỹ đang bước vào giai đoạn suy giảm mang tính cấu trúc. Không còn là biến động ngắn hạn, lĩnh vực sản xuất ô tô đang đối mặt với bài toán lớn về tương lai. Vậy điều gì khiến một trong những thị trường xe hơi lớn nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ thu hẹp? Dân số, xu hướng tiêu dùng hay sự phát triển công nghệ sẽ định hình diện mạo ngành ô tô Mỹ?
3: Từng là biểu tượng của tăng trưởng, thị trường ô tô Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau giai đoạn đạt doanh số kỷ lục cách đây khoảng một thập kỷ, ngành công nghiệp này được dự báo sẽ bán ít hơn khoảng 1,5 triệu xe trong năm 2026. Nhưng theo nhiều chuyên gia, đây không phải là đợt suy giảm mang tính chu kỳ. Đó có thể là khởi đầu của một sự thay đổi mang tính cấu trúc khi hàng loạt yếu tố về dân số, công nghệ và hành vi tiêu dùng cùng lúc làm thay đổi cách người Mỹ sở hữu và sử dụng ô tô.
4: Các dự báo cho thấy từ nay đến năm 2040, doanh số bán xe mới tại Mỹ có thể giảm mạnh và ngành ô tô phải thích nghi với thực tế hoàn toàn khác so với nhiều thập kỷ trước. Ông Mark Goffredson, chuyên gia tư vấn chiến lược ngành ô tô từ công ty Bain & Company chia sẻ.
3: Ngành ô tô Mỹ đang đối mặt với một cơn bão và xe hơi không còn là lĩnh vực tăng trưởng nữa.
4: Nhiều yếu tố kết hợp với nhau có thể khiến doanh số bán xe mới tại Mỹ giảm. Đầu tiên là tốc độ tăng dân số chậm lại đáng kể và hiện nay gần như hoàn toàn phụ thuộc vào lượng người nhập cư. Điều đó đồng nghĩa khi chính sách nhập cư trở nên chặt chẽ hơn, thị trường ô tô sẽ rất khó tăng trưởng, thậm chí bị thu hẹp. Yếu tố thứ hai đến từ sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo ông Mark Goffredson, khoảng một nửa số thanh thiếu niên 16 tuổi hiện nay thậm chí chưa có bằng lái xe.
3: Thời của tôi khi 16 tuổi thì ai ai cũng mong chờ đến đúng ngày sinh nhật của mình để có thể thi lấy bằng lái. Ngày nay điều đó đã khác.
4: Một rào cản lớn khác là giá xe ngày càng cao khiến nhiều người trẻ Mỹ không đủ khả năng mua chiếc xe mới đầu tiên. Theo ông Sam Fiorani, phó chủ tịch phụ trách dự báo thị trường xe toàn cầu, từ công ty Auto Forecast, mối đe dọa lớn nhất chính là giá bán. Ông cho rằng vẫn còn khá nhiều người trẻ yêu thích việc lái xe và mong muốn sở hữu một chiếc ô tô mới. Tuy nhiên, số người đủ khả năng tài chính để thực hiện điều đó đang ngày càng ít đi.
3: Muốn duy trì thị trường xe mới, ngành công nghiệp ô tô cần những khách hàng trẻ. Nếu nhóm khách hàng này bị loại khỏi cuộc chơi vì giá xe quá đắt, doanh số khó có thể tăng trưởng bền vững. Theo chuyên gia dự báo ngành ô tô Mark Goffredson, công nghệ tự lái phát triển cũng khiến tỷ lệ người sở hữu bằng lái giảm. Không chỉ vậy, xe tự hành còn làm giảm số lượng xe mà mỗi người cần sở hữu. Trong nhiều năm qua, trung bình mỗi người lái xe tại Mỹ sở hữu khoảng 1,2 chiếc xe. Tuy nhiên, dự báo cho thấy trong khoảng 10 năm tới, con số này có thể giảm xuống còn khoảng 1,1 chiếc cho mỗi người lái.
4: Điều đó có nghĩa là ngay cả khi dân số không thay đổi nhiều, tổng nhu cầu mua xe mới vẫn sẽ giảm. Một chỉ số khác ít được chú ý hơn nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến doanh số xe mới chính là tốc độ rời khỏi thị trường của các phương tiện đang lưu hành. Theo nhà báo Robert Ferris, từ kênh CNBC, đây mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định số lượng xe mới được bán ra.
5: Số lượng ô tô bị tháo dỡ, tiêu hủy mỗi năm ngày càng giảm do chất lượng xe được nâng cao, trong khi giá bán tăng khiến cho nhiều người kéo dài thời gian sử dụng xe hiện có thay vì mua xe mới.
4: Theo nhận định của các chuyên gia, hiện có quá nhiều hãng xe và thương hiệu cùng cạnh tranh trong một thị trường gần như không còn tăng trưởng. Auto Forecast Solution dự báo doanh số xe mới tại Mỹ sẽ tiếp tục đi ngang ít nhất đến năm 2033. Trong một thị trường gần như đạt đến quy mô ổn định, sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ khiến áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.
3: Các chuyên gia cho rằng sớm hay muộn, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng sẽ bước vào thị trường Mỹ. Và khi điều đó xảy ra, cuộc cạnh tranh giành khách hàng sẽ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, trong bối cảnh chiếc bánh thị trường không còn tiếp tục mở rộng như trước.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thị trường ô tô Mỹ cũng mang đến nhiều gợi mở đối với Việt Nam khi ngành ô tô trong nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Dù điều kiện về quy mô, dân số, thu nhập và tỷ lệ sở hữu ô tô còn khác biệt, nhưng yếu tố như biến động nhân khẩu học, xu hướng tiêu dùng và sự phát triển của công nghệ cũng đang dần tác động đến thị trường. Khi chất lượng phương tiện ngày càng được cải thiện, tuổi thọ xe có xu hướng kéo dài, trong khi các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái liên tục được bổ sung, giá bán xe cũng có thể tăng theo. Điều này đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm mà còn phải tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.
3: Bên cạnh đó, sự phát triển của xe điện, các giải pháp di chuyển thông minh và khả năng xuất hiện thêm nhiều thương hiệu mới cũng sẽ khiến thị trường trở nên sôi động hơn. Kinh nghiệm từ Mỹ cho thấy trong bối cảnh nhu cầu có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố dài hạn, việc dự báo chính xác xu hướng thị trường, xây dựng chính sách phù hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là yếu tố quan trọng để ngành ô tô phát triển bền vững. Đây cũng là bài học đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình mở rộng thị trường và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
14: Ừ.
13: Kính mở hết rồi đây này.
14: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
13: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
14: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế BND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
13: Thế à?
14: Ừ.
13: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
14: Muốn biết chính xác, phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
13: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
14: Ừ.
13: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
14: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này, vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
13: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
14: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968115588.
13: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
14: Thế mới đúng chứ.
10: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông và ca khúc vừa rồi, ca khúc 10 năm yêu em, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tự Thiên với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân vừa gửi đến cho quý vị. Và thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi nhận được những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì khu vực miền Tây Nam Bộ, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết hiện tại trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có mưa gió rất to, tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt. Khuyến cáo các bác tài lưu thông trên tuyến chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo giao thông, tuyệt đối không dừng đổ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m theo quy định. Hoặc là quý vị có thể gọi về tổng đài 1900 868 677 để được hỗ trợ 24/24 khi cần. Ngoài ra, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, quý vị cũng di chuyển chậm qua đây. Và ghi nhận trên khu vực cầu Tân Thuận hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận có va chạm giữa xe ô tô và xe máy, các phương tiện của chúng ta di chuyển về đây quý vị cần lưu ý.

0: hiệu quả hơn. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình để không bỏ lỡ những thông tin và giải pháp hữu ích trong các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay: khơi thông nguồn vốn, tiếp sức hộ kinh doanh, để cùng tìm hiểu những giải pháp giúp hộ kinh doanh luôn chủ động nguồn vốn và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội kinh doanh.
1: Biên tập viên Anh Thư ạ, tuần trước khi đi thực tế tại các khu chợ đầu mối Sầm Uất ở Hà Nội thì Như Ngọc nghe rất nhiều tiểu thương tâm sự về nỗi khổ lỡ cỡ dòng tiền. Nhiều khi khách dục nhập hàng gấp mà tài khoản lại đang bị kẹt, không xoay đâu ra vài chục triệu trong ngày.
0: Vâng, đúng vậy ạ. Với hộ kinh doanh thì có thể nói thời gian là vàng. Cơ hội nhập hàng giá tốt thì thường đến rất là bất ngờ và đi thì trong chớp mắt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe một chia sẻ rất thực tế từ chị Thanh Lam, chủ một hộ kinh doanh trái cây ở Long Biên, Hà Nội ngay sau đây.
2: Làm nghề đồ sỉ thì tôi sợ nhất là nhà cung cấp báo có lô hàng tốt nhưng mà chỉ giữ được trong vòng 24 giờ. Mà lúc đấy thì mình lại chỉ thiếu có vài chục triệu tiền mặt là mình mất ăn ngay. Đi hỏi vay người thân lúc đấy thì ngại, mà làm hồ sơ vay ngân hàng thì lại tốn rất nhiều thời gian chờ phê duyệt, thì người ta bán hết sạch hàng mất rồi. Tôi thì tôi cực kỳ cần một khoản vốn linh hoạt, kiểu như một quỹ tiền dự phòng đút túi ấy, có thể lấy ra để chuyển khoản ngay cho mối. Xong việc mà tôi có tiền hàng thì tôi lại bù vào luôn.
1: Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ chạm đúng nỗi đau chung của các chủ hộ để giải bài toán vốn linh hoạt tức thì này. Hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Tuyết Lê, chuyên gia phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
0: Vâng, xin chào bà Tuyết Lê.
3: Xin chào MC.
0: Thưa bà, từ chia sẻ của chị Lam, rõ ràng hộ kinh doanh cần một dòng vốn nhỏ nhưng nhanh. Dưới góc độ của VPBank thì có cách nào để hộ kinh doanh luôn có sẵn một khoản vốn dự phòng, cần là dùng được ngay mà không phải mỗi lần phát sinh nhu cầu lại đi làm hồ sơ vay không ạ?
3: Trên thực tế thì hiện nay VPBank đang có hai giải pháp khá là phù hợp với nhu cầu của hộ kinh doanh. Và đây chính là một cái nguồn vốn dự phòng để giúp hộ kinh doanh có thể xoay sở cái nguồn vốn của mình khi cần thiết. Và đó chính là cái thẻ tín dụng kinh doanh VPBank Com Credit và hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán. Thì các anh chị có thể hiểu một cách đơn giản như thế này ạ. Thấu chi chính là một cái khoản tiền dự phòng và được VPBank cấp sẵn trên tài khoản thanh toán. Ví dụ như hôm nay mà anh chị có nhu cầu cần tiền thanh toán tiền hàng, nhưng trong cái tài khoản của mình, cái số tiền của mình đang chưa đủ chẳng hạn, thì lúc đấy anh chị có thể sử dụng cái hạn mức thấu chi để có thể giao dịch được ngay và không bỏ lỡ cái cơ hội kinh doanh của mình. Và trong ngày dòng tiền về rồi, các anh chị có thể hoàn tiền trong ngày trước 5 giờ chiều, thì chúng ta sẽ không phải chịu cái khoản lãi đối với cái khoản tiền chúng ta sử dụng này. Nếu chúng ta sử dụng qua ngày thì cái số tiền lãi sẽ được tính trên cái số tiền và cái số ngày thực tế các anh chị sử dụng ạ.
0: Thưa bà, cả hai đều mang tính chất tiêu trước trả sau rất linh hoạt. Vậy trong thực tế buôn bán hàng ngày, khi nào hộ kinh doanh nên dùng thẻ tín dụng và khi nào thì nên sử dụng thấu chi để có thể đạt hiệu quả kinh tế cao nhất ạ?
3: Các anh chị cũng có thể thấy rằng đây chính là hai cái hình thức mà giúp các khách hàng có thể tiêu trước và trả sau. Thì đối với thẻ tín dụng thì sẽ rất là phù hợp với những cái trường hợp mà chúng ta cần thanh toán tiền hàng này, mua nguyên vật liệu và chi tiêu cho các hoạt động kinh doanh. Và có một điểm đặc biệt là chính là cái đối tác của hộ kinh doanh, những cái nhà cung cấp mà chấp nhận cái dòng thẻ tín dụng thì chúng ta có thể thanh toán bằng cái thẻ tín dụng của mình. Còn trong trường hợp mà khi mà đối tác, những nhà cung cấp của hộ kinh doanh lại không chấp nhận thẻ chẳng hạn, hoặc là trong cái tài khoản hiện hữu của khách hàng lại không có đủ cái nguồn tiền, mà trong khi chúng ta lại cần phải thanh toán ngay cho nhà cung cấp, hoặc là chúng ta trả lương cho nhân viên chẳng hạn, hoặc là chúng ta xử lý một cái khoản gấp phải thanh toán gì đó, thì chúng ta nên dùng cái tài khoản thấu chi. Thì đây chính là một cái hình thức để giúp cho hộ kinh doanh có thể xoay được cái dòng vốn ngay lập tức để thanh toán cho nhà cung cấp và những cái việc cần thiết ạ.
1: Thưa bà Tuyết Lê, nhiều hộ kinh doanh thường e ngại đăng ký sẵn hạn mức nhưng lại không dùng đến. Liệu điều đó có gây phát sinh chi phí không ạ?
3: Cái điểm này thì hộ kinh doanh có thể hoàn toàn yên tâm ạ. Vì đây chính là một cái khoản nguồn vốn dự phòng và được chuẩn bị sẵn cho những cái mục đích cần thiết của mình. Và khi chúng ta chưa giao dịch thì lãi sẽ không phát sinh các anh chị ạ. Và chỉ khi lãi phát sinh khi mà chúng ta sử dụng qua ngày, và chúng ta sử dụng ngày nào thì chúng ta sẽ trả lãi trên ngày đó và trên chính cái số tiền mà chúng ta sử dụng thôi ạ. Còn cái số tiền mà chúng ta chưa sử dụng đến thì chúng ta sẽ không phải chịu lãi trên cái khoản tiền đó ạ.
1: Và như vậy có thể hiểu đây là hai giải pháp bổ trợ cho nhau giúp hộ kinh doanh không bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, phải không thưa bà Tuyết Lê?
3: Chính xác là như vậy ạ.

0: Và khi sử dụng phù hợp với từng nhu cầu thì các anh chị cũng sẽ thấy rằng đây chính là một cái công cụ hỗ trợ dòng tiền vô cùng hiệu quả và giúp cho hộ kinh doanh có thể chủ động hơn trong cái quá trình vận hành của mình. Và hộ kinh doanh nên xem đây là một cái công cụ giúp tối ưu cái dòng tiền của mình và hơn là một cái khoản vay thông thường. Đặc biệt chúng ta thấy rằng là với thẻ tín dụng Com Credit của VPBank thì hiện nay ngoài cái việc mà khách hàng được miễn lãi trong vòng 55 ngày và khách hàng còn được nhận hoàn tiền khi mà thanh toán chi tiêu lên tới 1,5 triệu trên một tháng. Còn với cái tài khoản thấu chi thì hiện nay VPBank đang cung cấp cái hạn mức thấu chi cho khách hàng với mức lãi suất rất là cạnh tranh, chỉ từ 10% và chỉ tính trên cái số tiền khách hàng sử dụng và cái thời gian khách hàng sử dụng thôi ạ. Và nếu như chúng ta mà tận dụng được cả hai cái hình thức thanh toán này thì đây chính là một cái đòn bẩy để giúp cho hộ kinh doanh có thể nắm bắt được cái cơ hội kinh doanh của mình và tối ưu được cái khoản chi phí của mình ạ.
1: Vậy nếu hộ kinh doanh quan tâm đến hai giải pháp này thì thủ tục đăng ký có phức tạp không thưa bà?
0: Rất là đơn giản các anh chị nhé. Chúng ta có thể đăng ký trên VPBank Neo hoặc chúng ta có thể liên hệ với bất kỳ một cái điểm giao dịch nào trên toàn quốc của VPBank thì các anh chị sẽ được tư vấn rất là chi tiết ạ.
1: Vâng, rõ ràng là từ quản lý sổ sách đến khơi thông nguồn vốn là một hành trình liền mạch. Với bộ đôi thẻ tín dụng Com Credit và thấu chi tài khoản, hộ kinh doanh giờ đây đã có một nguồn vốn dự phòng linh hoạt để có thể tự tin chấp lấy mọi cơ hội kinh doanh, dòng tiền không gián đoạn, kinh doanh không bỏ lỡ.
2: Vâng, nếu quý vị quan tâm đến giải pháp thấu chi tài khoản hay thẻ tín dụng kinh doanh VPBank Com Credit, có thể liên hệ ngay hotline 1900545415, các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc hoặc truy cập trực tiếp ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn kích hoạt tức thì. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo trên VOV Giao thông.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
11: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại là chúng ta vừa đến với chuyên mục Ngày an tâm sổ sách, cũng như là ca khúc Xa rồi mùa đông, một sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Nam qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được thông tin trên khu vực thành phố Hà Nội. Thông tin từ chị Phùng Thị Phương Liên, tuần đường công ty đường bộ Hà Nội chia sẻ, quốc lộ 32 đến km 41+180 có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông ùn tắc. Đội quản lý giao thông đã báo đội cảnh sát giao thông số 9 giải quyết, các phương tiện lưu ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận ở khu vực quốc lộ 32 từ km 41+180 xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông ùn tắc. Đội quản lý giao thông đã báo đội cảnh sát giao thông số 9 giải quyết, các phương tiện lưu ý. Ngoài ra, quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10 giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Hải Phòng. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục với chương trình FM chiều nay. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi từ khoảng 40m hiện nay lên 90m đang gấp rút được triển khai, được kỳ vọng nâng cao gấp đôi khả năng thông hành, sẽ đặc biệt hiệu quả vào những dịp cao điểm lễ Tết, một kết quả rất đáng mong chờ. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong đường sắp mở chuỗi chương trình về quy hoạch của VOV Giao thông.
1: Chúng tôi rất ủng hộ theo chủ trương mở rộng quốc lộ 1A này để cho kinh tế phát triển, đường mở là cũng được khang trang.
2: Chắc chắn là khi mà đường giao thông mở rộng ra, giao thông chung trên địa bàn thôi là nó sẽ được lưu thông tốt hơn.
3: Việc mở rộng quốc lộ 1A lên 90m, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc có thêm làn xe mà khả năng tổ chức lại dòng giao thông.
4: Đường sắp mở.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi của thành phố Hà Nội, từ bề rộng mặt đường khoảng 40m hiện nay lên tới 90m, đang được gấp rút triển khai. Và đây là dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao gấp đôi khả năng thông hành, đặc biệt hiệu quả vào những dịp cao điểm lễ Tết. Một kết quả được người dân rất rất mong chờ. Và đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở, chuỗi chương trình chuyên về quy hoạch của VOV Giao thông Quốc gia. Nhưng trước khi đến với câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
4: Thông tin quy hoạch.
6: Thưa các bạn, 100% đô thị trên phạm vi cả nước đã có quy hoạch chung được phê duyệt. Tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 45%. Quy hoạch giúp nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, người dân được hưởng lợi về hạ tầng, dịch vụ công và tiện ích đô thị tốt hơn. Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương bố trí vốn thực hiện 46 dự án giao thông cửa ngõ đến năm 2030, đồng thời dự kiến triển khai xây dựng 6 cây cầu thép trong giai đoạn 2027-2028. Mục tiêu là nhằm xử lý căn cơ 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông thường xuyên trên địa bàn thành phố. Còn tại Ninh Bình, các sở ngành và địa phương đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị nông thôn, hướng tới mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Quy hoạch đồng bộ sẽ giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Cần Thơ đề xuất điều chỉnh quy hoạch để tăng tầng cao các dự án nhà ở, chung cư lên 30 đến 35 tầng. Nếu được chấp thuận và quy hoạch đồng bộ, việc tăng tầng sẽ giúp sử dụng hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn cung và giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở. Các bạn thân mến, dự án mở rộng quốc lộ 1A lên 90m, chiều dài hơn 36 km, có điểm đầu tại hầm chui Kim Liên và điểm cuối là nút giao Cầu Rẽ, thành phố Hà Nội, là một dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố để nhằm cải tạo trục giao thông cửa ngõ phía Nam kết hợp với chỉnh trang, tái thiết đô thị. Trong đó thì đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi, việc mở rộng mặt đường lên 90m được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về hạ tầng giao thông khu vực phía Nam thủ đô, đồng thời cũng sẽ tăng khả năng kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh thành lân cận phía Nam. và tạo một không gian phát triển mới cho toàn khu vực. Hãy cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Như Nguyên và Quách Đồng ngay sau đây.
5: Thưa quý vị, thì tôi đang đứng trên cầu Văn Điền, điểm tiếp giáp ranh giới giữa phường Yên Sở với xã Thanh Trì. Đây cũng là điểm đầu của đoạn tuyến mở rộng quốc lộ 1A qua hai xã Thanh Trì và Ngọc Hồi. Riêng trên địa bàn xã Thanh Trì thì dự kiến dự án mở rộng quốc lộ 1A ảnh hưởng đến hơn 500 hộ dân và tổ chức. Để quý vị có thể hình dung rõ hơn về sự thay đổi mang tính bước ngoặt này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện của một nhân vật khá đặc biệt. Theo như lời anh Phạm Đình Hợi, tức là chủ hộ, gia đình anh Hợi từng một lần thuộc diện giải tỏa dự án mở rộng chỉnh trang quốc lộ 1A. Sau khi giải tỏa thì gia đình anh vẫn còn hơn 50 mét vuông.
1: Chúng tôi rất ủng hộ theo chủ trương mở rộng quốc lộ 1A này để cho kinh tế phát triển được mở là cũng được khang trang.
7: Gia đình anh thì hiện nay sinh sống trên một cái diện tích bao nhiêu ạ?
1: Như nhà tôi đợt trước là khoảng trên 100 mét vuông đấy đợt trước, mất một đợt rồi bây giờ còn khoảng 54,6.
5: Thưa quý vị, thì theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì với chiều dài khoảng 4 km. Theo ông Đặng Đình Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Thanh Trì, dự án mở rộng quốc lộ 1A giúp tăng cường kết nối giao thông, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.
7: Thưa anh, thì khi mà mở rộng quốc lộ 1A như vậy tác động tích cực thế nào đến cái hạ tầng giao thông của xã Thanh Trì nói riêng?
8: Nếu mở quốc lộ 1A theo dự án mở rộng này thì nó sẽ là nốt cái hạ tầng kết nối giao thông như là giao thương giữa Thanh Trì với các xã lân cận, các xã phường, chúng ta điều kiện để phát triển kinh tế cho xã nhà.
5: Thưa các bạn, dự án mở rộng quốc lộ 1A còn hướng đến mục tiêu giải tỏa áp lực cho các trục nhánh. Đặc biệt, hạ tầng giao thông đồng bộ thông thoáng tại đây sau khi dự án được triển khai sẽ hỗ trợ cho việc vận hành tổ hợp ga Ngọc Hồi, ga đầu mối đường sắt lớn nhất cả nước sau khi dịch chuyển hạ tầng từ ga Hà Nội về đây. Thưa quý vị, thì cách vị trí tôi đứng không xa là mốc giới giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 1A mở rộng ngay sát đền thờ chiến thắng Ngọc Hồi. Những người dân sinh sống trong khu vực giải tỏa đều ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

0: Sau đây mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với anh Nguyễn Văn Nam, trưởng thôn Ngọc Hồi về những vấn đề mà người dân quan tâm.
1: Bà con còn muốn biết những cái thông tin gì liên quan đến cái mốc giới này, liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng này, hoặc là liên quan đến địa điểm nơi mà sẽ được tái định cư không ạ?
2: Nói chung là về cái mốc giới thì bà con nhân dân cơ bản người ta nắm được rồi. Cái vấn đề quan trọng nhất là bà con nhân dân này muốn biết nơi ăn chốn ở của bà con nhân dân mai kia tái định cư ở khu vực nào và địa điểm chỗ nào đấy.
0: Để làm rõ hơn về vấn đề tái định cư của bà con thôn Ngọc Hồi thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Du Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Ngọc Hồi.
1: Dự kiến thì người dân có được tái định cư tại chỗ không ạ?
3: Riêng đối với cái vấn đề tái định cư của dự án thì đây là một trong những cái sự quan tâm nhất của Đảng ủy ban. Để các đồng chí cũng đã chỉ đạo là làm thế nào tìm các cái vị trí trên địa bàn của xã để làm các cái khu vực tái định cư cho dự án này.
0: Thưa quý vị, mặt cắt quốc lộ 1A định hướng mở rộng lên 90m cho phép tách biệt hoàn toàn luồng xe chạy ở tốc độ cao ở làn trong cùng luồng xe ở tốc độ thấp, xe thô sơ ở các làn song hành. Các điểm đầu nối này giúp kết nối trực tiếp khu vực dân cư, dịch vụ của hai xã Thanh Trì và Ngọc Hồi với các trục giao thông kinh tế lớn, tạo điều kiện phát triển các cảng cạn ICD, trung tâm logistics, từng bước nâng cao năng lực thông hành của tuyến đường lên gấp 2 lần.
4: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Thưa các bạn, theo quy hoạch thì sau khi được mở rộng, quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi của thành phố Hà Nội sẽ có tới 10 làn xe chính và 6 làn xe song hành, được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ngõ thủ đô. Và xa hơn thế nữa, việc tách dòng xe xuyên tuyến và dòng dân sinh hai bên sẽ góp phần tăng tốc độ lưu thông và nâng cao an toàn. Cụ thể, hiệu quả của dự án này được các chuyên gia nhìn nhận như thế nào? Phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Dũng, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về nội dung này.
7: Theo ông, việc mở rộng quốc lộ 1A từ 40 đến 50m hiện nay lên 90m sẽ mang lại những thay đổi như thế nào về năng lực thông hành, khả năng giảm ùn tắc và kết nối giao thông ở cửa ngõ phía Nam thủ đô ạ?
8: Tôi nghĩ nên nhìn ở cả ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn, là việc mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành chắc chắn sẽ làm tăng đáng kể năng lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam. Nhưng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc có thêm làn xe mà khả năng tổ chức lại dòng giao thông. Phần đường chính sẽ phục vụ xe đi xuyên tuyến, còn đường song hành giải quyết nhu cầu ra vào các khu dân cư, thương mại và dịch vụ hai bên. Khi tách được giao thông đường dài khỏi giao thông dân sinh thì số điểm xung đột giảm xuống, tốc độ lưu thông ổn định hơn và an toàn cũng được cải thiện. Thế còn về dài hạn thì mở rộng đường bộ thôi là chưa đủ. Quốc lộ 1A cần phải được đặt trong một hành lang giao thông đa phương thức. Đường sắt tốc độ cao đảm nhận các chuyến đi liên vùng, đường sắt đô thị phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày với khối lượng lớn. Còn đường bộ phục vụ vận tải, logistics và những chuyến đi cần tính linh hoạt.
7: Dưới góc độ quy hoạch đô thị, tuyến đường sau khi được mở rộng sẽ tác động ra sao đến sự phát triển không gian đô thị, thu hút đầu tư và hình thành các khu dân cư, thương mại, dịch vụ dọc hai bên tuyến ạ?
8: Dưới góc độ quy hoạch đô thị, tác động của dự án còn lớn hơn câu chuyện mở rộng một tuyến đường. Trong quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, hành lang quốc lộ 1A cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ sẽ góp phần tái cấu trúc Hà Nội theo hướng đa cực, đa trung tâm, giảm dần áp lực lên khu vực nội đô. Khi khả năng tiếp cận được cải thiện thì giá trị đất đai và sức hấp dẫn đầu tư chắc chắn sẽ tăng lên. Như vậy dự án mới tạo được lợi ích lâu dài cho cả thành phố và cộng đồng dân cư.
7: Để khai thác hiệu quả tuyến đường sau khi hoàn thành, theo ông cần đồng bộ những hạng mục khác như thế nào?
8: Theo tôi, từ khóa quan trọng nhất ở đây là tính đồng bộ. Không thể coi đường bộ là một dự án, đường sắt là một dự án khác, còn đô thị hai bên lại phát triển theo một kế hoạch riêng. Trước hết, tuyến chính, đường song hành và mạng lưới đường nhánh phải được phân cấp rõ ràng. Các nút giao với hệ thống đường vành đai cũng phải được đầu tư hoàn chỉnh. Hiệu quả của dự án không nên chỉ được đánh giá bằng việc xe chạy nhanh hơn, mà quan trọng hơn là thời gian đi lại có ổn định hay không, người dân có chuyển sang giao thông công cộng hay không, và chất lượng không gian đô thị hai bên tuyến có thực sự được cải thiện hay không. Đó mới là giá trị lâu dài của dự án trong tầm nhìn 100 năm của thủ đô Hà Nội.
7: Xin cảm ơn ông.
6: Các bạn thân mến, việc mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trì và Ngọc Hồi, Hà Nội từ khoảng 40m hiện nay lên 90m không chỉ đơn thuần là một dự án nâng cấp hạ tầng giao thông, mà đây còn được kỳ vọng là dự án sẽ tạo ra những chuyển động mới trong không gian phát triển của thủ đô Hà Nội. Khi năng lực thông hành được nâng lên, tuyến đường sẽ trở thành hành lang kết nối quan trọng, thúc đẩy giao thương, lưu thông hàng hóa, mở rộng liên kết giữa Hà Nội và các tỉnh thành phía Nam. Điều này cũng sẽ đem lại cơ hội để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển du lịch, dịch vụ, logistics và đô thị hiện đại, hướng tới một Hà Nội kết nối rộng mở, năng động và bền vững hơn. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi chương trình Đường Sắp Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
12: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
11: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
12: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
17: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
16: có hại tóc, hại da đầu không bà?
17: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
16: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
18: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Đường Sắp Mở với ca khúc Như Đã Dấu Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng. Còn bây giờ đây, tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giao lộ Trương Định, Võ Thị Sáu va chạm giữa 3 xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Trên khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua Hồ Văn Huê đi ngã tư Phú Nhuận, có xe buýt gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là hai thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông với nội dung công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, những dự án tuyến đường nào sẽ được triển khai.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, việc công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì có những điểm điều chỉnh bổ sung quan trọng nào so với quy hoạch trước đây ạ?
4: Đột phá về quy hoạch mạng lưới, đặc biệt là hình thành các cái mạng lưới hành lang vận tải phù hợp với cái hành lang kinh tế cũng như các cái vùng động lực cũng như các cực tăng trưởng mà theo cái quy hoạch tổng thể quốc gia đã điều chỉnh. Đây là cái đầu tiên. Cái điểm mới mà rõ nhất là bổ sung 5 tuyến cao tốc mới. 5 tuyến cao tốc mới là gồm cao tốc vành đai miền núi phía Bắc, cao tốc vành đai Trung Du phía Bắc, cao tốc Hà Tĩnh Cầu Treo, cao tốc Huế A Lưới và cao tốc Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa Bumarang, và điều chỉnh 7 tuyến cao tốc hiện trạng. Đồng thời là đẩy các cái tiến trình đầu tư của các cái tuyến cao tốc quan trọng về hoàn thành trước năm 2030 để tạo cái động lực phát triển và tạo cái các không gian phát triển mới cho toàn các cái khu vực, các cái vùng động lực kinh tế.
3: Theo ông thì những điều chỉnh quy hoạch lần này thì sẽ tác động như thế nào đến việc hoàn thiện hệ thống giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới ạ?
4: Cái quy hoạch lần này thì quá trình lập quy hoạch cũng đã cập nhật định hướng cái tổ chức không gian phát triển của quốc gia, các vùng động lực, hành lang kinh tế cũng như là cực tăng trưởng, để mà từ đó xác định yêu cầu kết nối hạ tầng giao thông đường bộ và nhu cầu vận tải trên các cái hành lang làm cơ sở đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch gắn với quá trình hình thành vùng động lực, hành lang kinh tế cực tăng trưởng để tạo hiệu ứng lan tỏa và thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.
3: Sau khi quy hoạch được công bố thì theo ông, những dự án tuyến đường nào sẽ được ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026-2030? Và cơ quan quản lý có giải pháp gì để huy động nguồn lực đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án này?
4: Khi triển khai cái quy hoạch này thì cái ưu tiên đầu tiên là những cái tuyến đường mà được đưa vào trong cái kế hoạch triển khai thực hiện theo cái nghị quyết 18 của Trung ương lần thứ 2. Thì đó là gồm những Bảo Hà Lai Châu, rồi mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, rồi là một số cái đoạn cao tốc phía Tây. Thì cũng thể tạo các cái trục dọc cũng như là các cái hành lang đông tây để phát triển đảm bảo nó hài hòa và tích cực cũng như phát triển nhanh và bền vững.
3: Cơ quan quản lý đã tính toán như thế nào để đảm bảo cái tính đồng bộ giữa quy hoạch mạng lưới đường bộ với quy hoạch mạng lưới đường sắt, hàng không, đường thủy và các quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp?
4: Cái quy hoạch mạng lưới đường bộ lần này thì cũng đã rà soát rất kỹ về cái việc mà liên kết vùng cũng như kết nối các trung tâm kinh tế đô thị, cửa khẩu, cảng biển, cũng như là các cái cảng hàng không và các ga đường sắt. Cái này là chính là cái kết nối giữa các cái phương thức vận tải khác nhau. Trên cơ sở cái dự báo và kịch bản nhu cầu vận tải đến năm 2050 thì và theo các cái hành lang kinh tế thì phân bổ các cái hàng hóa cũng như hành khách trên theo các cái phương thức vận tải. Từ đó để mà có những cái kết nối giữa mạng lưới đường bộ với các cái cảng biển, rồi là cảng hàng không hay là ga đường sắt hay là các cái phương thức vận tải khác.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại với nội dung công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, những dự án tuyến đường nào sẽ được triển khai. Quý vị thân mến, những ngày này dọc các tuyến đường ven Hồ Tây như Nhật Chiêu, Trích Xài, những hàng cây muồng hoàng yến buông nở vàng rực, đổ bóng xuống mặt hồ xanh biếc, sắc vàng, mang đến cảm giác dịu dàng bình yên và cũng đủ nổi bật khiến nhiều người muốn dừng chân lâu hơn giữa nhịp sống hối hả. Thay vì chen chúc tìm chỗ đổ xe hay lo ngại ùn tắc, nhiều người lựa chọn xe buýt để bắt đầu chuyến dạo chơi cuối tuần. Mời quý vị cùng đón nghe nội dung này trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Lên xe buýt ghé Hồ Tây ngắm mùa muồng hoàng yến.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Các bạn thân mến, mỗi mùa Hà Nội lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Nếu tháng 3 đỏ hoa gạo, tháng 4 hoa loa kèn, thì những ngày này ven Hồ Tây lại được nhuộm vàng bởi những chùm muồng hoàng yến đang vào mùa nở rộ. Không ít người dân và du khách đã tìm đến đây để dạo bộ, chụp ảnh hay đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành bên mặt hồ. Điều thú vị là hành trình ấy có thể bắt đầu từ một chuyến xe buýt. Chỉ cần chọn một tuyến xe phù hợp, ngồi cạnh ô cửa sổ, Hồ Tây cùng sắc vàng của mùa hoa sẽ dần hiện ra trước mắt theo một cách rất thư thái.
5: Những ngày này dọc các tuyến đường ven hồ như Nhật Chiêu Trích Xài, những hàng cây mũ hoàng yến bung nở vàng rực, đổ bóng xuống mặt hồ xanh biếc. Sắc vàng mang đến cảm giác dịu dàng, bình yên và cũng đủ nổi bật, khiến nhiều người muốn dừng chân lâu hơn giữa nhịp sống hối hả. Thay vì chen chúc tìm chỗ đỗ xe hay lo ngại ùn tắc, nhiều người lựa chọn xe buýt để bắt đầu chuyến dạo chơi cuối tuần. Hành trình như vậy cũng trở nên thong thả hơn. Bạn Thu Hà ở phường Đống Đa có sở thích chụp ảnh và khám phá, nghiên cứu về du lịch văn hóa Hà Nội. Với chiếc máy ảnh trong tay, cuối tuần Thu Hà lại rong ruổi cùng bạn bè đi khắp Hà Nội bằng xe buýt. Bạn Hà cho biết:
6: em với bạn bè cuối tuần hay đi xe buýt lên Hồ Tây chụp ảnh. Đi xe buýt vừa đỡ phải gửi xe, vừa không phải lo đường đông. Ngồi trên xe nhìn hàng cây rồi xuống đi bộ ven hồ rất thích. Mùa nào Hà Nội cũng có một vẻ đẹp riêng nên bọn em muốn trải nghiệm, lưu lại những khoảnh khắc, và xe buýt là lựa chọn hoàn hảo.
1: Những ngày cuối tuần, không khó để bắt gặp từng nhóm các bà, các chị rôm rả chuyện trò trên chuyến xe buýt hướng về Hồ Tây. Người mang theo chiếc nón rộng vành, người chuẩn bị một tà áo dài hay chiếc váy yêu thích để lưu lại những bức ảnh dưới tán muồng hoàng yến vàng rực. Với họ, chuyến xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn mở đầu trong một buổi dạo chơi đầy hứng khởi. Từ các tuyến buýt đi qua Hồ Tây, hành khách có thể kết hợp ghé thăm chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, phố Trích Xài hay tiếp tục hành trình đến những điểm tham quan nổi tiếng khác của thủ đô.
5: Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, nhiều tuyến xe buýt hiện kết nối thuận tiện với khu vực Hồ Tây như tuyến 13, 25, 33, 50, 55, 90. Chỉ cần tra cứu trước lộ trình trên ứng dụng tìm buýt hoặc website timbus.vn, hành khách có thể dễ dàng lựa chọn hành trình phù hợp. Đi xe buýt không chỉ là cách di chuyển tiết kiệm, an toàn mà còn mang đến một trải nghiệm rất khác. Có thêm thời gian ngắm phố phường, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp của Hà Nội qua từng ô cửa kính.
1: Chị Nguyễn Thị Hồng ở Ba Đình thường xuyên kết nối với bạn bè tham quan du lịch Hà Nội. Đó không đơn thuần là một buổi chụp ảnh mà còn là dịp gặp gỡ chuyện trò và tận hưởng những phút giây thư thái. Chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ:
7: xe buýt bây giờ rất là thích, thuận tiện, mát mẻ, thoải mái và chủ động. Xe cộ thì rồi đẹp đẽ khang trang, nhiều xe điện chạy êm, nhân viên xe thì rất là niềm nở với cả nhiệt tình. Chúng tôi lên đây đi xe cảm thấy rất là hài lòng. Hà Nội gần như tháng nào cũng có một loài hoa rất là đẹp. Tranh thủ đăng mùa hoàng yến, chị em tôi lên đây để chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm mà bọn chị em tôi rất là yêu quý.
5: Từ ô cửa xe buýt đến những cung đường ngập sắc vàng ven Hồ Tây, hành trình ngắm mùa hoa cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng và nhiều cảm xúc, mở ra những trải nghiệm đẹp giữa nhịp sống yên bình của thủ đô.
1: Các bạn thân mến, có những vẻ đẹp của Hà Nội chỉ ghé qua trong ít tuần ngắn ngủi như mùa muồng hoàng yến đang nhuộm vàng những con đường ven Hồ Tây. Và cũng có những hành trình không cần đi thật xa, chỉ cần lên một chuyến xe buýt, chọn một chỗ ngồi bên ô cửa sổ để thành phố chậm rãi hiện ra với tất cả vẻ bình yên vốn có. Có lẽ đó cũng là một cách rất riêng để cảm nhận Hà Nội gần gũi, thư thái và đầy cảm xúc trên mỗi chuyến xe buýt.
8: Đến đây, chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Bạn có nhà không bạn ơi? Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
11: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Ông Sang ơi!
16: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
15: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
16: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
15: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
17: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
19: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
18: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
20: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
21: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
20: Make in USA.
21: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
20: Inmax đã dán là mát.
21: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
20: Inmax đã dán là mát.
21: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
22: Inmax made in USA.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung lên xe buýt ghé Hồ Tây ngắm mùa Hoàng Yến. Còn bây giờ sẽ là những thông tin trong chương mục trải nghiệm tiêu dùng. Mời quý vị cùng nghe.
23: Trải nghiệm tiêu dùng.
24: Trải nghiệm tiêu dùng.
25: Trải nghiệm tiêu dùng.
26: Trải nghiệm tiêu dùng.
27: Mến chào các bạn đang lắng nghe chương trình trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, một chiếc xe sạch sẽ, thơm mát luôn mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi cầm lái. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm tạo hương cho ô tô, từ nước hoa đến tinh dầu. Vậy thì nên chọn loại nào và đâu là ưu nhược điểm của từng giải pháp? Đồng hành cùng với chương trình của chúng ta hôm nay sẽ là anh Vũ Mạnh Khang, một chuyên gia chăm sóc và detailing ô tô tại Hà Nội.
28: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
27: Xin gửi lời chào tới anh Khang, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Có thể thấy nước hoa ô tô thì xuất hiện ở khắp nơi, từ các cửa hàng phụ kiện cho đến các sàn thương mại điện tử. Trước tiên thì anh Khang có thể giới thiệu những loại nước hoa phổ biến hiện nay ạ.
29: Hiện nay nước hoa ô tô khá đa dạng, phổ biến nhất là loại kẹp cửa gió điều hòa, sử dụng luồng gió của điều hòa để khuếch tán mùi hương. Tiếp đến là chai khuếch tán có nắp gỗ, chai treo gương chiếu hậu, sáp thơm, gel thơm và cả các máy khuếch tán sử dụng dung dịch tạo mùi. Mỗi loại có cách phát tán hương khác nhau nhưng đều hướng tới mục đích là giúp khoang xe thơm hơn.
27: Trong quá trình trải nghiệm, cá nhân tôi nhận thấy nước hoa có một ưu điểm đó là rất nhanh tỏa mùi hương. Chỉ cần mở nắp hoặc bật điều hòa là hương thơm đã lan tỏa gần như ngay lập tức trong cabin lái rồi ạ.
29: Đó cũng là ưu điểm lớn nhất của nước hoa ô tô. Ngoài ra còn có rất nhiều mùi hương để lựa chọn, từ hương trái cây, hương biển, cà phê, gỗ cho đến các dòng mô phỏng nước hoa cao cấp. Giá thành cũng rất đa dạng, từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng nên phù hợp với nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm được thiết kế khá đẹp, góp phần làm khoang nội thất sang trọng hơn.
27: Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì hẳn là cũng có những hạn chế cho anh Khang.
29: Có thưa anh, theo tôi thấy, điều đầu tiên là nhiều loại nước hoa giá rẻ sử dụng hương liệu tổng hợp với nồng độ cao. Ban đầu mùi có thể rất thơm, nhưng sau một thời gian dễ gây cảm giác nồng, thậm chí đau đầu với những người nhạy cảm. Điểm thứ hai là nước hoa chủ yếu giúp che mùi, chứ không xử lý nguyên nhân gây mùi. Nếu xe bị ẩm, điều hòa có nấm mốc hay đồ ăn rơi trong xe, thì chỉ xịt nước hoa sẽ không giải quyết được vấn đề. Ngoài ra, nhiệt độ trong xe khi đỗ ngoài trời có thể lên tới 67-70 độ C, khi đó mùi hương sẽ bốc mạnh hơn bình thường và đôi khi gây cảm giác khá gắt.
27: Như vậy nếu như dùng nước hoa thì chúng ta cũng nên chủ động tiết chế, tránh tạo ra mấy cảm giác nó quá nồng ở trong khoang lái phải không ạ?
29: Chính xác, một mùi hương nhẹ luôn dễ chịu hơn rất nhiều so với một chiếc xe thơm quá mức.
27: Trong thời gian trở lại đây, nhiều người lại chuyển sang sử dụng tinh dầu, Theo anh Khang, nếu như là muốn sử dụng tinh dầu hiệu quả thì mình nên chọn loại nào anh?
29: Nếu lựa chọn tinh dầu, tôi khuyến nghị nên dùng tinh dầu thiên nhiên có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng cùng máy khuếch tán chuyên dụng hoặc bộ khuếch tán dành cho ô tô. Không nên chọn những loại chỉ ghi là hương tinh dầu nhưng thực chất chủ yếu là hương liệu tổng hợp.
27: Và những mùi hương tinh dầu nào thì anh cho rằng là sẽ phù hợp nhất với môi trường ô tô kín ạ?
29: Những mùi nhẹ và tạo cảm giác tỉnh táo thường được nhiều tài xế lựa chọn như bạc hà, chanh, xả chanh, cam ngọt hoặc bạch đàn. Nếu muốn thư giãn hơn có thể chọn oải hương hoặc gỗ tuyết tùng. Tuy nhiên không nên pha quá đậm vì dù là tinh dầu tự nhiên thì nồng độ quá cao cũng gây khó chịu.
27: Qua chia sẻ trải nghiệm từ phía anh Khang thì tôi thấy tinh dầu có vẻ mang lại một cái cảm giác nó dễ chịu hơn nước hoa thì phải thưa anh?
29: Đúng như anh cảm nhận, nếu sử dụng tinh dầu chất lượng tốt thì mùi hương thường tự nhiên và dịu hơn. Người ngồi trong xe lâu sẽ ít có cảm giác ngột ngạt. Một số mùi còn giúp tạo cảm giác thư giãn hoặc tỉnh táo hơn trong quá trình lái xe.
27: Vậy trong quá trình sử dụng thì anh thấy xuất hiện những bất tiện nào ạ?
29: Bất tiện thì tôi thấy có một vài yếu tố này. Thứ nhất là chi phí một chai tinh dầu nguyên chất thường đắt hơn nước hoa phổ thông. Thứ hai là cần đầu tư thêm máy khuếch tán hoặc phụ kiện phù hợp. Thứ ba là thị trường hiện nay khá phức tạp, có không ít sản phẩm được quảng cáo là tinh dầu thiên nhiên nhưng thực chất đã pha loãng hoặc bổ sung hương liệu. Nếu mua phải sản phẩm kém chất lượng thì trải nghiệm cũng không khác nhiều nước hoa thông thường. Ngoài ra, tinh dầu nguyên chất nếu bị đổ lên các bề mặt nhựa, da hoặc gỗ trên xe mà không lau ngay có thể để lại vết hoặc ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện của nội thất.
27: Qua chia sẻ đến Tây Khang thì tôi thấy mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Và nếu như phải tư vấn cho một người mới mua xe thì anh sẽ đưa ra lời khuyên thế nào anh Khang?
29: Tôi nghĩ trước hết cần xác định nhu cầu. Nếu muốn đơn giản, chi phí thấp, dễ thay thế và có mùi thơm ngay thì nước hoa ô tô là lựa chọn phù hợp. Nếu thường xuyên lái xe đường dài, ngồi trong xe nhiều giờ và thích mùi hương tự nhiên thì có thể cân nhắc sử dụng tinh dầu kết hợp máy khuếch tán. Quan trọng nhất vẫn là chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng với lượng vừa đủ.
27: Qua tiếp xúc thì tôi thấy có một điều đáng lưu ý thế này. Đó là nhiều người cứ thấy xe mình hơi có mùi là cố gắng mua nước hoa thật là thơm hoặc là tinh dầu thật là nồng để nhằm át đi cái mùi ở trong cabin lái. Anh chia sẻ về điều này thế nào anh Khang?
29: Theo tôi đây là sai lầm khá phổ biến. Nếu xe xuất hiện mùi hôi bất thường, điều đầu tiên nên làm là kiểm tra lọc gió, điều hòa, vệ sinh dàn lạnh, làm sạch nội thất, hút bụi và loại bỏ nguồn gây mùi. Chỉ khi khoang xe đã sạch thì nước hoa hoặc tinh dầu mới thực sự phát huy tác dụng.
27: Trân trọng cảm ơn anh Khang đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
29: Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi hôm nay.
27: Các bạn thân mến, qua những chia sẻ trải nghiệm đến từ anh Minh Khang, chúng ta có thể thấy là không có một lựa chọn nào là hoàn hảo một cách tuyệt đối. Nước hoa ô tô ghi điểm nhờ sự tiện lợi, đa dạng và chi phí hợp lý. Còn tinh dầu mang đến cảm giác tự nhiên nhẹ nhàng và phù hợp với những người thường xuyên sử dụng xe trong thời gian dài. Dù lựa chọn giải pháp nào, điều quan trọng nhất vẫn phải giữ cho khoang xe sạch sẽ, thay lọc gió điều hòa đúng định kỳ và chỉ sử dụng hương thơm ở mức vừa phải tiết chế. Một chiếc xe sạch sẽ với hương thơm nhẹ nhàng không chỉ giúp hành trình dễ chịu hơn mà còn góp phần tạo ra cảm giác tỉnh táo và thoải mái cho người lái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
28: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
5: luôn. Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
20: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
21: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
20: Made in USA.
21: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
20: Inmax đã dán là mát.
21: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
20: Inmax đã dán là mát.
21: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, Quảng Ninh cấm đường phục vụ chương trình nghệ thuật Mãi Mãi Tuổi 20 từ 14 giờ ngày mai, ngày 24 tháng 7. Xe được chạy tối đa 80 km/h trên cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Lâm Đồng phục hồi mở mới 10 đường bay khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại. Và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
7: Nhà chức trách thông báo.
8: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, thông tin về người dân lưu ý từ 14 giờ ngày mai ngày 24 tháng 7 đến khi kết thúc chương trình nghệ thuật Mãi Mãi Tuổi 20 ở phường Hạ Long, Quảng Ninh sẽ cấm phương tiện lưu thông trên phố Hải Long từ ngã tư Tôn Thất Thuyết đến quảng trường 30 tháng 10 và đường Trần Quốc Nghiễn từ Hồ Cô Tiên đến ngã ba Trần Quốc Nghiễn, Hải Phượng, trừ xe ưu tiên. Người tham gia giao thông cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc khu vực tổ chức sự kiện. Từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 27 tháng 7, đường Trần Hưng Đạo đoạn qua quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Gia Lai sẽ tạm dừng lưu thông để phục vụ lễ dân hoa dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ. Người tham gia giao thông cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra buổi lễ. Quốc lộ 19 qua các xã Mang Giang và Đắc Đoa, Gia Lai xuất hiện nhiều điểm bong tróc, ổ gà trồi lún dù chưa được nghiệm thu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là mùa mưa. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân lưu thông cần giảm tốc độ, chú ý quan sát khi qua khu vực này. Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 khẩn trương sửa chữa mặt đường, bổ sung biển cảnh báo, hoàn thiện hệ thống thoát nước và tổ chức giao thông. Đến nay, nhiều vị trí sau khi vá sửa vẫn tiếp tục hư hỏng,

một số đoạn gần nút giao Túy Loan và Hòa Liên giới hạn tối đa 60 km/h. Người điều khiển phương tiện cần chú ý hệ thống biển báo vạch sơn và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 35m khi chạy 60m. Chúng tôi xin được nhắc lại, tối thiểu 35m khi chạy 60 km/h, 55m khi chạy trên 60-80 km/h. Khi trời mưa, sương mù hoặc mặt đường trơn trượt, cần chủ động tăng khoảng cách để đảm bảo an toàn giao thông. Từ ngày 19 tháng 8, cảng hàng không quốc tế Liên Khương Lâm Đồng chính thức hoạt động trở lại sau thời gian nâng cấp hạ tầng. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng dự kiến phục hồi và mở mới 10 đường bay trong nước và quốc tế, bao gồm các tuyến Huế, Thanh Hóa, Phú Quốc, Incheon, Singapore, Bangkok và một số điểm đến tại Đài Loan, Trung Quốc. Người dân du khách cần theo dõi thông tin từ các hãng hàng không để cập nhật lịch khai thác. Việc mở rộng hàng mạng đường bay được kỳ vọng tăng kết nối, tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch và giao thương. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam quyết định dừng một số dự án nạo vét thanh thải vật chướng ngại trên tuyến luồng đường thủy nội địa nhằm tránh lãng phí ngân sách và đảm bảo hiệu quả đầu tư. Trong khi đó, nhiều công trình khác vẫn được triển khai để duy tu luồng tuyến, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Cơ quan quản lý cũng tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án nạo vét kênh 8.000, sông Ông Ốc, Trèm Trệm và kênh rạch Sỏi Hậu Giang, đồng thời đẩy nhanh công tác bảo trì, kết cấu hạ tầng đường thủy. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và những thông tin trong chuyên mục bản tin nhà chức trách thông báo vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung của chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Và kết thúc chương trình hôm nay thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Vũ Quốc Việt qua một sáng tác của nhạc sĩ, ca khúc Xin Cho Anh Yêu Em. Mời quý vị cùng lắng nghe. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
4: Sao The Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Giờ cao điểm.
3: Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2026, là ngày thứ năm. Đồng hành cùng với khung giờ cao điểm chiều nay thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể an tâm trong lộ trình di chuyển. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191, cũng như là fanpage của chương trình quý vị nha, VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực trục đường Quang Trung, đoạn qua giao lộ Thống Nhất trên địa bàn phường Gò Vấp. Tân Phú cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Quang Trung Thống Nhất thì chúng ta cũng cần chú ý xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Lộ trình tiếp theo Tân Phú cập nhật đó chính là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khu vực đường dẫn đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi về giao lộ Tân Túc trên địa bàn xã Tân Nhật thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin mà trước đó MC Phương Nguyên cũng đã cập nhật cùng với quý vị ạ. Và trong cái lộ trình ở một vài những khu vực trung tâm thành phố điểm qua thì Tấn Phú cũng không có ghi nhận quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Tuy nhiên là chúng ta cũng gọi là có thể lưu tâm một chút xíu, bởi vì những cái khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là nếu như mà dự báo thì ở khu vực trục đường Tôn Đức Thắng luôn ạ, hay là khu vực Nguyễn Hữu Cảnh thì ít phút nữa đây thì chắc hẳn rằng cái diễn biến giao thông cũng sẽ gọi là cập nhật nhiều đông chạm khó khăn hơn. Quý vị thính giả, các báo tài chúng ta lưu ý. Thời điểm này thì khu vực mà Tấn Phú đang quan sát đó chính là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Nguyễn Thị Minh Khai qua nút giao Đinh Tiên Hoàng, giao thông không quá khó khăn được quý vị. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin thông qua cái góc nhìn tại khu vực Hoàng Văn Thụ. Cụ thể là khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua Hồ Văn Huê, khu vực Hoàng Văn Thụ Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ Trần Huy Liệu. Lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, mật độ phương tiện cũng không quá đông, không quá nhiều những cái áp lực qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm với các lộ trình trên. Trục đường Nguyễn Tất Thành ạ, Nguyễn Tất Thành qua khu vực Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận diễn biến giao thông thông qua góc nhìn tại khu vực Trường Chinh. Trường Chinh Cộng Hòa, mật độ phương tiện đổ về hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực Trường Chinh Âu Cơ, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Xuân Hồng đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera trên các cái lộ trình di chuyển. Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ anh Võ Thành Tâm. Anh cho biết là trục đường Lê Đức Anh qua nút giao đường dẫn cao tốc Võ Trần Chí, xe đông di chuyển chậm và khó khăn, hướng vào quý vị di chuyển về khu vực Tân Kỳ Tân Quý. Và nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Võ Thành Tâm rất là nhiều ạ. Chúng tôi cập nhật thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là tại khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, ghi nhận thời điểm này thì xe cũng đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về khu vực Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thì cập nhật là trên các cái tuyến đường mà trạm quản lý thì hiện tại lưu thông ổn định. Và tại các khu vực nút giao chính thì cũng có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Và trong xuyên suốt các cái khung giờ cao điểm thì Tân Phú cũng luôn luôn nhận được sự hỗ trợ đến từ các đơn vị chức năng, từ trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, rồi từ các trạm các đội cảnh sát giao thông trực thuộc BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là những cái thông tin mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta nhiệt tình chia sẻ và gửi về cùng với chương trình. Tân Phú cũng xin được cảm ơn sự đồng hành rất là nhiều ạ. Và nếu như mà trong cái lộ trình mà quý vị di chuyển qua, mà trong cái sự cập nhật của Tân Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật, thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú quý vị nha. Thứ nhất đó chính là số hotline 028 39 91 9191. Thứ hai là quý vị có thể đồng hành cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những nội dung chi quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước, nếu có. Nhằm phòng ngừa rủi ro từ sớm, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến hỗ trợ hơn 21,28 tỷ đồng để triển khai 11 công trình đề phòng hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông tại nhiều địa phương trong năm 2026. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt hộ lan, gương cầu lồi, hệ thống biển cảnh báo hay đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm đều là giải pháp tối ưu giúp nâng cao khả năng

0: quan sát cho người tham gia giao thông. Các công trình xử lý những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự đóng góp thiết thực cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông an toàn, bền vững.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Phương, Phương.
4: Ủa chị Hương, chị muốn gì vậy? Sican hả?
3: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tay mỏi chân tay đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
4: À, Sican hiệu quả không chị?
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
4: Wow, hay quá chị ha.
3: Ừ, mà uống Sican á ít nguy cơ táo bón lắng cặn tàu sỏi, vậy mới tốt chứ.
4: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ em uống Sican ngay thôi.
3: Ừ.
4: Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
6: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh. Uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, ngay thời điểm này thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ, Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
11: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
10: Dạ, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì cũng xin nhờ anh có thể cập nhật cho quý vị thính giả diễn biến giao thông thời điểm này ạ.
11: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là các khu vực cửa ngõ thì lưu lượng xe đang di chuyển ở mức trung bình. Nhiều tuyến đường đang được chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện xe đông và di chuyển chậm như là đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ Tôn Đản hướng đi cầu Tân Thuận 2. Tiếp đến đó là đường Cách Mạng tháng 8 đoạn qua Điện Biên Phủ hướng về công trường Dân Chủ của phường Sơn Hòa. Ngoài ra thì đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi của phường Tân Sơn Hòa. Tiếp theo đó là cầu Phú Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ. Tiếp đến đó là đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ Hồ Văn Huê hướng đi ngã tư Phú Nhuận. Đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Bế Văn Đàn đến giao lộ Lê Trọng Tấn hướng đi cầu vượt Linh Xuân. Ngoài ra thì đường Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Trí hướng đi Dương Đình Cúc của phường Bình Đông. Và cuối cùng đó là đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua Võ Trần Chí hướng đi vòng xoay Bình Thuận của xã Tân Nhật. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
10: Dạ. Xin được cảm ơn thông tin đến từ anh Thức Vũ ạ. Đặc biệt đó chính là cái diễn biến giao thông tại khu vực đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khu vực huyện Hữu Trí hướng vào ạ. Xin được cảm ơn những cái cập nhật từ anh. Không biết là nếu như mà gọi là dự báo về cái diễn biến giao thông ít phút sắp tới thì có cái khu vực nào mà chúng ta cần lưu ý hay đặc biệt hay không? Có nghĩa là dự báo trong ít phút sắp tới và chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý hay không? Nếu như mà anh có gọi là những cái dự báo cũng như là khuyến cáo gì đến quý vị thính giả thì cũng xin nhờ anh có thể cập nhật luôn ạ.
11: Vào khung giờ cao điểm thì những cái tuyến đường mà chúng tôi thường xuyên được ghi nhận là có các lộ trình mà di chuyển đông chậm, như là các cái trục đường mà quanh cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh, Đồng Văn Cống. Tiếp đến đó là cái trục đường mà đang mới gần đây, đó là cái trục đường Phan Đình Phùng hướng về ngã tư Phú Nhuận thì xe sẽ rất là đông vào khung giờ cao điểm. Rồi trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, những cái khu vực mà quanh công trường Mê Linh, rồi tuyến quốc lộ 13 mà hướng về Phạm Văn Đồng, rồi tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ cũng như là Phạm Văn Bạch cũng là những cái tuyến đường trọng điểm khi mà vào khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua cái hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển vào những cái khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Qua chương trình thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
10: Xin được cảm ơn anh Đức Vũ rất là nhiều và em cũng chúc anh buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Và xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối đồng hành cùng với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật đến quý vị thính giả thông tin đến từ tổ điều hành giao thông. Chỉ biết là trục quốc lộ 1 đoạn qua khu vực cầu Đồng Nai hướng đi về Tân Vạn, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm do có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đóng rào hướng từ Đồng Nai về thành phố để xả xe đi qua khu vực cầu Đồng Nai mới mở lại rào, cho nên là cái lưu lượng phương tiện hiện tại thì chúng tôi cập nhật là đông, di chuyển chậm quý vị nha. Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Đồng Nai đi về Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm do đội Rạch Chiếc đóng rào hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh để có thể xả phương tiện đi về cầu Đồng Nai, sau đó mới mở lại rào, cho nên là cái lưu lượng phương tiện hiện tại được cập nhật đang đông, di chuyển chậm. Đó là hướng về khu vực Đồng Nai trên trục quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai. Còn trên khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 35 đến km số 35+410 thì đang thực hiện sửa đường. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé, từ km số 18 về km số 13 phương tiện đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm, đông chậm khoảng 5 cây số từ km số 18 về km số 13. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm. Trước đó thì tại trục đường Nguyễn Oanh đoạn qua khu vực cầu vượt Nguyễn Thái Sơn hướng đi Nguyễn Kiệm thì chúng tôi có ghi nhận là xảy ra một cái vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Không riêng gì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mà tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đoạn qua khu vực đường dẫn giao lộ Võ Trần Chí hướng đi về khu vực giao lộ Tân Túc thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Võ Thiện Thanh qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Minh, Bóng Mây Qua Thềm.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thu Minh với Bóng Mây Qua Thềm, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị, thời điểm này thì chúng ta chú ý hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 18 về km số 13, Tân Phú cập nhật là lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 5 cây số ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai đi Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm do đội trạch chiết đóng rào hướng từ Đồng Nai về thành phố để mà xả xe đi qua cầu Đồng Nai, sau đó mới mở lại rào, cho nên là lưu lượng phương tiện đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong những giờ qua thì mưa dông diễn ra ở một số khu vực. Hiện giờ thì trời đang có nhiều mây và nhiệt độ dao động vào khoảng từ 31 đến 32 độ C. Dự báo từ chiều tối đến tối thì thành phố sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu như mà chúng ta chuẩn bị rời nơi làm việc hoặc là có kế hoạch ra ngoài trong buổi tối thì cũng nên chủ động kiểm tra về diễn biến thời tiết cũng như mang theo áo mưa hay là dù để tránh bị động khi mưa xuất hiện. Trong điều kiện có mưa khi mà tham gia giao thông thì chúng ta cũng cần chú ý trong việc giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước và quan sát kỹ khi mà lưu thông qua các khu vực nút giao đông xe. Nếu mưa lớn xảy ra, chúng ta nên lựa chọn nơi dừng và trú phù hợp thay vì tiếp tục di chuyển trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Nhiệt độ thấp nhất tối nay vào khoảng từ 27 đến 28 độ C. Đêm thì sẽ giảm còn khoảng từ 25 đến 27 độ. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai thời tiết thành phố sẽ mát hơn so với hôm nay. Trong ngày thì có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm thì sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 29 đến 32 độ. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, sau một vài thông điệp thì ngay thời điểm này Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị những thông tin về diễn biến giao thông. Trục đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về C12 trên địa bàn phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Nút giao công trường Dân Chủ, cập nhật thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh. Hay là giao lộ Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, địa bàn phường Sài Gòn. Cập nhật xe đông di chuyển chậm thời điểm này. Nhắc lại với trục Cộng Hòa quý vị nhé, đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý, hướng mà quý vị qua giao lộ C12 phường Tân Bình, nút giao công trường Dân Chủ. Hay Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến khu vực Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh. Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn. Đó là những cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật đông chậm thời điểm này. Bên cạnh đó thì quý vị có di chuyển qua trục Nguyễn Oanh đoạn qua Nguyễn Thái Sơn hướng đi về khu vực Nguyễn Kiệm thì chúng ta cũng cần chú ý là trước đó Tân Phú có cập nhật là xảy ra va chạm giữa hai ô tô. Vụ việc lúc cập nhật cách đây khoảng 15 phút thì chưa được giải quyết, thưa quý vị. Và xe đông di chuyển chậm khu vực Nguyễn Oanh đoạn gần cầu vượt Nguyễn Thái Sơn quý vị nhé. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý hướng đi Nguyễn Kiệm, va chạm giữa hai ô tô. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật, và lúc mà chúng tôi cập nhật thì cũng đông chậm về đây. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về khu vực Nguyễn Văn Trỗi, địa bàn phường Tân Sơn Hòa, chúng tôi cũng cập nhật đông chậm qua khu vực này. Đó là những thông tin mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Nếu như mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Và thưa quý vị, trước áp lực ùn tắc giao thông cục bộ trong giờ cao điểm thì Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trong nội thành. Tuy nhiên sau 1 năm khởi công, 2 nút bị chậm tiến độ và 3 nút chưa thể thi công do còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời về hạ tầng kỹ thuật. Người dân thành phố rất mong chờ dự án này hoàn thành sớm nhằm chỉnh trang mỹ quan đô thị và giải quyết được tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Loan trong khung giờ cao điểm chiều nay.
6: Dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm tại thành phố Cần Thơ được phê duyệt năm 2021, tổng vốn đầu tư hơn 1.190 tỷ đồng, kế hoạch hoàn thành năm 2025. Tuy nhiên, khi triển khai rà soát thực tế mặt bằng mới phát sinh diện tích cần thu hồi lớn hơn dự toán, giá đền bù cũng cao hơn, làm tăng vốn đầu tư lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2025, chủ đầu tư đã khởi công nút số 1 và nút số 4, thời gian thi công dự kiến là 360 ngày. Tuy nhiên đến thời điểm này, cả hai nút đều chưa hoàn tất, mặc dù nhà thầu đã đổ bê tông hố ga, đặt hệ thống thoát nước mưa. Công trường thi công dang dở và kéo dài càng khiến mật độ giao thông qua đây, đặc biệt là nút giao số 4, thêm hạn chế và mất an toàn. Còn lại ba nút vẫn chưa thể khởi công vì chưa có mặt bằng để thi công. Giờ tan tầm hoặc mưa lớn kết hợp triều cường, tại các nút giao thông trọng điểm này bị kẹt xe cục bộ kéo dài, trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi lưu thông qua đây. Ông Phan Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế. Địa phương có nút giao số 2 đường Mậu Thân, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Võ Văn Kiệt cho biết.
7: Thì trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì địa phương cũng gặp một số cái khó khăn, như là khi thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chủ đầu tư rồi đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì cũng có sự thay đổi. Do đó thì cũng cần phải kiện toàn lại hội đồng bồi thường để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện dự án. Cái thứ hai đó thì một số trường hợp hộ dân đòi nâng giá bồi thường, do đó thì đến thời điểm hiện tại thì một số hộ thì cũng chưa có đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và chưa có bàn giao mặt bằng cho dự án. Thì góc độ ủy ban phường Cái Khế thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái công tác xét pháp lý rồi thông qua hội đồng để mà phê duyệt cái phương án bồi thường các cái trường hợp còn lại.
6: Dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm tại thành phố Cần Thơ, nút giao số 1 đường Mậu Thân, đường 3 tháng 2, đường Trần Hưng Đạo, nút giao số 2 đường Mậu Thân, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Võ Văn Kiệt, nút giao số 3 đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Văn Cừ, nút giao số 4 đường Nguyễn Văn Linh, đường 3 tháng 2 và nút giao số 5 đường Nguyễn Văn Linh, đường 30 tháng 4.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
5: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip của chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. DT824 từ vòng xoay Mỹ Hạnh đi về cầu lớn Nguyễn Văn Bứa, ngã ba dòng, xe đông di chuyển chậm. Thông tin này thì Tấn Phú nhận được từ anh Minh Trung, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Nhưng mà quý vị, chúng ta có di chuyển qua DT824 từ vòng xoay Mỹ Hạnh đi về khu vực cầu lớn Nguyễn Văn Bứa, ngã ba dòng thì chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình này. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ một bạn thính giả chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình cũng thông qua trang fanpage, đó chính là anh Võ Thành Tâm. Anh cho biết là đường Lê Đức Anh với trục đường dẫn cao tốc Võ Trần Chí lưu thông cập nhật qua khu vực này thì cũng đông, di chuyển chậm. Hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Tân Kỳ, Tân Quý quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trước đó thì quý vị có di chuyển qua khu vực trục quốc lộ 1 đoạn đi cầu Đồng Nai, từ cầu Đồng Nai đi về Tân Vạn. Xe thì cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm do đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thì cũng đóng rào hướng từ khu vực Đồng Nai về khu vực thành phố để xả xe đi qua cầu Đồng Nai, sau đó mới mở lại rào, cho nên là cái lưu lượng phương tiện hiện tại thì cập nhật cũng đông, di chuyển chậm. Với khu vực công trường Dân Chủ qua nút giao này thì quý vị cũng cần chú ý mật độ phương tiện đông, di chuyển chậm. Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý hướng đi giao lộ C12 phường Tân Bình, khu vực Võ Văn Kiệt đoạn qua giao cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến Trần Đình Xu, hay là Tôn Đức Thắng đoạn qua giao cầu Ba Son, thì chúng tôi cũng cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông qua diễn biến giao thông tại trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà quý vị di chuyển qua Điện Biên Phủ thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đang đông hướng về khu vực ngã tư Hàng Xanh. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Đó là cái thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà trong cái chặng hành trình mà quý vị di chuyển qua mà có bất kỳ những cái thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị chúng ta cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình quý vị nha. Tấn Phú cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị, từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý từ km số 19 về km số 13, xe đông di chuyển chậm khoảng 6 cây số. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý từ km số 19 về km số 13. Còn trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì xe không đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nha. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cập nhật trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên có độ ẩm đất đạt trạng thái bão hòa với độ ẩm trên 85%. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở mức rất cao. Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Cục Khí tượng Thủy văn tại thời điểm từ 7 giờ ngày 23 tháng 7, các khu vực Na Sang, Mường Bồn được cảnh báo ở mức rất cao. Tủa Thàng, Xín Chải ở mức cao. Các khu vực như là Nậm Kè, Xín Phìn hay Mường Mùn, Chiền Sinh và nhiều địa bàn khác ở mức trung bình. Nhiều hộ dân dọc tuyến đường Trần Bình Trọng, đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương trên địa bàn phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường. Tuyến đường dài khoảng 361m sẽ được mở rộng từ 5m lên 23m với 4 làn xe, kết hợp việc triển khai di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm giảm ùn tắc và chỉnh trang đô thị. Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với lực lượng chức năng Lào đột kích ổ nhóm lừa đảo qua mạng tại tỉnh Bô Keo, Lào, bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam do Hà Văn Hiếu cầm đầu. Nhóm này mạo danh nhân viên bảo hiểm lừa phụ huynh, học sinh cập nhật VNEID và quét mã QR để chiếm đoạt tiền. Từ tháng 6 đến nay, thì các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của hơn 1.000 người bị hại trên cả nước. Ngày 22 tháng 7, thì hơn 100 người tại Algeria đã phải nhập viện và khoảng 150 ngôi nhà bị ảnh hưởng do các đám cháy rừng lan tới thị trấn Seraidi thuộc tỉnh Anaba. Các vụ cháy bùng phát liên tiếp tại nhiều tỉnh trong các đợt nắng nóng gay gắt khiến cho ít nhất là 6 người tử vong. Hiện tại thì cơ quan chức năng địa phương cũng đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về nghi vấn cố ý phong tỏa, thưa quý vị, cố ý phóng hỏa gây ra hỏa hoạn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Tuyến vận tải biển Phan Thiết Phú Quý là cầu nối huyết mạch giữa đất liền với đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, mỗi ngày vận chuyển hàng trăm hành khách và nhiều tấn hàng hóa. Tỉnh Lâm Đồng đang siết chặt công tác đảm bảo an toàn hàng hải, từ việc kiểm tra phương tiện, theo dõi về thời tiết đến kiểm soát việc cấp phép xuất bến nhằm đảm bảo mỗi chuyến tàu đều an toàn. Tuyến vận tải biển Phan Thiết Phú Quý hiện có 8 tàu hoạt động thường xuyên, bao gồm 5 tàu khách và 3 tàu hàng. Nhờ được đầu tư các phương tiện hiện đại, thời gian di chuyển từ đất liền ra đảo chỉ còn khoảng 2 giờ 30 phút đến 3 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách, đồng thời đảm bảo vận chuyển hàng hóa phục vụ đời sống và phát triển kinh tế xã hội của đặc khu Phú Quý. Để mỗi chuyến tàu được xuất bến đúng quy định, phương tiện phải trải qua nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt. Ông Nguyễn Ngọc Nhân, cảng vụ hàng hải Bình Thuận cho biết, chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn, kỹ thuật và an toàn, phương tiện mới được cảng vụ hàng hải cấp phép trở cảng.
1: Cảng vụ căn cứ vào hồ sơ đăng ký đăng kiểm của phương tiện bằng cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, số lượng hành khách, tải trọng, đúng loại hàng hóa, quy cách sắp xếp hàng hóa của từng mỗi phương tiện cũng như khả năng chịu đựng sóng gió của mỗi phương tiện theo cơ quan đăng kiểm cho phép để xem xét giải quyết cấp phép cho phương tiện rời cảng. Trường hợp điều kiện thời tiết có gió cấp 8 trở lên không đảm bảo điều kiện an toàn hải, cảng vụ sẽ xem xét cho tạm dừng phương tiện để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thuyền viên, hành khách cũng như phương tiện.
0: Trạm kiểm soát biên phòng Phan Thiết là lực lượng trực tiếp kiểm tra yếu tố an ninh trước mỗi chuyến tàu. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam và Nghị định số 58 của Chính phủ. Sự phối hợp chặt chẽ của cảng vụ hàng hải, bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan, mỗi chuyến tàu rời cảng Phan Thiết đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất bến. Quy trình kiểm soát nhiều lớp này góp phần đảm bảo an toàn cho hành khách, hàng hóa, đồng thời giữ thông suốt tuyến vận tải biển huyết mạch nối đất liền với đặc khu Phú Quý của tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp khác mà Tuấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin được phép quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông ạ. Tuấn Phú ghi nhận thông tin tại trục đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám. Chúng tôi cập nhật thời điểm này thì xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng quý vị nha. Trường Chinh Hoàng Hoa Thám ạ, đông chậm theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Minh Trung, DT824 từ vòng xoay Mỹ Hạnh, đi cầu lớn Nguyễn Văn Bứa, ngã ba dòng, đông chậm về lộ trình này. Xin được gửi lời chào đến anh Lê Kim, chào bạn Phong tài xế, chào bạn thính giả cái nick Facebook là Nguyễn Nhi ạ. Chào anh Nguyễn Văn Thanh, chào anh Hà Cường, chào bạn Hứa Minh Quang, chào bạn Thanh Nguyễn, chào anh Huy Rô, anh Đào Tài. Cảm ơn những lời chào, lời chúc từ cả nhà với khung giờ cao điểm chiều nay. Và cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có cho mình những cái sự đồng hành, cập nhật thông tin cùng với Tấn Phú. Nếu như mà trong cái lộ trình mà quý vị di chuyển qua có những cái thông tin nào đông chậm khó khăn ở đâu quý vị nha. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được điểm qua về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng có ghi nhận thông qua hệ thống camera Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Với lộ trình này thì Tấn Phú

thấy là cái mật độ phương tiện đổ về cũng khá là đông. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Với khu vực vòng xoay Lang Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa thì chúng tôi cũng ghi nhận qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo, Tấn Phú Cập Nhật, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, khu vực Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, mật độ phương tiện đổ về cũng chưa quá đông đâu, quý vị có thể an tâm di chuyển về đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái lộ trình. Nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Trường Chinh đoạn qua Hoàng Hoa Thám, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng ạ. Còn bây giờ, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường qua phần thể hiện của Hà Nhi, Ai Rồi Cũng Sẽ Khác.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì Tấn Phú xin được cập nhật cho quý vị thính giả một cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 về km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 6 cây số thưa quý vị. Và từ km số 9 về km số 7 thì phương tiện cũng đông di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Quý vị có di chuyển về hai khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn đối với hướng ngược lại, có nghĩa là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là có thể an tâm di chuyển qua đây. Trước đó ghi nhận trường chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám xe đông di chuyển chậm. Hay là quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực nút giao Phú Nhuận ạ. Hướng từ khu vực Phú Nhuận di chuyển về Nguyễn Kiệm hướng về Gò Vấp đấy thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Với trục qua nút giao Phan Đăng Lưu, quý vị chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và thưa quý vị, tiếp tục phát huy những tín hiệu tăng trưởng tích cực của 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tập trung đối với các đơn vị liên quan trong những tháng còn lại để có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng. Thông tin tại buổi họp báo cung cấp về thông tin các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều nay, bà Nguyễn Thị Trúc Vân, giám đốc trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mức tăng trưởng 8,5% trong 6 tháng đầu năm 2026 được xem là mức tăng trưởng cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm qua, có sự đóng góp lớn từ đà phục hồi mạnh mẽ từ tiêu dùng nội địa, dịch vụ du lịch, chi thường xuyên và hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026, bà Vân cho rằng thành phố cần tập trung thúc đẩy tích cực hơn nữa những tác động và có những cái động lực tăng trưởng như là vốn đầu tư, tiêu dùng, các lĩnh vực về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công.
2: Về mặt thể chế và cơ chế chính sách thì cần phải tận dụng tối đa các cái nghị quyết về cơ chế đặc thù như là rút ngắn các thủ tục hành chính và tập trung vốn cho các dự án trọng điểm và cắt giảm các cái dự án mà kém hiệu quả để dồn lực cho các cái dự án có hiệu quả và có thể giải ngân nhanh. Cần tháo gỡ các cái điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và tập trung vào một số các cái dự án trọng tâm về hạ tầng giao thông, logistics, đô thị thông minh, năng lượng sạch, giáo dục y tế, v.v.
1: Bên cạnh đó thì ông Lê Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, khơi thông các nguồn lực, củng cố niềm tin doanh nghiệp cũng như là tăng cường xúc tiến đầu tư trong những tháng còn lại của năm 2026, ông Lê Hoàng Anh cho biết.
3: Thành phố cũng cần tập trung tháo gỡ các cái khó khăn, đẩy nhanh cái tiến độ các cái dự án mà đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng cái hoạt động cũng như là thúc đẩy các cái nguồn vốn đã cam kết sớm thực hiện được giải ngân đưa vào nền kinh tế. Đối với cái nhà đầu tư mới thì cần phải lựa chọn có trọng tâm trọng điểm, ưu tiên

mà thông qua hệ thống camera Tấn Phú cập nhật như là Quang Trung, Phạm Văn Chiêu. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện chúng ta di chuyển tốc độ trung bình. Qua đây thì Tấn Phú thấy là có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng. Tô Ký, Nguyễn Văn Quá, mật độ phương tiện cũng đông khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Thính giả có số điện thoại cuối là 2090 cập nhật trục quốc lộ 13 từ Chơn Thành mà chúng ta di chuyển về Bào Bàng, đoạn gần khu công nghiệp Bào Bàng thì có một cái vụ va chạm giữa xe ben và một cái phương tiện 7 chỗ. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là những thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua các khu vực trên thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Và cũng xin được nhắc lại với khu vực quốc lộ 13 từ khu vực Chơn Thành đi Bào Bàng, đoạn gần khu công nghiệp Bào Bàng thì chúng tôi cập nhật là có một cái vụ va chạm giữa xe ben và ô tô 7 chỗ. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 0290 đã nhiệt tình hỗ trợ chương trình thông tin tại khu vực. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại một cái lộ trình mà quý vị chúng ta chú ý, đó chính là Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám thì chúng ta chú ý là xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, Tấn Phú cập nhật thông tin từ Vết E có thể an tâm di chuyển với lộ trình này. Đó là cái cập nhật mà Tấn Phú ghi nhận đến từ Vết E chia sẻ về diễn biến giao thông trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Còn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta chú ý với hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh qua km số 19 về 13 đông chậm khoảng 6 cây số và từ km số 9 về km số 7 đông chậm khoảng 2 cây số. Hướng ngược lại có thể an tâm di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và ở khu vực đường dẫn cao tốc á, mà chúng ta đi về Mai Chí Thọ thì cũng cập nhật là đông chậm về đây. Đường dẫn cao tốc đi về Mai Chí Thọ, thông tin từ tổ điều hành giao thông. Chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú và cái chương trình cũng cập nhật và chia sẻ. Không biết là nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào không? Nếu như mà có cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Khu vực Phạm Hùng Hưng Phú hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực quận 5 về quận 8 cũ thì chúng ta cũng chú ý, nếu như mà gọi đúng theo phường mới thì từ khu vực đó chính là phường An Đông đúng không ạ? Về khu vực phường Chánh Hưng thì chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì có thể an tâm di chuyển. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng một sáng tác của Phương Nga và Đức Trí qua phần thể hiện của Quốc Thiên. Xin mời quý vị cùng đến với Mong Manh Tìm Về.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mong Manh Tình Về qua phần thể hiện của Quốc Thiên. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái thông tin tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, đông chậm nhiều khu vực cụ thể như sau, hướng từ Dầu Giây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quý vị có di chuyển từ km số 19 về 13, từ 10 về số 7, từ 4 đến 2. Cập nhật đông chậm qua những đoạn khu vực này. Như vậy thì đông chậm cập nhật thời điểm này thì Tấn Phú cộng lại cả 3 khu vực là 11 cây số quý vị nha. Nếu như mà có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý. Và nếu như mà chưa di chuyển lên trục cao tốc này thì chúng ta cũng có thể chuyển đổi lộ trình từ xa ạ. Bên cạnh đó, Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu, chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đang đông di chuyển chậm về đây. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, mật độ phương tiện thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận là cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động. Đường dẫn cao tốc đi Mai Chí Thọ cũng như thế, nằm trong km số 4 về số 2 đúng không ạ? Lúc này thì Tấn Phú cũng cập nhật và xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Một tuyến đường mà chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng sẽ rất quan tâm trong các khung giờ cao điểm đó chính là Tôn Đức Thắng. Thời điểm này Tôn Đức Thắng qua khu vực Nguyễn Huệ và qua khu vực công trường Mê Linh. Chúng tôi ghi nhận theo cả hai hướng thì cập nhật là lượng phương tiện cũng đang đông ạ. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Đặc biệt là cái hướng mà quý vị di chuyển về cầu Ba Son quý vị nha. Cập nhật mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Theo cả hai hướng về cầu Ba Son hay là về cả khu vực đó chính là cầu Khánh Hội thì cũng cập nhật là đông chậm qua đây trên trục Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh. Và một cái tuyến đường nữa mà chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng sẽ mất nhiều thời gian khi di chuyển qua đó chính là nút giao Phú Nhuận. Trên khu vực Phan Đình Phùng hay là khu vực Phan Đăng Lưu, đặc biệt là trên trục đường Phan Đình Phùng thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đang rất đông. Các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm hướng về khu vực Gò Vấp Phú Nhuận đấy ạ. Phú Nhuận về Gò Vấp đấy ạ, thì cập nhật là mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Một phần đông là chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nha. Và di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông thì chúng tôi cũng xin được ghi nhận những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Nhưng mà trước hết thì cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái phóng sự của VOV Giao thông. Thưa quý vị, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái thiết và phát triển đô thị với nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, kéo theo nhu cầu giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho hàng vạn hộ dân. Mỗi cuộc di dời đều gắn với những băn khoăn, nhưng thực tế cho thấy nhiều khu tái định cư được đầu tư đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện, giúp người dân yên tâm và có cơ hội nâng cao chất lượng sống. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.

0: giữa những dãy nhà hiện đại của khu tái định cư phố Trạm, phường Long Biên, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Khiêm thong thả đi bộ trên con đường dập bóng cây. Thời điểm rời phường Phúc Đồng cũ để nhường đất xây cầu vượt quốc lộ 5, cầu Vĩnh Tuy, khu nhà ông Khiêm còn khá vắng vẻ. Thế nhưng cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, diện mạo khu tái định cư này trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho những băn khoăn của người dân mỗi khi phải chuyển đến một nơi ở mới.
1: Đang tập trung hướng phía đông, cho nên là thực tế giờ cái xây dựng ở phía đông này là càng hoàn thiện hơn. Sau khi mà cái cầu Vĩnh Tuy được kết nối thì cái việc mà dân tình thấy rằng là sự sầm uất nó càng ngày càng lên, rất thông thoáng, cây xanh, có vườn hoa, có cây cảnh, cho nên là chúng tôi cũng hài lòng.
0: Nhiều người dân cũng có chung tâm trạng băn khoăn khi phải rời bỏ nơi đã gắn bó nhiều năm. Tuy nhiên khi được chính quyền địa phương đưa đến để nhận nhà, nhiều người dân đã cảm thấy yên tâm và hài lòng khi nơi ở mới có nhiều điểm tốt hơn nơi ở cũ, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khu nhà ở có công viên cây xanh, đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại. Điển hình là khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, tòa nhà NO16B nằm trên một khu đất rộng thoáng, sát quốc lộ 5 kéo dài, đi lại thuận lợi và không quá xa trung tâm thành phố. Đó là nơi ở hiện nay của gia đình bà Hoàng Lệ Châu. Một năm sau khi di rời khỏi khu nhà cũ ở phường Trường Dương cũ, bà Châu cảm nhận rõ sự thoải mái và sức khỏe tốt lên trong ngôi nhà tái định cư khang trang.
2: Cái nhà cấp 4 xuống cấp lắm rồi, lại ở trong cái ngõ cụt mà có hơn chục mét thôi. Thì bây giờ tự nhiên lại được về đây 4-50 mét thì có phải là gấp 4-5 lần không? Thì chúng tôi rất là hài lòng.
0: Còn ông Trần Văn Đức rất hài lòng khi được ở ngôi nhà rộng rãi và vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục.
3: Được cái là rộng rãi và nó thoáng mát. Đường xá đây thì quá thuận lợi. Đi tứ hướng đều cháo giờ tắc. Gần trung tâm, bệnh viện đa khoa, rồi khu Bixi, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Phạm vi là không quá 2 cây số.
0: Tại xã Thư Lâm, nơi đang tiếp nhận nhiều hộ dân tái định cư phục vụ các dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và nhiều công trình trọng điểm khác của thành phố, địa phương không chỉ tập trung giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà còn chuẩn bị đồng bộ hệ thống trường học, thiết chế văn hóa và các dịch vụ hỗ trợ để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ông Lại Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm cho biết.
4: Chúng tôi xác định là khi việc tái định cư là phải đến một nơi ở tốt hơn. Không chỉ là đất, nó còn là nhà, nó còn là hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là hạ tầng xã hội. Cuối năm nay và đầu 2027 chúng tôi sẽ triển khai xây dựng thêm hai cái trường có tiêu chuẩn cấp độ 2, phối hợp với ba cái trường nghề trên địa bàn của xã Thư Lâm để sẵn sàng là để hỗ trợ đào tạo nghề cho bà con để sớm tiếp cận và để ổn định cuộc sống.
0: Trong tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã An Khánh cũng đã tổ chức hội nghị bốc thăm ô đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất ở bị thu hồi, đủ điều kiện bố trí tái định cư phục vụ thực hiện dự án đường liên khu vực 8 từ đại lộ Thăng Long đến tỉnh lộ 423 xã An Khánh. Trước đó, địa phương này cũng đã tiến hành tổ chức giao đất tái định cư cho 20 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn xã An Khánh. Việc bố trí nơi ở mới cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng với vị trí thuận lợi, đầy đủ điều kiện hạ tầng xã hội, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, chợ, thương mại đã giúp người dân yên tâm, nhanh chóng ổn định nơi ở và công việc mới. Điều này cũng phù hợp nguyên tắc có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ của luật đất đai năm 2024 và được tiếp tục hoàn thiện tại dự thảo luật đất đai sửa đổi mới nhất vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện gửi tới Bộ Tư pháp. Chăm lo đời sống của người dân toàn diện ở nơi ở mới, bao gồm cả việc hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất, kinh doanh là chủ trương đã được nhiều địa phương thực hiện tốt thời gian qua. Đây cũng là cách để mỗi khu tái định cư không chỉ là nơi chuyển đến sinh sống, mà thực sự trở thành nơi người dân yên tâm gắn bó, xây dựng cuộc sống mới và đồng hành quá trình phát triển của thủ đô.
5: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận liên quan đến việc đầu tư đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng tại thủ đô để nâng cao chất lượng sống cho người dân. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các cái tuyến đường mà Tấn Phú và các chương trình mang đến cho quý vị. Với trục Nguyễn Thái Sơn đoạn qua cầu vượt Nguyễn Thái Sơn đến khu vực giao lộ Phạm Ngũ Lão, trên địa bàn phường Hạnh Thông, chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Xuống phía Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ D5 hướng về Đại Liệt Sĩ trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng. Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi về khu vực cầu Khánh Hội. Hay là trục Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh thì chúng tôi cập nhật là đông chậm và khó khăn trên loạt lộ trình này. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì khu vực đường dẫn cao tốc qua cầu Mương Kênh hướng đi về khu vực nút giao An Phú trên địa bàn phường Bình Trưng, xe đông di chuyển chậm. Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, địa bàn phường Tân Sơn Nhất, Tấn Phú cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Khu vực lân cận ở cái lộ trình này thì Tấn Phú cũng ghi nhận là Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và cũng xin được nhắc lại với các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm cũng như là các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Khu vực sân bay thì Trường Sơn đoạn qua Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả và Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi thì chúng ta cũng cần chú ý. Khu vực trung tâm thì quý vị di chuyển qua Tôn Đức Thắng công trường Mê Linh đông chậm theo cả hai hướng về khu vực cầu Khánh Hội hay là về khu vực đó chính là cầu Ba Son thì cũng đều ghi nhận đông chậm qua đây. Xuống với Nghệ Tĩnh qua D5, Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng về Bạch Đằng, hay là Nguyễn Thái Sơn đoạn từ cầu vượt Nguyễn Thái Sơn đến khu vực giao lộ Phạm Ngũ Lão trên địa bàn phường Hạnh Thông thì cập nhật đông chậm qua các cái lộ trình này quý vị nhé. Tại một cái tuyến đường mà Tấn Phú đang quan sát thông qua hệ thống camera thì cập nhật thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về chưa quá đông, đó chính là khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa C18. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839 919191.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
2: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
1: Kìa bác tài, chắc anh phải thương dạ dày chứ.
2: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
3: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Human Gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm, chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin tại khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về khu vực Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, quý vị nhé, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quý vị di chuyển qua khu vực cầu Mương Kênh hướng đi về nút giao An Phú, phường Bình Trưng, chúng tôi cũng ghi nhận đông chậm qua đây. Các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất điểm qua như là khu vực Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Hậu Giang thì mật độ hơi đông ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Đặc biệt là khu vực Trường Sơn, Hậu Giang thì lượng phương tiện đổ về đông hơn như thông tin trước đó Tân Phú cập nhật. Trường Sơn qua ga quốc nội, Trường Sơn ga quốc tế, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Bây giờ thì Tân Phú xin được mang đến cho quý vị một vài những cái thông tin cập nhật liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp tự quyết, tự công bố giá xăng dầu. Trong dự thảo nghị định mới nhất về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất thay đổi cơ chế điều hành giá theo hướng là tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp và giảm sự can thiệp của nhà nước. Theo đó thì nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thay vào đó thì thương nhân đầu mối được tự quyết định và công bố giá bán buôn, bán lẻ trong hệ thống dựa trên công thức quy định bao gồm giá mua, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh, lợi nhuận và các loại thuế. Mức giá bán lẻ của thương nhân phân phối thuộc hệ thống không được cao hơn giá do thương nhân đầu mối công bố. Riêng tư nhân phân phối độc lập được tự quyết định về giá bán. Tại các địa bàn xa cảng, xa kho dầu hoặc kho đầu mối thì có thể phát sinh chi phí hợp lý. Giá bán thực tế được phép tăng nhưng không vượt quá 2% so với giá niêm yết. Doanh nghiệp có trách nhiệm kết nối dữ liệu kê khai giá với Bộ Công Thương và cơ quan quản lý địa phương nếu phục vụ để có thể phục vụ công tác giám sát và kiểm tra. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến giá xăng dầu đúng không ạ? Một cái thông tin nữa Tấn Phú cũng xin được cập nhật cho quý vị. Thông qua cái dữ liệu truyền về Trung tâm Dữ liệu Quản lý Giám sát Xử lý Vi phạm và Điều hành Giao thông trong khung giờ từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 23 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã tổng rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải, bao gồm là xe khách, xe tải, và phát hiện hơn 4.000 trường hợp tài xế có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định. Tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 18 trường hợp đang lưu thông trên các tuyến cao tốc thì lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm. gồm hai tài xế lái xe quá nhiều quá giờ theo quy định và hai trường hợp vi phạm về thiết bị giám sát hành trình cùng thẻ nhận dạng lái xe. Đồng thời, cảnh sát cũng đã lập 4 biên bản xử phạt đối với các chủ doanh nghiệp do giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm. Hiện cục cảnh sát giao thông cũng đang tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại và sẽ gửi thông báo vi phạm đến các doanh nghiệp cùng với tài xế liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực đó chính là Dầu Dây Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú cập nhật hướng này từ km số 16 về km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 cây số, và từ km số 4 về km số 2 cũng cập nhật đông chậm khoảng 2 cây số. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đi dành ít phút với âm nhạc, cùng đến với một sáng tác của Hoàng Tôn, Nỗi Nhớ Để Vơi, qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà và Nữ Phước Thịnh.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với nỗi nhớ đầy vơi, món quà âm nhạc và tướng phú về cái chương trình mang đến cho quý vị một sáng tác của Hoàng Tôn qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà và Nưu Phước Thịnh. Còn bây giờ quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tướng Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị trên trục đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền ạ. Thời điểm này thì xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đông chậm cập nhật tại Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, cũng trên địa bàn phường Bảy Hiền. Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vực Gò Mây hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, hay là Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2. Chúng tôi cập nhật đông chậm qua các lộ trình trên. Như vậy thì trên khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua với 4 cái lộ trình mới mà Tấn Phú cập nhật, thì quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý. Đặc biệt đó chính là khu vực cảng Sài Gòn trên trục đường Nguyễn Tất Thành. Nãy giờ chúng tôi cập nhật liên tục đông chậm và khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Hứa mời quý vị di chuyển về khu vực cầu Tân Thuận quý vị nhé. Ở khu vực Trường Chinh thì quý vị di chuyển qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về khu vực ngã tư Bảy Hiền thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Chúng tôi cập nhật qua đây thì mật độ phương tiện cũng khá là đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cộng Hòa, đoạn qua C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Bảy Hiền nữa. Xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, hay là Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đông chậm và khó khăn. Nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú để chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể an tâm trong cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo, Tấn Phú cũng có ghi nhận một vài những cái thông tin thông qua hệ thống camera khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, khu vực Điện Biên Phủ, Cao Thắng thì mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ ổn định. Đinh Bộ Lĩnh qua Bộ Đình Túy hướng về khu vực Bạch Đằng, xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Khu vực ngã tư Hàng Xanh theo hai hướng, hướng về khu vực ngã tư Hàng Xanh thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 diễn ra vào sáng nay, 23 tháng 7, các tập đoàn, doanh nghiệp và ngân hàng đã ủng hộ gần 12.000 tỷ đồng chăm lo cho người có công. Trong đó, tập đoàn Vingroup đóng góp 11.000 tỷ đồng để có thể hỗ trợ xây nhà, chăm sóc con liệt sĩ và tài trợ xét nghiệm ADN xác định danh tính các liệt sĩ, cùng sự chung tay của hàng trăm tỷ đồng đến từ nhiều doanh nghiệp và ngân hàng khác. Ngày 22 tháng 7 năm 2026, thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội MRP cùng với liên danh nhà thầu EBC chính thức triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại ga S3 nhà ga Vành Đai 1 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng, Hòa Lạc. Toàn bộ khu vực thi công được lắp đặt hệ thống quan trắc hoạt động 24/7 để theo dõi liên tục các thông số như là độ lún, độ nghiêng và chuyển vị của các công trình lân cận nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Công an thành phố Đồng Nai vừa khởi tố Nguyễn Thanh Sang, 33 tuổi, về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã đột kích xưởng sản xuất giấy tờ giả do Sang thuê tại thành phố Hồ Chí Minh và thu giữ 221 phôi căn cước công dân, 180 phôi giấy phép lái xe, 39 con dấu giả cùng với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại. Sang quảng cáo giao dịch làm giấy tờ giả qua Facebook và các ứng dụng nhắn tin từ cuối năm 2025 nhằm thu lợi bất chính, và hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Thưa quý vị, một vụ cháy rừng nghiêm trọng bùng phát từ ngày 22 tháng 7 tại tỉnh Gironde phía nam của nước Pháp đã thiêu rụi. Phía tây nam của nước Pháp đã thiêu rụi khoảng 2.000 hecta diện tích rừng và lan rộng trên tuyến đường là 15 km. Tính đến ngày 23 tháng 7, thì khoảng 12.000 người dân và du khách phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm. Hàng trăm lính chữa cháy cùng với 150 xe chuyên dụng và 8 máy bay đang nỗ lực dập lửa trong bối cảnh thời tiết khô hạn và diễn biến rất phức tạp. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, bằng công nghệ hiện đại, sự tỉ mỉ và trên hết là lòng biết ơn sâu sắc, những đoàn viên thanh niên trên khắp cả nước đang góp phần làm nên sự kỳ diệu hồi sinh chân dung của các anh hùng liệt sĩ. Đó không phải là việc phục dựng một bức ảnh, mà còn là hành trình đánh thức về ký ức, kết nối quá khứ với hiện tại, trao lại cho mỗi gia đình một phần thiêng liêng của lịch sử. Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày liệt sĩ Khuất Hữu Đức hy sinh, bà Khuất Thị Khởi ở Sơn Tây Hà Nội, con gái liệt sĩ không giấu nổi sự xúc động khi được nhìn thấy gương mặt của cha mình qua bức di ảnh được phục dựng.
1: Vừa vui vừa buồn lắm khi mà mấy chục năm mới nhìn thấy hình của bố. Rất là cảm ơn sâu sắc đến bạn trẻ có một cái tấm lòng đến những người mà đã hy sinh cho kháng chiến để mà dựng lên những cái bức ảnh như vậy của những người tham gia kháng chiến.
0: Từ năm 2023 đến nay, nhóm Skyline đã phục dựng hơn 11.000 di ảnh liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước, trao đến gia đình thân nhân các liệt sĩ. Bên cạnh đó thì nhiều tổ chức đoàn trên cả nước cũng đang chung tay thực hiện hoạt động ý nghĩa này. Riêng tuổi trẻ thủ đô Hà Nội đã phục dựng khoảng 1.000 di ảnh các anh hùng liệt sĩ, trao tặng tới thân nhân như một món quà tri ân trong những ngày tháng 7 này. Anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết.
2: Với rất nhiều các hoạt động ý nghĩa, từ các hoạt động về thăm hỏi tặng quà các thương binh, các gia đình chính sách, các mẹ Việt Nam anh hùng, cho đến các hoạt động rất là mới mẻ như là phục dựng ảnh liệt sĩ. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã phục dựng xong 1.000 ảnh liệt sĩ. Và trong cái giai đoạn sắp tới, chúng tôi tiếp tục với giai đoạn tiếp theo và sẽ triển khai toàn thành phố trong cái việc mà thu thập và phục dựng ảnh của các anh hùng liệt sĩ.
0: Mỗi bức di ảnh được trao tận tay cho thân nhân liệt sĩ là một lần ký ức được hồi sinh, là một cuộc đoàn tụ đặc biệt sau hàng chục năm xa cách. Những bức chân dung ấy không chỉ giúp các gia đình vơi đi nỗi nhớ, mà còn là lời tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người đã dành trọn tuổi thanh xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
3: trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trĩ, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng. Chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi về khu vực Phan Văn Hớn. Chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, hay trên trục điện đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về cầu Tân Thuận 2. Địa bàn phường Sớm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây thưa quý vị. Và nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long hay là khu vực nút giao Phú Nhuận với trục Phan Đăng Lưu, Phan Đình Phùng, Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật, những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Lê Quang Đạo, Nguyễn Thị Sóc, xe đông di chuyển chậm. Thông tin Tấn Phú nhận được từ sự hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua Lê Quang Đạo thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý, xe đang đông di chuyển chậm. Trục Cộng Hòa đoạn qua C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả hay Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền, Tấn Phú cập nhật đông chậm qua đây ạ. Đó là những cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông trên các lộ trình và trên các cái lộ trình di chuyển, thưa quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Cá Một Trời Thương Nhớ.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Cả một trời thương nhớ qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận tại khu công nghiệp Đông Nam trên đường tỉnh lộ 8. Tổ điều hành giao thông cho biết là có một cái vụ va chạm qua đây mà cũng chưa rõ là va chạm với phương tiện gì. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái thông tin cập nhật và cho quý vị, cho chúng tôi có thể chủ động trong cái lộ trình di chuyển quý vị nha. Tỉnh lộ 8 khu công nghiệp, đó chính là Đông Nam. Cập nhật thì xe cũng đang đông, di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Giây lưu thông ổn định qua đây, hướng từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 về km số 3 đông chậm khoảng 12 cây số. Từ km số 15 về km số 3 đông chậm cập nhật là khoảng 12 cây số thưa quý vị. Trên trục cao tốc này quý vị nha, Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn trước đó thì Tấn Phú cập nhật Lê Quang Đạo, Nguyễn Thị Sóc xe cũng đông, di chuyển chậm. Trường Chinh Cộng Hòa trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này thì xe vẫn còn đông ạ, các phương tiện vẫn còn đang di chuyển chậm qua đây. Lần cận đó Trường Chinh Xuân Hồng cũng thế thưa quý vị, có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đặc biệt trên cái trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng về thành phố Hồ Chí Minh thì từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm hiện tại thì Tấn Phú vẫn cập nhật còn đông còn chậm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với lộ trình này. Trục 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong xe đang đông di chuyển chậm, đặc biệt là trên trục đường 3 tháng 2 hướng mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực Lê Hồng Phong. Qua cái khu vực nút giao này thì Tấn Phú thấy là mật độ phương tiện rất đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, cho nên quý vị chúng ta chắc là cũng sẽ mất từ 2 đến 3 nhịp đèn quý vị nhé. Ở khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, ngoại viên thành phố, chúng tôi cập nhật quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết, xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Quốc lộ 1 Bùi Thanh Khiết thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển nhé. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua các cái khu vực trung tâm thành phố như là Camet Nguyễn Công Trứ, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu hay Lê Duẩn, Hai Bà Trưng thì chúng ta có thể an tâm di chuyển. Xe không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Quốc lộ 13, đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình. Chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Thời điểm này thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Phạm Hùng, đoạn qua giao lộ Hương Phú hướng về cầu Chánh Hưng, địa bàn phường Chánh Hưng. Xe cũng đông, di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại cầu kênh tẻ hướng đi đường Khánh Hội trên địa bàn phường Vĩnh Hội và ở khu vực trung tâm thành phố Nguyễn Thị Minh Khai qua trục đường Đinh Tiên Hoàng trên địa bàn phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn. Nếu như mà thời điểm này quý vị có di chuyển qua các tuyến đường trên thì chúng ta cũng cần chú ý, đặc biệt với các cái lộ trình ở khu vực trung tâm chắc hẳn cũng sẽ mất nhiều những cái thời gian khi di chuyển. Và đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
2: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
3: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
4: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
5: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
4: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
5: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
4: Ủa?
5: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
5: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
4: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
5: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
6: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
5: Hotline 1900 8095.
7: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vịnh Biển Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.
8: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
9: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
10: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
8: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo. Cũng có khá là nhiều những cái lộ trình mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi ạ. Thông tin chúng tôi ghi nhận tại trục quốc lộ 13, đoạn qua giao lộ Đinh Thị Thi trên địa bàn phường Hiệp Bình, đông và chậm theo cả hai hướng. Phạm Hùng qua Hưng Phú hướng về cầu Chánh Hưng, hay là cầu Kênh Tẻ hướng đi qua trục đường Khánh Hội, địa bàn phường Vĩnh Hội. Nguyễn Thị Minh Khai đến Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, đông chậm qua các lộ trình trên. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận ở khu vực tỉnh lộ 8, khu công nghiệp Đông Nam có một cái vụ va chạm, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Và trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú ghi nhận qua khu vực này thì xe cũng đông di chuyển chậm, đông chậm khoảng 12 km quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ VietAir và chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng có ghi nhận trước đó đến từ một bạn thính giả chia sẻ và đồng hành như là tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua Tân An, Long An, Tây Ninh, trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định. Thông tin hỗ trợ đến từ bạn Khang Phan, bạn Bùi Dũng, Bùi Văn Dũng thì cập nhật là ngã năm Phước Kiến, Thủ Dầu Một. Thì cập nhật là mưa đang to qua khu vực này. Ngã năm Phước Kiến, Thủ Dầu Một, mưa đang to, thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận.

0: cái phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Đỗ Khôi Nguyên. Thông tin hỗ trợ cập nhật phản ánh đến từ anh Đỗ Khôi Nguyên ạ. Nhắc lại cái thông tin phản ánh đến từ anh Nguyên thì chúng tôi cũng chia sẻ để mà quý vị chúng ta có thể nắm. Anh phản ánh là tại khu vực dạ cầu Bình Thuận, trên đường dưới khu vực dạ cầu Bình Thuận, phường Bình Tân, có rào chắn để thi công công trình đường bờ kè, nhưng mà thi công dang dở thì ngưng lại rất lâu rồi và bỏ lại hai rào chắn. Ở khu vực đường thì ổ gà, ổ voi lởm chởm, rác cũng rất nhiều. Vào các khung giờ cao điểm thì lượng xe di chuyển qua khu vực này lớn và cũng thường xuyên bị kẹt xe. Và cũng thính giả này cũng không biết là đến khi nào đã tiếp tục thi công cho xong, để giúp cho quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể an tâm di chuyển qua. Bởi vì hiện tại thì rào chắn cũng chắn mất 1/2 của cái đường mặt đường qua dạ cầu. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cho quý vị thính giả. Qua khu vực này thì cũng thường xuyên ùn tắc ạ. Cảm ơn anh Đỗ Khôi Nguyên rất nhiều. Và tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực đường Phạm Hùng qua Hưng Phú hướng về khu vực cầu Chánh Hưng trên địa bàn phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp nối với giờ cao điểm chiều tối nay, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, những diễn biến giảm mạnh của giá vàng đang nhận được nhiều sự quan tâm trong ngày hôm nay. Cụ thể, giá vàng SJC lao dốc trong phiên giao dịch hôm nay sau thông tin khởi tố trưởng phòng kinh doanh công ty SJC. Trong đó, vàng SJC bán ra ở mức 142 triệu đồng một lượng, tương đương mức giảm 5 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương tự, xuống còn 141 triệu đồng một lượng.
4: Còn từ chiều nay, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng. Theo đó, xăng E10 tăng gần 900 đồng, giá mới là 21.440 đồng một lít. Xăng E5 tăng hơn 1.000 đồng, giá mới là 20.890 đồng một lít. Dầu diesel tăng mạnh nhất gần 2.500 đồng, giá mới là 25.770 đồng một lít.
3: Và mới đây, Bộ Nội vụ đề xuất quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, trùng với phương án Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị chính phủ. Thời điểm áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 để đảm bảo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực thực hiện.
4: Cũng nhắc tới người lao động, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 283/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, từ ngày 10 tháng 9 tới, công ty trả lương không đúng hạn cho người lao động có thể bị phạt tới 100 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc trả đủ tiền lương và tiền lãi do chậm trả theo quy định.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index hôm nay tăng hơn 30 điểm, tương đương 1,85% lên 1.699 điểm. Đây là phiên tăng đầu tiên sau 3 phiên đầu tuần lao dốc liên tiếp. Động lực lớn nhất giúp chỉ số hồi phục tiếp tục đến từ nhóm vốn hóa lớn. Riêng VIC đóng góp hơn 20 điểm, VHM đóng góp thêm 4,5 điểm. Ngoài ra, cổ phiếu GEX tăng kịch trần gần 7%. Thanh khoản thị trường hôm nay đạt gần 20.000 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 452 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nổi lên như là yếu tố quyết định trong sự phát triển GDP 6 tháng đầu năm lên đến con số 8,1%. Điều này chứng minh năng lực thích ứng linh hoạt của nền kinh tế, qua đó mở ra lợi thế cạnh tranh mới của nền kinh tế, góp phần biến Việt Nam từ công xưởng gia công trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.
4: Trong khi toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,2%, riêng ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính, sản phẩm quang học tăng trưởng kỷ lục tới 14,7%. Sự lạc quan rõ nhất thể hiện qua cơ cấu thu hút đầu tư nước ngoài. Trước đây, nếu như dòng vốn chủ yếu vào dệt may hay lắp ráp cơ bản, thì nay Việt Nam dần trở thành điểm đến thu hút những đại bàng công nghệ của thế giới, với tỷ trọng đầu tư chiếm gần 20% tổng số vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm trong lĩnh vực công nghệ. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết.
5: Về mặt tổng vốn thu hút được tăng rất là cao. Thứ nhất ấy, là vốn thực hiện là tăng 9,8% và là cao nhất trong 5 năm. Mà vốn thực hiện chính là cái chỉ số quan trọng nhất để đánh giá cái hiệu quả chất lượng của FDI. Và đó, vốn đăng ký mới thì tăng 2,2%.

0: dần về về giá trị, cũng cho thấy một cái niềm tin, đặc biệt là sức hút của các cái dự án lớn và các lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam. Đây như một trong thành công rất là tốt. Về mặt cơ cấu đó thì chúng ta thấy rằng là đều tích cực cả. Về ngành ấy, thì có thể nói là ngành chế biến chế tạo cộng với cả ngành công nghệ cao có thể nói rằng là đang chiếm một cái tỷ trọng lớn nhất, kể cả vốn đăng ký mới, kể cả vốn thực hiện. Đây cho thấy rõ ràng Việt Nam đang đi đúng hướng và Việt Nam đang là sự lựa chọn của cái dòng tái cơ cấu vốn của thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao.
1: Việc các tập đoàn đa quốc gia rót vốn vào các lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao như chip bán dẫn AI và trung tâm dữ liệu minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Quá trình này không chỉ tạo ra giá trị gia tăng khổng lồ mà còn đẩy nhanh quá trình nâng cấp tay nghề cho lực lượng lao động trong nước, đặc biệt là trong ngành chế biến chế tạo, một trong những lĩnh vực trọng tâm bền vững của nền kinh tế. Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Việt Nam thể hiện rất tốt vai trò điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư.
2: Có một cái điều mà tôi muốn nói là tại sao họ lại tin mình. Thì ở đây tôi tổng kết là trong cái chuyển đổi thế giới nó có mấy cái điểm như này. Cái thứ nhất là về cái tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay là cái môi trường Việt Nam nó rất phù hợp. Việt Nam đang đi tiên phong trong cái chuyển đổi xanh và ứng dụng các cái ESG để giảm thiểu carbon. Và một cái nữa tức là cái đang chuyển mình mạnh mẽ nhất thế giới thì Việt Nam cũng đang làm rất tốt. Mà các cái nghị quyết về cái trí tuệ nhân tạo, cái bán dẫn, cái dữ liệu lớn và cái sản xuất thông minh thì hiện nay là Việt Nam là cũng đặt những cái trọng tâm. Một cái cuối cùng là cái cạnh tranh về công nghệ và an toàn chuỗi cung ứng thì Việt Nam là một cái điểm đến rất phù hợp với các nhà đầu tư nước ngoài.
1: 6 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vững vị thế động lực tăng trưởng chính của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 10,23%, đóng góp tới hơn 33% vào mức tăng trưởng GDP chung của cả nước. Sự bùng nổ của làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu về Việt Nam qua dòng vốn FDI đăng ký đạt hơn 34,6 tỷ đô la Mỹ cho thấy những tín hiệu tích cực. Quan trọng hơn nữa, vốn ngoại chủ yếu giải ngân vào các ngành công nghiệp công nghệ cao như chip bán dẫn, linh kiện điện tử AI, qua đó trực tiếp nâng cao năng lực sản xuất nội địa, gia tăng hàm lượng giá trị gia tăng của ngành chế biến chế tạo. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chia sẻ.
3: Cái hướng đi để hai con số thì phải tập trung nhất quán cho cái kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao. Chỉ có những cái đó thì nó mới nâng được cái giá trị gia tăng cao, thì nó mới khai thác được cái lợi thế của mình.
1: Kinh tế số đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn cho sự phát triển chung của toàn nền kinh tế với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, giúp thúc đẩy lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nền tảng tài chính số cũng như công nghệ tài chính tối ưu hóa nguồn vốn, nâng cao tính minh bạch, đẩy nhanh dòng tiền luân chuyển trong xã hội. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhìn nhận.
4: Có nhiều cái chủ trương chính sách đưa ra chúng tôi thấy rất là tích cực. Từ ví dụ như tài sản số, Việt Nam có luật công nghiệp công nghệ số trong đấy đã chính thức hóa tài sản số, có nghị quyết của chính phủ thí điểm về sàn giao dịch về công nghệ số, khu của pháp luật mở đường cho sự phát triển, thậm chí có những chính sách rất là quan trọng như là miễn trừ trách nhiệm pháp lý có rủi ro khách quan. Đây là một cái cách thay đổi tư duy. Việt Nam đặt mục tiêu là đến 2030 thì kinh tế số phải đạt được 30-5% GDP. Và chúng tôi cho rằng là muốn có tốc độ tăng trưởng cao thì thúc đẩy khoa học công nghệ là một cái định hướng rất là chủ đạo, rất là quan trọng.
1: Khác với sự phục hồi nhất thời, bước chuyển mình dựa trên đổi mới sáng tạo, phản ánh tầm nhìn chiến lược dài hạn. Thay vì chỉ tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn của từng quý, quá trình này đang đặt nền móng vững chắc cho thập kỷ tới, giúp nền kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc từ thị trường toàn cầu. Kết quả đầy khả quan của chỉ số này đang tiếp tục củng cố niềm tin từ các tổ chức tài chính quốc tế, tạo đà để Việt Nam bứt phá, tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
5: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được phép ghi nhận thông tin tại khu vực giao lộ trục quốc lộ 13. Đoạn qua khu vực đó chính là Phạm Văn Đồng thì chúng tôi cập nhật là có một cái vụ va chạm giữa hai ô

ô tô và xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về khu vực quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Qua khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô quý vị nhé. Xe cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Tân Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực km số 15 về km số 7. Thưa quý vị, Tân Phú cập nhật qua khu vực này xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm khoảng 8 cây số, đông chậm khoảng 8 cây số trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận trên khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực quốc lộ 13 Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe cũng đông di chuyển chậm. Thời điểm này thì tại Phạm Văn Đồng quốc lộ 13 trực tiếp thông qua hệ thống camera với sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ bộ phận kỹ thuật camera thì chúng tôi cập nhật là xe đang rất đông, xe máy, ô tô và cả xe khách nữa đổ về đây thì cũng rất đông quý vị nhé. Và với góc nhìn của Tân Phú thì chưa có thấy được hai cái phương tiện ô tô va chạm với nhau. Tuy nhiên là về cái mật độ phương tiện tổng quan nhìn chung đang rất đông ạ. Và nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Phan Thúc Duyện, đoạn qua khu vực hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi về khu vực Thăng Long trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Phan Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, mật độ phương tiện cũng đang có phần đông về lộ trình này, xe cũng đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với nước ngoài qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác và thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh với bài hát Nước Ngoài. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực Phan Thúc Duyện. Trên trục đường Phan Thúc Duyện hướng đi về hầm chui Phan Thúc Duyện, hướng đi về giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Phan Đình Phùng, đoạn qua Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận trên địa bàn phường Cầu Kiệu, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông di chuyển chậm khoảng 8 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha, để có thể cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Còn tại khu vực một cái tuyến đường mà có cái vụ va chạm mà trước đó Tấn Phú cập nhật giữa hai ô tô, đó chính là quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng, va chạm giữa hai ô tô về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý nếu như mà có di chuyển về khu vực quý vị nha. Còn nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, pháo thủ Arsenal xác nhận William Saliba sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng, nhưng trung vệ người Pháp không cần phải phẫu thuật sau khi hoàn tất các cuộc kiểm tra y tế. Saliba gặp chấn thương trong trận bán kết World Cup 2026 khi đội tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha và buộc phải rời sân sớm, cũng như bỏ lỡ trận tranh hạng 3 với đội tuyển Anh. Arsenal cho biết Saliba sẽ bắt đầu chương trình hồi phục ngay lập tức dưới sự giám sát chặt chẽ, nhưng chưa công bố thời điểm trở lại. Đây là tổn thất lớn đối với pháo thủ, bởi ở mùa trước Saliba là trụ cột giúp cho đội vô địch Premier League và vào tới chung kết Champions League, ra sân tổng cộng 50 trận trên mọi đấu trường. Theo Daily Mail, tiền vệ Rodri đang thúc đẩy việc chuyển đổi từ Manchester City sang Real Madrid và chờ chủ tịch Real Madrid là Florentino Perez phê duyệt thương vụ. Dù cho Perez còn do dự, nhưng nhiều nhà lãnh đạo Real hiện ủng hộ sau khi Rodri đã góp công lớn giúp cho Tây Ban Nha vô địch World Cup. Rodri còn một năm hợp đồng với Manchester City và chưa chấp nhận lời đề nghị gia hạn kể từ tháng 4 vừa qua. Nếu như Rodri gia nhập Real Madrid, cơ hội ra sân của Aurelien Tchouaméni và Eduardo Camavinga có thể bị ảnh hưởng. Sự nghiệp của cầu thủ Alejandro Garnacho tại Chelsea đã sớm khép lại chỉ sau một mùa giải. Tiền vệ cánh người Argentina sẽ chuyển sang Aston Villa theo dạng cho mượn kèm với điều khoản mua đứt, mở ra cơ hội làm lại dưới thời huấn luyện viên Unai Emery. Hiện tiền vệ 22 tuổi này đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế và đạt được thỏa thuận hợp đồng có thời hạn 4 năm với Aston Villa. Bản hợp đồng chính thức sẽ được kích hoạt nếu điều khoản mua đứt được thực hiện vào cuối mùa giải. Fulham đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng với mục tiêu chiêu mộ hai tài năng của Real Madrid, đó là Gonzalo Garcia và Mastantuono. Theo truyền thông Tây Ban Nha, đội bóng Premier League đã mở các cuộc đàm phán nhằm đưa cả hai cập bến sân Craven Cottage. Đáng chú ý, Fulham có cách tiếp cận khác nhau với từng cầu thủ. Với Gonzalo Garcia, đội bóng

0: nước Anh muốn mua đứt, còn với Mastuono sẽ là mượn trong một mùa giải. Manchester City đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Jeremy Doku. Hai bên đã đạt được thỏa thuận miệng, các chi tiết sẽ được sớm hoàn tất. Hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương được tăng lên đáng kể cho tiền vệ cánh người Bỉ. Doku dự kiến sẽ ký hợp đồng sớm giống như Joshua Gradion và mới nhất là Phil Foden. Những tín hiệu từ Barcelona cho thấy tình hình của De Jong nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu. Tiền vệ 29 tuổi vẫn chưa thể hội quân cùng với đội bóng và phải trải qua hai lần kiểm tra vì đầu gối sưng nặng, nhiều khả năng sẽ phải phẫu thuật. Ngay cả thông báo chính thức câu lạc bộ cũng liên tục bị trì hoãn, cho thấy ban lãnh đạo vẫn đang hoàn tất các bước cuối cùng trước khi công bố chẩn đoán. Tiền vệ người Hà Lan sẽ vắng mặt ở chuyến tập huấn tại Anh, một giải đấu giao hữu và một trận tranh cúp Juan Gepper, cũng như chắc chắn bỏ lỡ vòng mở màn La Liga.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: FIFA đã công bố đội hình tiêu biểu World Cup 2026 sau cuộc bình chọn của người hâm mộ. Đội hình gồm có thủ môn Vujinha, hàng thủ Pedro Porto, Lisandro Martinez, Deo Upamecano, Marc Cucurella, tuyến giữa gồm có Rodri, Martin Olise, Jude Bellingham. Ở hàng công sẽ Lionel Messi, Erling Haaland và Kylian Mbappe. Trong số 11 cái tên được lựa chọn, có 3 nhà vô địch thế giới của Tây Ban Nha, đó là Rodri, Porro và Cucurella. Tuy nhiên, kết quả này cũng tạo ra nhiều tranh luận khi hai ngôi sao khác của đội tuyển Tây Ban Nha, đó là Unai Simon và Kubasi, đã bất ngờ bị gạch tên. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Unai Simon, thủ thành số 1 của Tây Ban Nha đã giành danh hiệu găng tay vàng sau màn trình diễn xuất sắc tại World Cup. Anh chỉ để thủng lưới đúng một bàn, đồng thời giữ sạch lưới tới 7 trên 8 trận trên hành trình, giúp cho Tây Ban Nha lần thứ 2 vô địch World Cup. Dù vậy, người hâm mộ lại lựa chọn Vujinha vào vị trí thủ môn trong đội hình tiêu biểu. Thủ thành của Cafe được xem là hiện tượng thú vị của giải đấu sau hàng loạt màn trình diễn ấn tượng. Tại hàng tiền vệ, FIFA không gây bất ngờ khi điền tên Rodri, người giành quả bóng vàng World Cup. Tiền vệ của Manchester City là linh hồn trong lối chơi của Tây Ban Nha và được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đồng hành cùng Rodri đó là Jude Bellingham, ngôi sao nổi bật của đội tuyển Anh, và Martin Olise, cầu thủ gây ấn tượng mạnh với khả năng sáng tạo trong màu áo của Pháp. Trên hàng công, bộ ba Messi, Haaland và Mbappe gần như không gây tranh cãi. Mbappe đã giành chiếc giày vàng với 10 bàn thắng, Messi nhận quả bóng vàng, còn Haaland thì tiếp tục chứng minh bản năng săn bàn đáng sợ của mình. Dẫu vậy, việc Kubasi, người được FIFA trao giải cầu thủ trẻ hay nhất World Cup, không góp mặt trong đội hình tiêu biểu vẫn là một quyết định gây nhiều ý kiến trái chiều. Trung vệ 19 tuổi đã thi đấu chững chạc suốt mùa giải và được xem là một trong những phát hiện lớn nhất của kỳ World Cup năm nay. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Ở khu vực quốc lộ 13 qua Phạm Văn Đồng có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, xe còn đông, các phương tiện còn đang di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực Phan Thúc Duyện, đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi Thăng Long trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, hay là khu vực Phan Đình Phùng đoạn qua Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận quý vị nhé. Cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Trước đó thì Tân Phú cũng có cập nhật trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tân Phú cập nhật xe đông di chuyển chậm hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 về km số 7 thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển, để quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Và Tân Phú, nếu như mà có bỏ sót bất kỳ thông tin nào nãy giờ thì cũng hy vọng rằng cũng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ và đồng hành của quý vị thính giả các bác tài nhé, để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể an tâm trong lộ trình di chuyển. Tiếp theo, Tân Phú xin được điểm qua về diễn biến giao thông tổng quan của thành phố tại một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận thông qua những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận trên hệ thống camera với các tuyến đường. Tại khu vực Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Tân Phú đang cập nhật là mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera khu vực đó chính là Nguyễn Tất Thành qua nút giao Hoàng Diệu. Bên cạnh đó thì Hoàng Diệu Khánh Hội, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Nơ Trang Long Nguyễn Xí, khu vực Nơ Trang Long Phan Văn Trị thì mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm quý vị nha. Đó là những thông tin tập hợp tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Trúc Nhân và bài hát Thật Bất Ngờ.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được cập nhật một cái thông tin giao thông tiếp theo. Và trước đó quý vị, chúng ta vừa lắng nghe Trúc Nhân và Thật Bất Ngờ. Còn bây giờ thì chúng tôi cập nhật tại trục đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua tòa nhà The Manor thì cập nhật là xe đông di chuyển chậm do đèn hoạt động không hợp lý. Và xin được cảm ơn cái sự phản ánh của thính giả có số điện thoại cuối là 8457 đã cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ VietAir cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thời điểm này chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Trước đó thì trên trục cao tốc này hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 về km số 7 thì Tấn Phú cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý quý vị nha. Xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm. Như là khu vực Phan Thúc Duyện đoạn qua Hầm Chui hướng về Thăng Long, hay là Phan Đình Phùng đoạn qua Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận thì chúng tôi cập nhật đông chậm về đây. Còn trên các cái lộ trình ghi nhận mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái hệ thống camera như là khu vực Mai Chí Thọ, Lương Đình Của thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Còn tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng có phần đông hướng về Nguyễn Văn Trỗi quý vị nha. Đó là những thông tin tổng quan mà Tấn Phú và kiếp chương trình mang đến cho quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi. Trước đó thì cũng có ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 về km số 7, phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 8 cây số thưa quý vị. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận mà có thể gọi là cái khu vực này đông chậm từ đầu khung giờ cao điểm đến điểm hiện tại rồi ạ. Và vẫn còn đông chậm thời điểm này quý vị nhé. Từ km số 15 về km số 7 đông chậm khoảng 8 cây số. Đó là thông tin chúng tôi cũng ghi nhận đến từ VietAir trên trục cao tốc này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Mời quý vị cùng đến với nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm và bài hát Linh Thiêng Tổ Quốc. Và như đã chia sẻ thì đây cũng là bài hát cuối rồi. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm trực thuộc cảnh sát giao thông thành phố. Và xin được cảm ơn Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage cùng với số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và các chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về quy hoạch giai đoạn 2025-2050 với tầm nhìn 100 năm, tập trung vào hạ tầng giao thông tích hợp trên diện tích là hơn 6.770 km2. Đề án ưu tiên phát triển đô thị theo mô hình TOD, hoàn thiện các trục cao tốc, đường sắt tốc độ cao và hệ thống cảng biển quốc tế. Hệ thống giao thông mới của thành phố được định hướng phát triển theo mô hình di chuyển thông minh, bền vững và có khả năng kết nối cao. Để làm được điều này, cần khơi thông về thể chế và trao quyền thực chất cho thành phố. Vì nếu không giải được điểm nghẽn này, thì dù có quy hoạch tốt hay nguồn lực lớn cũng rất khó triển khai. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Trọng tâm của quy hoạch là tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các vùng phát triển mới thông qua mạng lưới tích hợp đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt vùng và đường thủy. Các tuyến vành đai và hành lang giao thông chiến lược được ưu tiên nhằm giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng gắn với mô hình TOD, phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng. Cụ thể về đường bộ, quy hoạch tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông khung, bao gồm các tuyến cao tốc huyết mạch, cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bến Lức Long Thành, Trung Lương Mỹ Thuận, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Chân Thành Hoa Lư, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Hệ thống đường vành đai 3 và vành đai 4 cũng được ưu tiên để giảm tải cho khu vực nội đô. Bên cạnh đó, phát triển các tuyến đường dẫn, đường trục, tăng cường kết nối với hệ thống đường quốc gia như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh Chân Thành Hoa Lư, Bình Phước cũ, CT30, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài kéo dài đến vành đai 2, đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu, nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường vành đai 3. Quy hoạch cũng xác định đường sắt là một trong ba đột phá chiến lược. Mạng lưới đường sắt mới sẽ bao gồm 7 tuyến quốc gia với tổng chiều dài 547 km và 28 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 1.000 km. Hệ thống đường sắt đô thị sẽ đóng vai trò là xương sống của vận tải hành khách, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD. Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
1: Có thể nói quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị sẽ là khung giao thông để mà tổ chức đô thị theo mô hình TOD. Theo đó, các khu đô thị mật độ cao sẽ được bố trí xung quanh các cái nhà ga nhằm giúp người dân tiếp cận tiện ích trong bán kính đi bộ, giảm tối đa cái nhu cầu sử dụng xe cá nhân. Song song đó, việc tăng tốc hoàn thiện các tuyến vành đai 3, vành đai 4, các tuyến đường cao tốc sẽ góp phần tách dòng xe container ra khỏi khu vực lõi nội thành.
0: Đối với đường thủy, thành phố tận dụng lợi thế sông ngòi để phát triển các hành lang vận tải thủy kết nối đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh miền Đông. Hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch tiềm năng thành cảng biển loại đặc biệt, bao gồm các khu bến chủ lực như Cát Lái, Phú Hữu, Hiệp Phước và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự thảo cũng đề xuất tận dụng không gian ngầm để phát triển hạ tầng. Các trục giao thông ngầm dự kiến sẽ triển khai dọc sông Sài Gòn, khu vực ga Bến Thành, đường Hàm Nghi, đường Tôn Đức Thắng và kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, một mạng lưới không gian ngầm sẽ liên kết các nhà ga metro với các trung tâm thương mại và lối tiếp cận các tòa nhà cao tầng, tạo nên một hệ sinh thái đô thị ngầm hiện đại. Đây là quy hoạch được người dân rất kỳ vọng.
2: Nghe quy hoạch thì cũng mừng, cũng phấn khởi lắm, cũng mong sao quy hoạch sớm và đạt được kết quả tốt.
3: Thì không riêng gì bản thân tôi mà tất cả người dân của Thành phố Hồ Chí Minh đều hy vọng, đều kỳ vọng vào cái quy hoạch này, nó sẽ góp phần thúc đẩy cái sự phát triển của thành phố, sẽ biến Thành phố Hồ Chí Minh thành một cái đô thị lớn.
0: Đánh giá về quy hoạch hạ tầng giao thông 100 năm, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Mai, chuyên gia giao thông cho rằng đây là quy hoạch có tính khả thi cao. Theo ông Mai, quy hoạch này là điểm tựa pháp lý tương đối đột phá, lồng ghép tích cực theo cơ chế đặc thù để có thể giảm được thủ tục, quy hoạch thông thường và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.
4: Đề án này nó có phân kỳ khoa học, chia làm các giai đoạn rõ ràng và giai đoạn thí điểm, làm cái gì và giai đoạn sau làm cái gì vân vân. Cái thứ ba là cơ chế tài chính nó tự chủ thông qua TOD để phát triển. Cái thứ tư nữa là chuyển dịch từ cái tư duy chúng ta đang còn làm theo kiểu là có cái gì làm cái đấy, thì bây giờ chúng ta chủ động xây dựng quy hoạch 100 năm và chúng ta mở ra không gian vật lý. Nếu mà làm thế này tốt thì quy hoạch nó rõ ràng rồi.

0: 100 năm sau thì nó vẫn theo quy hoạch mà làm thì không còn quy hoạch treo nữa.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Mai cũng nhấn mạnh, để thực hiện được đề án quy hoạch giao thông này, cần có một cơ chế đặc thù về tài chính và có sự điều tiết ngân sách hợp lý. Kế tiếp là cần phân cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền phê duyệt các dự án mà không cần phải trình ra trung ương. Ngoài ra cần thành lập ngay một ban quản lý dự án liên vùng.
0: Then chốt nhất là phải năng lực giải phóng mặt bằng thật nhanh. Giải phóng mặt bằng không nhanh thì tính khả thi đề án sẽ không cao. Và những vấn đề mà thành phố cần giải quyết, thứ nhất là muốn làm như thế chúng ta phải sổ hóa toàn bộ cái quy hoạch 100% trên cái 6.700 km đó. Cái thứ ba là tiêu chuẩn công nghệ toàn vùng, nó phải theo một công nghệ tiêu chuẩn kỹ thuật chung. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là cần phải ưu tiên giải quyết trước khi mà khởi động cái dự án.
1: Đồng quan điểm, theo tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị, để thực hiện tốt quy hoạch hạ tầng giao thông tầm nhìn 100 năm thì yếu tố nguồn vốn rất quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh cần có một chiến lược để đa dạng nguồn vốn, để không quá lệ thuộc vào nguồn vốn ngân sách nhà nước. Điểm thứ hai, cần có một cơ chế thoáng, quyền tự chủ, nghĩa là Thành phố Hồ Chí Minh có thể đưa ra những điều chỉnh về mặt pháp lý trong phạm vi thành phố. Và thứ ba, rất cần được đổi mới tư duy về cách quản lý tích hợp đa ngành theo hướng kết hợp với công nghệ thông minh, công nghệ số. Nếu thành công thì đây cũng là một tiền đề tốt cho việc đổi mới nền tảng pháp lý để nhân rộng những mô hình này cho cả nước.
2: Rất hy vọng là cái luật đô thị đặc biệt sẽ sớm được thông qua để trao quyền tự chủ nhiều hơn cho Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể bắt tay ngay vào việc. Là bởi vì chúng ta đang đứng trước là những cái dự án nó rất là tham vọng. Ví dụ như một cái hệ thống metro, 7 tuyến metro mà chúng ta chỉ làm trong một thập niên. Trong khi là ngày trước chúng ta làm có một tuyến thôi, chúng ta mất gần 20 năm. Thì đó là những cái thử thách rất là lớn. Để mà chúng ta không có đánh mất thời cơ, mất thời gian thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là cái cơ chế ngay trước mắt là cái luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài bình luận với nhan đề Khi hạ tầng giao thông là trục xương sống định hình đô thị trăm năm do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, nhìn lại hành trình hình thành và phát triển đô thị của thành phố Hồ Chí Minh qua lăng kính quy hoạch chiến lược, có thể thấy hạ tầng giao thông không đơn thuần là mạch máu kết nối không gian, mà chính là cốt lõi, là linh hồn quyết định sự hưng thịnh của một siêu đô thị tầm vóc. Khi thành phố bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ với tầm nhìn 100 năm, thì bài toán giao thông chắc chắn không chỉ để giải quyết những điểm nghẽn trước mắt, mà phải kiến tạo một hệ sinh thái kết nối tương lai. Thực tiễn thời gian qua cho thấy những nỗ lực hết sức phi thường của thành phố Hồ Chí Minh trong đột phá hạ tầng giao thông. Từ các tuyến vành đai, hệ thống cao tốc hướng tâm, mạng lưới metro đang thành hình, cho đến các dự án kết nối vùng chiến lược, tất cả đang từng bước phá vỡ thế độc đạo, giải phóng tối đa nguồn lực đất đai và tạo ra những không gian phát triển mới theo mô hình TOD. Giao thông đi trước mở đường, không gian đô thị theo đó mà giãn nở một cách hợp lý, biến những vùng đất ngủ quên thành những cực tăng trưởng năng động. Nhìn ra thế giới, bài học từ các siêu đô thị là minh chứng rõ ràng nhất để thành phố Hồ Chí Minh có thể học tập và ứng dụng. Tại Tokyo, Nhật Bản, mô hình TOD đã biến các ga tàu điện ngầm thành những thành phố thu nhỏ, sầm uất, nơi người dân có thể sống, làm việc và tận hưởng mọi dịch vụ chỉ trong tầm bước chân. Trong khi đó, Singapore lại khẳng định tầm nhìn bằng hệ thống giao thông thông minh, kết hợp với chính sách kiểm soát ngặt nghèo phương tiện cá nhân, giải quyết trọn vẹn bài toán ùn tắc trên một diện tích khiêm tốn. Những mô hình ấy cho thấy một quy luật bất biến là giá trị gia tăng từ đất dọc theo các tuyến giao thông chính là mỏ vàng nuôi sống chính hạ tầng. Tuy nhiên, để giao thông thực sự đóng vai trò là xương sống của quy hoạch trăm năm, tư duy quản lý đòi hỏi một tầm nhìn vượt trước thời đại. Đã qua rồi cái thời đô thị phát triển theo vết dầu loang hay tư duy điện đường trường trạm lúp xúp chạy theo sau dân số. Quy hoạch giao thông hiện đại phải đón đầu tương lai, tích hợp đa phương thức từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến hàng không thành một thể thống nhất liền mạch. Mỗi tuyến đường, mỗi nút giao thông không chỉ để di chuyển mà phải là một không gian kinh tế sống động. Thêm vào đó, thách thức về cơ chế thực thi đòi hỏi những quyết sách đột phá và sự sòng phẳng với thời gian. Mô hình đối tác công tư PPP cùng các cơ chế đặc thù phải được khai thác tối đa để thu hút nguồn lực xã hội, dứt khoát triệt tiêu tình trạng dự án treo hay thi công ỉ ạch làm xói mòn niềm tin. Bên cạnh đó, song hành với bê tông và sắt thép công trình là mảng xanh, là tư duy chuyển đổi số, là xây dựng hệ thống giao thông thông minh ITS để điều tiết nhịp đập của siêu đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước thời cơ lịch sử để tái định vị diện mạo. 100 năm tới của thành phố sẽ được đo đếm bằng chất lượng của những tuyến huyết mạch giao thông hôm nay. Đầu tư cho giao thông chính là đầu tư cho tương lai, cho năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của hàng chục triệu con người. Khi những con đường được khơi thông toàn diện, thành phố sẽ không chỉ vượt qua thử thách ùn tắc mà dòng chảy tăng trưởng vì thế sẽ tuôn tràn nhanh hơn, xa hơn.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
4: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề lãi suất cao, giá nhà leo đỉnh, thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc người mua.
2: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
4: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về phân khu The Tropic.
2: Góc nội thất và vật liệu xây dựng chúng ta cùng tìm hiểu về màu xám đậm, điểm nhấn mới trong thiết kế nội thất hiện đại.
4: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ thì Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
4: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang tăng tốc phát triển nhà xã hội với hàng loạt giải pháp mạnh nhằm vừa đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, vừa tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Mới đây, ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số 16 về thúc đẩy phát triển nhà xã hội giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số.
2: Theo kế hoạch, riêng trong năm 2026, Hà Nội phấn đấu hoàn thành và đưa ra thị trường khoảng 25.000 đến 27.000 căn hộ, cao hơn đáng kể so với chỉ tiêu tối thiểu 18.700 căn được Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố cũng đã công bố kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 với danh mục là 236 dự án nhà ở xã hội.
4: Đến thời điểm này, Hà Nội đã có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư với tổng diện tích hơn 583 hectare, quy mô khoảng 132.000 căn hộ và tổng vốn đầu tư hơn 290.500 tỷ đồng. Trong đó, 30 dự án đã khởi công, cung cấp hơn 24.000 căn hộ.
2: Đáng chú ý, trong 6 tháng cuối năm, thành phố đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai để có khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng, đủ điều kiện đưa hơn 46.000 căn hộ ra thị trường.
4: Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế làn xanh đối với các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng dành riêng cho các dự án nhà xã hội. Những dự án đã có mặt bằng sạch sẽ được ưu tiên hoàn tất hồ sơ để khởi công ngay trong tháng 7 và tháng 8 năm nay.
2: Thành phố cũng đẩy mạnh phân cấp trong công tác quy hoạch, yêu cầu hoàn thành việc phê duyệt hoặc là điều chỉnh quy hoạch chi tiết trước tháng 8 năm 2026, đồng thời quy định rõ ràng thời gian xử lý các thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ chủ đầu tư. Những trường hợp chậm triển khai không thực hiện đúng cam kết sẽ bị xem xét thu hồi dự án hoặc là không tiếp tục được giao các dự án mới.
4: Với hàng loạt giải pháp đồng bộ từ thủ tục hành chính đến nguồn lực đầu tư, Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh trong phát triển nhà xã hội, góp phần tăng nguồn cung, ổn định thị trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân trong những năm tới.
2: Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk vừa công bố báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý 2 năm 2026. Theo đó, toàn tỉnh ghi nhận 24.873 giao dịch mua bán chuyển nhượng bất động sản. Tổng giá trị là hơn 7.633 tỷ đồng, cho thấy thị trường vẫn duy trì sức giao dịch khá là tích cực.
4: Trong cơ cấu giao dịch, đất nền tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với 23.334 giao dịch, tổng giá trị gần 5.974 tỷ đồng. Phân khúc nhà ở riêng lẻ ghi nhận 1.520 giao dịch, trị giá hơn 1.648 tỷ đồng, trong khi chung cư chỉ có 9 giao dịch, tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Phản ánh nguồn cung căn hộ tại địa phương vẫn còn khá là hạn chế.
2: Về phát triển dự án, trong quý 2, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến, do liên danh Nắng Ban Mai Phú Tài, Huy Thiên Phú làm chủ đầu tư. Đây được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp trong thời gian tới.
4: Báo cáo cũng cho biết hiện Đắk Lắk có 4 dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành, trong đó có khu đô thị La Maison Premium, The Clyde Phú Yên, cùng với một số dự án nhà ở hỗn hợp tại khu vực thành phố Tuy Hòa trước đây. Bên cạnh đó, có 22 dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc triển khai xây dựng.
2: Nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai như khu đô thị dân cư km 7, tổ hợp trung tâm thương mại khách sạn nhà ở trên đường Mai Hắc Đế, đô thị sinh thái văn hóa cà phê suối xanh, khu dân cư phố chợ Hòa Vinh hay là khu đô thị Đông Nam đường Trần Hưng Đạo tại thị xã Buôn Hồ. Những dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị và tạo thêm nguồn cung cho thị trường.
4: Diễn biến quý 2 cho thấy thị trường bất động sản Đắk Lắk chủ yếu dựa vào phân khúc đất nền, trong khi nguồn cung nhà ở và căn hộ đang từng bước được bổ sung thông qua các dự án mới. Đây được xem là nền tảng để thị trường phát triển theo hướng cân bằng và bền vững hơn trong giai đoạn tới.
2: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, Hà Tĩnh đang xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo đồng thuận trong nhân dân, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Một trong những dự án đang được tập trung triển khai là tuyến đường trục chính kết nối quốc lộ 1 với cụm cảng nước sâu Vũng Áng Sơn Dương, có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng đến 369 hộ dân, tuy nhiên đến giữa tháng 7 vẫn còn hơn 100 hộ dù đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng.
4: Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động, đồng thời huy động các lực lượng như là quân sự, công an, biên phòng và các đoàn thể hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản. Đến nay, thì riêng phường Vũng Áng đã vận động 2.156 lượt hộ dân nhận tiền bồi thường với tổng kinh phí khoảng 666 tỷ đồng, bàn giao hơn 238 hectare mặt bằng và bố trí tái định cư cho 129 hộ dân.
2: Không chỉ tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng, Hà Tĩnh còn chú trọng đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân sau tái định cư. Nhiều khu tái định cư được đầu tư đồng bộ về điện, đường, trường, trạm. Đồng thời người dân được hỗ trợ phát triển sản xuất, tiếp cận việc làm tại các khu công nghiệp và dự án lớn trên địa bàn như khu liên hợp, gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương.
4: Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, giải phóng mặt bằng chỉ thực sự hiệu quả khi song hành với việc bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của người dân. Chính vì vậy, nhiều kiến nghị về hạ tầng giao thông, cấp nước sạch và các công trình thiết yếu tại khu tái định cư đã được chính quyền tiếp thu, bổ sung vào quá trình triển khai dự án, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.
2: Hiện toàn tỉnh đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho 120 dự án, trong đó có 104 dự án đầu tư công và 16 dự án ngoài ngân sách, với tổng diện tích thu hồi gần 5.800 ha, ảnh hưởng tới hơn 30.000 tổ chức và cá nhân. Riêng 16 dự án trọng điểm đã có 9 dự án hoàn thành trên 80% khối lượng giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị, Hà Nội đang từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý các lớp không gian đô thị nhằm khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai và hạ tầng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 285 triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về các khoản thu từ hoạt động khai thác, sử dụng không gian ngầm và không gian tầm thấp trên địa bàn.
4: Đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình thực hiện luật thủ đô, mở rộng phạm vi quản lý từ mặt đất đai sang hai lớp không gian mới, phù hợp với xu hướng phát triển của nhiều đô thị hiện đại trên thế giới. Việc xây dựng cơ chế khai thác không chỉ hướng đến tăng nguồn thu ngân sách mà còn góp phần quản lý hiệu quả các hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thương mại và dịch vụ.
2: Theo kế hoạch, Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy định về mức thu và cơ chế quản lý đối với hoạt động khai thác không gian ngầm cũng như không gian tầm thấp. Trong khi đó, các cơ quan tài chính, tài nguyên và thuế sẽ thực hiện các thủ tục liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.
4: Thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền để việc triển khai các nguồn lực không gian được thực hiện minh bạch, đúng quy định, hạn chế thất thoát ngân sách và ngăn ngừa các hành vi trục lợi chính sách.
2: Việc hoàn thiện cơ chế quản lý không gian ngầm và không gian tầm thấp được đánh giá sẽ tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội phát triển hệ sinh thái hạ tầng, từng bước hình thành mô hình đô thị thông minh, nơi mọi nguồn lực từ mặt đất, dưới lòng đất đến không gian phía trên đều được quy hoạch, số hóa và khai thác hiệu quả.
4: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thưa quý vị, sau giai đoạn phục hồi khá tích cực trong năm 2025, thị trường bất động sản đang bước sang một nhịp điều chỉnh mới. Điều đáng chú ý là nguồn cung không còn quá khan hiếm như trước, nhưng thanh khoản lại có dấu hiệu chững lại khi giá nhà vẫn neo ở mức cao. Còn lãi suất vay mua nhà thì chưa hạ nhiệt, quyết định xuống tiền lúc này trở nên khó khăn hơn với cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.
3: Theo báo cáo của chứng khoán MBABS, trong quý 1 năm 2026, tổng lượng giao dịch căn hộ, nhà ở riêng lẻ và đất nền giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng hàng tồn kho tăng gần 28% so với đầu năm. Một trong những nguyên nhân lớn nhất đến từ mặt bằng lãi suất cho vay mua bất động sản đã tăng thêm khoảng 1 đến 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, khiến cho chi phí tài chính của người mua tăng đáng kể.
2: Cùng lúc đó, giá nhà vẫn tiếp tục lập mặt bằng mới. MBS cho biết giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đã tăng khoảng 24% so với cùng kỳ, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng lên đến 40%. Trong khi nguồn cung mới vẫn chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, thì những sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở thực lại chưa nhiều. Khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà vì thế càng lớn hơn.
3: Với nhiều gia đình trẻ, bài toán không còn nằm ở việc có tìm được căn nhà phù hợp hay không, mà là có đủ khả năng gánh khoản vay kéo dài hàng chục năm hay không. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của một người đang có kế hoạch mua nhà tại Hà Nội.
4: Hiện tại nhà tôi chỉ có khoảng 30% cho cái nhu cầu mua căn hộ đó, và chắc chắn là sẽ phải vay ngân hàng khoảng trên dưới 70%, tương đương với khoảng hơn 1 tỷ rưỡi. Và đối với hơn 1 tỷ rưỡi với mức lãi suất cố định 2 đến 3 năm đầu và những năm sau thả nổi thì nó sẽ dao động vào tầm khoảng từ 15 đến 20 triệu một tháng. Và nó là một thách thức lớn đối với gia đình tôi, vì là không biết được rằng là thu nhập sắp tới của hai vợ chồng trong tương lai nó sẽ có những biến động gì, vì hiện tại nền kinh tế mình cũng không thể đoán biết trước được, nên là tôi vẫn còn đắn đo rất nhiều.
3: Thưa quý vị, không chỉ người mua ở thực, các nhà đầu tư cũng thay đổi đáng kể cách tiếp cận thị trường. Thay vì chạy theo tâm lý sợ mất cơ hội như những giai đoạn trước, nhiều người lựa chọn quan sát, cân nhắc kỹ pháp lý, khả năng khai thác và sức chịu đựng của dòng tiền trước khi quyết định xuống tiền.
2: Báo cáo của Đức Xanh Survey cũng phản ánh rõ xu hướng này. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nguồn cung sơ cấp trên cả nước tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. Lượng giao dịch đã giảm tới 62% so với nửa cuối năm trước. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều dự án mở bán mới nhưng tỷ lệ hấp thụ chỉ dao động từ khoảng 30 đến dưới 50%, cho thấy thị trường không còn tăng trưởng bằng tâm lý đám đông mà đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh hơn.
3: Theo các chuyên gia, chính bối cảnh này sẽ tạo ra sự phân hóa rất rõ giữa nhu cầu ở thực và dòng tiền đầu cơ. Những dự án có tính pháp lý minh bạch, mức giá hợp lý, chính sách tài chính linh hoạt sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng hơn. Nhận định về xu thế này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết.
5: Mà tôi giống như một cái giai đoạn giúp cho sự phân hóa nó rõ ràng hơn. Cái sự phân hóa ở đây là phân hóa rõ ràng giữa cái người mua ở thực và người mua mà đầu cơ. Những nhà người mua đầu cơ thì người ta sẽ phải tính toán lại rất kỹ. Và đa phần người ta, tôi nghĩ là trong tâm lý hiện tại là họ sẽ quan sát. Đó, thì cái việc mà như vậy sẽ giúp cho các cái chủ đầu tư cũng như là cái người mua mà ở thực ấy có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Và bất động sản mà đáp ứng nhu cầu ở thực thì nó sẽ có thể lên ngôi hơn.
3: Có thể thấy thị trường bất động sản hiện nay không thiếu nguồn cung mà đang thiếu những sản phẩm thực sự phù hợp với khả năng chi trả của số đông. Trong bối cảnh lãi suất vẫn còn ở mức cao, giá nhà chưa có dấu hiệu giảm mạnh và quy hoạch hạ tầng vẫn còn tiếp tục định hình, người mua sẽ càng ưu tiên những dự án

0: có giá trị sử dụng thực, tiến độ rõ ràng và chính sách hỗ trợ tài chính dài hơi.
1: Thưa quý vị, còn với các chủ đầu tư trong cuộc cạnh tranh, trong giai đoạn tới sẽ không còn nằm ở việc ai mở bán nhiều hơn, mà ở chỗ ai mang đến sản phẩm sát nhu cầu thị trường hơn. Khi dòng tiền đầu cơ dần thu hẹp, nhu cầu ở thực được dự báo sẽ trở thành lực đỡ quan trọng, góp phần tạo nên một chu kỳ phát triển bền vững hơn cho thị trường bất động sản trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz, thư giãn một vài phút dành cho âm nhạc.
2: Em thổi cơ, em luộc rau, đem thịt kho với cá. Em dọn mâm,

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ Lusora Vĩnh Yên. Dự án căn hộ cao cấp do tập đoàn Lusora phát triển tại khu đô thị Bắc Đồng Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 5.200 m², bao gồm một tòa tháp cao 25 tầng, 2 tầng hầm và 290 căn hộ, từ 1 đến 3 phòng ngủ, cùng với các căn penthouse. Bên cạnh khối thương mại, hơn 14.000 m² và 49 căn shophouse, Lusora Vĩnh Yên còn sở hữu 57 tiện ích như bể bơi, hướng hồ, skylon, sân golf 3D và công viên trên mái. Hiện dự án đã đủ điều kiện mở bán và đang được triển khai theo đúng kế hoạch.
2: Tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, Acadia at La Villa là phân khu cao tầng đầu tiên trong khu đô thị La Villa Township do Kiến A Group phát triển. Dự án do liên doanh group Bureau của Pháp và Kiến A Group triển khai, cung cấp hơn 900 căn hộ theo định hướng phân khúc cao cấp vừa tầm. Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Acadia at La Villa thừa hưởng hệ tiện ích của khu đô thị đã hiện hữu, đồng thời hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm khu Nam. Theo kế hoạch, thì dự án sẽ bàn giao vào quý 2 năm 2029 với nhiều chính sách tài chính hỗ trợ người mua.
1: Thưa quý vị, tiếp theo là Cloud Icon El Avenue, phân khu cao tầng thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng El Aurora Phú Yên. Dự án do Cloud Group làm chủ đầu tư. Cloud Property phát triển trên diện tích là gần 4,7 ha. Giai đoạn này gồm có 2 khách sạn mang thương hiệu Accor và 3 tòa căn hộ biển với gần 1.500 sản phẩm. Hệ tiện ích tích hợp gồm có hồ bơi, sky bar, spa, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và nhà hàng rooftop. Theo tiến độ thì dự án sẽ khởi công vào quý 3 năm 2026 và dự kiến bàn giao vào năm 2029.
2: Còn tại khu vực Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh, Eaton Park Residence của Gamuda Land đang tiếp tục mở bán các sản phẩm thuộc dự án cao cấp trên đại lộ Mai Chí Thọ. Dự án có quy mô khoảng 3,77 ha với 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, cung cấp hơn 2.000 căn hộ, shophouse và penthouse. Ngoài vị trí kết nối thuận lợi, Eaton Park còn đầu tư nhiều tiện ích như là hồ onsen, sân pickleball, phòng cigar và khu sinh hoạt cao cấp. Dự án được triển khai từ năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
1: Khép lại chuyên mục là Hoàng Huy, Commercy, tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp tại giao lộ Võ Nguyên Giáp, Thiên Lôi, thành phố Hải Phòng. Giai đoạn 1 của dự án gồm có 3 tòa tháp cao 35 tầng với các căn hộ diện tích từ 48 đến 76 m² kết hợp trung tâm thương mại, 3 tầng hầm và nhiều tiện ích như hồ bơi vô cực, phòng gym, yoga, khu vui chơi trẻ em và khu ẩm thực. Dự án đã hoàn thành giai đoạn bàn giao, tiếp tục đón cư dân về sinh sống và vận hành đồng bộ hệ thống tiện ích.
2: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình Việt vẫn lựa chọn mô hình đa thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Nhưng khi nhu cầu của mỗi thành viên ngày càng khác nhau, một không gian sống lý tưởng không chỉ cần rộng rãi mà cũng còn phải dung hòa được sự riêng tư và kết nối giữa các thế hệ.
1: Dạ vâng, đó cũng chính là định hướng mà phân khu The Tropic hướng tới. Được phát triển theo triết lý kiến trúc nhiệt đới hiện đại, dự án ưu tiên những khoảng mở, tăng cường kết nối giữa không gian sống và thiên nhiên. Các mảng kính lớn, khoảng thông tầng cũng được thiết kế liên thông, giúp cho ánh sáng tự nhiên và gió trời lan tỏa đến từng góc nhà, tạo cảm giác thông thoáng và gần gũi.
0: Điều đáng chú ý là cách tổ chức không gian phù hợp với sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ. Phòng ngủ của ông bà được bố trí tại tầng 1 để thuận tiện di chuyển, trong khi các tầng trên dành cho cha mẹ và trẻ con, vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa duy trì sự gắn kết trong nhịp sống hàng ngày. Những cuộc trò chuyện giữa phòng khách, khu bếp hay là khoảng sân vườn vì thế cũng trở nên tự nhiên và gần gũi hơn.
1: Không chỉ chú trọng đến kiến trúc bên trong, The Tropic còn mở rộng trải nghiệm sống cho thiên nhiên. Phân khu được bao quanh bởi khoảng 15 hectare mặt nước cùng 1,8 hectare cảnh quan xanh, mang đến bầu không khí trong lành và môi trường sống thư thái. Các sản phẩm thấp tầng gồm nhà liền kề, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập đều được thiết kế 4 tầng, dành diện tích đáng kể cho sân vườn và khoảng lùi xanh.
0: Hệ mái hiên rộng, ban công thoáng, làm che nắng cùng vật liệu kính cản nhiệt được tính toán phù hợp với điều kiện khí hậu, giúp ngôi nhà luôn mát mẻ và đón gió tự nhiên. Khoảng sân vườn cũng trở thành nơi để cả gia đình cùng chăm cây, tổ chức những bữa tiệc cuối tuần hay đơn giản là quây quần sau một ngày làm việc.
1: Bên cạnh đó, cư dân còn có thể dễ dàng tiếp cận với hệ sinh thái vui chơi, giải trí như VinWonder, phố đi bộ Vũ Yên và quảng trường châu Âu chỉ sau vài phút di chuyển. Đây là những không gian công cộng góp phần kéo gần khoảng cách giữa các thành viên thông qua những trải nghiệm chung.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây những gam màu trắng, kem hay be luôn là lựa chọn quen thuộc trong thiết kế nội thất, thì vài năm gần đây, xu hướng màu sắc đã có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ hướng đến sự nhẹ nhàng, nhiều gia chủ đã bắt đầu tìm kiếm những gam màu có chiều sâu và thể hiện cá tính rõ nét hơn. Trong đó, màu xám đậm đang trở thành một trong những sắc màu được các kiến trúc sư ưu tiên lựa chọn nhờ vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và dễ ứng dụng.
1: Không quá nổi bật như màu đen, nhưng cũng không quá nhẹ nhàng như tông xám sáng, xám đậm, tạo cảm giác cân bằng, mạnh mẽ và tinh tế. Đây là gam màu trung tính nên rất là linh hoạt khi kết hợp với nhiều vật liệu như là gỗ, đá, kính hay là kim loại. Đồng thời cũng phù hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau, từ tối giản hiện đại đến công nghiệp hay Japandi. Và để hiểu rõ hơn về cách ứng dụng màu sắc này trong không gian sống, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Lê Thanh Tùng.
2: Phòng khách mà sơn tường xám đậm, rồi kết hợp với mấy món nội thất sáng màu như trắng, be hay gỗ tự nhiên thì nhìn rất có chiều sâu, tạo được sự tương phản đẹp mắt. Muốn sang hơn nữa, có thể thêm vài chi tiết kim loại, kính hoặc dùng ánh sáng gián tiếp cho không gian lung linh hơn. Phòng tắm mà ốp gạch xám đậm, đi cùng thiết bị vệ sinh màu đen hoặc trắng thì trông cực kỳ hiện đại, tinh tế, kiểu như bước vào khách sạn cao cấp vậy.
1: Thưa quý vị, màu xám đậm có thể sử dụng cho nhiều vị trí khác nhau trong ngôi nhà. Đó có thể là một mảng tường tạo điểm nhấn trong phòng khách, hệ tủ bếp, cánh tủ quần áo hay là những món đồ nội thất như là sofa, bàn trà. Khi kết hợp với ánh sáng hợp lý, gam màu này sẽ giúp cho không gian trở nên có chiều sâu hơn mà vẫn giữ được cảm giác sang trọng và ấm cúng.
0: Bên cạnh đó, xám đậm cũng rất ăn ý với nhiều phong cách thiết kế. Trong không gian tối giản, gam màu này tạo điểm nhấn mà không làm mất đi sự gọn gàng với phong cách industrial. Xám đậm cùng kết hợp với bê tông, gạch thô và kim loại sẽ tạo nên vẻ đẹp cá tính. Còn trong phong cách Japandi thì sự kết hợp giữa xám đậm với cũ sáng màu là mang đến cảm giác gần gũi, thư thái và hài hòa.
1: Đặc biệt ở những không gian theo phong cách hiện đại hoặc luxury, khi phối cùng với đá marble, kim loại ánh đồng hay hệ thống đèn LED, màu xám đậm càng làm nổi bật vẻ sang trọng và đẳng cấp của tổng thể công trình.
0: Tuy nhiên, để phát huy hết vẻ đẹp của gam màu này, việc phối màu và lựa chọn vật liệu cũng rất quan trọng. Xám đậm thường được kết hợp với trắng kem be hoặc các tông gỗ tự nhiên để tạo sự cân bằng thị giác. Ngoài ra, gia chủ cũng có thể sử dụng thêm các điểm nhấn màu xanh rêu, xanh navy hoặc là vàng đồng để tăng sức hút cho không gian mà vẫn giữ được sự tinh tế.
1: Vậy khi sử dụng màu xám đậm trong thiết kế nội thất thì chúng ta cần lưu ý những điều gì? Sau đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Lê Thanh Tùng.
2: Để tránh cảm giác nặng nề hoặc tối tăm, việc phối hợp màu sắc và vật liệu khi sử dụng xám đậm là vô cùng quan trọng. Xám đậm kết hợp với trắng, be hoặc xanh rêu giúp tạo sự hài hòa. Những gam màu nóng như cam đất hoặc vàng nâu cũng có thể được sử dụng để làm điểm nhấn, tạo thêm sự ấm áp cho không gian. Bên cạnh đó, gỗ tự nhiên, kim loại đen mờ, bê tông mài hay đá cẩm thạch đều là những lựa chọn lý tưởng để làm nổi bật vẻ đẹp của màu xám đậm, mang lại cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế.
0: Thưa quý vị, dù là gam màu rất thời thượng nhưng mà xám đậm không nên sử dụng quá nhiều trong những không gian nhỏ hoặc là thiếu ánh sáng tự nhiên. Thay vào đó, gia chủ nên dùng màu này như là một điểm nhấn, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng phù hợp để tạo không gian luôn thoáng đãng và dễ chịu. Đây cũng là lý do khiến các kiến trúc sư thường khuyến khích phối màu xám đậm với vật liệu gỗ, kính hoặc là những gam màu sáng nhằm tạo sự cân bằng.
1: Có thể thấy màu xám đậm không chỉ là xu hướng của riêng năm 2025 mà đang dần trở thành gam màu mang tính bền vững hơn trong thiết kế nội thất hiện đại. Với khả năng kết hợp linh hoạt, tạo chiều sâu và tôn lên vẻ đẹp của vật liệu, đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những gia chủ yêu thích sự tinh giản nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng cho không gian sống.
0: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có thêm lựa chọn khi chúng ta tô điểm cho ngôi nhà của mình. Và sau đây, trước khi đến với chuyên mục tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Thưa quý vị, mỗi công trình đều mang trong mình một câu chuyện. Với những căn hộ nằm giữa các khu phố lâu đời, câu chuyện ấy không chỉ là làm mới không gian mà còn gìn giữ được những giá trị kiến trúc đã tồn tại theo thời gian.
1: Thưa quý vị, trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm một căn hộ 150m² tại khu Hipporomo Condesa, Mexico City. Đây là khu phố nổi tiếng với những công trình Art Deco, phong cách kiến trúc đặc trưng bởi những đường cong, mái vòm và không gian tràn ngập ánh sáng.
0: Sau nhiều lần cải tạo, căn hộ đã mất đi nhiều dấu ấn nguyên bản. Thay vì phục dựng hoàn toàn, thì nhóm thiết kế lựa chọn giữ lại tinh thần Art Deco bằng những chi tiết quen thuộc như là hệ mái vòm, cửa bo cong và bảng vật liệu tối giản.
1: Điểm nhấn của công trình là hệ mái vòm giao nhau đặt ngay lõi căn hộ. Không chỉ tạo dấu ấn thẩm mỹ, khu vực này còn kết nối phòng khách, bếp và sảnh vào, đồng thời dẫn dắt lối di chuyển một cách tự nhiên.
0: Những đường cong tiếp tục xuất hiện trên cửa, hệ tủ và cả đường viền sàn, tạo nên ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt. Sau khi giảm bớt các vách ngăn, phòng khách và bếp được liên thông, đón nhiều ánh sáng tự nhiên hơn và mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan bên ngoài.
1: Bảng vật liệu cũng được thiết kế với gỗ, thép và sàn terrazzo. Trong khi gỗ mang lại cảm giác ấm áp thì terrazzo được sử dụng để dẫn lối và liên kết các không gian chức năng, giúp tổng thể vừa hiện đại vừa gợi nhắc vẻ đẹp của kiến trúc xưa.
0: Phòng ngủ chính được kết nối linh hoạt với phòng khách bằng hệ tủ đóng mở, vừa đảm bảo sự riêng tư khi cần, vừa mở rộng không gian sinh hoạt. Tất cả nội thất đều theo sự tối giản nhưng thống nhất về chất liệu và màu sắc.
1: Có thể thấy điều đáng giá nhất của những căn hộ không nằm ở những thay đổi lớn, mà ở cách các kiến trúc sư khéo léo giữ lại ký ức của một công trình cũ, đồng thời mang đến một không gian sống phù hợp với nhịp sống hiện đại.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, đồng thời cũng khép lại chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: triển trên dàn. Nói chung là khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì di chuyển rất là thoải mái, thuận lợi. Còn những cái khu vực khác thì không biết là tình hình có diễn biến gì không. Mặc dù là một không gian của một cái căn phòng để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ tâm sự trò chuyện với nhau, nhưng mà mỗi khi có bất kỳ thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì dĩ nhiên là Minh Vy và ekip của Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài, nếu chúng ta đang di chuyển trên đường á, thì mình cũng có thể yên tâm để mình có thể sắp xếp lựa chọn kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động bên ngoài trời thật là hợp lý. Tối nay thì dĩ nhiên là Vy vẻ không có một mình ở phần thu của kênh VV Giao Thông rồi. Có cả một ekip đồng hành cùng với mình, và quan trọng nhất là có người đồng hành là một khách mời cũng rất là quen thuộc. Ngày hôm nay chàng trai ấy cũng đã sẵn sàng ở trong phòng thu của VV Giao Thông rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón Phong Phẳng Phiêu.
1: Điều quan trọng là chị Vy còn nhớ cái nick mà hôm trước bất chợt, đúng không ạ? Bất chợt mình nói vui vui thôi, nhưng mà hôm nay chị Vy vẫn nhớ. Rất là cảm ơn chị Vy, Phong Phẳng Phiêu. Xin kính chào thính giả.
0: Chỉ vậy thôi đó.
1: Em nghĩ là ngày hôm nay có nhiều nội dung hấp dẫn lắm, cho nên mình chào đơn giản thôi để dành cái thời lượng cho những cái nội dung hấp dẫn. Quý vị đồng ý không ạ?
0: Chắc chắn là các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn sẽ đồng ý cả hai tay rồi, đúng không mọi người? Nhưng mà bất kỳ cái nội dung hấp dẫn nào á, thì quan trọng nhất chúng tôi vẫn rất là mong đón nhận được cái sự tương tác, cái sự phản hồi, cũng như là tham gia vào câu chuyện của tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Cho nên là nếu mà có điều kiện á, mong rằng mọi người hãy nhín chút thời gian để mà đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với Vy Vui Vẻ và Phong Phẳng Phiêu ở Giảm Tốc Lên Đèn thông qua số điện thoại đường dây nóng là 02839919191, hoặc là nếu mà mình không có thuận tiện lắm trong cái việc kết nối trò chuyện với chương trình á, thì mình cũng có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91, được không ạ? Lúc nào cũng vậy, Vy Vẻ cũng sẽ luôn luôn refresh F5 cái fanpage này để mà có thể đón nhận và cũng có cơ hội để mà đọc những cái chia sẻ mới nhất đến từ quý vị thính giả. Đối với câu chuyện ngày hôm nay thì fanpage cũng đã có bật mí chút chút rồi, tức là bật mí sơ sơ về cái câu chuyện tối nay, nhưng mà thật ra thì trước mắt vẫn là một cái không gian mà gọi là không thể đoán định được, bởi vì nó sẽ xoay chuyển rất là nhiều hướng khác nhau, phụ thuộc vào cái câu chuyện diễn tiến của chúng ta. Và biết đâu nhiều khi người đồng hành tối nay lại có rất là nhiều ý tưởng mới nêu bật ra để mà trò chuyện, cũng như là có thêm những cái góc nhìn khác mời sự tham gia của tất cả các thính giả. Thế nên là trước mắt thì Vy Vẻ thấy là các thính giả thân quen của chương trình cũng đã để lại rất là nhiều những cái bình luận ở trên fanpage. Chút xíu nữa thì Minh Vy cũng sẽ đọc những cái bình luận này để quý vị cũng có những cái cảm nhận chung ha. Gần đây nhất á, thì Minh Vy thấy là bạn Kim Hương DT, chắc là Kim Hương dễ thương đúng không? Bạn có để lại bình luận là mình đang có nhược điểm, đó là không tự tin trước đám đông, nên tối nay mình nghe để học hỏi thêm kinh nghiệm. Thật ra không có tự tin trước đám đông á, thì theo cái cách nhìn cá nhân của Vy Vẻ nha, nó chưa hẳn là nhược điểm đâu. Nhiều khi đó chỉ là một cái tính cách riêng của người hướng nội, hay là của những người hơi rụt rè, hơi nhút nhát chẳng hạn. Chứ bản thân Vy Vẻ cũng vậy, nếu mà nói đó là nhược điểm thì đó là nhược điểm lớn nhất của Vy Vẻ luôn.
1: Đôi khi đó là một lựa chọn nữa. Chứ không phải là liên quan đến tính cách người ta như thế nào, nhưng mà trong một vài cái không gian á, bản thân Phong cũng lựa chọn im lặng, chứ không phải lúc nào mình cũng nói, không phải lúc nào mình cũng phát biểu. Mục đích nó là gì á, cho nên đôi khi nó là một lựa chọn đấy.
0: Vậy khi mà mình lựa chọn im lặng thì liệu cái sự lựa chọn đó nó có khiến cho môi trường xung quanh hiểu lầm về mình, hoặc là người ta sẽ không đoán được, hoặc là người ta nghĩ rằng là mình ngưng lại, mình ngừng kết nối không?
1: Nó cũng tùy vào hoàn cảnh. Phong có một cái trải nghiệm là mình có đi nói chuyện với các bạn sinh viên đại học. Mình phát hiện ra là các bạn sinh viên đại học thời nay rất là khác mình nha. Ít sôi nổi hơn. Nếu như mà nói cho dễ hiểu dễ hình dung thì thấy hướng nội nhiều hơn. hoặc là khép mình nhiều hơn.
0: Dạ.
1: Không có sôi nổi giống như mình cái thời mà mình làm sinh viên cách đây 20 năm trước.
0: Uh-huh.
1: Kiểu thế. Thế thì Phong nghĩ là nó cũng liên quan đến rất nhiều yếu tố. Ở trong đó có yếu tố về tính cách là một chuyện. Yếu tố thứ hai nữa là không gian, bối cảnh và cái sự lựa chọn của cái người đó. Họ cảm thấy là chưa đến lúc mà họ phải cất lời lên. Chưa đến lúc mà họ phải nói, nó chưa cần thiết chẳng hạn. Nó liên quan đến một yếu tố nữa, đó là cái môi trường và cái văn hóa đã được định hình qua thời gian năm tháng và nhiều thế hệ thì nó sẽ khác nhau.
0: Và thật ra thì nếu mà lắng nghe chia sẻ tâm sự của tất cả mọi người á, thì chị có một cái đánh giá chung là đa số chúng ta từ lúc khởi đầu á, mình sẽ có những cái e ngại, những cái lo lắng khiến cho mình bị khó khăn trong giao tiếp, trong cái việc nói chuyện, trao đổi với mọi người. Đó là nhiều khi mình nghĩ rằng là mình nói không có được lưu loát, hoặc là những cái thông tin mà mình suy nghĩ ở trong đầu cho tới khi mà mình chuyển tải, mình bật ra ngoài thì mình không có suôn sẻ, không có trôi chảy trong việc diễn đạt được cái ý muốn của mình. Nà, và đôi khi rằng là nhiều khi mình lại lo ngại rằng là cái giọng nói của mình nó không có dễ nghe, không có gần gũi, hoặc là không có hay. Đó, mỗi người sẽ có rất là nhiều những cái lo lắng, và những cái lo lắng đó đó đôi khi nó sẽ là những cái rào cản, cản trở mình trong cái việc là trò chuyện, giao tiếp với xung quanh. Thật ra là tự tin thì ai cũng có, nhưng mà cái sự tự tin đó mỗi người nó ở trong một cái
1: thang điểm khác nhau,
0: một cái level, một cái mức độ khác nhau. Nhưng mà nếu mà ở một góc nhìn khác đi, thì người ta sẽ thấy rằng là đôi khi cái sự tự tin trong giao tiếp á, đó là cái việc là mình tin vào chính mình tin vào tiếng nói của mình tin vào giá trị của tiếng nói của mình. Thì chúng ta đang nói về một cái cụm từ rất là quen thuộc, thỉnh thoảng trong các buổi trò chuyện cùng với Giảm Tóc Lên Đèn chúng ta thường hay nhắc đến, đó chính là sức mạnh của lời nói. Nhưng mà với sự đồng hành của người đồng hành, một vai trò rất là đặc biệt, gọi là chuyên gia trong lĩnh vực này, thì tin chắc rằng buổi tối ngày hôm nay Đông Phong cũng sẽ mang đến cho chúng ta nhiều câu chuyện, nhiều góc nhìn thú vị hơn.
1: Chắc chắn ạ.
0: Và khi mà nói về cái chuyện giao tiếp, trao đổi, nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau, trao đổi qua lại với nhau, thì chị nghĩ tới một cái từ khóa cho trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn, không biết là Đông Phong có đồng ý không, đó chính là chúng ta sẽ dùng cái cụm từ là kỹ năng diễn đạt.
1: Kỹ năng diễn đạt. Đúng rồi chị, em đồng tình luôn, tại vì bốn từ kỹ năng diễn đạt nói lên cái người ta hiểu mình muốn nói cái gì luôn á. Và đôi khi là giao tiếp thì nó rộng lắm. Đúng không ạ? Rồi học kỹ năng nói nó cũng rất là rộng. Tại vì thật ra Phong là người đào tạo kỹ năng nói. Thế thì nó có rất nhiều khóa học để đào tạo kỹ năng nói nha. Cho nên nếu như mà mình dùng đúng bốn cái từ gọi là kỹ năng diễn đạt thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn, và mình biết là focus vào sự diễn đạt, có đúng không ạ? Diễn đạt có nghĩa là khi mà mình nói chuyện với một ai đó về một chủ đề nào đó thì mình diễn đạt cái ý tưởng của mình như thế nào, diễn đạt cái chủ đề đó như thế nào, đúng không ạ? Cha mẹ nói chuyện với con cái thì muốn khuyến khích con thì diễn đạt như thế nào, muốn muốn la rầy thì cũng phải có nghệ thuật diễn đạt như thế nào, đúng không ạ? Chứ không phải thời buổi bây giờ mà ban vô mà mấy đứa nít mà la rầy nó như ngày xưa, đúng không ạ? Mà không có khựng lại một chút để suy nghĩ về cái kỹ năng diễn đạt của mình, cái khả năng diễn đạt của mình đó, đôi khi nguy hiểm đó nha.
0: Vậy thì cái chuyện mà diễn đạt này nó sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, trong rất rất rất là nhiều các mối quan hệ, từ trong gia đình tới xã hội. Vậy thì khi mà Vui Vẻ và Phong Phản Phiêu chúng tôi đã chọn ra một cái hướng để mà chúng ta cùng khai thác trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là về kỹ năng diễn đạt, thì hy vọng rằng có thể tìm được những cái điểm chung để quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn chúng ta sẽ có thể thoải mái hơn, dễ chịu hơn trong cái việc tiếp cận cái nội dung này và mạnh dạn chia sẻ cái cảm xúc của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trải nghiệm cá nhân của mình. Cái thứ ba nữa, mỗi người, Vui Vẻ tin chắc rằng mỗi người chúng ta sẽ có những cái cách thức để mà có thể cải thiện, hoặc là mình nâng cấp, hoặc là mình thay đổi để cái kỹ năng diễn đạt của mình nó dễ tiếp cận hơn với những cái người mà mình tiếp xúc. Cho nên là chúng tôi vẫn rất là mong được lắng nghe chia sẻ của tất cả quý vị thính giả nha. Ngoài ra thì thêm một cái điều nữa, sợ là nói nhiều lần quá, nhưng mà cứ sợ là các thính giả cứ bị e ngại, bị lấn cấn trong cái chuyện là nhiều khi tối nay tôi không muốn nói về chuyện kỹ năng diễn đạt. Trong lòng của tôi đang có một cái vấn đề khác. Thời tiết như thế này, khung cảnh như thế này, tôi đang có tâm sự riêng. Vậy giờ sao giờ? Dạ đâu có gì đâu phải suy nghĩ, cứ gọi ngay cho Giảm Tóc Lên Đèn.
1: Gọi xong rồi qua cái cách mà mình trò chuyện với nhau, mình trao đổi với nhau, đó cũng là một cách mà thực hành kỹ năng diễn đạt.
0: Hoàn toàn
1: thực
0: chính
1: tế,
0: xác.
1: Thực tế đúng không ạ? Dạ. Cho nên quý vị mà có câu chuyện gì, có tâm sự gì thì cứ thoải mái nha. Dạ. Ở đây chị Vi cân hết, không mình chưa chắc nhưng mà nhưng mà chắc chắn là chị Vi cân hết, chị Vi giống như là bác sĩ tâm lý vậy đó.
0: Ủa gì vậy? Không, không dám, không dám nhận cái danh xưng đó đâu. Tại vì trời ơi, đã tâm lý là phải học rất là nhiều rồi, mà tâm lý lâm sàng mà qua tới y luôn là nó là cả một bầu trời, cho nên không dám. Ở đây chỉ là chia sẻ những cái cảm nhận của mình cũng như là những cái trải nghiệm rất thật thôi. Và đó, quay trở lại với cái câu chuyện là Đông Phong đã nói rất là chính xác luôn mọi người. Nếu mà mình cứ giữ mãi trong lòng á, thì thứ nhất là mình cũng không thể nào mà diễn đạt được nó thành lời. Và tin chắc rằng khi mà chúng ta diễn đạt được cái điều mà mình suy nghĩ á, thì nhiều khi sau khi mình diễn đạt xong rồi, mình có cái câu trả lời cho chính bản thân mình luôn. Cho nên là mọi người đừng ngần ngại, đừng giữ khoảng cách với Giảm Tốc Lên Đèn của kênh VV Giao Thông ha. Và chắc chắn song song với cái phần trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những cái phút nghỉ giải lao, thư giãn với âm nhạc, những bài hát mà chương trình lựa chọn để gửi đến quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, đến từ những nghệ sĩ, những ca sĩ mà họ đã có một cái sự trao chuốt trong cái cách mà sáng tác cũng như là cái phần lyric, lời bài hát nó sẽ thơ hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ ý nghĩa hơn bên cạnh những cái giai điệu rất là catchy. Vậy thì khởi đầu buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiếng hát rất là chạm, và những cái lời mà anh ấy viết ra thì cũng cực kỳ lãng mạn luôn. Mình vì đang muốn nhắc tới Ed Sheeran, chúng ta sẽ cùng khởi động bằng ca khúc mang tên Perfect

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày. Đây chính là một cái trạm cuối cùng của Giảm Tóc Lên Đèn mỗi tối khi mà Vui Vẻ được đồng hành cùng với quý vị thính giả. Mỗi ngày thì chúng ta đi qua rất là nhiều con đường, rất là nhiều những cái lộ trình khác nhau cũng như những trạm dừng khác nhau. Vậy thì Giảm Tóc Lên Đèn chúng ta sẽ có trạm cuối ngày, dừng lại một chút, nán lại một chút trên đường về nhà, trên đường đi công tác muộn để chúng ta có những cái phút giây trò chuyện, tâm sự cùng với nhau. Thời điểm này thì cho Minh Vi cập nhật một số thông tin giao thông quý vị ha. Tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh có thông báo đêm ngày 23 tháng 7 năm 2026 đến sáng ngày 24 tháng 7 năm 2026, đơn vị thi công lắp đặt thay thế tủ điều khiển tín hiệu giao thông, các vị trí và thời gian thực hiện như sau. Thứ nhất, chốt Trường Chinh quốc lộ 1A, thời gian tắt chốt dự kiến từ 23 giờ ngày 23 tháng 7 cho đến 1 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Chốt Phan Văn Trị, đường số 3, thời gian tắt chốt dự kiến từ 3 giờ đến 6 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Quý vị có lưu thông ở những cái khoảng thời gian này qua những lộ trình nêu trên thì chúng ta cần lưu ý. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua lộ trình này. Và như đã hứa ha, trong buổi tối ngày hôm nay mặc dù là đang rất là êm ấm ở trong phòng thu của VV Giao thông để mà cùng tâm sự trò chuyện và lắng nghe chia sẻ của các thính giả, nhưng mà bất cứ lúc nào có những cái thông tin giao thông nào mới thì chúng tôi cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay. Cho nên nếu mà quý vị đang di chuyển trên đường, mình vẫn cứ hãy yên tâm cố định tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn. Thực sự thì mỗi người đến với Giảm Tóc Lên Đèn sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau, cũng như là một cái mong chờ khác nhau. Có những cái buổi mà các thính giả, bất kỳ ai đó đến với chương trình bởi vì cảm thấy rằng là tối hôm nay mình cô đơn quá. Mình không có ai bên cạnh và chỉ có chiếc radio quen thuộc thôi. Và vô tình bật ngay FM 91 và vô tình gặp Giảm Tóc Lên Đèn và vô tình mở lòng, trải lòng tâm sự. Hoặc nhiều khi không mở lòng, không trải lòng gì hết, nghe người khác tâm sự thôi. Và tự nhiên tìm được mình ở đâu đó trong câu chuyện của người ta,
5: thấy nguồn năng lượng tích cực hơn.
4: Vậy hả?
5: Buổi tối ngày hôm nay á, Giảm Tóc Lên Đèn á, chỉ có hai người chắc chắn không cô đơn. Đó là Phong với chị Vi thôi. Ít nhất có hai người ngồi ở đây với nhau, đúng không ạ? Còn người ta thì hên xui. Thính giả thì có thể đang ngồi với gia đình, đang ngồi nhậu với bạn bè, đúng không? Sẵn mở lên nghe. Có những người thì đi với người

0: không tốt đó, mà mình muốn nói những cái từ ghép mà tiếng Việt rất là phong phú. Cũng may chị mới là đang suy nghĩ chồng rồi chéo thôi, cỡ mà vui vẻ chia sẻ rằng là bộ tối nay mọi người muốn làm tình làm tội vui vui vẻ hả? Chắc còn phức tạp hơn đúng không?
1: Lần trên sau sóng về giao thông nói vậy được luôn á.
0: Lần sau những cái từ ghép vậy chị cố hít một hơi thật dài để chị nói nó một cách liên tục. Khiến cho mọi người hoang mang giật mình đúng không?
1: Ok, nếu thế thì hứa là từ đây trở về sau nếu mà em lại được Phong mà lại được mời nữa thì chắc chắn là nội dung nó sẽ chiều chiều hơn tí.

0: giải thưởng là cái lọ gối.
1: Dạ vâng, giờ gọi sao Thái Dương ạ?
0: Từ hôm đấy là anh không thấy gọi điện gì cả. Hôm nay anh không phải kết nối để đòi quà nhá. Mà hôm nay là anh muốn gặp lại vì bởi vì là qua cái cuộc trò chuyện hôm đó xong ấy.
1: Dạ.
0: Thì anh thấy là thậm chí anh còn chưa biết tên em cơ. May mà về xong đầu bạn anh mới nhắc lại. Xong đầu anh mới bảo à, hóa ra là bạn thỉnh thoảng đợt này anh hay nghe thấy là bảo bạn Vi vui vẻ.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Xong đầu anh mới bảo là bạn kiểu gì kiểu anh phải lên dinh băng được để bao giờ em em Vi vui vẻ lên sóng để xin kết nối lại. Không phải là vì để đòi quà mà để kết nối lại để gọi là biết tên cũng như là biết thêm một vài thông tin, tại vì qua những cuộc trò chuyện hôm trước thấy nhanh quá, trôi qua nhanh quá và thấy có vẻ như là xong rồi, tiếc nuối.
1: Dạ,
0: hôm đó là anh vào Sài Gòn công tác.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: À, hôm nay anh ra ngoài này rồi.
1: Anh đã quay về lại Hà Nội rồi.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Thậm chí sau hôm đấy xong ấy là khéo em không biết tên anh và anh cũng chưa biết tên em.
1: Dạ, hôm đấy thì em vẫn nhớ là anh Bình chứ. Và em cũng rất là ấn tượng là bởi vì trên mọi nẻo đường hôm đấy được trò chuyện với anh rất là vui luôn. Cực kỳ là ấn tượng. Em cứ nhớ mãi. Rồi hôm nay đó khi mà bộ phận thư ký thông báo là kết nối lại với anh Bình đã là một thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường thì em ngờ ngợ, cho nên là em mới hỏi lại một lần nữa, tại vì em chỉ sợ là nhiều khi người giống người trùng tên thôi. Nhưng mà may quá, vậy là anh Bình đã thực hiện được cái điều mà hôm trước mình còn dang dở với nhau là bảo là Trên Mọi Nẻo Đường xong rồi sẽ hẹn gặp lại nhau ở Giảm Tốc Lên Đèn. Bây giờ thì em xin phép chia sẻ theo thứ tự. Thứ nhất là sau khi mà cái buổi game show đã khép lại thì em đã gửi thông tin của anh Bình cho bộ phận biên tập mà làm việc trực tiếp với bên khách hàng. Thì chắc là không sớm thì muộn, trong một cái thời gian vài ngày tới nữa thôi thì bên khách hàng sẽ trực tiếp liên hệ với anh để gửi quà cho anh.
0: Thôi, đối với anh không quan trọng, không phải là hôm nay anh muốn kết nối với Vi là anh đòi quà đâu.
2: Nhiệm vụ đó anh, nhiệm vụ của Vi vui vẻ là phải nói cho anh rõ.
0: Cái bài anh không đòi quà đâu, hôm nay anh phải đòi quà.
1: Mình có chia tay đâu mà đòi quà hả anh?
0: tại vì là hôm đấy đúng thực sự là nói chuyện với nhau, nhưng mà đến lúc mà xong rồi anh có một cái ý quan trọng nhất ấy.
1: Dạ.
0: Là anh định hỏi Vi là giả sử mà sau này anh vào theo dõi fanpage ấy,
1: dạ,
0: mà anh muốn nghe lại cuộc nói chuyện

0: giữa anh và em ấy thì không biết là có nghe lại được không.
1: Dạ.
0: Đấy, nhưng mà anh không kịp hỏi. Cũng như kiểu dạng là gặp Bi xong đầu thấy vui vẻ quá ấy.
1: Dạ.
0: Xong xong kiểu giống như kiểu là kiểu gặp nhau lần nào cũng vội em.
1: À, dạ, trên mọi nẻo đường cũng như là giảm tốc lên đèn tối nay á, thì đó là hai chương trình nằm trong khung trực tiếp mà hiện tại thì cũng chưa có phát lại. Cho nên là nếu như mà anh vẫn yêu quý chương trình thì bất cứ lúc nào ở những cái khung thời gian này mà anh có thời gian rảnh rỗi thì anh cứ đăng ký, thì tụi em lúc nào cũng sẽ đón nhận anh và chúng ta sẽ luôn luôn có một cái kho cuộc trò chuyện mới chứ không cần phải nghe lại câu chuyện cũ.
0: Rồi, anh rất cảm ơn. Nói chung dạ. là sau hôm nay thì anh nhớ là em là Vi vui vẻ rồi.
1: Dạ.
0: Và em có thể nhớ anh là anh Bình Buôn Ba cũng được.
2: Bình Bôn Ba, chị Vi chưa kịp nghe.
1: Anh em Bình Bôn Ba hả anh? Dạ, vâng.
2: Hôm nay chị Vi có thêm Vi vui vẻ vội vàng.
0: Hôm trước mà bạn anh bảo là hôm trước ông nói chuyện với em Vi vui vẻ đấy, em đấy là gọi ấn tượng nhất trong các MC của sóng FM91 đấy. Thế xong anh bảo là nếu mà em Vi vui vẻ thì hôm đó là hơi cái gì nhỉ, hôm đó là tại sao mình không vồ vập để mà vấn vương rồi là nhận quà, được biết là có quà của em rồi vui quá, nhưng mà cuối cùng là chờ mãi và thành vô vọng ấy.
2: Hôm nay em với chị Vi sẽ vỗ về anh nhá, để anh bước vô vọng đi.
0: Đấy thì anh mong hôm nay lên để được vỗ về đây.
1: Dạ, thế thì tối nay mình cứ trò chuyện vu vơ, vơ với nhau thôi, mình vỗ về nhau.
0: để tránh anh không bị vô vọng là được, đúng không?
1: Dạ, rồi từ nãy tới giờ thì anh Bình tâm sự và trò chuyện rất là tình cảm và cũng có rất là nhiều cái câu nói cực kỳ, cái cách diễn đạt của anh Bình nó rất là chạm luôn đó, làm cho em nhiều lúc là cảm thấy rằng là wow.
2: Đừng có vồ vập nha chị ơi.
1: Từ từ. Không hề.
2: Em phải công nhận một điều là giọng của anh Bình rất là hay nha. Mọi người có thấy gì không?
1: Bên cạnh đó thì đây là lần thứ hai Vi có cơ hội trò chuyện với anh Bình rồi. Và cái cảm nhận, cái cảm xúc trong cái cuộc trò chuyện anh Bình mang tới cho người đối diện đó là mình luôn luôn cảm thấy rất là ấm áp, rất là gần gũi, rất là thân thiện luôn. Mặc dù là chúng ta chỉ trò chuyện qua tín hiệu điện thoại, qua sóng của radio thôi. Thế thì nếu mà gặp bên ngoài nữa thì trời ơi, cảm xúc chắc nhân rất nhiều lần anh Bình ha.
2: Chị chắc chưa?
0: Anh rất hay đi Sài Gòn và từ giờ đến cuối năm khả năng đi Sài Gòn vài lần để triển khai công việc của anh ấy.
1: Dạ.
0: Thì cái mong ước của anh là được mời em đi vui vẻ uống cà phê một lần. Chắc là khó, anh nghĩ là khó.
1: Dạ, em nghĩ là không khó đâu, tại vì cơ quan của em VOV Giao thông thì ngay tại số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, ở tầng 8, và trên cái tầng cao nhất của cái tòa nhà này là tầng 15 thì có quán cà phê. Cho nên là bất cứ lúc nào mà anh Bình có thời gian thuận tiện mà anh Bình có ghé ngang số 7 Nguyễn Thị Minh Khai thì anh em mình sẽ có cơ hội để gặp nhau thôi. Và không chỉ gặp mình em mà có thể gặp thêm các bạn MC khác của kênh VOV Giao thông nữa.
2: Là không có thực em đâu thì, là thấy mình là ở ngoài cuộc đó.
0: Những cái chương trình mà FM91 đang phát này, thực ra càng ngày anh thấy cô càng ý nghĩa nhiều ấy.
1: Dạ.
0: Trước anh ngồi trên xe, chạy xe, lái xe nhưng mà anh ít khi nghe.
1: Vâng.
0: Nhưng mà bây giờ anh thấy đúng cái nội dung phong phú thật. Nhiều cái ngoài cái chương trình mà được tiếp xúc với MC qua những cuộc điện thoại chia sẻ này.
1: Dạ.
0: Thì nó cũng có nhiều thông tin rất là hữu ích.
1: Dạ.
0: Hay là cái còn nhiều những cái nội dung khác về cuộc sống, về thời sự, về tin tức. Thế thành ra là bây giờ anh bị mất cái thói quen là trước đây lên xe anh không mở radio mấy đâu.
1: Dạ.
0: Anh toàn kết nối xem YouTube thôi, nhưng mà thời gian gần đây thì nghe nhiều.
1: Dạ, vậy thì
0: hôm trước qua cuộc nói chuyện với Vi xong

0: được quà, vừa khoe bạn anh có biết mà, bạn anh biết, thế xong đầu, xong anh bảo lên vội quá mà không nhớ bạn MC tên là gì, thế xong đầu cậu ấy mới nhắc, thế xong anh nói trêu bạn ấy mà, à đã thế, kiểu gì thì kiểu, được rồi, để tôi trinh sát nắm tình hình, kiểu gì cũng phải bắt được em lần nữa.
1: Dạ rồi, thế là cuối cùng là kiểu gì kiểu thì tối
0: thế
1: nay
0: xong,
1: chúng ta cũng gặp nhau ạ.
0: Thế xong đầu hôm nào anh cũng lên, anh hôm nào anh lên mà thấy là Hùng Nhung này, xong Mạnh Thắng này, xong gì đấy, anh bảo chương trình này rất là nhiều MC, bảo không, bây giờ không biết làm nào mà càng ngày càng chờ đợi mà không thấy MV đâu. May quá, tự nhiên hôm nay cũng đi làm về muộn.
1: Dạ.
0: Lên lại thấy lại có hai người, thế xong đồng mà hỏi lại bạn thư ký bảo có phải là MV không. Thế bạn bảo đúng rồi anh ạ. À thế thì được rồi, anh bắt đúng người rồi.
1: Dạ cũng đúng là MV đấy, nhưng mà ở một cái phiên bản khác, ở Giảm Tóc Lên Đèn, thì em ấy đã là Vi Vui Vẻ rồi ạ.
0: Đấy anh, thôi anh mong được vũ về để ít.
1: Dạ.
0: Nhiều bây giờ cũng chưa nhận được quà thì gọi là để động viên tinh thần một chút. Sau hôm nay thì chắc là thôi anh không cần quà nữa.
2: Vi chuyển qua cho em nha.
0: Không chờ nữa rồi, là anh không chờ quà.
1: Đó là một chai dầu gội.
2: À,
1: sao Thái Dương dầu gội trị gạo. Bạn Phong Phẳng Phiêu bên cạnh bạn nói là thôi chị Vi chuyển cho em đi. Em mà muốn nhận phần quà đó là em phải tham gia thử thách của Trên Mọi Nẻo Đường đấy.
0: để anh tặng luôn phần quà đấy cho bạn Phong đi.
2: Cảm ơn anh nhiều.
0: Bạn Phong thì ai.
1: Vậy rồi
0: quá, hôm nay được gặp hai người.
1: Vậy rồi bởi vì anh, em nhớ là hôm trước là anh hứa là nó là món quà anh mang về tặng cho người em ở Hà Nội, mà bây giờ cái anh lại thay đổi rồi, anh biết tặng gì cho người em
0: tại
1: ở
0: vì,
1: Hà Nội đây?
0: Tại vì là anh chờ đợi trong vô vọng mất cũng nhiều ngày nhỉ. Gần 10 ngày nữa.
1: Đâu, chưa tới đâu anh ơi, chúng ta mới gặp nhau hôm thứ Bảy thôi mà, hôm nay mới tối thứ Năm.
2: Nhiều khi á, cái sự chờ đợi chị Vi của anh Bình á, nó bị nôn nao quá đó, cho nên ảnh quên mất ngày tháng luôn.
1: Giờ sao
0: không
1: ta?
0: Không cần phải hứa đâu em. Là hát bài đấy được.
1: Từ nãy tới giờ là anh lấy rất là nhiều tên bài hát để mà đối đáp với mình nha. Trời ơi, tối nay chúng ta đã có một cái
0: tại vì sau hôm nay mà một lần nữa mà anh lại chờ đợi trong vô vọng thì chắc anh thất vọng đấy.
1: Bây giờ em làm sao hả? Nửa đêm em sẽ gọi điện thoại cho bên khách hàng ha, để em dục họ nhanh nhanh làm sao để mà ship ngay chai dầu gội đầu đó cho anh, để anh không có vô vọng, anh sẽ được vỗ về trong những lúc mà anh gội đầu ha.
2: Em nhắn địa chỉ nhà nha chị Vi, tại vì anh xác nhận là cái quà đó nó qua em rồi.
0: Anh nghe thì có bạn Phong này đồng hành với em.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Anh lại nghe thì tên bạn Phong lại giống một cái bạn Phong ở trong câu lạc bộ chơi xe ô tô. Không biết có phải Phong tham gia trong câu lạc bộ chơi xe ô tô Sài Gòn không?
2: Dạ không, hình như là anh Bình có liên quan đến đến xe, câu lạc bộ xe rồi, đặc biệt là Audi đúng không?
0: Anh có đua xe Gymkhana.
2: Vậy hả? Em thật ra là nãy giờ em có giúp chị Vi một việc, đó là em search Zalo của anh Bình. Tại vì nghe nói là anh Bình vào đây, anh Bình vào Sài Gòn á mấy lần từ đây đến cuối năm, và muốn đi cà phê với chị Minh Vi, nhưng em lại không thấy chị Minh Vi, chỉ lưu lại số của anh rồi sẽ như nào nhỉ? Rồi anh cũng không biết,
0: đọc,
2: không biết
0: số
2: chị luôn.
0: Cái số anh sorry, cái số anh đang gọi đây là bởi vì là cái số kia ông lấy là anh đang zoom online á. Thì anh nhận phải nghe tai nghe, mà bạn thư ký bảo là nếu mà nghe tai nghe thì âm thanh không ổn. Thế
1: vâng.
0: Thì mình cũng phải tôn trọng khán giả là một, thứ hai là cũng tôn trọng người nói chuyện mình. Thì anh bảo thế thì gọi giúp cho anh sang cái số điện thoại khác. Chứ còn cái số chính của anh hôm trước anh kết nối với mình là số 0997 779 777. Thì là cái số đấy, số Zalo chính thức của anh thì anh có thể kết bạn với nhau.
2: Khi mà sạch ra anh Bình, khi mà sạch cái số này ra Zalo của anh á, em thấy ba chiếc xe Audi trên hình, có liên quan anh cũng thích Audi hay là anh để hình như thế thôi?
0: Có cái chiếc xe đó là của anh trong câu lạc bộ chơi xe, thì độ chiếc xe đó lên để đi đua xe.
2: Bữa nào có dịp cho em tham gia nha, em cũng có một chiếc.
0: Chắc chắn luôn. À thế à? Em đi Audi xe gì? Audi
2: Em đang chạy Audi A4 thôi.
0: A4 cũng được, A4 cũng hay. Anh là anh chơi xe thể thao là anh thường là độ cái xe Audi TTS
2: TT.
0: ấy. TTS cơ.
2: Dạ vâng.
0: Để chơi Gymkhana. Thì
2: Team mê Audi. Vi nói gì đi Vi.
1: Tự nhiên cảm thấy cái không gian của mình nó luxury quá. Và tự nhiên cái vui vui vẻ bớt vui chút xíu là bởi vì mình không có biết gì, mình không hiểu gì về thế giới này và lĩnh vực này hết trơn
2: Chứ nãy
0: á. Chương trình này là của dành cho những người lái xe mà em, thế thì có những cái gì liên quan ô tô thì mình cứ nên nói chuyện cũng được mà.
1: dạ
0: Tại vì
1: cho
0: đa
1: nên
0: phần anh nghĩ
1: là
0: là
1: dạ cho nên em im lặng để mà học hỏi đấy à.
2: bình thường chị Vi nói rất nhiều trong các chương trình toàn dành cho những người đang lái ô tô thôi đấy chứ, đúng không ạ? Hồi nãy chị hiểu cái cảm giác
0: Anh
2: hồi nãy
0: là
2: mà chị
0: nghiện
2: với anh
0: lái ô
2: Bình
0: tô
2: giao
0: nha,
2: lưu với
0: anh nghiện
2: nhau ấy.
0: ôm vô lăng á, kể cả đi với các bạn bè trong công việc mà thế để tự lái cho. Tức là anh thích lái xe á, đi đâu ví dụ như đi phượt hay là đi đường dài thì là mình thích trải nghiệm, và thứ hai mình thích lái nhiều loại xe, thì là mỗi loại xe nó sẽ có những cái tính năng rồi là nhiều cái mình muốn tìm hiểu. Thì thực ra anh trong lấy xe em cứ gọi anh là Bình kho xe cũng được nhé, tại vì là lần trước anh có nói chuyện vì là anh đang đang xây dựng, anh đang làm cái nền tảng, làm cái platform về ngành ô tô ấy.
2: Qua cái
0: Thì
2: cách
0: lần sau cứ gọi.
2: qua cái cách nói chuyện của anh Bình từ nãy tới giờ rồi thêm giọng nói của anh nữa thì em nghĩ là anh cũng là một trong những người mà có cái kỹ năng giao tiếp rất là gọi là rất là đỉnh cao đúng không
0: À
2: ạ?
0: không đâu
2: Em
0: không
2: đoán
0: đâu,
2: thế.
0: anh hoàn toàn là anh học được của người khác ấy. Cũng cái may mắn của anh là anh làm việc với những người giỏi, thứ hai là được làm việc với những người giao tiếp tốt, thế thành ra là mình cứ học của người ta. Ví dụ đồng nghiệp anh trong trong trong trong trong team founder anh thì cũng toàn người giỏi thôi, thứ hai là người ta cũng cũng giao tiếp rất là tốt, thế thành ra là mình sống trong môi trường thì mình học được nhiều. Giống như bây giờ lên lên sóng này nhiều này, anh cũng lây cái vui vẻ của Vi á.
2: Trong tất cả
0: Tại vì
2: những câu
0: ngày
2: chuyện nãy
0: ngày
2: giờ của
0: trước
2: anh Bình đều
0: anh
2: phải
0: thấy
2: nhắc tới
0: mình
2: chị
0: vô
2: Vi
0: bình
2: mới
0: lắm,
2: chịu nha.
1: ảnh sợ là chị bị lơ là không nghe rõ nội dung ảnh chia sẻ, cho nên là anh cũng phải nhấn một chút tới Vi vui vẻ đúng không anh?
0: Vi nói gì đi,
1: Dạ
0: anh muốn
1: em
0: sau hôm nay anh sẽ có ấn tượng nhiều hơn về MV, và nếu mà anh được may mắn nhé, có cơ hội vào Sài Gòn được may mắn mà để ngồi cà phê với Vi một lần thôi thì chắc là anh cũng cũng được thoại nguyện. Được thoại nguyện vì rằng là bảo không, sau cái lần đầu tiên gặp em ấy xong bảo không biết bao giờ gặp lại được để đòi cái lọ dầu ở đầu.
2: ý là hồi nãy đầu giờ anh
1: ảnh
2: nói là quà
1: không
2: anh
1: ảnh
2: không quan
1: khẳng
2: trọng
1: định
2: đó.
1: ảnh khẳng định là ảnh không có đòi cái chai dầu gội đầu đó, ảnh
2: Như nãy
1: khẳng
2: giờ anh
1: định
2: nhắc
1: là ảnh
2: ít nhất
1: không
2: bốn
1: có
2: lần rồi
1: đòi
2: đó.
1: quà, hoàn toàn là không đòi quà. Nhưng mà từ nãy tới giờ là Duy nghe rất là nhiều câu. Trời ơi, khách hàng ơi, sao thấy Dương ơi.
0: Anh thất hứa vừa mấy câu trước là hứa không đòi xong lại thất hứa, với kiểu là hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều.
2: Em có một cái lời giải thích như thế này dùm cho anh Bình, không biết có đúng hay không á, là bởi vì ảnh rất là muốn kết nối và nói chuyện với chị Vi quá đi, cho nên ảnh cũng phải tìm
0: Đúng,
2: ra một cái điểm chung nào đó, thì
1: cái
2: cái điểm
1: điểm
2: chung
1: chung
2: giữa hai người là chưa có đưa quà.
1: không, cái điểm chung giữa anh Bình với lại Vui Vẻ là chai dầu trị gào.
0: May may có thầy dầu, tức là cảm ơn dầu ở đầu Thái Dương, thì qua đó mà tình cảm anh em mình sẽ khăng khít hơn
1: Dạ
0: đúng không?
1: vâng.
2: Đây cũng là một trong những cách giao tiếp đấy nha. Đúng chủ đề hôm nay đấy.
1: Và đúng thật là đây là một trong những cái trải nghiệm mà có lẽ là từ trước tới giờ lần đầu tiên trong cuộc đời em có cái trải nghiệm như vậy luôn á anh Bình. Rất rất là
0: Em
1: ấn
0: nói rất
1: tượng.
0: là khéo nha, em nói rất là khéo, và anh cũng học ở cái cách giao tiếp của em nhiều ấy. Tại vì sao? Tại vì mỗi người có một cái tâm hồn khác nhau ấy, có một cái phong cách nói chuyện khác nhau. Thế nên là mình không bao giờ gặp được một cái trải nghiệm nói chuyện với ai mà lặp lại đâu. Thế nên là em nói rất đúng nhá, em nói rất đúng nhưng mà lại rất khéo léo. Đấy. Anh cũng phải học Vi.
2: MC biên tập viên của VOV giao thông mà 20 năm trong nghề rồi ạ, cho nên chị Vi thuộc dạng thượng thừa rồi.
0: Đúng rồi. gọi là gì nhỉ, mãi tôi nghĩ ra có cái tên bài hát nào mà để dí em đi. Lúc mà anh chia sẻ nhá.
1: Dạ.
0: Lúc mà trước khi anh bảo là kiểu gì thì kiểu anh cũng dình được một lần để anh gặp lại em.
1: Dạ vâng.
0: Chứ anh dình được một lần xong rồi anh chuẩn bị trong suy nghĩ nếu gặp lại em thì anh sẽ phải nói cái gì, phải nói để làm sao để xứng với tầm là mình được giao tiếp tiếp xúc với một MC có kinh nghiệm võ công thượng thừa trong giao tiếp là mình phải như nào. Tức là anh nghĩ nhiều lắm nhưng bây giờ đúng là run quá không nói được, quên hết rồi.
1: Anh cũng làm em bối rối quá, em cũng không biết nói làm sao luôn. Chắc là Phong là một trong những đồng nghiệp cũ của em nè. Tụi em đã có một cái khoảng thời gian rất lâu làm việc cùng với nhau ở những cái đơn vị khác nữa. Là Phong cũng rất là hiểu tính của em. Đó chính là khi mà em bị khen là em sẽ...
2: Mày khen hả? Ủa, anh xí, em xin
1: phải gọi là bị khen chứ không phải là được khen, bị khen. Đối với em đó là một trong những cái nỗi sợ. Khi em bị khen là bắt đầu em sẽ chui vô cái vỏ ốc của mình, em trốn rất là kỹ. Đó là lý do tại sao mà từ nãy tới giờ anh thấy em im lặng hơi bị nhiều. Chứ không phải là em lơ là trong cuộc trò chuyện của anh em mình đâu ạ.
2: Thế anh Bình hiểu tính chị Vy hơn tí nữa rồi đó.
0: Đấy, sau một thời gian tìm hiểu thì sẽ hiểu hơn về cái người tìm hiểu đúng không? Thì sau này là anh sẽ mong rằng sẽ có thêm những cái điều kiện nữa để tìm hiểu.
1: Dạ.
0: Không hiểu lầm nha. Anh chỉ muốn thành nguồn người bạn và mong muốn rằng được nói chuyện với em nhiều hơn.
2: Anh nãy giờ ở đây, anh Bình ơi, nãy giờ đây chưa có ai hiểu lầm cho đến khi anh nhắc.
0: Anh
2: bị cười to vậy.
0: Sorry, cái chương trình này có được lâu không em? Chứ không là nói nhiều hay thành ra là bị lạm phát, thành ra là bị cảnh báo ấy.
1: Dạ, vậy thì anh em mình sẽ tạm dừng ở đây, rồi hẹn gặp lại anh ở lần tiếp theo.
0: Và... Không có được đề nghị bài hát không?
1: Dạ, không biết là anh Bình muốn yêu cầu bài gì ạ?
0: Đấy, anh yêu cầu bài không cần phải hứa đâu em ấy.
2: Phạm Khánh Hưng.
1: Tức là anh lại nhắc lại chai dầu gội nữa rồi.
2: Đúng rồi.
1: Dạ, anh cho em vài phút thôi để em kiểm tra xem là bài hát đó nó có sẵn sàng ở trên hệ thống của chương trình không nha. Nhưng mà thật ra thì đây là một trong những cái bài hát mà anh thích, anh cũng thường hay nghe, hay là anh đang muốn nhắc em một
0: anh
1: lần nữa?
0: Anh không phải, bài này anh thích thực sự, bài này anh hát là
1: chứ không
0: phải
1: thế
0: là
1: anh demo anh... một đoạn bài hát này tặng em được không?
2: Nghe giọng của anh thì nghĩ là anh Bình hát cũng rất là hay đây.
0: Không, anh hát thì không được hay, anh thích hát.
2: Vâng,
0: anh cứ là cứ thích hát, cứ mạnh dạn mà hát thì không hay thì mình cũng tự coi là hay thôi, còn người ngoài thì người ta có mắng thì thôi mình cũng phải chịu anh.
1: Thế anh Bình đề mua một đoạn tặng em với các thính giả tối nay nha.
0: Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi, nhớ bước chân kiều xa gót ngà, nhớ tất cả những gì là của em. Đó, bài đó em.
1: Trời ơi, một giọng hát rất rất rất rất rất là tình luôn, rất là truyền cảm luôn.
0: Đến bây giờ anh nhớ cái lọ dầu ở đầu của anh.
1: Em nhớ kỹ. Ủa, rồi.
2: Anh vừa mới hát một ca khúc khác đúng không?
1: Hình như nó không phải là bài mà anh yêu cầu đúng không?
0: Bài đó chứ.
2: Ủa vậy hả?
0: Đúng rồi.
1: Vậy là Phong sai rồi.
2: Bài đó hình như là bài Không Gì Có Thể Thay Thế Em.
0: Đúng rồi. Anh nhầm, sorry. Đúng rồi.
2: Vậy là phải mất thêm vài phút nữa để chặt lại.
0: Đúng rồi, thế thì bây giờ khẳng định thêm rằng là Không Gì Có Thể Thay Thế Vi ấy.
2: Wow.
0: Tại vì Vi làm anh ấn tượng và làm anh nhớ.
1: Trời ơi,
2: anh ơi, em không cố tình đâu, nhưng mà em đang rất hiểu lầm.
1: Không, ảnh đang thao túng. anh Bình đang thao túng, anh Bình đang thao túng liên quan tới chuyện là chai dầu gội đầu thôi.
2: Nữa hả?
1: Ừ.
2: Ồ, thôi, em im lặng từ đây luôn nha, tại vì cái chuyện đó không liên quan.
0: Chai dầu gội đầu sau 10 ngày thì không biết có được tính lại lên thì gấp đôi không?
1: Tất cả chỉ là nhấn và nhá và để cho chúng ta phải nhớ cái buổi trò chuyện tối nay, và cái trọng tâm của nó là chai dầu gội đầu vẫn chưa tới tay của tính giả, đúng không ạ?
0: Dạ, mà nếu được ưu ái có thể là sẽ được tính lại thành gấp đôi.
1: Dễ sợ thiệt chứ. Dạ, vậy thì cái bài hát Không Gì Có Thể Thay Thế Chai Dầu Gội Đầu, à xin lỗi, Không Gì Có Thể Thay Thế Em, sẽ là một cái bài hát gửi tặng cho anh Bình và các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay ạ. Anh có muốn chia
0: anh
1: sẻ?
0: Anh rất cảm ơn.
1: Dạ.
0: Rất cảm ơn, và cũng qua buổi trò chuyện hôm nay ấy, thì nếu có cái gì mà khán thính giả nghe mà thấy chưa hài lòng hay thấy khó chịu với cuộc nói chuyện riêng tư anh, tại vì thấy là mình nói chuyện riêng tư nhiều ấy, thì cũng mong khán thính giả vui vẻ, và thứ hai là cũng mong là có nhiều những cuộc nói chuyện tiếp xúc với nhau mà mang đi chất tâm sự ấy.
1: Yeah.
0: để sóng 91FM này có thêm sự đa dạng và có nhiều người muốn kết nối, để chúc mọi người vui vẻ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Bình rất là nhiều, và anh Bình cũng đừng lo lắng quá nha, tại vì cuộc trò chuyện của chúng ta cũng không riêng tư đâu ạ. Còn dạ, có Phong Phẳng Phiêu ở đây.
2: Đúng
1: và
2: rồi,
1: rất là
2: ít
1: nhiều
2: ra là
1: khán
2: có
1: giả
2: em
1: khác
2: chịu đựng nãy giờ với cái sự riêng tư đó.
1: Chịu đựng đi để có chai dầu gội đầu.
2: May là có lời hứa là lấy được món quà rồi đó.
0: Xong hôm nay thì Phong Phẳng Phiêu và Vi vui vẻ nhớ anh Bình Vua Ba nha.
1: Dạ vâng.
0: Khó thèn được.
1: Dạ, khắc anh sâu vào tâm trí luôn rồi ạ.
2: Chúc anh tiếp tục Bôn Ba vui vẻ nha.
1: Và hy vọng rằng sớm gặp anh Bình Bôn Ba ở một ngày nắng đẹp ở Thành phố Hồ Chí Minh anh ha.
0: Nhưng mà anh buồn nha, anh bảo anh nói số điện thoại của anh rồi nhưng không thấy Vi kết bạn Zalo nha.
1: Dạ em từ nãy tới giờ thì em đang ở bên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn, chứ em chưa có qua dép Lào. Chút xíu đỡ hết giờ làm việc thì em sẽ lạng qua dép Lào sao. Anh ha.
0: Được, anh cảm ơn.
1: Dạ em chào anh Bình ạ. À, quý vị thính giả thân mến, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà anh Bình vừa yêu cầu qua tiếng hát của Khải Đăng, Không Gì Có Thể Thay Thế Em.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một cái không gian âm nhạc rất là lãng mạn, trữ tình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với căn phòng quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, cùng với Vi Vui Vẻ và người đồng hành của chúng ta, đó chính là Phong Phẳng Phiêu. Trời ơi, chị cứ gọi là Phong Phẳng Phiêu, mai mốt em có lo là các thính giả quên luôn tên của em không?
1: Tên của em thật ra là khá là ấn tượng á. Đặng Đông Phong, nếu mà bỏ dấu khác vô thì nó ra cái kiểu khác, em nghĩ là khó quên lắm, cho nên không sao đâu.
0: Em nhắc tới một cái cách nói mà hồi xưa anh chị em đồng nghiệp ở cơ quan cũ của mình cũng hay trêu em á, nhưng mà không tiện lắm để mà chia sẻ ở đây. Nếu mà ai thắc mắc hay ai tò mò có thể nhắn tin về cho fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn hoặc là nhắn tin về cho hộp mail của Vui Vẻ, đó chính là minhvi@m91amoc.com. Thì lúc đó thì Minh Vi có thể chia sẻ cùng với mọi người. Sẵn đây thì có một cái câu hỏi dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay. Đó chính là có lúc nào mà mọi người từng có một cái điều rất muốn nói nhưng mà cuối cùng mình chọn im lặng, là bởi vì mình sợ người khác đánh giá mình? Và cái điều gì khiến cho mình im lặng lúc đó, ngoài cái chuyện là sợ bị đánh giá, có thể là mình gặp khó khăn trong cái chuyện mình nói ra điều đó, hay là có cái gì đó ngăn cản mình? Thế nên là các thính giả đang đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, mọi người có thể giống như anh mình vậy, đăng ký giao lưu cùng với chương trình, trực tiếp cùng với chương trình, hoặc là mình để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91 mọi người nhé. Quay trở lại với cái câu chuyện về lời nói, sức mạnh của giao tiếp, thì một cái điều rất là rõ ràng, không thể phủ nhận, đó chính là cái cách trò chuyện, cái cách nói chuyện, giao tiếp, gặp gỡ, trao đổi với nhau, đó là một trong những cái cách mà giúp cho chúng ta kết nối cùng với nhau. Có thể bỏ qua những cái rào cản về không gian nè, thời gian nè, nhưng mà đôi khi ha, cũng từ những cái cách giao tiếp, từ những cái câu nói, từ những cái trò chuyện đó, nó lại khiến cho cái tình hình trở nên khó khăn hơn, tiêu cực hơn, hoặc là nhiều khi là nó còn là nguyên nhân gây nên cái sự rạn nứt của một mối quan hệ nữa. Vậy thì theo góc nhìn riêng của Phong nha, thì em thấy là làm thế nào mình vẫn có thể nói, mình vẫn có thể giao tiếp, mình vẫn có thể chia sẻ những cái điều mình nghĩ một cách rất là thoải mái, rất là tự nhiên, rất là gần gũi, nhưng mà đồng thời là mình sẽ có trách nhiệm hơn đối với cái việc mình nói những cái lời nói của mình ra, hoặc là mình có thể kiểm soát được mức độ an toàn, sức ảnh hưởng của lời nói của mình.
1: Phong chia sẻ một cái điều này trước á, là gần đây trong một cái cuộc nghiên cứu, nó có một cái con số khảo sát mà thấy rất là bất ngờ. Mình không thích cái con số này lắm đâu. Đó là khoảng 60% các cuộc giao tiếp thông thường mà không có một cái chủ đề nào, có nghĩa là nói chuyện bình thường á, chứ không phải là những cái hội thảo đứng trên sân khấu, thì lại có tới 60% nội dung làm tổn thương người khác. Đó là việc bạn bè nói chuyện với nhau, sếp nhân viên nói chuyện với nhau về công việc, cha mẹ nói chuyện với con cái, thì thường thường sẽ làm tổn thương nhau nhưng lại không phát hiện, không biết. Nó đi vào trong tiềm thức của cái người được nghe. Khi mà Phong biết về cái nghiên cứu này, cái con số này, thì cảm thấy là đúng là cái kỹ năng giao tiếp đó, nói thì ai cũng nói được hết đó. Trẻ em 1-2 tuổi là đã nói rồi, đúng không ạ? Cho nên không có lý do gì mà một người không thể nói được. Nhưng mà nói như thế nào để giúp cho cuộc sống mỗi một người tốt hơn á, nó là một câu chuyện rất là xa, rất là dài, và cần phải được tôi luyện á. Cần phải được tôi luyện. Thì Phong quay về cái câu hỏi của chị Vi á, Phong thấy là trước khi mà mình phát biểu một cái điều gì đó, một cái lời nhận xét, một cái lời phán xét, một cái nhận định nào đó đó, một cái lời nói nào đó đó, thì mình nên đặt 3 câu hỏi sau đây. Nhớ nhanh ha, 3 câu hỏi sau đây trong đầu của mình. Thứ nhất đó là mục đích mình nói ra để làm gì. Cái điều tiếp theo nữa là nó có mang ý nghĩa tích cực không. Và cái thứ ba, nó có tử tế không. Thì mình sẽ không làm cho người khác bị tổn thương. Tại vì nó có một cái phản ứng rất là nhanh ở trong giao tiếp mà con người ta hay mắc phải. Bản thân Phong cũng hay mắc phải luôn á, chứ không phải là mình là chuyên gia rồi đào tạo về giọng nói hay là đào tạo về giao tiếp, đào tạo về nói trước công chúng thì mình lại không mắc đâu, tại vì cái này là giống như cái bản năng của con người vậy đó.
0: Ừ.
1: Mình hay rất là vội vàng khi mà mình nhận xét, đánh giá hay là thốt lên một cái lời nào đó sau khi nghe một cái điều gì đó. Cho nên chính vì cái sự vội vàng đó nó rất là dễ dẫn con người đến cái sự vội vàng ở trong việc đánh giá. Và đôi khi mình dùng những cái ngôn từ á, nó không có tích cực, nó làm chùng ý chí của người khác. Nhưng mà mình không phát hiện ra đâu bởi vì nó rất là nhỏ. Phong lấy một cái ví dụ như là trong gia đình chẳng hạn đi. Khi mà một cái đứa con nó bị điểm kém, thế thì về nó nói với cha mẹ hôm nay con bị điểm kém như vậy á, đúng không? Thì đôi khi nha, một cái phản ứng rất là thông thường, không phải là cha mẹ không đủ tốt đâu, nhưng mà Phong nghĩ đây là một cái phản ứng rất thông thường và rất là nhiều người hay như thế phản ứng như thế. Học hành kiểu gì mà bị điểm kém, ví dụ như vậy, có đúng không ạ? Thay vì như vậy thì người ta có thể thay đổi một cái câu là làm sao để con đang gặp khó khăn gì, có thể chia sẻ không, có thể tâm sự không, ví dụ như vậy. Thì Phong nghĩ là mình chỉ cần chậm lại một chút thôi, đừng có quá vội, thì mình sẽ giảm rất là tối đa những cái câu nói, những cái ngôn từ mà nó làm cho người khác bị nhục ý chí. Và mình thay thế vào đó những cái ngôn từ, những cái lời nói nó có thể giúp cho mọi thứ đi lên, hướng lên, tích cực hơn, tử tế hơn, truyền được nguồn cảm hứng hơn, mặc dù là nó rất là bé nha. Nhưng mà mỗi cái bé đó nó sẽ đi vào trong tiềm thức dần dần của người nghe, khiến cho họ nhiều khi họ là như vậy luôn.
0: Đúng thật rằng là cái mà Đông Phong vừa chia sẻ là chúng ta chậm lại một nhịp trong giao tiếp, nó sẽ có rất nó có ý nghĩa rất là lớn trong cái việc là kiềm chế lại cái cảm xúc của mình, mình không để cảm xúc của mình nó ảnh hưởng tới những cái điều mà mình sẽ nói ra, những cái thông điệp mà mình truyền tải, cũng như là cái phát ngôn của mình. Nhưng thực tế mà nói á, không biết là các thính giả có cảm nhận giống như Vi vui vẻ không, đó là nhiều khi á, mình không có làm chủ được cảm xúc của mình trong rất là nhiều những cái tình huống, nhất là những cái tình huống mà nó gọi là ở mức độ căng thẳng hoặc là những cái tình huống nhạy cảm đi. Giống như là cái câu chuyện hồi nãy, cái viễn cảnh mà Phong có chia sẻ đó, là trong gia đình khi mà con về kể cho ba hay mẹ nghe cái kết quả học tập của con ngày hôm nay, và thường thường á, mặc dù là con chỉ kể vậy thôi, nhưng mà chắc chắn lúc đó cái cảm giác mà con mong muốn, cái điều mà con mong chờ đầu tiên sẽ là sự an ủi trước. Trách thì cũng được, chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi, kết quả mình không tốt, mình bị ăn mắng hoặc là mình bị trách, đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà nếu cái trách đó đến trước cái sự an ủi, nó sẽ là một cái vết thương. Còn nếu cái sự an ủi đến trước rồi sau đó trách sao, thì kiểu gì bạn trẻ đó cũng cam tâm tình nguyện.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khó lắm mọi người ơi, đúng không ạ?
1: Phong phải chia sẻ thêm một điều này nữa.
0: Dạ.
1: Đó là đối với Phong, không biết là quý thính giả nghĩ như nào, nhưng mà đối với Phong thì trên đời này cái gì nó cũng mang tính tương đối hết á. Ngay cả khi mà mình nói như thế thôi, nhưng mà mình cũng phải hiểu được là nó là tương đối thôi. Bởi vì mình cũng là con người, mình cũng có cảm xúc của mình mà, đúng không ạ? Nếu như mà mình không thể hiện được cái bản năng của mình á, trong 100% cái trường hợp á, thì Phong nói thật là đôi khi nha, con người đó sẽ trở nên hơi giả tạo đấy. Đúng không ạ? Cho nên mình cứ thoải mái, mình thấy nó là một cái sự tương đối. Nhưng có một cái điều cần phải nhắc nhau, đó là mình phải luyện tập chứ. Đúng không ạ? Mình phải có ý thức thay đổi, mình phải có ý thức làm cho mọi thứ nó tốt hơn. Đặc biệt là trong cách diễn đạt, trong cách giao tiếp. Tại vì nó nguy hiểm ở một chỗ là quý thính giả hay là chị Vi á, có bao giờ nhìn thấy hay là bản thân mình đã trải qua trong gia đình của mình á, đôi khi một cái lời nói nào đó nó định vị cái con người đó luôn. Tức là cái người nghe đó, họ mặc định họ là như vậy luôn. Giống như là kiểu như là mày học dở lắm, mày không làm được gì đâu, đúng không ạ? Rồi xong rồi lớn lên nó không làm được gì thiệt. Và đôi khi không phải là cái bản chất của người ta như vậy, nhưng mà nó đi vô tiềm thức, nó quy định cái con người luôn. Xong rồi lớn lên người ta không dám làm gì hết. Làm cái gì cũng sợ bị chửi, làm gì cũng sợ bị mắng, làm cái gì cũng thấy mình làm sai không mà. Không bao giờ thấy giá trị của bản thân mình đó. Và Phong thấy là cái đó là tâm lý ở trong xã hội hiện đại nha. nó rất là nhiều luôn, rất nguy hiểm luôn. Kể cả một người sếp mà mắng một cái người nhân viên của mình á, mà không cẩn thận ở trong lời nói á, thì đôi khi á, mình dìm luôn cả một nhân tài mình không biết á. Tại vì nhân tài thì không nhất thiết là người ta vào một phát người ta sẽ thể hiện được ngay, cái đúng không ạ? Nhưng mà nó phải qua quá trình làm việc thì sao? Nhưng nếu như một người sếp họ chưa kịp hiểu, hay là họ chưa có thông thả để cho một cái người nhân viên của mình họ có một cái quá trình nhất định nào đó để họ chứng minh năng lực của họ, thì đôi khi những cái lời nói mắng đó, những cái lời chê bai đó, nó quy định luôn cái người đó.
0: Phong có biết rằng khi mà Phong chia sẻ điều này á, làm chị nhớ tới một người sếp.
1: Chị ơi, trong đầu em, lúc mà em nói là trong đầu em nó chạy những cái hình ảnh lúc mà mình là đồng nghiệp của nhau ấy.
0: Nhưng mà chị ấy là một ngoại lệ. Với chị nghĩ rằng là chị sếp đó là một ngoại lệ. Tức là chị nóng tính, chị rất là nóng tính. Trong cái cách làm việc với chúng ta, chị rất là nóng tính. Và rõ ràng rằng là những cái lời nói của chị ấy đôi khi nó là vũ khí luôn. Nhưng mà chị thấy rằng là ở một cái góc độ khác, có lẽ tại sao chị nói ngoại lệ là bởi vì chị thấy rằng bản thân chị trưởng thành lên và thay đổi từng ngày với cái sự dìu dắt và khó tính và rất là sát thương của một chị sếp trong quá khứ.
1: Thật ra đây là một chủ đề khác nha cả nhà. Cái điều mà chị Vi mới nói là một cái chủ đề khác, một cái việc khác. Nó không liên quan đến việc diễn đạt là giao tiếp. Tại vì nói về diễn đạt thì chắc chắn chị sếp của mình là diễn đạt rất tốt rồi. Đúng rồi. Nhưng đây là một khía cạnh khác. Và trong lúc mà chị Vi nói như vậy thì bản thân Phong rất là nôn để mà nói về đến cái lòng biết ơn của mình đối với người sếp này. Đó là người sếp đầu tiên, đầu đời trong cuộc đời của mình luôn. Và phải thật sự mà nói là không chỉ là trưởng thành đâu. Bản thân em thấy là em có được ngày hôm nay á, với nhiều cái kỹ năng, với nhiều cái năng lực của mình á, là gần như em nghĩ là 20 năm trước 60% ở thời điểm này của Phong là nó đến từ cái giai đoạn làm ở VTC đấy. Nó đến từ giai đoạn mà mình được tạo điều kiện cho làm rất nhiều cái chương trình khác nhau, nhiều cái thể loại khác nhau, cho nên mình lớn rất là nhanh. Mình lớn trong kiến thức nè, mình lớn trong tư duy nè, mình lớn trong mối quan hệ, rất nhiều ngành nghề, đúng không? Mình biết rồi, xong rồi mình lớn lên trong kỹ năng làm nghề luôn, rất là nhiều thứ. Cho nên nhắc tới thì vẫn còn rất là biết ơn.
0: Đúng rồi, đó là người người thầy đầu tiên của chị đối với nghề. Và thật sự rằng là hồi đó đi làm cảm giác rất là sợ nha. Luôn luôn sợ. Nhưng mà sau mỗi cái lần mình sợ đó rồi thì mình thấy mình khác đi, mình trưởng thành hơn. Tất nhiên là sếp đã rất là khắt khe với mình, đã rất là khó khăn với mình. Nhưng mà tất cả những cái sự khắt khe, khó khăn đó nó đi đến một cái kết quả khác. Đồng tình với Lại Phong là một câu chuyện khác. Giống như là chị đã khẳng định, đó là trường hợp ngoại lệ. Còn bây giờ mình quay trở lại với cái điều mà mình trò chuyện gian dở cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Quay trở lại với bối cảnh gia đình. Thật sự nếu nói là cha mẹ nhiều khi nóng giận, cho nên là có những cái câu nói, có những cái cách trao đổi với con cái vô tình gây tổn thương, điều đó là có. Nhưng ở chiều ngược lại, mình cũng sẽ nhìn nhận ở một số những cái góc độ khác là con cái đôi khi cũng có sự thiếu kiên nhẫn, hoặc là không đặt mình vào vị thế của cha mẹ đi, để mà có sự cảm thông. Và tất cả những cái mâu thuẫn, những cái hiểu lầm đó, nó cũng liên quan tới cái chuyện giao tiếp, nó cũng liên quan tới lời nói ha. Thế nên chúng ta mới thấy rằng là sức mạnh của lời nói và tầm quan trọng của lời nói nó nặng ký tới giường nào. Vậy thì nếu như mà mình cảm thấy rằng là mình nói không tốt, mình diễn đạt không tốt, thì mình nên đi học, hay là mình nên rèn luyện, hay là mình có những cái cách thức nào đó đơn giản nhất để mình có thể cải thiện được kỹ năng diễn đạt của mình ở trong một cái giới hạn mà gọi là không ảnh hưởng xấu tới những cái mối quan hệ của mình hiện tại cũng như là trong tương lai.
1: Câu hỏi có vẻ phức tạp nha. Rất là nhiều vế. Nhưng mà không sao, Phong cũng sẽ đáp ứng được câu hỏi này cho chị Vi bằng một cái suy nghĩ nó rất là công bằng thôi. Thật ra mọi người có nhìn thấy được là xã hội có bao nhiêu người, đúng không ạ? Có những người họ có một cái khả năng giao tiếp và khả năng nói gần như là bẩm sinh rất là tốt. Nhưng mà có những người phải trải qua một cái quá trình rèn luyện rất là lâu thì mới có thể hiểu được có một cái tư duy nói, có một cái kỹ năng nói tốt được, có đúng không ạ? Vậy thì giữa cái việc mà mình có phải đi học không hay là mình tự mình rèn luyện, đúng không ạ? Phong ủng hộ cho cả hai điều này. Tại vì sao? Ngay cả việc mà Phong là có một cái học viện, Phong có những cái khóa đào tạo của mình, nhưng mà Phong vẫn rất là công bằng mà nói là gì, học ở một khóa học nào đó nó chỉ là một trong những cách, một trong những sự lựa chọn thôi. Còn nếu mà ai mà cảm thấy là mình không có cần thiết là mình phải dành thời gian để mình học xuyên suốt một cái khóa nào đó, mình hoàn toàn có thể rèn luyện được thì mình tự rèn luyện. Nhưng

0: Cho nên cái điều quan trọng nó không phải nằm ở cái việc là chúng ta đi học hay là chúng ta tự rèn luyện, mà nó quan trọng ở việc ý thức thay đổi cái kỹ năng này của mình nó có hay không nè.
1: Thật ra là đặt câu hỏi dành cho Đông Phong thôi, chứ bản thân Vui Vẻ cũng có những cái trải nghiệm riêng của mình. Và mình nghĩ rằng là học nó đi đôi với hành. Tất nhiên là chúng ta xuất phát điểm là cần phải học, để học được cái đúng, để chúng ta mới có thể thực hành được, mới có thể rèn luyện được. Còn nếu như mà chúng ta không có học những cái đúng á, thì mình cứ rèn luyện, mình cứ hành, nhưng mà nhiều khi nó sai thì cứ sai mãi thôi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, thì cho nên hồi nãy Phong nói đó là cái vế đầu tiên thôi. Còn cái vế thứ hai trong cái câu trả lời này á, thì phải nhắc tới một cái việc là gì? Chúng ta có thể học và tự mình phát triển kỹ năng này cũng được. Nhưng chung quy lại là cần một mentor. Đúng không ạ? Mentor đó có thể là một quyển sách. Nhưng mà sách thì cũng có sách này sách kia nha, sách đát nha mọi người. Tại vì đây là sự trải nghiệm của Phong rồi, không phải cuốn sách nào chúng ta đọc thì nó cũng giúp cho chúng ta phát triển lên đâu, đúng không ạ? Rồi mentor đó có nghĩa là một cái người thầy nào đó, một cái người nào đó là chuyên gia, là chuyên môn ở trong cái lĩnh vực kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp chẳng hạn. Người thầy đó cũng có thể là hình mẫu ở trong gia đình của mình, cha mình, mẹ mình chẳng hạn, anh chị mình. Cho nên á, Phong vẫn nói một cái rất là quan trọng là ở trong gia đình á, nãy chị Vi có nói tới một cái ý mà Phong muốn phản biện một tí xíu để cho nó hấp dẫn sôi nổi lên, chứ cái chương trình sợ là nó bị buồn á.
1: Ủa, em sợ là mình bị rạn nứt mối quan hệ hay sao mà em phải rào trước đón sau dữ vậy?
0: Ok thì thôi bỏ qua ý đó đi. Quay trở lại cái nội dung chính, đó là hồi nãy chị Vi có nói là đôi khi con cái ở trong nhà nó cũng không đủ kiên nhẫn ha, nó cũng không đủ cái độ tinh tế, bởi vì cái độ tuổi nó còn quá trẻ. Cho nên đôi khi có những cái phản ứng cũng rất là nhanh, khiến cho cha mẹ đó cũng không có kìm được luôn. Đúng không ạ? Thế thì một cái điều duy nhất mà, đây là quan điểm cá nhân thôi nha cả nhà, cho dù con cái mình nó như thế nào thì cha mẹ nó vẫn là phải là hình mẫu. Có là vẫn phải làm cái điều đó trước. Vẫn phải là hình mẫu trong cái khả năng giao tiếp, khả năng diễn đạt và trong việc mà làm việc tâm lý. Thì cha mẹ phải là hình mẫu. Mình muốn con của mình á, nó có cái tư duy, nó định hình như nào thì nó sẽ học hỏi cha mẹ ở trong nhà, học hỏi anh chị em, có nghĩa là học hỏi người lớn ở trong nhà, đúng không ạ? Nên nếu như mà người lớn á, mà có sự tinh tế, có sự thấu hiểu, có sự cảm thông, có sự chia sẻ, có sự quan tâm hơn là cái việc trách móc trước, thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng cái điều đó đối với con cái hay thế hệ Gen Z, Gen Y gì đó, Gen Alpha sau này nó còn nhanh hơn nữa.
1: Và trong lúc mà Đông Phong chia sẻ thì ở trên fanpage có rất là nhiều những cái bình luận gửi về cho chương trình. Thì Vui Vẻ thấy là bạn Hạnh Nguyễn, một thính giả cũng rất là thường xuyên của chương trình, có để lại bình luận như thế này: em trước kia giao tiếp kém lắm, chị Vi và anh Phong phẳng phiu ạ. Rồi nha.
0: chết tên rồi. Cái tên này thì cũng được, nhưng mà sợ là mỗi lần mà lên lớp á, trời, đang đứng đạo mạo đây, đang làm thầy giáo, đang làm trainer này kia, rồi tự nhiên cái bên dưới cái chào anh Phong Vui, Phong phẳng phiu cái là thấy mắc cười luôn, cái đào tạo không được luôn.
1: Nhưng mà từ khi em lắng nghe các anh chị trên VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Em học hỏi được kỹ năng giao tiếp từ các anh chị, em không còn run khi giao tiếp cùng với đồng nghiệp, cùng với mọi người xung quanh, đặc biệt là khi em được trò chuyện trực tiếp cùng với các anh chị nữa. Dễ
0: nghe
1: thương
0: vui
1: ha, nghe vui,
0: vui
1: ha. Tự nhiên cảm thấy vui lây á.
0: Đúng rồi.
1: Mừng cho một cái sự thay đổi rất là tích cực.
0: Phong thì Phong dùng từ chuyển hóa mọi người. Khi mà chuyển hóa được một ai đó thì mình cảm thấy vui lắm. Tại vì đó là sứ mệnh của công việc của mình mà. Ngay cả cả Phong nghĩ là giảm tốc lên đèn á. Đây cũng là một trong những sứ mệnh và mục đích của chương trình này. Mặc dù Phong phải là người của nhà đài giống như chị Vi. Nhưng mà khi mà Phong biết được cái format á, Phong tham gia được một vài cái tập á, thì Phong cảm nhận được á, là giảm tốc lên đèn có một cái sứ mệnh. Đó là một phần là chữa lành, đúng không? Rồi cho thính giả người nghe, đúng không ạ? Một phần là mình có thể có những cái định hướng đúng, một phần là những cái chia sẻ mà nó rất là nhẹ nhàng, để giúp cho ai đó họ có thể đặt ra những cái suy nghĩ, họ chậm lại, họ suy nghĩ xong rồi có một cái sự chuyển hóa nào đó tốt hơn. Cũng rất là thích cái sứ mệnh này.
1: Và quan trọng nhất là cái sứ mệnh lớn nhất mà Giảm Tốc Lên Đèn mong muốn thực hiện á, nó sẽ là một người bạn, một người sẽ lắng nghe tất cả những cái tâm sự, những cái chia sẻ, những cái phút mở lòng của tất cả các thính giả. Chỉ cần mọi người đừng quên Giảm Tốc Lên Đèn, chỉ cần mọi người đừng ngần ngại kết nối, đăng ký giao lưu cùng với chương trình, lúc nào chúng tôi cũng sẽ ở đây để sẵn sàng lắng nghe và trò chuyện.

cùng với tất cả mọi người. Bây giờ thì Viu Vui Vẻ với Phong Phẳng Phiêu sẽ tạm nghỉ giải lao trong ít phút, bớt cái phần trò chuyện giao đãi với nhau để cho hai đối tượng khác có những cái trò chuyện cũng rất là đặc biệt và lãng mạn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái cuộc trò chuyện giữa Hakuta và Vũ Cát Tường qua bài hát mang tên Em Ơi.

0: Đó, thấy không, giống như là Vui Vẻ đã nói đó, cuộc trò chuyện giữa Hakuta với lại Vũ Cát Tường trong bài Em Tôi cũng rất là lãng mạn ha. Về một cái chuyện tình yêu. Vui Vẻ nhớ là bài hát này ra mắt và cách đây cũng một thời gian khá lâu rồi. Thời điểm đó hình như là lễ tình nhân Valentine thì phải. Và một cái sự kết hợp rất là đặc biệt trong hai chất giọng. Và nếu mà quý vị còn nhớ thì Hakuta Dũng Hà cũng là một trong những người đồng hành, đã từng có thời gian đồng hành cùng với Giám Đốc Lên Đàn. Có những cái buổi mà Hakuta đã lên tận phòng thu rồi ngồi live ở trên này luôn. Cảm xúc lắm, rất là dễ thương. Lâu rồi không gặp lại Hakuta, chắc là bạn ấy cũng bận rộn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện gian dở của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay cùng với Đông Phong. Cứ Phong phẳng phiêu hoài, sợ sợ Phong bị quên. Câu chuyện của chúng ta đang tới cái giai đoạn rằng là nếu như mà có bất kỳ ai đó ha, cảm thấy rằng là hơi tự ti nè, hơi ngại trò chuyện nè, hơi rụt rè nè, rồi thường hay kiểu như là nghĩ nhiều á, overthinking á, sợ bị đánh giá, cho nên là cứ giữ những cái suy nghĩ của mình, những cái điều mà mình muốn nói ở trong lòng. Vậy thì Phong có lời khuyên gì để mà có thể cải thiện được cái tình trạng đó không?
1: Thật ra Phong muốn hỏi quý thính giả trước là các anh chị là ở trong cái trường hợp như chị Vi vừa mới nói á, trong lòng mình có thật sự muốn thay đổi cái điều đó hay không cái đã. Đúng không ạ? Tại vì sao? Nói thì rất là dễ, nhưng mà để mà phát triển bản thân hay là thay đổi một cái kỹ năng nào đó, nó là một cái hành trình để rèn luyện. Phong cũng rất là hay nói với các học viên của mình á, mỗi cái khóa học á, khóa học nào cũng vậy thôi, nó cũng chỉ có cái khoảng thời gian giới hạn nhất định của nó, đúng không ạ? Ví dụ như 8 buổi, 10 buổi trong vòng 2 tháng, 3 tháng thôi, thì không thể nào có thể biến đổi một cái kỹ năng từ 3 điểm mà nó lên tới 7, 8 điểm được đâu. Mà đặc biệt là kỹ năng nói, kỹ năng giao tiếp hay là kỹ năng diễn đạt, kỹ năng thuyết trình á, nó đúng kiểu là cần phải có một cái thời gian rèn luyện, trải nghiệm thực tiễn. Và đôi khi mình nói chưa tốt, nhưng vẫn phải nói thì mới đến ngày nó tốt được.
0: Đúng.
1: Cho nên á, nếu như mà ai mà không có nhìn thấy được là lý do vì sao tôi cần phải thay đổi hay là cải thiện cái kỹ năng này, cái khả năng này của mình á, thì mọi người làm không được đâu. Cho nên cái bài tập đầu tiên á, với chị Vi hỏi là bây giờ làm sao, đúng không? Thế bài tập đầu tiên á, nếu như mà chúng ta thật lòng mong muốn thay đổi á, thì không phải là chúng ta đi luyện cái kỹ năng thay đổi ngay đâu. Mà cái điều đầu tiên viết ra một cái tờ giấy, thậm chí là một cái cuốn sổ đẹp. Lý do vì sao cần phải thay đổi kỹ năng này. Lý do vì sao mà mình cần phải cải thiện cái kỹ năng này. Và khi mà tôi cải thiện được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói, kỹ năng diễn đạt, hay là tôi có sự tự tin hơn trước người khác, nó giúp ích điều gì cho sự nghiệp của tôi, cho cuộc sống của tôi. Nếu mà các anh chị phân tích nó càng sâu càng tốt, càng vạch ra nhiều cái gạch đầu dòng, nhiều cái lý do nó chính đáng, và mình chiêm nghiệm đi chiêm nghiệm lại, ô thế thì những cái lý do này thật sự cần thiết không, mình có cảm xúc với nó không. Tại vì Phong nhìn thấy có rất nhiều người có năng lực nha, nhưng làm việc trong một cái công ty mãi không lên được những cái vị trí tốt hơn như họ mong muốn, chỉ bởi vì cái khả năng giao tiếp, bởi vì cái sự tự tin, bởi vì cái kỹ năng diễn đạt á, đúng không ạ? Xong rồi càng ngày cái công nghệ AI nó phát triển thì người ta lại càng tiếp tục phụ thuộc vào cái việc biên tập nội dung. Không, thậm chí nói thật chứ, AI nó hỗ trợ cho công việc của chị em mình rất nhiều luôn á, rất nhiều luôn á. Nhưng mà Phong có một cái tư duy như thế này nè, khi mà AI càng phát triển á, thì con người phải càng nâng cấp kỹ năng diễn đạt, bởi vì con người chính là người phải diễn đạt cái nội dung mà AI viết ra, chứ AI nó không có diễn đạt dùm được.
0: Hoàn toàn đồng ý.
1: Đúng không ạ? Cho nên chúng ta nếu mà thật lòng mong muốn phát triển kỹ năng này á, thì trước khi tìm đến những cái khóa học hay là tìm đến những cái kỹ năng cụ thể thì hãy làm giống như Phong nói, mình viết ra cái đã. Mình viết ra để mình chiêm nghiệm nó thử xem là nó thật sự quan trọng không. Nếu mình thấy nó quan trọng rồi và nó ảnh hưởng luôn đến sự nghiệp của mình, ảnh hưởng luôn đến mối quan hệ xung quanh, ảnh hưởng luôn đến cuộc sống của mình, mình có muốn cải thiện điều đó một cách thật tâm không? Nếu mà mình muốn cải thiện một cách thật tâm là nói thật nha, 50% là cải thiện xong rồi đó. Thật mà. Đúng không? Tại vì nó liên quan tới ý thức, nó liên quan tới tư
0: ý
1: duy,
0: ý chí và quyết tâm.
1: Đúng rồi. Và 50% còn lại thì mình hãy đi tìm mentor cho bản thân mình.

0: dần dần nó như vậy thì nó sẽ khiến cho mình cảm thấy sao mình không có giá trị gì hết vậy ta, đúng không ạ? Tại vì ai mà có thể diễn đạt được nội dung, diễn đạt được ý tưởng của mình thì dễ làm cho người khác cảm thấy giá trị của mình nhiều hơn là cái khi mà mình im lặng chứ, đúng không ạ? Thì đó là chia sẻ một vài cái điều mà nếu chị Vi hỏi là rèn luyện nó như thế nào thì nó có những cái bước như vậy đó. Không phải là tập cái đó trước đâu nha. Đầu tiên là mình phải hiểu lý do, gạch đầu dòng ra trước rất cụ thể rõ ràng, phải biết là nó ảnh hưởng tích cực tiêu cực như thế nào đối với mình cái đã.
1: Và trực tiếp ngồi ở phòng thu của VTV Giao thông, ngồi bên cạnh Đông Phong luôn, thì Minh Vy cảm nhận được một cái điều rất là rõ là ở mỗi buổi đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn á, Phong luôn có một cái sự chuẩn bị rất là chỉnh chu. Bên cạnh đó, Phong đã chia sẻ rất là tâm huyết về những cái điều mà chúng ta trò chuyện trong buổi tối của Giảm Tốc Lên Đèn, và hy vọng rằng cái sự tâm huyết đó thông qua sóng của FM91 lan tỏa được tới tất cả các thính giả. Và những cái điều mà Phong vừa gửi gắm, vừa chia sẻ đó, thì nhớ nhất đó chính là cái điều mà mình hiểu rõ chính bản thân mình và mình nỗ lực. Vậy thì một bài hát nữa giống như là một cái lời động viên để cho mọi người có thể nỗ lực cố gắng vạch rõ ra được là mình muốn cái gì, mình cần cái gì và mình sẽ cải thiện những cái gì, giống như những điều mà Phong vừa chia sẻ. Tiếng Anh nó có cái từ gọi là try. Mình cố gắng thêm một lần nữa, mình thử thêm một lần nữa. Và bài hát này cũng ngắn gọn vậy thôi. Try với Kopi Khalat. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin chào tạm biệt ạ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong hôm nay, 23 tháng 7 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, giao thông Hà Nội ghi nhận nhiều điểm ùn tắc và va chạm. Trong giờ cao điểm sáng, vành đai 3 hướng Mai Dịch ùn kéo dài từ Linh Đàm đến Phạm Hùng. Gần lối xuống Mai Dịch có xe bồn gặp sự cố. Đường Phúc La hướng Phạm Tu ùn dài do xe buýt gặp sự cố, trong khi khu vực Tôn Thất Tùng có xung đột giao thông. Đến trưa nay, cầu vượt Ô Đông Mát, Nguyễn Khoái có xảy ra va chạm giữa hai xe con. Trên đường Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình, xe con va chạm xe tải. Ngoài ra, va chạm giữa xe container và xe bán tải tại nút Vinhome Ocean Park 1 cùng việc đèn tín hiệu tại nút Phạm Văn Bạch, Hoàng Quán Chi ngừng hoạt động cũng khiến việc lưu thông gặp khó khăn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giờ cao điểm trưa nay cũng ghi nhận nhiều điểm ùn tắc. Đường Lê Khả Phiêu hướng về cầu Bình Điền xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Tại cầu vượt Tân Thới Hiệp, xe container và ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông. Đường Đỗ Mười ùn xe trên cả hai chiều, trong khi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vừa có đoạn đang sửa chữa, vừa ghi nhận lưu lượng phương tiện đông từ km số 5 đến số 20. Trong khi đó, giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long là khá thuận lợi. Giờ cao điểm sáng trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, lực lượng chức năng tổ chức vệ sinh mặt đường tại km 87+310 và đã bố trí đầy đủ cảnh báo. Trên đường tỉnh 908, đoạn lối vào cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có công trình thi công, người dân cần giảm tốc độ khi qua khu vực. Đến trưa, các tuyến đường miền Tây cơ bản thông thoáng. Liên quan đến hạ tầng giao thông, dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao trọng điểm tại thành phố Cần Thơ tiếp tục chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư dự án đã tăng từ hơn 1.190 tỷ đồng lên trên 2.000 tỷ đồng. Hiện mới có 2 nút được khởi công nhưng vẫn thi công dang dở, còn 3 nút chưa thể triển khai. Theo ông Phan Thanh Điền, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Khế, địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại.
2: Thì trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì địa phương cũng gặp một số cái khó khăn, như là khi thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì chủ đầu tư rồi đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thì cũng có sự thay đổi, do đó thì cũng cần phải kiện toàn lại hội đồng bồi thường để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện dự án. Cái thứ hai đó thì một số trường hợp hộ dân đòi nâng giá bồi thường, do đó thì đến thời điểm hiện tại thì một số hộ thì cũng chưa có đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và chưa có bàn giao mặt bằng cho dự án. Thì góc độ ủy ban phường Cái Khế thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh cái công tác xét pháp lý rồi thông qua hội đồng để mà phê duyệt cái phương án bồi thường các cái trường hợp còn lại.
0: Tiếp theo là thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,1% không chỉ nhờ sự phục hồi của sản xuất mà còn được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ngành chế biến chế tạo tăng hơn 10%, sản xuất điện tử và máy tính tăng gần 15%, trong khi dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu. Chia sẻ trong Chuyển động thị trường, ông Đậu Anh Tuấn là Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, những chính sách mới về công nghệ số đang tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
3: Có nhiều cái chủ trương chính sách đưa ra chúng tôi thấy rất là tích cực. Từ ví dụ như tài sản số, Việt Nam có luật công nghiệp công nghệ số trong đợt đã chính thức hóa tài sản số, có nghị quyết của chính phủ thí điểm về sàn giao dịch về công nghệ số, khung khổ pháp luật mở đường cho sự phát triển. Thậm chí có những chính sách rất là quan trọng như là miễn trừ trách nhiệm pháp lý có rủi ro khách quan. Đây là một cái cách thay đổi tư duy. Việt Nam đặt mục tiêu là đến 2030 thì kinh tế số phải đạt được 30-5% GDP. Và chúng tôi cho rằng là muốn có tốc độ tăng trưởng cao thì thúc đẩy khoa học công nghệ là một cái định hướng rất là chủ đạo, rất là quan trọng.
0: Tiếp tục phát huy đà tăng trưởng của 6 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm nay. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, mức tăng trưởng 8,5% trong nửa đầu năm là cao nhất trong 10 năm qua nhờ sự phục hồi mạnh của tiêu dùng, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu. Để duy trì đà tăng trưởng, thành phố xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm. Bà Nguyễn Thị Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Về mặt thể chế và cơ chế chính sách thì cần phải tận dụng tối đa các cái nghị quyết về cơ chế đặc thù, như là rút ngắn các thủ tục hành chính và tập trung vốn cho các dự án trọng điểm và cắt giảm các cái dự án mà kém hiệu quả để dồn lực cho các cái dự án có hiệu quả và có thể giải ngân nhanh. Cần tháo gỡ các cái điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và tập trung vào một số các cái dự án trọng tâm về hạ tầng giao thông, logistics, đô thị thông minh, năng lượng sạch, giáo dục y tế, v.v.
0: Cũng liên quan đến những động lực phát triển bền vững, An Giang đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để đón đoàn chuyên gia của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế khảo sát thực địa khu di tích khảo cổ Ốc Eo Ba Thê, phục vụ quá trình thẩm định hồ sơ đề cử UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới. Đến nay, các hạng mục bảo tồn, chỉnh trang cảnh quan và nâng cấp trưng bày đều được đẩy nhanh tiến độ. Theo ông Nguyễn Xuân Bằng, là Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Ốc Eo, địa phương đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn quốc tế.
5: Tỉnh đã và đang triển khai xây dựng các cái mái che để bảo vệ di tích và chỉnh lý bảo tồn tại 16 điểm di tích, thực hiện cái nâng cấp các cái nội dung trưng bày nhà văn hóa Ốc Eo theo tiêu chuẩn của bảo tàng quốc tế để phục vụ cho cái hồ sơ đề cử của di sản thế giới và cái nhu cầu tham quan nghiên cứu học tập của khách tham quan trong và ngoài tỉnh nhằm góp phần để phát triển cái du lịch.
0: Cùng với việc triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, Hà Nội đang đẩy mạnh công tác tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng. Thực tế tại nhiều khu tái định cư như là phố Trạm, Thượng Thanh, An Khánh hay là Thư Lâm cho thấy hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư ngày càng đồng bộ với đầy đủ trường học, y tế, cây xanh và các tiện ích thiết yếu giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Câu chuyện được ghi nhận trong phóng sự phát sóng hôm nay trên VOV Giao thông.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, sáng nay Cục Đường bộ Việt Nam công bố điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm đáng chú ý là quy hoạch bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, gồm vành đai miền núi phía Bắc, vành đai trung du phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, Bùm Răng. Đồng thời điều chỉnh 7 tuyến cao tốc hiện có nhằm tăng cường kết nối các vùng động lực, hành lang kinh tế và tạo không gian phát triển mới. Chia sẻ về những điểm nhấn của quy hoạch, ông Nguyễn Thanh Hoài là Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trong đối thoại như sau.
6: Đột phá về quy hoạch mạng lưới, đặc biệt là hình thành các cái mạng lưới hành lang vận tải phù hợp với cái hành lang kinh tế cũng như các cái vùng động lực cũng như các cực tăng trưởng mà theo cái quy hoạch tổng thể quốc gia đã điều chỉnh. Đây là cái đầu tiên. Cái điểm mới mà rõ nhất là bổ sung 5 tuyến cao tốc mới. 5 tuyến cao tốc mới là gồm cao tốc vành đai miền núi phía Bắc, cao tốc vành đai trung du phía Bắc, cao tốc Hà Tĩnh Cầu Treo, cao tốc Huế A Lưới và cao tốc Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa Bùm Răng và điều chỉnh 7 tuyến cao tốc hiện trạng, đồng thời là đẩy các cái tiến trình đầu tư của các cái tuyến cao tốc quan trọng về hoàn thành trước năm 2030 để tạo cái động lực phát triển và tạo cái các không gian phát triển mới cho toàn các cái khu vực, các cái vùng động lực kinh tế.
0: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, giai đoạn 2026-2030 sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc trọng điểm theo nghị quyết số 18, đồng thời bảo đảm kết nối đường bộ với đường sắt, cảng biển, cảng hàng không và các phương thức vận tải khác, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Và đến đây, đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin ngày mai trên sóng của VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Sự... Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
9: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
16: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
9: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường. Chào các bạn đang đến với Đường Khuya và Duy Thanh trong khung giờ quen thuộc. Khoảng thời gian mà chúng ta sẽ tìm kiếm một vài những cái sự sẻ chia để có những cái nhịp cân bằng trong cuộc sống. Nếu mà quý vị thính giả đã trải qua một ngày với nhiều bộn bề, thì ngay lúc này đây hãy dành cho mình một ít chút thời gian để thả lỏng và cùng với Duy Thanh bước vào không gian bình yên của đêm. Duy Thanh nghĩ là lúc này đây thì phố xá đã vắng lại rồi và dòng người cũng thưa dần. Tuy nhiên thì trong cái dòng chảy của cuộc sống vẫn còn những chuyến xe miệt mài trên mọi nẻo đường, những ca làm việc chưa kết thúc và cả những người vẫn còn thao thức với những nỗi niềm chưa biết sẻ chia cùng ai. Dù bạn đang trên vô lăng, trong ca trực hay chỉ đơn giản là chưa thể ngủ vì những nghĩ suy vẫn còn dang dở ở bên trong mình, Duy Thanh hy vọng rằng Đường Khuya sẽ là người bạn đồng hành quen thuộc và lúc nào cũng sẽ là một cái người bên cạnh sẻ chia tâm tình với quý vị thính giả vào khung đêm muộn như thế này. Bởi sau một ngày dài, đôi khi điều chúng ta cần á không phải là những lời khuyên, mà chỉ là một nơi có thể lắng nghe một cách trọn vẹn, đầy trân trọng. Và biết đâu câu chuyện của bạn đêm nay sẽ mang đến sự đồng cảm, tiếp thêm niềm tin cho một ai đó đang cùng thức. Đêm đã khuya, hãy để Đường Khuya cùng Duy Thanh đồng hành với các bạn trong những giờ phút bình yên này nhé. Để tham gia vào chương trình thì chúng ta sẽ có hai cách. Đầu tiên, nhanh nhất thì chúng ta có thể điện thoại trực tiếp đến hotline 028 3991 9191, hoặc liên hệ trực tiếp thông qua fanpage của chương trình, từ khóa là Đường Khuya 91. Các bạn có thể để lại comment số điện thoại của mình trên cái post mới nhất từ Duy Thanh. Sau đấy thì chúng ta sẽ trò chuyện tâm tình với nhau nhé. Còn bây giờ thì để mở đầu cho khung Đường Khuya, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bản tình ca lãng mạn đến từ Uyên Linh, ca khúc Bài Hát Của Em.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc bài hát của em, một sáng tác của nhạc sĩ, của một cái bạn nghệ sĩ indie là Trang, và Thanh rất rất thích nhạc của Trang. Và chắc là Duy Thanh xin được chia sẻ một tí xíu về cái đơn đăng ký đến từ chị Linh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì do lúc nãy có một cái sự cập nhật cái số điện thoại không chuẩn xác á, nên việc thư ký điện thoại lại thì không được. Chị Linh có thể điện thoại lại số hotline 028 3991 9191 để đăng ký lại được không ạ? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Duy Thanh nghĩ là trong khoảng thời gian này, khi mà các bạn đã có nhu cầu đăng ký kết nối với Duy Thanh á, thì các bạn nhớ để ý số điện thoại, và khi mà chúng ta cập nhật số điện thoại với thư ký á, chúng ta phải có một cái sự nhắc lại để mà có thể đảm bảo cái tính chuẩn xác của thông tin các bạn nhé. Còn bây giờ thì mà các bạn cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Hello.
0: Dạ xin chào anh, em có thể giới thiệu được không?
1: Chào chào Phú Phú nhớ anh Hiển không, nói lớn lớn nha.
0: Dạ, mình là Duy Thanh ạ, à. Mình đến từ Đường Khuya ạ.
1: Duy Thanh, Duy Thanh.
0: Dạ. Anh
1: em
0: là anh Hiển hả anh?
1: gán nói to đi anh nghe không rõ lắm.
0: Anh là anh Hiển ở Tây Ninh đúng không ạ?
1: Dạ, Long An cũ đó, bây giờ anh về Tây Ninh mới em.
0: Dạ.
1: Nói chung là 2 năm trước anh gặp em, bây giờ gặp em nữa rất là vui luôn, mừng lắm.
0: Ừ. Tức là gặp gặp Phú hay gặp Thanh? Bây giờ mình định vị là Thanh rồi đúng không?
1: Dạ, hồi gặp Phú gặp 2 lần, bây giờ gặp gặp gặp gặp em cũng 2 lần luôn, có duyên lắm á.
0: À, rồi. Bây giờ chắc là giới thiệu lại một vài thông tin từ anh Hiển đi. Anh Hiển làm công việc gì vậy anh Hiển?
1: Dạ, em làm bốc xếp ở nhà máy của Lê Úc Dũng đó em.
0: Ừ.
1: Làm 16 năm rồi em.
0: Dạ, wow.
1: Dạ.
0: Nếu mà làm công việc này thì chắc đòi hỏi sức khỏe phải tốt lắm anh Hiển hả?
1: Dạ, làm phải siêng năng nè,
0: Ừ.
1: rồi phải là khéo léo nữa,
0: Ừ.
1: rồi làm phải cẩn thận nữa nha em. 3 cái yếu tố đó cần lắm. Em trai ơi, gán nói to và nói chậm chậm, nói to thì to nghe. Sống ở dưới đây vùng sâu đó nghe không có rõ lắm á,
0: Ừ.
1: nghe tiếng được tiếng mất á em.
0: Ừ. Vậy thì tiếng được tiếng mất nó dựa vào sóng á, nên cái câu chuyện em nói to hơn, mà cái chất lượng sống anh ở cái khu vực mà nó hơi xa cái độ phủ sóng
1: Dạ,
0: á
1: tại
0: thì
1: vì á là cả thế giới đều nghe anh em mình nói, nhưng mà cái đường chuyện làm sao á, nghe tiếng được tiếng mất em
0: Ừ.
1: trai ơi.
0: Ừ. Bây giờ thì nghe rõ chưa anh Hiển?
1: Dạ, áp

0: Chắc lỗ nhĩ không có nghe được đó. Dạ nói đi đang nghe.
1: Dạ rồi. Lý do vì
0: Dạ.
1: sao anh Hiển tìm đến đường khuya tối nay vậy ạ?
0: Dạ biết sao không? Bữa nay là về sớm này rồi buồn rồi đăng ký em thư ký đó nói nha ban biên tập sắp xếp rồi sao rồi may mắn này em ơi. Ổng ổng có biết trước rồi có được hay không nhưng mà nó may mắn.
1: Nói chung là có một cái duyên gặp gỡ trong buổi tối ngày hôm nay ha.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi. Hôm nay
0: À,
1: thì
0: thanh anh đang nghĩ thanh chút xíu á, không có cho lô số cho anh để lại số Facebook được không em?
1: Dạ, như Duy Thanh có chia sẻ rất là nhiều lần trên đường khuya, nơi đây là
0: Dạ.
1: nơi để chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến cảm xúc, những cái
0: Dạ.
1: tâm tình mà các bạn muốn trao gửi cho một ai đó. Còn câu
0: Dạ,
1: chuyện mà
0: hiểu hiểu
1: chia
0: rồi.
1: sẻ một
0: Anh
1: vài
0: ơi,
1: thông
0: giờ
1: tin
0: anh
1: thì
0: Hiển
1: nó
0: đó
1: không
0: nghe,
1: hợp lý. Dạ.
0: có duyên gặp mấy anh chị là anh Hiển mới nói là anh Hiển mừng hơn chút số, mừng còn hơn là làm được dạc, không xa đâu em. Anh cũng dễ chịu lắm em.
1: Dạ. Em định hỏi rằng là một ngày của anh Hiển thường á, sẽ bắt đầu như thế nào và như ngày hôm nay thì
0: Dạ
1: anh đã trải qua một ngày như thế nào vậy anh Hiển?
0: bắt đầu từ 6 giờ cho đến 5 giờ chiều rồi ngày nào cũng vậy á em.
1: Dạ.
0: Dạ
1: Tức là
0: có
1: mình
0: khi để anh nói hết đi, có khi đông xuân với lại hè thu nó thay đổi nha, nó thay đổi là 24/24 làm một ngày nghỉ một ngày phải ngủ cho đủ giấc mới làm nổi em ơi. Cái nghề bốc xếp này nó phức tạp vô cùng như đó kệ.
1: Đông xuân hè thu tức là nó vào cái vụ mùa lúa
0: À, nó
1: hả?
0: rơi vào cái ngày gắt nhất á, cái ngày mà nhiều nhất á em.
1: Nhiều
0: Ví dụ
1: cái
0: như là
1: hàng.
0: tháng giữa tháng 3 rồi cho tới giữa tháng 5 là bắt đầu là giảm rồi đấy em. Rồi bắt đầu cái thai phiên tới tháng 8 kéo dài tới tháng 10 để giảm lại vậy đó. 2 tháng nó cần kệ nó vậy nó hai đợt vậy đó em.
1: Dạ vâng.
0: Làm mà có điều là hoạt động là làm quanh năm luôn em ơi, có lúc ít lúc nhiều ấy em.
1: Dạ vâng.
0: Em trai khỏe không?
1: Dạ, Thanh khỏe à?
0: Nghe em nói chuyện anh là biết em khỏe anh vui, anh cũng khỏe mới đăng ký gặp em nó, trời ơi mừng quá trời mừng.
1: Dạ rồi.
0: Nói
1: Chắc là để cho cái niềm vui này nó sẽ được trọn vẹn thì bây giờ chắc là Duy Thanh sẽ đáp ứng một cái bài hát nào đó dành cho anh Hiển ha. Anh Hiển muốn nghe gì
0: dạ
1: trong tối nay vậy ạ?
0: anh 44 tuổi rồi mà anh thích nhạc trẻ em có đáp ứng được không vợ?
1: Nếu mà trong cái hệ thống có cái bài hát đó thì em rất là Thanh rất là sẵn sàng.
0: Dạ anh thích bài Sao Trời Làm Gió đó em,
1: À, sao
0: tại bài
1: trời
0: đó
1: làm
0: anh
1: gió?
0: nghe quen rồi đó em.
1: À, của bạn gì ca ca của mất tiêu Đạt Ca đúng không?
0: Dạ ai ca cũng được á. Giờ có ca sĩ
1: Của
0: trẻ,
1: Nan, sao
0: ca
1: trời làm
0: sĩ
1: gió của Nan.
0: nổi
1: À, của
0: tiếng ai
1: Nan.
0: cũng hát trơn
1: Sao trời làm gió của Nan. Em cũng Duy
0: á.
1: Thanh cũng rất là thích bài hát này. Thôi thì Thanh sẽ gửi tặng cho anh Hiển bài hát này nha. Chúc anh nhiều sức khỏe và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một cái công việc, một cái trạng thái tốt nhất.
0: Dạ, chúc em đẹp trai, dễ thương, sức khỏe dồi dào nha. Tặng cho em thư ký nãy, tặng cho cả thế giới nghe với anh Hiển nha.
1: Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Đúng là nghe những cái âm thanh quê hương cảm thấy có vô vàn cảm xúc. Trước đây thì Thanh cũng là người sinh ra ở một cái vùng nông thôn, nên những cái tiếng ảnh ương hoặc là những cái tiếng mà sau cơn mưa có rất nhiều côn trùng, nó hòa thanh thành một cái bản hòa âm nó rất là quê hương. Và cá nhân Thanh thì cứ mỗi lần nghe những cái bài hát đó, nghe những cái âm thanh đó thì có nhiều cảm xúc vô cùng. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Đường Khuya, với những cuộc kết nối đến từ các quý vị thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991. Nhắc lại là chị Linh ở thành phố Hồ Chí Minh lúc nãy có đăng ký mà số điện thoại nó bị sai. Chị Linh có thể điện thoại lại số hotline để có thể đăng ký lại số điện thoại của mình không ạ? 0283991991 nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo ạ. Alo, quý thanh xin chào. Alo.
1: Alo.
0: Xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin chào anh ạ.
1: Xin chào em Di Thanh nhé.
0: Dạ. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Anh tên này ở Bình Dương cũ, giờ thành phố Hồ Chí Minh đó ạ.
0: Dạ, nì trong Tony ha. Đúng
1: Anh
0: không?
1: nợ y quyền á.
0: Nãy quần nì nì nì trong Tony
1: Chắc chú chạp rồi nha.
0: á. Anh này thì làm công việc gì vậy ạ?
1: Anh mua bán tự do, anh bán cá.
0: À, bán cá. À, có một cái anh hồi buổi trước có kết nối với Duy Thanh thì cũng chia sẻ là anh ấy bán cá. Thì không biết có phải anh không? À.
1: Nay mấy tuần rồi.
0: À, anh có nhớ rằng là em có nhớ về cái câu chuyện của anh nói rằng là ảnh có anh có một cái khoảng thời gian bán cá và được trợ giúp bởi cậu con trai phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Tối ngày hôm nay thì anh chắc là cũng kết nối xong đi vào giấc ngủ để sáng ngày mai mình đi bán cá sớm ha.
1: Đâu có, anh giờ anh làm luôn, anh nói chuyện này vui là anh làm luôn, chút em đi bán luôn à.
0: À, mình ví dụ mình sẽ bán vào cái khung thời gian nào anh nhỉ?
1: 2 giờ anh ra chợ rồi.
0: 2 giờ.
1: À,
0: Nhưng mà thời điểm
1: giờ
0: đó.
1: này là cá con anh nó sắp về, nó sắp về đang làm cái anh bán hát lát không à.
0: Tức là mình sẽ quết cá thành thành
1: À,
0: phẩm.
1: làm máy là màng màng sạch sẽ đưa vô máy ép rồi mới quết,
0: À, dạ rồi.
1: rồi quết xong rồi mới ra chợ bán.
0: Dạ. Chắc là Duy Thanh sẽ được phép gián đoạn cuộc đối thoại với anh Niệm một tí xíu, tại vì có 2 thông tin giao thông rất là quan trọng cập nhật cho các bác tài
1: Dạ dạ
0: để
1: được
0: mà chúng
1: được
0: ta
1: được
0: có thể
1: được được dạ
0: cập nhật
1: dạ
0: và
1: dạ
0: tiện di chuyển trong quá trình
1: dạ
0: lắng nghe Đường Khuya. Đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Kỳ Hà 3, hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Lặp lại, 2 thông tin đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Kỳ Hà 3, hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái, và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát, hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân, phường Thới An. Quý vị thính giả chú ý nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với anh Nì. Hôm bữa trước em có nghe loáng thoáng là anh buôn bán cùng với cậu con trai của mình. Vậy thì em rất là thắc mắc, không biết là gia đình nhỏ của anh thì có nhiều thành viên không anh?
1: Anh được có 2 đứa con à,
0: Hai
1: với
0: đứa cháu.
1: vợ và 3 đứa cháu.
0: 3 đứa cháu là đại gia đình của
1: Hai
0: mình là.
1: bây giờ thành bốn á, hai đứa con là giờ thành bốn, tại vì con rồi rể rồi dâu rồi đấy,
0: Bây giờ là
1: rồi
0: mình sống.
1: cháu được 3 đứa với vợ anh.
0: Tức là mình sống theo một cái mô hình gia đình có nhiều thế hệ ha. Tại vì thật ra cái câu chuyện mà trong một cái gia đình có nhiều thế hệ như là có bố mẹ và ông bà đó, và thậm chí là các bạn cháu á, là các bạn nhỏ ở nhà á, thì cái việc mà tìm ra tiếng nói chung á, tạo nên cái sự hòa khí cho cái bức tranh gia đình đó, đó là cái câu chuyện mang tính thời đại. Với cá nhân anh Nì thì làm như thế nào để có thể tất cả những cái cá nhân đó trong một cái tập thể có một cái sự hòa hợp với nhau mà không tạo ra những cái mâu thuẫn khi mà không thấy được tiếng nói chung bởi vì khoảng cách thế hệ anh Nì?
1: Anh thì gia đình anh thì rất là vui, rất là hòa đồng, tại vì con anh thì sáng thì nó đi làm rồi chiều mới về, còn dâu dâu cũng vậy mà rể cũng vậy, coi như có công việc làm ổn định hết. coi như là không có ai ở không hết, việc ai nấy làm, nên là coi như là nó vui vẻ lắm.
0: Có nghĩa là ai cũng tập trung cái công việc cá nhân, công việc của mình một cách trọn vẹn.
1: Không, công việc bán là chỉ có âm với đứa con thôi, còn mấy đứa kia là coi như làm việc cơ quan công chức nhà nước không à. Coi như cứ sáng đi chiều về làm vậy, việc ai nấy làm mà.
0: Tức là mỗi người sẽ tập trung cái công việc của mình và làm tốt nhất. Và cái khoảng thời gian mà ngồi lại với gia đình là khoảng thời gian mà chúng ta có một cái sự tái tạo và cân bằng. Nên ít có những cái mâu thuẫn xảy ra. Tại vì ai cũng tập trung.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không?
1: Không có vụ đó. Gia đình anh thì coi như nói về vui vẻ, hòa đồng lắm.
0: Dạ.
1: Cháu thì được ba đứa. Thì vợ anh thì coi như nay mùa hè thì ở nhà. Sáng thì ba mẹ nó chở đi học, chiều ba mẹ nó rước về. Ở sát bên nhà, xung quanh sát bên không à.
0: Dạ, em đúng thật là mỗi câu chuyện của các bạn thính giả gửi trong cái đường khuya, gửi gắm cảm xúc của mình trong đường khuya, lúc nào nó cũng có một cái sự giản dị đến từ cái câu chuyện là khi mà nhìn tất cả mọi thứ với một cái sự giản đơn ở một cái mức tối đa, thì gần như cái sự cảm nhận mà chúng ta có được đó chính là cái sự thoải mái, sự dễ chịu và sự bình yên. Đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi, đúng.
0: Cảm ơn Annie đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là sẽ gửi tặng cho Annie một bài hát nào đó. Chúc Annie sẽ có một buổi tối làm việc, chuẩn bị bán hàng tốt nhất, bán hàng đắt hàng. Annie thích dòng nhạc gì và thích bài hát gì?
1: Giờ thì anh cũng nhớ kỷ niệm 27 tháng 7. Anh cũng muốn chương trình tặng cho anh và các anh em bộ đội chiến sĩ bài hát hát về anh.
0: Hát về anh.
1: À,
0: bài hát
1: một cái bài đó là Một Ba Lô Cây Súng Tinh Giai á.
0: Dạ, bài hát rất là nổi tiếng. Trước đây hình như là có anh đang trường anh hát hay sao á.
1: Cái đó có bản đó không?
0: Em không biết, nhưng mà để bộ phận thư ký đang kiểm tra. Có phiên bản của ai
1: ai cũng được, nhưng mà anh muốn hát, anh muốn tặng cái bài đó hát đó, anh muốn kỷ niệm 27 tháng 7 ngày thương binh nè.
0: Dạ, em biết. Bài hát này thì là một cái sáng tác khá là nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Hiển. Có rất nhiều phiên bản của các nghệ sĩ trình bày, nhưng mà trong buổi tối ngày hôm nay thì có phiên bản của ca sĩ Trọng Tấn. Chắc là Duy Thanh sẽ
1: ai
0: được.
1: Cũng được. Ai cũng được.
0: Cảm ơn Annie rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Dạ, với anh cũng cảm ơn đài. Chúc đài được vạn sự bình an, phát triển càng ngày hay hơn ha.
0: Rồi, cảm ơn Annie rất là nhiều.
1: Cảm ơn.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển qua phần trình bày của ca sĩ Trọng Tấn, ca khúc Hát Về Anh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Đường Khuya với những cuộc kết nối từ các bạn thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191. Tuy nhiên thì trước khi đến với cuộc kết nối này thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ một hai thông tin giao thông. Lúc nãy Duy Thanh vừa mới chia sẻ về hai đoạn đường trong chậm. Đầu tiên là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Kỳ Hà hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy phường Cát Lái, và đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân phường Thới An. Quý vị thính giả chú ý nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối nhé. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Alo.
0: Xin chào bạn. Alo.
1: Sao bé nhà bạn nhỉ?
0: Bé hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To chưa?
1: Có phải em suy tên Phú không?
0: Không, em suy Duy Thanh chứ.
1: Rồi, Duy Thanh. Chào em suy Duy Thanh nha.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Bây giờ Vĩnh Phúc.
0: Em ở Vĩnh Phúc hả?
1: Đúng không?
0: Em tên gì?
1: Bây giờ xác nhập thành Phú Thọ đấy.
0: À, rồi, bạn tên gì ạ?
1: Mình tên là Hiếu ạ.
0: Tên Hiếu à?
1: Rồi.
0: Rồi, Hiếu làm công việc gì Hiếu?
1: Trước đây mình lái xe.
0: Còn bây giờ?
1: Bây giờ mình ở trong quản lý.
0: À, lên chức quản lý hả?
1: Đúng rồi.

0: Tức là Hiếu thường xuyên liên hệ đường khuya cùng với Tấn Phú.
1: Có, trước kia là có gặp cả Tấn Phú và Duy Thanh. Có gặp Duy Thanh rồi đó.
0: Nhưng mà giọng Duy Thanh lại giống giọng của Tấn Phú hả ta?
1: Thì lúc đó với bé này nghe thì mình gọi Tấn Phú luôn.
0: Nhưng mà đâu đó âm thanh của Thanh cũng gần giống giống giống Tấn Phú ha, một cái âm thanh khá là thân quen, phải không?
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Rồi, tối ngày hôm nay lý do vì sao Hiếu lại tìm đến đường khuya vậy ạ?
1: Thì mình nằm một mình chán chán thì mình nhắn tin lên đường quê xem hôm nay có bốc trúng không.
0: Và cuối cùng thì đã trúng.
1: Cuối cùng mình vô tình nhận trúng.
0: Hiếu thì chắc là cũng lập gia đình rồi đúng không? Nghe giọng rất
1: Mình
0: là...
1: lập gia đình thì lâu rồi nhưng mà cũng chia tay rồi.
0: Và có cháu nào chưa?
1: Mình có một cháu gái.
0: Bây giờ thì bạn ấy sống với mẹ hay là sống với Hiếu?
1: Con gái của mình giờ sống với mẹ bạn.
0: Bây giờ thì mình đang sống với gia đình lớn của mình hả Hiếu?
1: Đúng rồi, bây giờ mình đang sống với bố mẹ.
0: Thanh đang xưng tên, có nghĩa là Thanh đang không có biết tuổi của Hiếu, không biết có bằng bằng tuổi Thanh không ta? Thanh năm nay 42, 43 tuổi.
1: 85, 18 năm thì thay.
0: À, vậy thì đâu đó cũng bằng bằng tuổi ha, xưng tên cho nó thân thiện ha.
1: Xem nhau á.
0: Sau một cái câu chuyện tình cảm như thế thì không biết là cá nhân Hiếu có mong cầu gì cho cái hành trình tình yêu sắp tới không? Kiểu như là mình có một cái sự tìm kiếm một cái cánh cửa mới về mặt tình cảm không?
1: Cái cửa mới thì bây giờ mình cũng có, nhưng mà cơ bản gia đình của cô ấy giờ nó nặng gánh quá mà cô ấy không đi lấy chồng được.
0: Thanh Thanh chưa hiểu
1: Cô
0: ý.
1: ấy bây giờ hiện giờ cô mình cô ấy giờ đang nuôi ba bà cô của cô ấy, nhưng ba bà cô bị tai biến.
0: Tức là một cái câu chuyện gia đình với rất nhiều những cái trách nhiệm ha.
1: Đúng rồi, cô ấy không lấy chồng được. Bây giờ mình với cô ấy giờ là vẫn liên lạc với nhau, nhưng cô ấy không đi lấy chồng được thì mình đành chịu thôi. Yêu nhau thì nhỏ đi lấy chồng được, mình mới để mình chịu thôi.
0: Rồi, mình hiểu
1: Thế cô
0: cái.
1: ấy nó ra gia đình, nhưng mà giờ mình cô ấy phải nuôi ba bà cô và một đứa con trai nữa.
0: Đúng thật là nếu mà mình bắt đầu một cái mối quan hệ với rất nhiều những cái sự gọi là với rất nhiều những cái khoảng thời gian được đầu tư để dành cho gia đình á, thì cái câu chuyện mà chúng ta cần phải tính đó chính là cái sự cân bằng một cách tốt nhất ha. Nhưng mà thật ra khi mà nghe Hiếu kể thì Thanh thấy có một cái sự gọi là như thế nào ta, một cái sự rung cảm nhất định về cái câu chuyện của cô ấy. Vậy thì cái điều mà Hiếu mong muốn tiếp theo khi mà đang đối diện với cái mối quan hệ này thì nó sẽ như thế nào? Thanh nghĩ rằng là cá nhân ở cái độ tuổi Thanh và Hiếu thì cái câu chuyện nhận thấy rất là rõ là hành trình sắp tới chắc chắn phải có người đồng hành. Kiểu như vậy, nó có tạo ra một cái áp lực nào đấy bên trong Hiếu không?
1: Có gì thanh, nhưng mà bây giờ mình chả biết để tìm cái ngôn ngữ như thế nào nữa. Thì bây giờ mình gọi đường khuê để xem đường khuê tư vấn mình như thế nào.
0: Đường khuya thì không phải là một cái nơi để tham vấn về tình yêu mà là cái nơi để tâm sự cái câu chuyện đời sống. Nhưng mà thật ra cái điều cái mối duyên ngày hôm nay đó chính là cả hai chúng ta đều ở một cái độ tuổi nó gần gần bằng nhau, nên cái câu chuyện hiểu được cái tâm tư tình cảm ở cái giai đoạn này á là cái điều mà Thanh có thể chia sẻ được. Còn cái câu chuyện mà tham vấn và tìm kiếm một cái mối quan hệ mới thì đường khuya lại không phải là một cái nơi như thế. Rồi, thì chắc bây giờ mình nghe một bài hát nào đó hả? Tại vì Thanh thấy Hiếu cũng khá là kiệm lời ha. Bình thường thì Hiếu có nói chuyện nhiều không?
1: Nói chung là mình cũng bình thường thôi chị Thanh.
0: Tức là mình có một cái cuộc sống khá là bình thường, ít nói và chỉ trò chuyện đôi ba câu để có một cái nhịp thư giãn khép lại một ngày khi mà có nhu cầu kết nối với đường khuya thôi đúng không?
1: Đấy, thì nhờ Duy Thanh để sang biết đâu Duy Thanh tư vấn cho mình, biết đâu có Duy Thanh tư vấn cho mình, biết đâu có một lối thoát thì sao?
0: Ừ, rồi ví dụ như là cái điều mà mong muốn đến từ Hiếu mà muốn Duy Thanh tư vấn về tình yêu nó là điều gì? Nếu mà cá nhân Duy Thanh có một cái trải nghiệm tương tự thì Duy Thanh sẽ chia sẻ.
1: Có lên hay không, có lên tiếp tục mối quan hệ này hay không, hay là mình chấm dứt đi?
0: Ừ. Tức là cái mối quan hệ với cái cô gái có rất nhiều những cái trách nhiệm trong cái cuộc sống cá nhân á, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Thật ra cái việc quyết định á, nó phải được thực hiện bởi rất nhiều những cái sự suy nghĩ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, cái người mà hiểu được cái mối quan hệ này rõ ràng nhất đó chính là Hiếu. Nhưng mà thường á, nếu mà khi mà đến một cái giai đoạn mà Thanh tự hỏi bản thân mình rằng là có nên hay không nên một cái câu chuyện nào đấy trong một cái mối quan hệ tình yêu, có nên yêu và tiếp tục hay không á, thì cái câu hỏi đầu tiên Thanh vẫn hay đặt ra cho chính bản thân mình đó chính là mình có thật sự yêu người này hay không? Mình có sẵn sàng để có thể sẻ chia những cái áp lực cuộc sống của cả hai cho nhau hay không? Và mình có khả năng đó hay không? Thì cái câu trả lời với hai cái khía cạnh này á, nó sẽ là một cái gọi là nó sẽ là một cái nền tảng á, là một cái cơ sở để mình có thể vững vàng bước vào cái mối quan hệ mà vốn dĩ mới nhìn vào thì cảm thấy quả thật là nếu mà đầu tư cho mối quan hệ này thì bắt buộc là mình phải dành rất nhiều khoảng thời gian, rất nhiều những cái sự chăm sóc, rất nhiều những cái sự sẻ chia. Thì với Hiếu thì suy nghĩ như thế nào về điều này?
1: Đúng, Duy Thanh nói đúng đấy. Thế là một Duy Thanh vừa đây gợi ý cho mình thì mình cũng thấy một số mà lối thoát cho mình rồi đấy.
0: Ừ. Thanh nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất á, nó không phải là nên hay không nên, mà cái điều quan trọng nhất là cá nhân Hiếu á, có yêu và có một cái sự rung cảm thật sự với cô gái này hay không, và bản thân mình có sẵn sàng gọi là sẻ chia những cái trách nhiệm đó trong một cái giai đoạn đồng hành tiếp theo hay không á, thì đó mới là cái câu chuyện quan trọng mà Hiếu, chỉ có Hiếu mới trả lời được thôi. Chứ một khi mà bản thân mình đã có một cái tình cảm nào đấy với một cái đối tượng mà mang đến cho mình một cái xúc cảm đặc biệt sau một cái thương tổn về tình yêu á, thì nó là một cái câu chuyện rất là khó tìm. Mà một khi đã tìm và thấy được rồi á, thì mình cũng đâu đó có một cái sự đầu tư về mặt chăm sóc và trách nhiệm ha. Kiểu thế. Mà cái tính Thanh á, Thanh thì sinh năm cuối 84 đầu 85 thì cũng bằng bằng cái độ tuổi của Hiếu á. Thanh thấy những người bạn sinh năm 85 của mình á, thì không biết có một cái năng lượng nào đấy mà những người bạn cùng trang lứa với Thanh thì đều có một cái sự trúc trắc trục trặc trong tình cảm, và có những cái sự va chạm nó tạo ra rất nhiều những cái vết xước về mặt cảm xúc khi mà nói về tình yêu. Cá nhân Thanh cũng thế. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là những cái người mà sinh năm 85 là một khi đã yêu thì yêu hết mình. Ông biết Hiếu có vậy không?
1: Đúng rồi, dành đúng ạ. Yêu hết mình luôn ạ.
0: Yêu hết mình và...
1: Đúng rồi.
0: Là luôn lúc nào cũng sẽ dành tất cả mọi cái sự tốt đẹp cho người mình
1: cho
0: thương.
1: Người đấy.
0: Ừ, mình thương. Nhưng mà...
1: Đúng rồi.
0: Không biết Hiếu có cùng suy nghĩ với Thanh hay không? Bọn mình đến một cái độ tuổi mà... Mỗi lần mà mình dành tình cảm cho ai đó, mình yêu hết mình á, mình sẽ nhìn lại cái năng lực của mình á. Tức là trong cái mối quan hệ này, trong cái tình cảm này á, mình có thể dành bao nhiêu phần trăm cái năng lượng, cái tình cảm, cái sự tập trung một cách trọn vẹn mà không bị chi phối bởi những cái giá trị khác ở bên ngoài, như là công việc, như là gia đình lớn, vân vân, vân vân. Thì cái sự suy nghĩ với nhiều chiều khác nhau á, nó sẽ giúp cho mình đưa ra một cái quyết định đúng nhất. Nhưng mà Hiếu hỏi cái câu hỏi này ngay một cái chàng trai là Thanh, là một cái người sống rất giàu tình cảm, sống vì tình cảm luôn, nên Thanh sẽ thuận theo cái cảm xúc bên trong của mình là nhiều hơn ấy, Hiếu.
1: Đúng rồi, mình cũng sống tình cảm mà.
0: Ừ.
1: Sống nội tâm hơn đấy.
0: Ừ. Mà Thanh thấy có một điều đặc biệt á, Thanh được trò chuyện với rất nhiều các bác tài dạo thời gian gần đây á, Thanh thấy rằng là cái

0: liên tục nói rằng là Thanh rất thích bài hát Tình Thôi Xót Xa của nhạc sĩ Bảo Chấn qua phần trình bày của Lam Trường, và rất là cảm ơn Hiếu đã yêu cầu bài hát này. Hồi xưa cứ mỗi lần mà muốn bày tỏ cái cảm xúc yêu đương nào đấy với một cái đối tượng mình thích, Thanh hay gửi bài hát Tình Thôi Xót Xa. Cảm ơn Hiếu rất nhiều nha. Xin chào tạm biệt Hiếu. Hẹn gặp lại Hiếu lần sau ha.
1: Chào chị Thanh nha.
0: Bye bye.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Thưa quý vị, quay trở lại với Đường Khuya đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với một bạn nữa cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
1: Dạ, alo.
0: À, xin chào bạn ạ. Alo.
1: Dạ, anh Duy Thanh ạ.
0: À, xin chào. Bạn nghe giọng Duy Thanh rõ không ạ?
1: Dạ, nghe rõ ạ.
0: À, rồi. Mình có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Dạ, alo.
0: Alo. Bạn nghe giọng Duy Thanh rõ không ạ?
1: Dạ, nghe rõ ạ.
0: Rồi. Mình có thể giới thiệu một vài thông tin để mình có thể dễ dàng trò chuyện với nhau được không?
1: Dạ, được ạ.
0: À, bạn tên là gì và ở đâu ạ?
1: Dạ, em tên Hôn, em ở Hóc Môn.
0: À, tên Hôn.
1: Dạ.
0: Ôi, cái tên đặc biệt quá. Cái tên nói gì về bạn?
1: Dạ.
0: Tên Hôn là Kiss hả, đúng không?
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Dạ đúng rồi, à. Tên Hoàng Hôn á.
0: Hoàng Hôn, ôi.
1: Dạ.
0: Một cái chữ Hôn này rất là đẹp rồi, mà thêm chữ Hoàng Hôn nữa lại càng đẹp hơn. Hình như là bạn
1: dạ.
0: vừa đang nghe chương trình, vừa bật radio đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Bạn có thể tắt hẳn radio được không? Bạn nghe trực tiếp tín hiệu qua cái điện thoại á. Tại vì bạn nghe song song hai cái tín hiệu thì nó sẽ bị nhiễu á.
1: Em đang nghe bằng điện thoại, em tắt ấy thôi mà.
0: Rồi.
2: Rồi.
0: Alo.
2: Alo.
1: Dạ em nghe.
0: Tức là đang nghe điện thoại mở loa ngoài hả Hôn?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, em có nghe cái tiếng vọng lại của anh không?
1: Dạ không ạ.
0: Vậy hả? Nhưng mà anh đang nghe và các bạn thính giả đang nghe luôn ấy. Nên thành ra thì dạ. em có thể tắt hẳn một cái tín hiệu phát ra radio từ một cái phương tiện nào đó của em á. Mà em nghe trực tiếp qua điện thoại bằng cái tín hiệu cơ quan, bằng tín hiệu thư ký của điện thoại cho em á.
1: Dạ, dạ.
0: Ừ, thì nó dễ hơn. Rồi, Hôn lỡ Hóc Môn lỡ cái đoạn nào của Hóc Môn?
1: Dạ, em ở Xuân Lý Thượng cũ á. Là bây giờ là sáp nhập là xã Bà Điểm mới.
0: À.
2: À.
0: Anh Duy Thanh thì vẫn có cái quãng đường thường xuyên đi ngang Hóc Môn để về cái quê hương của mình, đó chính là Gò Dầu Tây Ninh.
1: Dạ.
0: Ừ. Thì chắc là cũng đi ngang qua cái khu vực của Hôn ha.
1: Dạ, đi đường đó là em ở bên đường hướng Phan Văn Hớn bên này.
0: Ừ. À, lý do vì sao mà Hôn điện thoại đến chương trình buổi tối ngày hôm nay vậy ạ?
1: Ý là lên để tâm sự với lại chúc những cái tài Đường Khuya đó lái xe an toàn.
0: Ừ. Tức là mình có hai nhu cầu tâm sự và chúc các bà tài ha.
1: Dạ.
0: Sao nói cái tiếng nó có vọng vọng như thế này ta?
1: Đâu anh chờ em nha, để em tắt cái
0: đấy. Rồi, Thanh sẽ chờ ha. Trong khoảng thời gian đó Thanh sẽ tâm sự một tí xíu với các bạn thính giả, đặc biệt là các bác tài. Thanh lặp lại một vài thông tin giao thông mà cách đây khoảng 10-15 phút chúng tôi cập nhật là có trạng thái giao thông đông chậm. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. À, đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Kỳ Hà Ba hướng đi vòng xe Mỹ Thủy phường Cát Lái, tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trên trục đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân phường Thới An, xe cũng đông di chuyển chậm. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì quay trở lại với bạn Hoàng Hôn, một người bạn có một cái tên rất đẹp. Alo.
1: Dạ anh nghe.
0: Rồi.
2: Rồi.
0: Tức là mình đã có tắt một cái thiết bị nào đó rồi đúng không? Hay là mình đang để ra xa?
1: Dạ.
0: Ừ, nghe nó cũng rất là vang vọng ấy. Thôi thì mình cứ trò chuyện với nhau tí xíu đi, nhanh nhanh này sau cái mình sẽ nghe một bài hát nào đó đi. Tại vì cái tín hiệu mà nó bị vang như thế này á, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nghe sóng của các bác tài và các bác tính giả. Rồi, không biết là Hôn có điều gì muốn tâm sự với chương trình nào?
1: Cũng không có gì, lên chúc tất cả các tài rồi này kia gì thôi.
0: Dạ. Chúc các bác tài lái xe đi.
1: Em cũng tài xế cho nên là muốn lên để chúc tất cả các bác tài bình an. Dạng dặm bình an với lại ban biên tập của mình á.
0: Dạ.
1: Dồi dào sức khỏe.
0: Dạ. Cảm ơn anh Hôn rất nhiều. chắc là em sẽ lưu lại số điện thoại của anh Hôn để có thể trò chuyện với một cái không gian nó thích hợp với tín hiệu sóng nó tốt hơn ha.
1: Dạ dạ.
0: Nghe giọng anh Hôn cứ hiền hiền thế nào á.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Rất là dễ chịu. Bây giờ thì kèm theo lời chúc đó thì chắc là anh Hôn sẽ gửi một bài hát nào đó ha.
1: Chắc cho anh gửi bài hát Ở Phương Đó hay Tha Thứ Cho Anh đi.
0: Ở Phương Đó.
1: Chúc tất cả các tài.
0: Dạ. Chúc bác
1: bài
0: tài.
1: Hát của Lâm Khánh Khang á.
0: Dạ.
1: Ở Phương Đó hay Tha Thứ Cho Anh.
0: Ở Phương Đó hãy tha thứ cho anh. Bộ phận thư ký đang kiểm tra trong hệ thống. Không biết là có không ạ? Rồi. Anh gửi lời nhắn gì ạ? Anh cứ gửi lời nhắn đi anh.
1: Dạ, chúc tất cả cái bác tài giữ vững tay lái, dạng dặm bình an. Chúc ban biên tập của mình ngày càng tốt đẹp và càng ngày càng tiến xa hơn nữa.
0: Dạ. Cảm ơn anh Hoàng Hôn rất nhiều. Cảm ơn anh.
1: Dạ.
0: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mà anh Hoàng Hôn đã yêu cầu ạ. Xin chào tạm biệt anh nhé.
3: Em không biết em đang ở phương trời nào. Có nghe được những lời anh nói hay không? Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em thật nhiều. Anh không mong sẽ được em tha thứ. Chỉ mong em biết rằng trong lúc này anh nhớ em nhiều lắm. Còn mong em luôn bình yên trong cuộc sống, để anh vẫn còn được thấy em. Dẫu biết rằng điều đó chỉ đến với anh trong vô vọng.

Quả thật là cứ mỗi lần mà Thanh thực hiện đường khuya với những cái yêu cầu từ các bạn thính giả về âm nhạc á, là một cái khoảng thời gian mà Thanh có cơ hội được lắng nghe một vài những bài hát mà Thanh rất là ít nghe. Thanh thì vẫn rất là nghe những cái nghệ sĩ, những cái ca sĩ mà thường xuyên mà Thanh có một cái sự đồng cảm về giọng hát á. Ví dụ như là thường thì Thanh sẽ nghe những nghệ sĩ indie là rất là nhiều. Nghệ sĩ indie mà Thanh nghe nhiều nhất á, à dạo gần đây Thanh nghe một cái bạn hát rất là hay và có nhiều những cái sự sáng tạo, đó chính là bạn Kim Long, hát cũng rất là tuyệt vời. Rồi Thanh hay nghe nhạc, ví dụ như là hồi sáng này Thanh nghe một cái bài hát mới của Mono cũng khá là hay, đó chính là Dòng Đời, rất rất rất hay. Nếu mà quý vị tín giả thích thì chúng ta có thể lắng nghe trong cái EP mới của chỗ Mono. Tự nhiên cái nói về nghệ sĩ indie lại lạc qua Mono. Mono là một trong những nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của một cái công ty. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Thanh sẽ cập nhật một vài thông tin giao thông đi. Còn thông tin giao thông quan trọng hơn. Rồi sau đó thì Thanh sẽ quay trở lại với việc chia sẻ một vài những cái gu âm nhạc của mình. Để mà các bạn có thể tìm nghe những cái chương trình do Duy Thanh thực hiện. Tại vì thật ra các bạn sẽ thấy cái màu sắc âm nhạc của Thanh khá là riêng biệt. Cập nhật ngay cho quý vị và các bạn một vài thông tin giao thông đến từ các cơ quan chức năng. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết hai khu vực đang có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xoay Phú Hữu đến vòng xoay Mỹ Thủy xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm khó khăn. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện trời đang mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Lặp lại, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện thì trời đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150 m. Liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ thì quay trở lại với đường khuya. Lúc nãy thì Duy Thanh có từ chối rất nhiều những cái yêu cầu liên quan đến việc chia sẻ thông tin cá nhân để tìm kiếm một cái mối quan hệ về mặt tình cảm. Thì chắc là đây cũng là lần thứ N Duy Thanh nói về điều này. Đường khuya là nơi để mà chúng ta có thể tâm tình, chia sẻ một vài những cái lát cắt cảm xúc vào cuối ngày, tìm kiếm sự cân bằng trước khi đi vào giấc ngủ thật ngon. Hoặc là chúng ta đang trong cái hành trình lái xe đêm. Quý vị thính giả đang trong một cái ca làm việc ban đêm và có người bạn đồng hành, cần một người bạn đồng hành, thì đường khuya vẫn luôn là một cái người bạn sẵn sàng lắng nghe mọi cái tâm tư tình cảm của các bạn. Còn đối với cái nhu cầu kết bạn thì chúng ta sẽ hẹn ở một cái không gian khác phù hợp hơn. Và với rất nhiều những cái thông tin liên quan đến việc an toàn khi mà chia sẻ những cái thông tin cá nhân trên một cái phương tiện truyền thông nào đó, dạo gần đây thì các bạn cũng thấy được rất nhiều những cái câu chuyện về sự mất an toàn, đúng không ạ? Thì cá nhân Duy Thanh và ekip thực hiện chương trình cũng luôn tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt để có thể bảo vệ cái thông tin cá nhân của các bạn một cách tốt nhất, tránh bị rò rỉ hoặc là tránh bị phát tán với những cái ý đồ xấu từ những cái đối tượng vốn dĩ chúng ta không kiểm soát được. Và có một cái điều cực kỳ chắc chắn là tất cả những cái thông tin của quý vị thính giả khi chia sẻ với bất kể ekip nào của VOV Giao thông cũng đều được bảo mật một cách tuyệt đối. Nên các bạn cứ yên tâm nhé, bởi vì chúng tôi hiểu được cái câu chuyện an toàn của các bạn nó quan trọng đến mức nào. Chúng ta chỉ đến đây với một cái nhu cầu, đó chính là chia sẻ tâm tình, một vài những cái câu chuyện để có thể khép lại một ngày với một cái trạng thái dễ chịu nhất. Đó là cái giá trị cốt lõi của đường khuya, giá trị đẹp nhất của đường khuya. Định chia sẻ tiếp những cái cảm xúc cá nhân thì có một cái thông tin giao thông cũng rất là quan trọng. Thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang hiện tại thì trời cũng đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường bị trơn, tầm nhìn hạn chế, các bác tài giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm giao thông. Lặp lại là tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang hiện trời đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, các bác tài giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm giao thông. Như vậy thì có hai tuyến cao tốc đang có một cái trạng thái mưa khá là to. Đầu tiên là Vĩnh Hảo Phan Thiết, thứ hai là Vân Phong Nha Trang. Quý vị thính giả lưu thông trên hai tuyến cao tốc này, nhớ chú ý quan sát và
nên có những cái hướng kiểm soát ở một cái khoảng cách tốt nhất, giữ khoảng cách an toàn tốt nhất để mà chúng ta có một cái nhịp di chuyển trên cao tốc một cách gọi là an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với đường khuya. Nếu mà quý vị thính giả muốn gặp Duy Thanh vào các khung đường khuya thì các bạn có thể gặp Duy Thanh vào tối chủ nhật hàng tuần, tối thứ năm hàng tuần vào lúc 21:40 là đường khuya sẽ lên sóng và sẽ đồng hành cùng các bạn trong một vài những cái câu chuyện để mà các bạn có thể cảm thấy thoải mái khép lại một cái ngày làm việc của mình. Thực ra thì bây giờ cái khoảng thời gian nó cũng khá là lỡ cỡ cho cái câu chuyện kết nối với một vị thính giả nào đó tiếp theo. Nên Thanh cũng chia sẻ một vài cái cảm xúc cá nhân của mình để chào tạm biệt quý vị thính giả mà thôi. Lúc nãy khi mà Duy Thanh chia sẻ cái thông tin là Duy Thanh sẽ on air vào tối ngày hôm nay á, thì có một bạn thính giả có gửi một cái yêu cầu đến với chương trình, muốn lắng nghe một bài hát mà Thanh nghĩ rất là thích hợp lắng nghe vào thời điểm này, nó hợp tình hợp cảnh và hợp thời gian. Ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất qua phần trình bày của Võ Hà Trâm. Theo đó thì có một thông tin giao thông tiếp theo đến từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn có xe container gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây chú ý. Tổng hợp lại một lần nữa các thông tin giao thông quan trọng trước khi chúng ta nghe ca khúc cuối cùng khép lại đường khuya quý vị nhé. Đầu tiên là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn từ vòng xe Phú Hữu đến vòng xe Mỹ Thủy xe đông xe bàn dài di chuyển chậm khó khăn. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại trời đang mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Cảnh sát giao thông cũng, cục cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang hiện tại trời cũng đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn tầm nhìn hạn chế, các bác tài giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm giao thông. Thông tin mới nhất từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn có một xe container gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây chú ý. Lặp lại quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn có một xe container gặp sự cố, các phương tiện qua đây chú ý nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình đường khuya với ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất qua phần trình bày của Võ Hà Trâm. Hẹn gặp lại các bạn vào khung đường khuya tối thứ năm tuần sau, và gần nhất thì sẽ gặp các bạn vào sáng ngày mai với chương trình Thành Phố Bình Minh nhé, cùng Duy Thanh và Thú Nhân. Còn bây giờ, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Kính thưa quý vị, VOV Giao thông có một cái điều rất là đặc biệt, đó chính là một cái kênh truyền thông có cái tính tương tác cực kỳ cao. Vừa mới chào tạm biệt quý vị thính giả thì ngay lập tức có một thông tin giao thông cực kỳ quan trọng và Duy Thanh phải quay trở lại để có thể cập nhật cho quý vị thính giả ngay. Thưa quý vị, tin giao thông từ Hà Nội, thính giả cho biết cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn km từ 11 đến 12, có một người điều khiển xe máy nằm sát vỉa hè phải, các phương tiện di chuyển hướng đi Thái Nguyên chú ý. Lặp lại, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km số 11 đến km số 12, có một người điều khiển xe máy nằm sát vỉa hè phải, các phương tiện di chuyển hướng đi Thái Nguyên chú ý nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trong mỗi một con người của chúng ta, những ký ức ngày thơ bé về quê hương, về gia đình chắc hẳn không thể nào quên. Ca khúc Quê hương, lời thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch là những giai điệu êm đềm mà ai đi xa quê cũng nhớ. Còn với tác giả Lê Mộng Nguyên, quê hương của ông là những giọt mồ hôi mặn mòi của ông bà cha mẹ đã từng rơi xuống gốc lúa, là cánh diều ai thả chấp chới bay trên lũy tre làng, là hương thơm ngào ngạt của đồng lúa, tiếng ru của mẹ. Ca khúc Quê tôi của ông với giọng hát của Thủy Chi càng khiến người nghe thổn thức, thương mẹ cha vất vả, thương miền quê nghèo lam lũ đẹp như tranh vẽ. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng. Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi. Hay với quê hương tuổi thơ tôi, nhạc sĩ Tử Huy đã chia sẻ: với tôi, quê hương là nơi mình sinh ra gắn bó nhiều ngày tháng, nên cái gì cũng trở nên thiêng liêng. Và tôi đã viết quê hương tuổi thơ tôi bằng tất cả những ký ức tuổi thơ của mình. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng trắng.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Những kỷ niệm về quê hương hay những ngày thơ bé cứ thế níu giữ ký ức chúng ta với tuổi học trò. Để rồi qua bao năm tháng, những biến thiên của cuộc đời, những hình ảnh của một thời hoa mộng vẫn in hẳn trong tâm trí của mỗi người. Chỉ cần một cảm xúc bâng quơ cũng đủ để đánh thức cả một trời kỷ niệm. Phải trải qua những phong ba của cuộc đời rồi nhìn lại những kỷ niệm ấy, chúng ta mới thấm thía những gì đã là một phần ký ức của tuổi trẻ. Những năm tháng học trò đã qua, không ai níu kéo thời gian, rồi ai cũng phải lớn. Nhưng những kỷ niệm sẽ vẫn còn đó, và bất kể lúc nào cũng có thể quay trở về, nhắc nhớ những ngày tháng ngọt ngào ấy. Bởi dù cuộc đời có yêu thương chúng ta đến đâu, may mắn thế nào, thì những ngày tháng tuổi ngọc cũng không bao giờ trở lại. Ta sẽ không bao giờ còn có thể được sống, được cảm nhận những không khí của thời hoa niên. Ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ nguyên xa, có những tứ thơ hồn nhiên dịu dàng và có chút gì đó mê say, phóng khoáng, đã diễn đạt thật đúng tâm trạng nhớ nhung, lâng lâng chờ đợi của thuở yêu đầu, hay những mộng mơ trong tuổi ngọc của nhạc sĩ Phạm Duy, những mong muốn chân phương giản dị của những cô gái trẻ với tà áo dài cùng bạn bè đón mùa xuân tới. Thấp thoáng sau lời cầu nguyện ấy là mong ước của cô gái sẽ được bao bọc, che chở ấm êm trong vòng tay cha mẹ, được vô tư nhẹ nhàng tung tăng trên phố chiều, được hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào đầy mộng mơ.

cháy của tình yêu đầu đời không toan tính, để rồi chỉ một lần trao cho nhau tất cả. Kể từ đêm đó sân vui đại học mất dấu chân chim, khi tình đã bay xa thì chúng ta còn gì đâu. Và những câu chuyện tình ấy từ lâu vẫn chỉ giống như những mùa đông băng giá trên những đỉnh mùa đông, hay những ký ức, những tình cảm trong nỗi niềm vang lên của ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Tuấn Khanh là những lời tình tự trong bài hát để nói về sự nhung nhớ, hoài niệm, tiếc nuối, mong mỏi về cuộc sống và tình yêu của mình.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Bài thơ Còn chút gì để nhớ của cố thi sĩ Vũ Hữu Định là một bài thơ vỏn vẹn chỉ có 4 khổ mà tác giả đã vẽ được bằng ngôn ngữ chân dung rất riêng về một thành phố cao nguyên miền Nam, thành phố Pleiku. Bài thơ này của tác giả Vũ Hữu Định sau khi được nhạc sĩ Phạm Duy chấp cánh đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ, vô hình chung trở thành một lời giới thiệu nhẹ nhàng, sâu lắng về thành phố phố núi cao, phố núi đầy sương Pleiku. Với một nét đẹp hoang sơ và yêu mến thiên nhiên đã dẫn dắt những áng thơ của chàng thi sĩ dừng chân ở một nơi thật đẹp, với những kỷ niệm, những ký ức về thành phố, nơi có cô gái má đỏ môi hồng đáng yêu. Trong cái hạn hẹp của một không gian hoang vắng, trước cái trống lạnh của tâm hồn, nhà thơ Vũ Hữu Định chợt thấy trên đường ông đang đi, may có em đời còn dễ thương. Và ông đã chân thành cảm ơn thành phố có em, một thành phố núi đã yêu ái cho đời ông. Còn một chút gì để nhớ, còn một chút gì để thương.

Những miền ký ức, những vùng kỷ niệm, những hồi ức xưa đã trở lại. Những giây phút lắng đọng cùng những bản tình ca vang lên, đưa những hình ảnh đẹp đẽ của một thời trở lại. Hầu như ai trong chúng ta cũng có những lần ngoái lại nhìn về thời hoa mộng của những ngày tháng trước không bao giờ quay lại, không bao giờ tìm lại. Có chăng chỉ là những dòng hoài niệm đôi khi nhớ về, là những tâm tình mình luyến tiếc ngày xanh, day dứt và tiếc nuối, như giai điệu của bài hát Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, những chiều mơ. Những thơ mộng ngày xưa đã trôi đi cùng với thời gian, nhưng vẫn còn ở lại mãi trong tâm tưởng. Mỗi lần nhớ thương về những ngày tháng êm đềm thanh bình đó, hay những ký ức vẫn trở lại trong ca khúc Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân, để mong thời gian nếu trở lại sẽ lắng nghe khi em buồn. Đời người đã bước qua bao nhiêu năm, buồn vui nhớ thương đi qua cùng thăng trầm. Hai ca khúc Những ngày thơ mộng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương và Nhìn lại ký ức của Hoàng Luân qua phần thể hiện của Lân Nhã sẽ khép lại những dòng ký ức của đường tình ca ngày hôm nay.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình âm nhạc trên VOV Giao thông FM 91MHz và Mekong FM 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đến với chương trình kỳ này thì Nguyễn Châu mời quý vị cùng lắng nghe những bài hát bất hủ của huyền thoại âm nhạc quốc tế Michael Jackson. Ngôi sao âm nhạc có 51 tuần giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 với nhiều album đình đám tác động lớn đến ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Thưa quý vị, Michael Joseph Jackson sinh vào ngày 29 tháng 8 năm 1958 và qua đời vào ngày 25 tháng 6 năm 2009. Đã hơn một thập kỷ kể từ khi thế giới mất đi Michael Jackson, một ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn đại tài, độc nhất vô nhị và được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop. Khi nhắc tới Michael Jackson, chúng ta lại nhớ tới giọng hát đặc biệt, những động tác nhảy, moonwalk, những cú xoay người và những ca khúc mang tầm ảnh hưởng mà đã thay đổi nền âm nhạc mãi mãi. Và mở đầu chương trình thì mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Billie Jean, một trong những ca khúc đầu tiên đem lại danh tiếng cho Michael Jackson. Điệu nhảy moonwalk mà vua nhạc pop thể hiện trong MV này đã đi vào lịch sử và có tầm ảnh hưởng tới nhiều nghệ sĩ đương đại sau này.

Thưa quý vị, Michael Jackson là một trong những thần tượng vĩ đại và tài năng nhất của ngành công nghiệp giải trí thế giới trong thế kỷ 20. Michael Jackson sinh năm 1958 và là người con thứ 7 trong gia đình có 9 anh em. Anh gia nhập ban nhạc gia đình Jackson 5 khi chưa đầy 6 tuổi. Lên 8 tuổi thì anh đã đảm nhận vai trò ca sĩ trưởng nhóm cùng với người anh Sherman. Khi bước vào tuổi trưởng thành thì Michael Jackson bắt đầu sự nghiệp solo giữa bối cảnh danh tiếng của nhóm Jackson 5 đã dần phai mờ. Tiếp nối những ca khúc được yêu thích nhất của ông hoàng nhạc pop, không thể không nhắc đến Smooth Criminal. Với nhịp điệu nhanh, dồn dập, vua nhạc pop tiếp tục mê hoặc hàng triệu khán giả bằng điệu nhảy moonwalk đặc trưng riêng của mình.

Album Thriller phát hành năm 1982 là album bán chạy nhất mọi thời đại. Những album khác của Michael như là Off The Wall vào năm 1979, Thriller năm 1982, Bad 1987 hay là Dangerous 1991 và History 1995 cũng là một trong số những album bán chạy nhất thế giới. Là một trong số ít nghệ sĩ hai lần được vinh danh tại đại sảnh danh vọng Rock and Roll, Michael Jackson còn đạt được nhiều thành tựu nổi bật khác như là hàng loạt các kỷ lục Guinness, 13 giải Grammy, 13 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, nhiều hơn bất cứ nam danh ca solo nào trong kỷ nguyên Hot 100, và trên 800 triệu album được tiêu thụ trên toàn thế giới. Mời quý vị thính giả cùng tiếp tục lắng nghe lại siêu phẩm Thriller của Michael Jackson.

Michael Jackson được coi là một trong những hình tượng văn hóa quan trọng nhất của thế kỷ 20 và là một trong những người làm giải trí thành công và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop, thưa quý vị, những thành tựu của ông đã góp phần xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc trên nền âm nhạc đại chúng tại Mỹ và mở đường cho một kỷ nguyên của chủ nghĩa đa văn hóa mà các nghệ sĩ thế hệ tương lai đã đi theo. Trong số vô vàn những bài hát nổi tiếng của mình thì Earth Song, với giai điệu mang nhiều cảm xúc và một MV dữ dội, vua nhạc pop muốn cảnh tỉnh con người trước việc bảo vệ môi trường bởi thiên đường mà chúng ta từng có đang dần sụp đổ. Hãy làm mọi thứ khi còn có thể để đưa trái đất trở lại như những ngày xưa.

Thông qua các video và màn trình diễn live thì Michael Jackson đã quảng bá street dance, đặc biệt là động tác moonwalk đặc trưng của ông, và thu hút một lượng lớn người bắt chước theo trên khắp thế giới. Ông đã góp phần lan tỏa văn hóa nhảy tới một cộng đồng khán giả rộng hơn và có một tầm ảnh hưởng mà có thể được so sánh với những tượng đài dance khác như là Fred Astaire và Sammy Davis Jr. Những nguồn cảm hứng âm nhạc của ông thay đổi rất đa dạng, từ dòng R&B của ban nhạc của cha ông cho tới nhạc cổ điển phương Tây. Với sự kết hợp giữa tính đa dạng trong nghệ thuật và sức hấp dẫn lớn, những thành tựu của Jackson với tư cách là một nghệ sĩ âm nhạc đã định nghĩa lại một thể loại trong nền âm nhạc đại chúng đương đại với những sự hòa trộn của các thời kỳ, phong cách, hình ảnh và thể loại khác nhau.

thưa quý vị, là một huyền thoại âm nhạc, cũng là nghệ sĩ đầu tiên giành 8 giải Grammy trong một đêm và cũng là nghệ sĩ đầu tiên bán hơn 1 triệu bản nhạc kỹ thuật số trong vòng 1 tuần. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình âm nhạc trên VOV Giao thông xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số phát sóng kỳ sau nhé.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái.

0: loved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự chắc chắn và bình tĩnh gấp nhiều lần so với đường phố thường ngày. Mới như tại mới, cao tốc luôn là thử thách không nhỏ. Nhập làn nhanh, xe chạy dày, tốc độ chênh lệch lớn và không có nhiều cơ hội để sửa sai. Chính vì vậy, trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại 8 quy tắc cơ bản nhưng rất quan trọng giúp bạn an toàn hơn khi lái xe trên cao tốc. Từ việc chọn thời điểm xuất phát phù hợp, ưu tiên đường vắng và thời tiết thuận lợi, bắt đầu đi ở làn bên phải để làm quen nhịp xe, cho đến việc giữ khoảng cách đủ xa, bật xi nhan đúng cách khi nhập làn hay chuyển làn. Trên cao tốc, tầm nhìn rộng và sự tập trung liên tục chính là hệ thống an toàn quan trọng nhất của người lái. Quan trọng hơn cả là giữ một cái đầu lạnh. Khi có xe trên đường, hãy nhường nếu đủ điều kiện an toàn. Tránh chạy song song kéo dài. Tránh nhìn chằm chằm vào một điểm phía trước mà quên quan sát toàn cảnh. Và nhớ nhé, cao tốc tuyệt đối không dành cho những thao tác nguy hiểm như quay đầu xe hay lùi. Chỉ một khoảnh khắc sai cũng có thể để lại hậu quả rất lớn. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi bác tài mới đều thêm tự tin, mỗi tay lái thêm vững vàng. Và mỗi hành trình trên cao tốc đều bắt đầu bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kết thúc bằng một điểm đến bình an. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình của Sound of Caffeine đêm nay. Let's go!

Quý vị đang nghe Sound of Cafein trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi tốc độ luôn song hành cùng kỷ luật và sự tập trung cao độ. Đường rộng xe nhanh, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thiếu chuẩn bị hay nóng vội, rủi ro có thể đến rất gần. Sound of Cafein ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng làn, đúng

FM Going Now, Steve Aoki, Sana. Mở đầu playlist với nguồn năng lượng tươi mới. Trước khi đi ra cao tốc, hãy chọn thời điểm phù hợp. Đường không quá đông, thời tiết quang đãng. Kiểm tra nhanh tình trạng giao thông, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng.

Love là Abelover, David Guetta, Secret Gervais. Một hành trình tốt hơn bắt đầu từ những thói quen đúng. Tài xế mới, hãy ưu tiên đi ở làn bên phải, tránh ôm làn trái tốc độ cao khi chưa đủ tự tin. Đi đúng làn không chỉ giúp bạn an toàn mà còn giữ nhịp giao thông thông suốt cho cả tuyến đường.

To Die For, To Love vang lên trên Sound of Caffeine, nhắc ta về khoảng cách, thứ không bao giờ là thừa trên cao tốc. Giữ đúng không gian với xe phía trước theo tốc độ di chuyển sẽ cho bạn thêm thời gian phản xạ nếu tình huống bất ngờ xảy ra. Cao tốc an toàn là cao tốc có khoảng trống để xử lý.

với Tonight, Jack John, Joel Corey, Jason Derulo. Khi nhập làng hay chuyển làng, hãy bật xi nhan đúng hướng, quan sát gương và điểm mù trước khi đánh lái. Tránh bật đèn cảnh báo liên tục, gây nhầm lẫn cho xe phía sau. Rõ ràng tín hiệu là cách giao tiếp an toàn nhất.

tiếp tục với Sound of Caffeine đêm nay. Mời các bạn cùng đến với Let It Be Me, David Guetta, Ava Max. Lái xe cao tốc cũng là bài học về sự tập trung. Cất điện thoại sang một bên, tránh sao nhãng. Bởi chỉ một giây mất tập trung ở tốc độ cao cũng đủ để tạo ra hậu quả lớn.

quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

Jules, Saquil, Kita Alexander vang lên như một lời nhắc nhở. Cao tốc không cho phép những thao tác sai, tuyệt đối không quay đầu, không lùi xe, không đi ngược chiều và không chạy trên làn dừng khẩn cấp. Nếu lỡ quá lối ra, hãy đi tiếp đến điểm kế, an toàn luôn quan trọng hơn vài phút chậm trễ.

Playlist là Monster, Lâm Edge, Capri Ponte. Khi gặp sự cố, nguy hiểm nhất chính là sự hoảng loạn. Hãy bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu có, mặc áo phản quang và đặt tam giác phản quang đủ xa để các xe phía sau kịp nhận biết.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của sau ở Cập In đêm nay trên điều giao thông quốc gia của Duy Thanh. Âm nhạc vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến xe trên cao tốc luôn vững vàng, tỉnh táo và kết thúc bằng một điểm đến an toàn.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Chúng ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc, dù ngày nắng hay đêm vắng, luôn vững vàng và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại vài quy tắc cốt lõi. Vào cao tốc là vào không gian của kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi chuyển làn hay vượt xe, đừng vội vàng, quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ thực hiện khi thật sự an toàn. Nếu không may gặp sự cố, hãy ưu tiên an toàn lên trên hết. Bình tĩnh bật cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt tam giác phản quang đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, chậm lại đúng lúc luôn tốt nhất hơn nhanh thêm vài phút. Sound of Cabin vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn đều bắt đầu từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và kỷ luật của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Cabin với Quý Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: カフェイン。
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những giai điệu ngọt ngào và du dương của những bản nhạc không lời, quý vị và các bạn nhé.

các bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập.

các bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ.

quý vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu sâu lắng và êm dịu của những bản nhạc không lời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, cẩm nang cao tốc, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục cẩm nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son The Car.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16 giờ 30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại lộ giải trí.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và ngay bây giờ, quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.

Minh Vy và Music Box xin chào tất cả các thính giả thân thương của kênh VV Giao thông. Mọi người khỏe không ạ? À? Cứ mỗi lần được gặp lại các thính giả là bản thân Minh Vy cảm thấy rất là hào hứng và muốn mở ngay chiếc hộp âm nhạc kỳ này để xem rằng là chúng ta sẽ được lắng nghe những bài hát nào. Và bật mí một chút xíu, chủ đề của Music Box kỳ này có tên là Khúc ca hạnh phúc Wedding Song. Đó là những bài hát quốc tế thường hay xuất hiện trong các lễ cưới. Chỉ cần nghe chủ đề thôi là mọi người đã hình dung ra được những giai điệu ngọt ngào như thế nào, bay bổng ra làm sao rồi, đúng không ạ? Vẫn là Let's Talk More Music, ít nói thôi, để có thể chiêu nhạc thật nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với những phút đầu tiên của khúc ca hạnh phúc kỳ này quý vị ha. Tình yêu đó là một món quà quý giá mà ta may mắn được nhận lấy trong cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì ngọn lửa tình yêu luôn bùng cháy và rực rỡ không phải là một cái điều dễ dàng. Cho nên, ngay từ lúc này, xin mời quý thính giả cùng với Minh Vy và Music Box, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những bí quyết để giữ gìn tình yêu đôi lứa bền chặt. Và thú nhận trước Bình Minh là đây là những cái bí quyết mà Minh Vy gọi là tham khảo và tìm ở trên rất là nhiều những cái nền tảng khác nhau để tổng hợp lại để làm bí quyết cho chính mình thôi. Chứ thật sự mình chưa có trải nghiệm thực tế mà mắc công mọi người nói là trời ơi vẫn cứ than ế trên sóng mà bây giờ chia sẻ về những cái bí quyết thì mượt hơn xin siêu nữa. Đây là bản thân Minh Vy tổng hợp lại thôi mọi người nha. Đầu tiên đó là giao tiếp cởi mở và chân thành. Chia sẻ cởi mở và chân thành với nhau đó là nền tảng cho mọi mối quan hệ. Hãy dành thời gian để trò chuyện, tâm sự với nhau về mọi thứ, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho đến những suy nghĩ, cảm xúc sâu thẳm bên trong. Lắng nghe một cách chăm chú và thấu hiểu quan điểm của đối phương, tránh phán xét, chỉ trích hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Cái này hay nè, chia sẻ, lắng nghe và không được phán xét. Chứ còn nếu mà mình chia sẻ, mình lắng nghe rồi sau đó mình phán xét thì trời ơi, mọi thứ toi rồi, công không rồi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát thường hay xuất hiện trong các lễ cưới. Đây là một bài hát bất hủ luôn nha, một bài hát gọi là Wedding Song đó, Beautiful in White, với phần thể hiện của Sam Phelan.

Ai chà, chúng ta tưởng tượng một cái không khí lễ đường thật là đẹp, thật là sang trọng, đầy hoa, ánh nến lung linh. Cô dâu chú rể thì bước trong cái sự ngọt ngào đó và hãy tiếp tục với những tưởng tượng tuyệt đẹp này, những cái cảnh sắc tuyệt đẹp này qua ca khúc A Thousand Years qua phần thể hiện của Christina Perri.

Đó là A Thousand Years với Christina Perry. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bí quyết thứ hai trong việc giữ gìn tình yêu đôi lứa. Đã nói về wedding song, những khúc ca hạnh phúc, thì tất nhiên rằng là sẽ là những cái bí quyết để chúng ta có thể gìn giữ, bảo vệ tình yêu của mình rồi. Bí quyết thứ hai đó chính là dành thời gian chất lượng cho nhau. Điều này thì chúng ta thường hay nghe các chuyên viên tâm lý, các chuyên gia tâm lý chia sẻ, đúng không ạ? Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, hãy dành thời gian chất lượng cho nhau mỗi ngày, cùng nhau đi du lịch, xem phim, ăn uống, hoặc đơn giản là nằm trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày thôi, tạo ra những trải nghiệm mới mẻ, thú vị cùng với nhau để hâm nóng tình cảm và vun đắp cho những kỷ niệm đẹp. Tắt điện thoại, máy tính và tập trung hoàn toàn vào nhau khi ở bên cạnh. Điều đó có nghĩa rằng là nhiều khi chúng ta hay mang công việc về nhà, hay mang deadline về nhà. Những lúc đó thì lần một, lần hai có thể người bạn đời sẽ thông cảm, nhưng mà quanh năm suốt tháng chúng ta cứ làm hoài, làm mãi như vậy. Còn không thôi thì về nhà, bật tivi lên để xem đá bóng, hoặc là cứ cầm điện thoại suốt, thì còn ai có thể hâm nóng tình cảm, có thể duy trì ngọn lửa yêu thương được, đúng không ạ? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Only Love với Trademark.

Tiếp tục với những bí quyết giữ gìn tình yêu đôi lứa quý vị ha. Bí quyết thứ ba là giữ lửa cho tình yêu. Hãy luôn thể hiện tình yêu thương của bạn với đối phương qua những hành động cụ thể, dù là những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Gửi cho họ những tin nhắn yêu thương, những món quà bất ngờ hoặc đơn giản là những lời khen ngợi chân thành. Tạo ra những bất ngờ lãng mạn để hâm nóng tình cảm và khiến cho đối phương cảm thấy được trân trọng. Có nhiều anh thường hay tâm sự rằng là thôi mình đàn ông mình ngại lắm, với lại cưới nhau cũng lâu rồi, sống với nhau 2-3 mặt con rồi, bây giờ còn làm mấy cái chuyện bất ngờ lãng mạn đó, nó mắc cỡ, nó ngại ngùng. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà nếu các anh chịu để tâm ha, tinh tế tỉ mỉ một chút xíu thì không có sự mắc cỡ ngại ngùng đâu, mà ngược lại đó là sự hạnh phúc của người bạn đời của mình, và cái tình cảm vợ chồng lại càng gắn kết hơn nữa. Cái này thì bật mí là Minh Vy coi trên phim thôi chứ không phải trải nghiệm cá nhân đâu mọi người. Thôi mình nghe nhạc nha, Love to be Loved by You với phần thể hiện của Mark Terenzi.

nhau phát triển, đôi bạn cùng tiến đây ạ. Hỗ trợ nhau trong việc theo đuổi đam mê, ước mơ và mục tiêu của mỗi người, cùng nhau học hỏi những điều mới mẻ, trao dồi kiến thức và kỹ năng sống, khuyến khích nhau phát triển bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Quả là một người đồng hành, một người bạn đời 100 điểm nếu như mà chúng ta làm được những cái điều đó, đúng không ạ? Happy together với Tutor.

0: Musicma.
1: Đó là Turtle với Happy Together. Còn bây giờ sẽ là Shania Twain với You're Still the One.
2: When I first saw you.

0: Music Box.
1: Không biết là các thính giả của Music Box có cảm nhận như thế nào, nhưng mà Minh Vy cảm thấy rằng giọng hát của Shania Twain thì trong tất cả các ca khúc đều có một cái sự cuốn hút ma mị ở trong đó. Và vừa rồi chúng ta đã lắng nghe một trong những bài hát rất là tuyệt vời, You Are Still The One. Tiếp tục sẽ là bí quyết số 5 mọi người ha, giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả. Mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ mối quan hệ nào. Tuy nhiên điều quan trọng là cái cách bạn giải quyết những mâu thuẫn đó. Hãy giữ bình tĩnh và tôn trọng đối phương khi xảy ra mâu thuẫn. Tập trung vào vấn đề cần giải quyết thay vì đổ lỗi hay là chỉ trích nhau. Cùng nhau tìm ra giải pháp mà cả hai đều hài lòng. Và một trong những cái cách sai trái nhất đó chính là chúng ta bỏ qua mâu thuẫn và mỗi người nghĩ là mình dìm nó xuống rồi 5 tháng cũng sẽ phai mờ. Nhưng mà không ạ, những cái mâu thuẫn đó nó vẫn còn ở đó và lâu ngày nó tích tụ thì lại càng nguy hiểm hơn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Everyday I Love You qua tiếng hát của Boyzone.

0: 있다.
1: Đó là Kelly Chen với Love Paradise. Ôi chào, cứ nghe những cái bài hát này thì tin chắc rằng những ai còn độc thân hay những ai ế thì chỉ mong đến một ngày mà chúng ta có một cái lễ cưới thật là lãng mạn, thật là ấm áp và thật là gọi là sao ta, tuyệt vời, lung linh, huyền ảo. Thôi thì chúng ta sẽ đến với bí quyết số 6 mọi người nhé. Luôn tin tưởng và tôn trọng nhau. Tin tưởng là nền tảng cho mọi mối quan hệ bền chặt. Hãy tin tưởng vào đối phương và cho họ thấy rằng bạn luôn tin tưởng họ. Mình tin tưởng người ta chưa đủ đâu, mình phải thể hiện để cho người ta hiểu được rằng là mình tin tưởng người ta nữa. Tôn trọng những giá trị, quan điểm, lối sống của nhau, không bao giờ xâm phạm riêng tư của đối phương. Mình vì thấy bây giờ thì nhiều khi các bạn cho mình một cái quyền bởi vì mình là một nửa yêu thương còn lại. Cho nên là tất cả mọi thứ của nửa kia mình phải biết hết, từ password, mọi nền tảng hay mọi thứ. Điều đó cũng đúng chứ không sai. Nhưng mà nếu như mà bản thân đối phương là một cái người sẵn sàng chia sẻ hết mọi thứ thì điều đó nó không thành vấn đề. Nhưng nếu là một sự cưỡng ép thì rõ ràng nó là một cơn sóng ngầm. Không biết quý vị có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ha?

Chúng ta vừa lắng nghe Poison với Once in a Million, còn bây giờ sẽ là 911 với một bài hát bất hủ mà chúng ta thường thấy xuất hiện trong các lễ cưới nè, hoặc là những cái buổi mà người ta muốn cầu hôn nhau á mọi người. Ca khúc I Do.

Bài hát này một nghệ sĩ của Việt Nam cũng đã cover lại, đó chính là Đức Phúc. Đức Phúc đã từng phối hợp với Nai Quan Quan tạo ra một cái siêu phẩm rất là tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với quy tắc số 7, cùng nhau xây dựng tương lai. Chia sẻ những kế hoạch dự định cho tương lai với nhau, cùng nhau đặt ra những mục tiêu chung và nỗ lực để đạt được mục tiêu đó, hỗ trợ nhau trên con đường chinh phục ước mơ và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Chúng ta cần phải luôn ghi nhớ rằng tình yêu đó là một hành trình dài cần được vun đắp và chăm sóc mỗi ngày. Chính vì thế mình cần phải trân trọng người yêu thương mình và cùng nhau nỗ lực để gìn giữ ngọn lửa tình yêu luôn bùng cháy và rực rỡ. Cũng giống như là bài hát cuối cùng của Music Box kỳ này, Sugar, với phần thể hiện của Maroon 5. Bye and see you!

0: Dịch Ba.
1: Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc, mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn hook bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy. Đã có

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loi Choi cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây,

có ước mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu người có ước mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Ready. Ready là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Ready được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Ready còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng Sóng Xanh. Điều đặc biệt ở Ready là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Ready, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ơ ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Ready đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Ready, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Ready. Không cần quá phô trương, Ready vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Ready nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta chào nhau trong buổi sáng, ngày làm việc cuối cùng của tuần này thứ 6, 24 tháng 7 năm 2026. Hy vọng rằng ngày hôm nay với những thông tin cần thiết đầu ngày tại thành phố Bình Minh, Duy Thanh và Thu Nhân cũng sẽ mang đến cho các bạn một sự chủ động cần thiết để có thể bắt nhịp ngày mới quý vị nhé.
4: Và tất nhiên để có được sự chủ động đó thì trước tiên chúng ta phải nắm được thời tiết ngày hôm nay như thế nào phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, khu vực thủ đô Hà Nội theo như dự báo thời tiết thì ngày hôm nay trời có mưa vừa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ C.
3: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây thì cũng có mưa vừa, nhiệt độ dao động từ 24 đến 36 độ C.
4: Di chuyển về phương Nam với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo thời tiết là ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa vừa, còn nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sân bay quốc tế Liên Khương Lâm Đồng sẽ hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 sau thời gian nâng cấp, khôi phục các đường bay nội địa và quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại của tỉnh rộng nhất cả nước.
4: Chiến dịch Sáng Đèn vừa được phát động nhằm xây dựng cộng đồng đồng hành cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái tài chính.
3: Hà Nội đặt mục tiêu đưa ra thị trường khoảng 25.000 đến 27.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, đồng thời đẩy nhanh thủ tục và khởi công hàng loạt dự án để tăng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp.
4: Chuyển sang một số tin tức quốc tế. TSMC, tập đoàn sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan, vừa lập kỷ lục lợi nhuận quý nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh, tiếp tục củng cố vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
3: Chính quyền Mỹ đang điều tra các chương trình học bổng có liên quan đến Trung Quốc tại Đại học Harvard trong bối cảnh Washington siết chặt giám sát ảnh hưởng nước ngoài đối với các trường đại học hàng đầu.
4: Nhật Bản đang phải đóng cửa ngày càng nhiều bãi tắm biển do biến đổi khí hậu làm nước biển ấm lên, khiến sứa độc xuất hiện nhiều hơn và nguy cơ cá mập tiến sát bờ gia tăng, ảnh hưởng đến du lịch mùa hè.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai quốc này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 11 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày đó chính là giờ Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, xuất hành, hậu tài, ký kết hợp đồng, nhận chức, nhận việc, gặp gỡ đối tác, mở rộng quan hệ hợp tác. Kiên kỵ là tranh chấp, kiện tụng, đầu tư mạo hiểm, đưa ra các quyết định quan trọng khi chưa cân nhắc kỹ.
4: Như vậy là tuần này chúng ta có tam nhật hoàng đạo đấy. Tức là 3 ngày liên tiếp là ngày hoàng đạo. Hy vọng rằng những ngày hoàng đạo này giúp cho quý vị và các bạn xử lý công việc được thuận lợi, hanh thông. Và Tú Nhân thấy rằng là mặc dù là 3 ngày hoàng đạo nhé, nhưng ngày nào thì cũng có nhắc nhở chúng ta kiêng kỵ tranh chấp, kiện tụng, đầu tư mạo hiểm. Thế cho nên là chúng ta càng cần phải cẩn trọng hơn nha. Những cái quyết định quan trọng được đưa ra khi chưa cân nhắc kỹ nữa cũng sẽ có những cái nguy cơ rủi ro cao, cho nên các bạn cũng lưu ý nha. Có vẻ như là ví dụ như là đầu tư chứng khoán đợt này không tốt này. Tú Nhân thấy thị trường chứng khoán cứ đỏ loẹt loẹt ra. Còn bây giờ thì hãy cùng với Tú Nhân chúng ta sẽ thử xem là chiêm tinh phương Tây thì phân tích như thế nào về ngày hôm nay nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử tam hợp với mặt trăng nhân mã. Mặt trăng nhân mã tam hợp với sao mộc sư tử. Sao thủy cự dài lục hợp với sao kim sử nữ. Sao kim sử nữ lại vuông góc với sao hỏa song tử. Bầu không khí hôm nay nhẹ nhõm và cởi mở hơn, rất thích hợp để mở rộng góc nhìn. Bạn dễ tìm thấy cảm hứng từ những cuộc gặp gỡ, một chuyến đi ngắn hoặc là việc học một điều mới. Dẫu vậy, đừng để sự hứng khởi khiến mình hứa nhiều hơn khả năng thực hiện nhé. Lại rơi vào cái tình trạng là hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều thì không ổn lắm đâu, đúng không ạ? Hãy giữ tinh thần lạc quan nhưng mà vẫn chú ý đến những chi tiết nhỏ. Chính sự cân bằng đó sẽ giúp một ngày nhiều cơ hội trở nên trọn vẹn hơn.
3: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay. Thành rất là thích câu này luôn. Có nội dung như sau: hãy luôn đói khát, hãy luôn khờ dại. Đây là câu nói xuất hiện trên bìa sau của ấn phẩm Horn Oak Epilogue năm 1974, số cuối cùng của The Horn Oak Catalog do Stewart Brand sáng lập và biên tập. Đây cũng là câu nói yêu thích của Steve Jobs. Ông đã trích dẫn câu này trong bài phát biểu tốt nghiệp tại Đại học Stanford năm 2005, từ đó khiến nó trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Câu này đưa ra thông điệp: hãy giữ tinh thần ham học hỏi và sẵn sàng khám phá những điều mới, nhưng cũng cần biết biến sự tò mò thành hành động thực tế. Sự cởi mở sẽ tạo cơ hội, còn sự tỉnh táo sẽ giúp bạn nắm bắt được chúng.
4: Luôn cảm thấy đói khát, luôn cảm thấy khờ dại, có nghĩa là luôn luôn phải tìm kiếm, luôn luôn phải học hỏi, đúng không ạ? Chứ mà lại tỏ ra cái gì mình cũng biết rồi mà, không cần học nữa ấy mà, thì đấy là dấu chấm cho cái sự trưởng thành của chúng ta đấy.
3: Luôn luôn cầu thị trong cuộc sống ha. Tại vì cũng có những cái cá thể đâu đó cũng đọc rất nhiều sách, học rất nhiều thứ và tự cho mình rằng là đến đây là đã là đủ, thì nó sẽ dừng lại cái câu chuyện phát triển về mặt tư duy ở bên trong của mình.
4: Mà thường thường là cảm thấy mình học đủ rồi thì lại hay đi kèm với việc là rất là chính xác, rất thích đưa ra lời khuyên cho người khác, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng ta tránh được hai cái bẫy khi mà chúng ta nghe theo cái câu nói rất là hay của ngày hôm nay này.
3: Hãy luôn đói khát, hãy luôn khờ dại. Đói khát thì mình ăn thôi.
4: Và bây giờ thì chúng ta đến với bữa sáng Thị Thành.
5: Bữa sáng Thị Thành.
4: Hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn menu thứ 40 của series Cơm Nhà 3 Món nha.
3: Hành trình 40 ngày chia sẻ các món ăn ngon lành cùng các bạn thực sự mang lại rất nhiều niềm vui cho Duy Thanh và Tú Nhân. Hôm nay chúng ta sẽ có một thực đơn tối giản, chuẩn bị nhanh nhưng vẫn đủ dinh dưỡng. 3 món ăn gồm gan gà xạo hành tây, canh cải ngọt nấu gừng và dưa chuột bao tử muối chua ngọt.
4: Đầu tiên thì chúng ta làm món gan gà xào hành tây nhé. Chúng ta cần chuẩn bị 3 lạng gan gà ngâm sữa tươi không đường 15 phút để khử mùi tanh rồi thái miếng vừa ăn. Phi thơm tỏi băm với một chút dầu ăn, cho gan vào xào nhanh trên lửa lớn để gan chín mềm rồi chút ra một đĩa riêng. Tiếp tục dùng chiếc chảo đó xào hành tây bổ muối cao cho chín tới, vẫn giữ được độ giòn. Cuối cùng chúng ta lại đổ gan gà trở lại chảo, đảo đều cùng với hành tây nửa phút, nêm gia vị vừa miệng, thêm hành lá và chút tiêu xay là hoàn thành đĩa gan gà xào hành tây.
3: Món xào có vị đậm đà, béo nhẹ từ gan gà thì rất cần một bát canh thanh mát để cân bằng lại. Chúng ta có canh cải ngọt nấu gừng. Bạn có thể kết hợp nấu cùng với thịt băm để nước canh ngọt hơn. Thịt băm đem phi thơm với hành khô, sau đó thêm nước lọc vào đun sôi. Cải ngọt rửa sạch, cắt khúc ngắn vừa ăn. Khi mà nước sôi, thả rau cải vào, nêm một chút hạt nêm, muối cho vừa vị. Điều quan trọng nhất để tạo nên linh hồn của món canh này là một nhánh gừng tươi đập dập hoặc thái sợi nhỏ. Thả vào nồi ngay trước khi tắt bếp. Hương gừng ấm nồng kết hợp với vị ngọt của rau cải sẽ giúp cơ thể thư giãn rất tốt sau một ngày làm việc.
4: Và để cho mâm cơm của chúng ta tròn vị thì không thể thiếu một chút vị chua ngọt kích thích vị giác. Đó chính là dưa chuột bao tử muối chua ngọt. Với món này nếu có thời gian thì chúng ta có thể tự muối tại nhà bằng cách rửa sạch dưa chuột bao tử, xếp vào hũ thủy tinh cùng với tỏi ớt và đổ nước ngâm đun sôi để nguội gồm có sấm, đường, muối theo tỷ lệ thích hợp. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian cho những ngày bận rộn ý, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua sẵn những cái hộp dưa chuột bao tử đóng lon ở siêu thị. Vị giòn sần sật, chua ngọt dịu của dưa chuột sẽ làm bữa cơm thêm phần dễ ăn và bớt ngấy.
3: Dưa chuột thì nó hơi tây tây ha. Thôi thì chúng ta ăn cái cải chua nó cũng Việt Nam cũng hợp lý nếu mà các bạn muốn có một vài những sự biến tấu. Còn cái câu chuyện mà xử lý cái nội tạng của các loại động vật bằng sữa tươi á, quả thật nó là một trong những cái cách mà gọi là khử mùi tanh của nội tạng, nó rất là tốt cho cái câu chuyện nấu nướng ấy thưa quý vị.
4: Rất là chính xác. Khử mùi tanh một cách triệt để.
3: Các bạn có thể thử và làm ngay cái món gan gà bùi béo này nha.
4: Như vậy là chúng ta đã có một mâm cơm đơn giản với gan gà bùi béo, canh cải ngọt ấm nóng vị gừng và thêm một món dưa chua ngọt nữa. Hy vọng rằng gia đình bạn cũng sẽ thích với gợi ý rất là nhanh gọn này.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhân vật chính mà Tú Nhân với Duy Thanh muốn chia sẻ với quý vị và các bạn là một người nghệ sĩ vô cùng tài hoa, một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Ngày nay, 96 năm trước, nhạc sĩ Hoàng Vân, tên khai sinh là Lê Văn Ngọ, đã chào đời ở phố Hàng Thùng, Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho, nhờ vậy ngay từ nhỏ ông đã được tiếp nhận một nền giáo dục hướng đến các giá trị văn hóa và nghệ thuật truyền thống.
1: Năm 16 tuổi, ông gia nhập đội thiếu niên cứu quốc Mai Hắc Đế, làm liên lạc viên tự vệ chiến đấu tại mặt trận Hà Nội. Sau đó ông cùng trung đoàn thủ đô rút lên chiến khu. Từ những ngày tháng chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng ấy, tâm hồn âm nhạc của ông bắt đầu nảy nở. Nhạc sĩ bắt đầu sáng tác từ năm 1951 với các ca khúc được phổ biến rộng rãi tại vùng Tây Bắc, Việt Bắc như Chiến thắng Hòa Bình, Tin chiến thắng Tây Bắc.
0: Năm 1954, sự nghiệp của ông có bước ngoặt lớn với ca khúc nổi tiếng Hò Kéo Pháo. Những giai điệu hào hùng, mô tả sống động tinh thần vượt khó của các chiến sĩ pháo binh tại Điện Biên Phủ đã nhanh chóng đi vào lòng người và trở thành một tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng. Sau năm 1954, ông được gửi đi tu nghiệp tại Nhạc viện Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi về nước, ông chỉ huy dàn nhạc và chỉ đạo nghệ thuật Đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đồng thời, ông cũng giảng dạy môn sáng tác phối khí tại Nhạc viện Hà Nội cho đến năm 1989. Học trò của ông nhiều người đã thành danh như các nhạc sĩ An Thuyên, Trương Ngọc Ninh, Văn Thành Nho và Phú Quang. Năm 1975, ông tiếp tục có một thời gian thực tập tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria.
1: Nhạc sĩ Hoàng Vân sở hữu một gia tài âm nhạc rất lớn với hơn 700 tác phẩm được viết trong giai đoạn từ năm 1951 đến năm 2010. Đặc biệt tại kỳ họp diễn ra ở Paris vào tháng 4 năm 2025, Hội đồng UNESCO đã quyết định vinh danh bộ sưu tập tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một bộ sưu tập âm nhạc cá nhân được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Bộ sưu tập này có quy mô khoảng 1.000 hạng mục, bao gồm nhạc phổ, bản thảo viết tay, bản in, bản thu âm, video, các bài báo, bài phỏng vấn, sách và ấn phẩm âm nhạc của ông. Trong đó các bản thảo và tổng phổ chép tay đều được gia đình gìn giữ và bảo quản rất tốt. Bộ sưu tập còn lưu giữ hơn 200 bản thu thanh chất lượng cao với tổng thời lượng hơn 20 giờ.
0: Khác với nhiều bộ tài liệu khoa học hay nghệ thuật hàn lâm vốn mang tính chuyên sâu và khó tiếp cận, di sản của nhạc sĩ Hoàng Vân lại rất gần gũi và thiết thực. Những tài liệu này đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều người hoạt động trong ngành âm nhạc ngày nay. Chẳng hạn, một nhạc trưởng có thể tìm thấy những bản thu chuẩn để tham khảo, hay một giáo viên âm nhạc có thể dùng các tổng phổ gốc làm công cụ giảng dạy chuẩn xác cho học sinh. Theo hồ sơ của UNESCO, các tác phẩm của ông thể hiện mối quan hệ sâu sắc giữa người nghệ sĩ với lịch sử và xã hội Việt Nam. Âm nhạc của ông luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đối với số phận của người phụ nữ và các tầng lớp yếu thế. Bộ sưu tập này không chỉ cung cấp thông tin quý giá cho các học giả nghiên cứu về sự phát triển văn hóa âm nhạc Việt Nam thời kỳ hậu thuộc địa, mà còn minh họa cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống âm nhạc phương Đông và phương Tây.
1: Trong suốt cuộc đời của mình, nhạc sĩ Hoàng Vân luôn giữ một sức sáng tạo bền bỉ. Ngoài bài Hò Kéo Pháo, ông còn là tác giả của rất nhiều ca khúc nổi tiếng về các địa phương và ngành nghề lao động như Tôi Là Người Thợ Lò, Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Quảng Bình Quê Ta Ơi, bài ca Giao Thông Vận Tải, Chào Anh Giải Phóng Quân, Chào Mùa Xuân Đại Thắng. Sau năm 1975, ông tiếp tục có những đóng góp lớn với các ca khúc bài ca Xây Dựng, Hát Về Cây Lúa Hôm Nay, Tình Ca Tây Nguyên. Nhạc sĩ cũng dành tình yêu mến cho thế hệ măng non qua các bài hát thiếu nhi quen thuộc như Mùa Hoa Phượng Nở, Em Yêu Trường Em, Con Chim Vành Khuyên. Ngoài ra, ông còn viết nhạc cho các bộ phim kinh điển như Con Chim Vành Khuyên, Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm, Em Bé Hà Nội. Với những đóng góp to lớn đó, ông đã được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.
0: Nhạc sĩ Hoàng Vân qua đời năm 2018 ở tuổi 88. Các con của ông là tiến sĩ âm nhạc Lê Y Linh và nhạc trưởng Lê Phi Phi vẫn đang tiếp nối hành trình gìn giữ, lan tỏa những giá trị âm nhạc của cha mình đến với công chúng. Việc bộ sưu tập tài liệu của ông được vinh danh là niềm tự hào lớn của nước nhà, bên cạnh ba di sản tư liệu thế giới đã được công nhận trước đó là Mộc Bản Triều Nguyễn, Châu Bản Triều Nguyễn và 82 bia tiến sĩ ở Văn Miếu.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, sau 4 chủ đề đầu tiên của chuỗi nội dung những thói quen giao tiếp không hay mà bạn nên thay đổi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những lỗi giao tiếp không quá lớn nhưng mà nó lại có ảnh hưởng đến sự gắn kết trong một mối quan hệ. Để khép lại series này, hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh sẽ chia sẻ với các bạn về sự hiện diện nửa vời trong các cuộc trò chuyện. Các bạn thử nhớ lại nhé, những cuộc trò chuyện, những cái cuộc đối thoại trước đây của các bạn xem. Khi đối phương đang chia sẻ thì mắt của các bạn có thường liếc nhìn màn hình điện thoại không? Hoặc là lơ đãng đảo quanh để quan sát không gian xung quanh không? Có nhỉ?
2: Chắc có đó.
1: Đôi khi chúng ta vẫn gật đầu, nhưng đó chỉ là những cái gật đầu chiếu lệ để giữ cho cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng, trong khi đầu óc thực chất đang bận nghĩ về một việc khác. Sự phân tâm này không chỉ làm giảm chất lượng thông tin tiếp nhận mà còn vô tình cho người đối diện có cảm giác như là bạn đang cố gắng chịu đựng cuộc trò chuyện này hơn là thực sự quan tâm đến nó. Đối phương sẽ nhanh chóng nhận ra sự hờ hững qua những cái gật đầu vô hồn hay là ánh mắt thiếu tập trung của bạn. Cảm giác không được lắng nghe càng lúc càng rõ ràng, và một khi sự kết nối đã đứt gãy thì cuộc đối thoại sớm muộn cũng kết thúc một cách không mấy dễ chịu. Và thực sự là Tú Nhân đã có kinh nghiệm về vấn đề này. Vừa nói chuyện với một người bạn, người ta hỏi mình rất là nhiệt tình về một vấn đề nào đó. Mình chia sẻ nhưng mà người ta thì nhìn chằm chằm điện thoại. Xong đến lúc mà câu chuyện đã đi đến 2/3 rồi, khi mà mình vẫn cố gắng mình kể vì mình nghĩ rằng là họ vẫn đang lắng nghe, họ chỉ nhìn điện thoại với những cái vấn đề nó cần ngay lập tức thôi. Thế nhưng mà người ta lại ngừng lên hỏi một câu nó đã thuộc về từ cái quãng đầu tiên của câu chuyện rồi. Và lúc đó thì cái cảm hứng của mình nó về mo luôn, không muốn nói chuyện nữa, không muốn kể tiếp nữa. Thế là ậm ừ cho xong câu chuyện. Và đó là một kinh nghiệm, và lần sau thì Tú Nhân không muốn kể chuyện nữa.
2: Thậm chí là không gặp người đó luôn.
1: Không đến mức độ đó. Chơi thì vẫn chơi, vẫn gặp gỡ. Thế nhưng mà sẽ không kể chuyện, những cái câu chuyện mà cần có một cái sự trình bày nữa. Chỉ giao tiếp bình thường thôi. Vì mình sẽ cảm thấy là câu chuyện mình kể ra người ta có lắng nghe đâu. Mặc dù là khi người ta gọi chuyện thì có vẻ rất là nhiệt tình. Đấy là cái bẫy đấy, đúng không ạ?
2: Vậy là Duy Thanh khó hơn Tú Nhân. Duy Thanh sẽ từ chối kết nối tiếp theo.
1: Khó tính ghê vậy.
2: Tại vì cái sự không tập trung trong câu chuyện á, nó cũng phần nào cho cái người đối diện cảm thấy cái không gian này nó chưa thật sự được tôn trọng, chưa thật sự được trọn vẹn á.
1: Mọi người cứ nghĩ rằng khi họ làm như vậy là đa nhiệm. Họ vừa làm việc này mà vừa lắng nghe được chúng ta. Nhưng có chắc thế không hả Duy Thanh?
2: Không nha. Duy Thanh tin rằng là cái việc mà chúng ta nghĩ nó là cái sự đa nhiệm á, như là vừa lướt tin nhắn nè, vừa nghe hiểu toàn bộ câu chuyện, là một cái điều nó không thực sự hợp lý. Thực tế bộ não không hoạt động như vậy. Khi mà chia đôi sự chú ý, bạn thường sẽ chỉ ghi nhớ được những mảnh vụn của câu chuyện và rất dễ bỏ lỡ hoàn toàn những cảm xúc ẩn sau lời nói của đối phương. Vậy thì làm thế nào để thay đổi thói quen này? Giải pháp được ra đơn giản hơn chúng ta nghĩ và không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Chỉ cần bạn sẵn sàng dành cho những cuộc trò chuyện này sự chú tâm trọn vẹn của mình. Trước hết, hãy bắt đầu bằng việc duy trì giao tiếp bằng mắt một cách tự nhiên, ánh mắt ôn hòa hướng về người đối diện, giúp họ cảm nhận được sự tôn trọng và an tâm để chia sẻ. Hãy nhớ giữ mọi thứ ở mức tự nhiên nhất, tránh nhìn chằm chằm một cách căng thẳng vì điều đó có thể gây tác dụng ngược. Thứ hai, hãy học điều chỉnh tư thế cơ thể. Giả dụ một cái nghiêng người nhẹ về phía người nói cũng có thể coi là một tín hiệu không lời chứng minh rằng bạn đang hoàn toàn cởi mở và sẵn sàng lắng nghe. Đồng thời hãy chủ động cất điện thoại hoặc tạm dừng công việc đang dang dở. Khi bạn chủ động đặt những yếu tố gây phân tâm sang một bên, có nghĩa là bạn cũng đang sẵn lòng tạo nên một không gian trò chuyện chân thành và chất lượng với đối phương.
1: Việc dành cho ai đó sự tập trung tuyệt đối khi trò chuyện không chỉ giúp họ cảm nhận được họ được tôn trọng, mà chính bản thân chúng ta cũng sẽ tìm thấy sự thư thái khi tạm thời đặt xuống những bộn bề xung quanh để sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Và chuỗi 5 ngày thay đổi thói quen giao tiếp, Tú Nhân và Duy Thanh sẽ tạm dừng ở đây nhé. Hy vọng là một vài những lưu ý nho nhỏ này cũng là những kinh nghiệm để chúng ta có thể sử dụng trên hành trình xây dựng những mối quan hệ bền chặt và ý nghĩa hơn mỗi ngày.
2: Cũng có một cái câu chuyện cá nhân liên quan đến sự tập trung trong cái đối thoại. Thanh có một cái người bạn là giám đốc đơn ngoại của một cái công ty rất là lớn, mà mỗi lần Duy Thanh và bạn đó ngồi trò chuyện với nhau á, thì nó phải kéo dài đến 3-4 tiếng là chuyện bình thường. thì bản thân mình cũng đưa ra một cái lời đề nghị rằng là nếu mà em có công việc thì em cứ kiểm tra email trong quá trình trò chuyện cũng ổn, cũng happy, không có gì cả. Nhưng mà người đó nói rằng là không, cái việc mà em vừa trả lời email và vừa trò chuyện với anh á, nó làm cho cái chất lượng của hai cái tác vụ này nó bị giảm xuống. Thậm chí là có những lúc mà vừa soạn thảo email và vừa nghe đưa ra những cái quyết định sai á, nó là cái điều thường thấy.
1: Nên
2: em hoàn toàn tập trung vào từng khoảnh khắc em xuất hiện.
1: Đôi khi trong những cuộc trò chuyện chúng ta cũng sẽ có việc đột xuất, đúng không ạ? Với tù nhân thì cũng hay thường gặp những cái hoàn cảnh như thế, những cái tình huống như thế. Nhưng mà lúc đó thì bao giờ mình cũng sẽ bảo là xin lỗi nhé, có thể cho mình check mail một chút không? Một phút thôi, mình xử lý xong công việc thì mình quay trở lại, mình lắng nghe. Như thế là mình vừa tôn trọng người ta và mình cũng tôn trọng bản thân mình. Cho nên thỉnh thoảng tù nhân cũng sẽ sử dụng cái biện pháp là nếu mà cuộc trò chuyện chán quá, mình muốn chấm dứt thì mình mở điện thoại ra mình nhìn. Đúng không ạ? Thế cũng là một cái thói quen của nhiều người đấy ạ. Thế cho nên là chúng ta nên quan tâm đến những cái vấn đề nho nhỏ tinh tế này, thì chúng ta cũng sẽ có những cái cuộc trò chuyện, những cái mối quan hệ nó thực sự chất lượng, chứ không chỉ là một sự xã giao hời hợt ở bên ngoài. Trong một cuộc sống mà nhiều mối quan hệ như cuộc sống hiện tại, nhiều khi chúng ta cảm thấy bão hòa, chúng ta lại càng cần những mối quan hệ chất lượng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải đầu tư cho những mối quan hệ chất lượng đó chứ.
2: Và đó là tư duy của một cái người đối ngoại rất đáng học hỏi. Rất là mong quý vị thính giả sẽ tốt hơn trong những cái dịp giao tiếp của mình bằng cái sự tập trung lắng nghe, bằng cái câu chuyện chúng ta dành một cái khoảng thời gian trọn vẹn bên nhau, không có bị phân tâm bởi những cái tác vụ bên ngoài quý vị nhé.
1: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Rất mong quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc cuối tuần thật là hứng khởi và hiệu quả nhé. Trong chuỗi 3 ngày hoàng đạo liên tiếp của tuần này. Và sau đó thì chúng ta cũng cảm thấy hài lòng để đón nhận 2 ngày nghỉ cuối tuần với những hoạt động với người thân và gia đình mình thật là thư giãn. Để chúng ta gặp lại nhau vào thứ 2 tuần sau cũng trong chương trình Thành phố Bình Minh.
2: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm buổi sáng thứ sáu hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì bây giờ là 6:30 theo đồng hồ của phòng thu. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau đến khoảng 9 giờ và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Về tình hình giao thông, nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline, đó chính là 028 3991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Tấn Phú có ghi nhận một thông tin trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể là hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 về km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số, và từ km số 10 về km số 13 cập nhật là phương tiện cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Nếu như mà có di chuyển qua hai khu vực này thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý ghi nhận là xe đang đông di chuyển chậm trên hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nhé. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi chưa cập nhật áp lực giao thông, có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật thông qua cái sự hỗ trợ đến từ

0: phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định. Thường thì trong các cái phút đầu tiên của khung giờ cao điểm thì có lẽ là diễn biến giao thông nhìn chung thì cũng không có quá nhiều những cái phức tạp, đúng không ạ? Với buổi sáng ngày hôm nay, khi mà di chuyển trên các cái tuyến đường thì chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng sẽ thấy là nắng cũng khá là đẹp, trên các cái lộ trình di chuyển thì cũng thuận lợi. Cho nên là nếu như mà Tân Phú về các chương trình có bỏ sót bất kỳ thông tin giao thông nào thì quý vị cũng có thể tương tác và hỗ trợ đồng hành cùng với chúng tôi. Đồng Tân Phú có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm khi mà di chuyển. Ngay thời điểm này thì Tân Phú cũng xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, hôm nay bản tin khởi hành sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất về đề xuất tăng lương, các chế tài xử phạt lao động, công tác bảo đảm an toàn giao thông và quy hoạch đô thị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là những thông tin chi tiết về đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng được hàng triệu người lao động trông đợi. Theo đó, Bộ Nội vụ vừa chính thức có văn bản đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8%, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Cụ thể, mức tăng sẽ được chia theo 4 vùng kinh tế nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa khu vực đô thị và nông thôn. Bộ Nội vụ cho biết mức điều chỉnh này có sự chia sẻ hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, cải thiện đời sống cho người lao động, đồng thời cũng chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chuyển sang lĩnh vực pháp luật lao động, từ ngày 10 tháng 9 tới đây, các đơn vị sử dụng lao động trên cả nước cần đặc biệt lưu ý về hệ thống chế tài xử phạt mới rất nghiêm khắc. Theo đó, Chính phủ vừa ban hành các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động với mức phạt tiền có thể lên tới 100 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Trong đó, người sử dụng lao động sẽ đối mặt với các án phạt hành chính nếu thực hiện một trong những hành vi sai phạm như không chi trả lương đúng thời hạn đã cam kết hoặc chi trả không trọn vẹn tiền lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cắt giảm, không chi trả hoặc trả thiếu tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm hoặc tiền lương trong thời gian ngừng việc theo quy định pháp luật, không giải quyết hoặc thanh toán thiếu khoản tiền lương tương ứng với những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày phép cho nhân sự khi họ thôi việc, mất việc làm, v.v. Do đó, các doanh nghiệp trên toàn quốc cần nhanh chóng rà soát, hoàn thiện lại toàn bộ quy trình quản lý nhân sự, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật để tránh những tổn thất tài chính lớn và xây dựng môi trường làm việc minh bạch, an toàn. Còn trong lĩnh vực giao thông vận tải, công tác bảo đảm an toàn cho hành khách đang được Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo siết chặt thông qua các biện pháp kiểm tra toàn diện. Cụ thể, sau loạt vụ tai nạn xe khách liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tổ chức xác minh đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật về các mặt như trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông, chất lượng đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho lái xe, việc theo dõi vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách. Bên cạnh đó, Cục cũng sẽ nghiên cứu lại quy định về an toàn kỹ thuật của xe giường nằm, đặc biệt là về các yếu tố thoát hiểm, tốc độ phù hợp, các yếu tố an toàn khác. Những đơn vị vi phạm buông lỏng quản lý sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin quy hoạch tại thủ đô, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn giao thông công cộng hiện đại và đồng bộ. Cụ thể, mạng lưới đường sắt quốc gia Hà Nội sẽ có thêm 4 tuyến mới là Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng đang xây dựng, Hà Nội Đồng Đăng, Lạng Sơn được xây dựng trước và sau năm 2030, vành đai phía Đông đoạn Kim Sơn Ngọc Hồi được xây dựng trước và sau năm 2030, vành đai phía Tây đoạn Ngọc Hồi Thạch Lỗi xây dựng sau năm 2030. Cùng với đó, Hà Nội được quy hoạch có 2 tuyến đường sắt tốc độ cao là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam triển khai trước và sau năm 2030 và Hà Nội Quảng Ninh trước 2030. Hiện Hà Nội có 5 tuyến đường sắt quốc gia đi Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Hải Phòng, Thái Nguyên và Lạng Sơn. Khép lại bản tin hôm nay là một thông tin đáng chú ý dành cho các bậc phụ huynh tại Hà Nội liên quan đến công tác quản lý bữa ăn bán trú tại trường học. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ đạo mới yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tham gia vào khâu lựa chọn và chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh tại các trường trên địa bàn. Thay vì giao phó

hoàn toàn cho các nhà trường tự đứng ra ký kết và quản lý như trước đây. Sự tham gia trực tiếp của chính quyền cơ sở sẽ tạo thêm một tầng kiểm soát độc lập, chặt chẽ từ nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, quy trình vận chuyển, chế biến đến tiêu chuẩn dinh dưỡng của từng bữa ăn. Biện pháp này nhằm ngăn chặn để tình trạng thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc lọt vào cổng trường, qua đó bảo đảm tuyệt đối sức khỏe, sự phát triển an toàn của học sinh và mang lại sự yên tâm trọn vẹn cho các bậc phụ huynh. Và những thông tin về quản lý bữa ăn bán trú tại Hà Nội cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được cập nhật thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mời quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Từ km số 4 về km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 3 cây số, và từ km số 10 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 cây số thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và trước đó thì Tuấn Phú cũng cập nhật thông tin đến từ VetE. Nếu như mà quý vị có di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng cần lưu ý hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Buổi chiều tối ngày hôm qua thì với trục cao tốc này thì sẽ đông theo cái hướng ngược lại thưa quý vị. Hầu như là ngày nào cũng thế. Với khung giờ buổi sáng thì chúng ta cũng sẽ thấy là đông theo cái hướng là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành Dầu Dây, đúng không ạ? Với khung giờ cao điểm buổi chiều thì sẽ đông theo hướng ngược lại, nghĩa là từ khu vực Dầu Dây, Long Thành di chuyển về khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật là cũng thường xuyên ghi nhận đông chậm. Và chúng ta đang ở buổi sáng mà, đúng không? Cho nên là cũng sẽ đông theo cái hướng là từ Thành phố Hồ Chí Minh đi ra khu vực Long Thành Dầu Dây. Tại vì Tấn Phú cũng để ý thường cái khung giờ cao điểm là như thế, cho nên là với buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ quý vị nha. Xe đang đông di chuyển chậm theo các khu vực mà Tấn Phú vừa điểm. Bên cạnh đó thì không biết là diễn biến giao thông ở các khu vực khác thì như thế nào. Các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố như là khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, đúng không ạ? Hay là trục quốc lộ 51 kết nối với cầu Đồng Nai, cụ trục quốc lộ 22 về khu vực Tây Ninh. Thì nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ thì quý vị có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận tại khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không đông theo cả hai hướng, hướng từ Nguyễn Văn Quỳ, hướng qua Võ Chí Công thì mật độ phương tiện đổ về không đông. Các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định thời điểm này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay thì một số nơi đã có mưa rồi. Nhiệt độ lúc này là vào khoảng 26 độ. Thời tiết khá là dịu mát. Tuy nhiên là người dân vẫn nên mang theo ô hoặc là áo mưa do có thể xuất hiện bất chợt về mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay thì bầu trời thành phố sẽ có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Dự kiến nhiệt độ cao nhất dao động vào khoảng từ 30 đến 33 độ C. Cảm giác nóng ẩm vào buổi trưa và đầu giờ chiều, chúng ta cũng nên chủ động sắp xếp các hoạt động ngoài trời vào thời điểm thời tiết thuận lợi và theo dõi diễn biến mưa trong ngày. Đến chiều tối và đêm thì sẽ có mưa xu hướng gia tăng, với khả năng xuất hiện mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa dự kiến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như là các hoạt động ngoài trời. Chúng ta cũng nên hạn chế lưu thông qua những khu vực ngập nước và chủ động tìm nơi trú an toàn khi có dông. Tại những điểm có mưa to, tầm nhìn có thể giảm đi và việc di chuyển sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Và khi mà chúng ta di chuyển trên đường thì quý vị chúng ta cũng thận trọng quý vị nhé. Đi chậm lại và chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn với các cái phương tiện xung quanh nếu như mà có mưa. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 24 đến 27 độ C, thời tiết mát mẻ. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về các chương trình cập nhật cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Có một Sài Gòn hối hả.
2: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
1: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
5: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
6: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
7: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
5: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đã

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tân Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường trục xa lộ Hà Nội, đoạn qua giao lộ Hoàng Hữu Nam, hướng đi về khu vực cầu Đồng Nai. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Xa lộ Hà Nội quý vị nhé, đoạn qua giao lộ Hoàng Hữu Nam hướng đi cầu Đồng Nai trên địa bàn phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì Tấn Phú cập nhật thời điểm này thì xe cũng đã đông, các phương tiện cũng đã di chuyển chậm khoảng 9 cây số rồi. Cụ thể là từ km số 3 về km số 12 hướng từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ đến từ VietAir. Cập nhật quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì chúng tôi cập nhật từ anh Khang Phan. Anh đang di chuyển qua khu vực nút giao Tân An thì anh cho biết là có thể an tâm lưu thông ổn định qua đây ạ. Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả các bác tài với những cái sự tương tác và đồng hành trực tiếp cùng với Tân Phú trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và thông qua trang fanpage thì Tân Phú cũng nhận được rất là nhiều những cái lời chào, lời chúc đến từ quý vị thính giả các bác tài ạ. Xin được gửi lời chào đến bạn thính giả có nick Facebook là Hương Trần. Chào bạn Như Hoa Phong Lan, chào bạn Hoàng Ngọc, chào bạn Nguyễn Nhi, chào anh Quang Thái Trần. Xin chào anh Duy Nguyễn tài xế, chào anh Nguyễn Trung Thông và xin được gửi lời chào đến bạn thính giả có nick Facebook là Hứa Minh Quang. Chào bạn Khang Phan, chào chú Tám Trần, xin được gửi lời chào đến bạn Cao Chinh. Chào bạn Phan Thành Thiện, chào bạn Hà Cường. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc đầu ngày cũng như là những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và hy vọng rằng trong xuyên suốt buổi sáng ngày hôm nay, Tấn Phú cũng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ và đồng hành nhiệt tình của tất cả quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại với cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật liên tục từ nãy đến bây giờ. Đó chính là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị di chuyển từ khu vực đó chính là thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Lưu ý từ km số 3 về km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 9 cây số quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ Tấn Phú như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
6: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
5: Dạ, với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay cũng là sáng thứ 6, ngày làm việc cuối của tuần thì cũng xin nhờ Thanh Hòa có thể cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông thời điểm này để quý vị thính giả ạ.
6: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm sáng nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng, và quan sát camera thì chúng tôi cũng nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường phương tiện lưu thông đông chậm. Báo cáo của VOV vừa rồi thì đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 12 phương tiện đông và di chuyển chậm. Khoảng 9 km thì mong các bác tài lưu ý vấn đề này. Còn trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Mỹ Xí, phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ, từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13, đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Lê Khả Phiêu, Nguyễn Hữu Chí, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông điều tiết. Đường Võ Trần Chí, từ giao lộ Hồ Văn Long đến giao lộ Trần Văn Dầu hướng đi giao lộ Lê Ngung, xe đông di chuyển chậm. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm ở trên khi có lộ trình di chuyển qua khu vực này ạ.
5: Em thấy là cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi. Như vậy thì không biết là nếu như mà gọi là dự báo trong phút sắp tới thì có cái khu vực nào mà anh khuyến cáo quý vị thính giả chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm hay không? Cũng như là anh có cái chia sẻ khuyến cáo gì để quý vị thính giả trong cái việc di chuyển trên đường để chúng ta an tâm hơn ạ?
6: Vâng ạ. Thì vào giờ cao điểm sáng nay, do là cuối tuần nên mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh và các tuyến đường xe buýt Nghệ Tĩnh trên lĩnh phường Bình Thạnh, tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Huyền, tuyến Nguyễn tuyến Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, tuyến Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, tuyến quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng qua địa bàn các phường Bình Lợi, Trung, Hiệp Bình, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thì chúng tôi dự báo trong 20 đến 30 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ tăng, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn, cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Dạ, xin được cảm ơn thông tin cập nhật và hỗ trợ đến từ anh Thanh Hòa. Và em cũng chúc anh một buổi sáng làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối gặp gỡ trực tiếp cùng với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, và với Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị cũng như là VOV Giao thông thì luôn có cái sự tương tác và đồng hành chặt chẽ với những cái thông tin hỗ trợ cùng với nhau để mà giúp cho quý vị thính giả chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động trong các cái lộ trình di chuyển. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng thường xuyên nhận những cái thông tin từ các đội, các trạm cảnh sát giao thông ở trên các cái tuyến đường mà quý vị, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông BC08 quản lý thì cũng cập nhật liên tục cùng với chương trình. Và nếu như mà Tấn Phú buổi sáng ngày hôm nay có những cái thông tin nào mà chưa được kịp thời cập nhật được cùng với quý vị thính giả, hoặc là quý vị có những cái phản ánh nào về diễn biến giao thông hoặc là tình hình giao thông trên các cái tuyến đường thì cũng có thể chia sẻ cùng với Tấn Phú ạ. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật và chia sẻ đến với các cái lực lượng chức năng phụ trách về các cái phần việc để giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm và chủ động trong các lộ trình di chuyển. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với bài hát Hò Vương Mình.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của D-Top qua phần thể hiện của Aaron, Lâm Bảo Ngọc, Lam Moon và Muội. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú xin được cập nhật thông tin trên trục cầu Phú Mỹ. Thời điểm này chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định theo cả hai hướng mặt đường đang thông thoáng ạ. Và các tuyến đường kết nối như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, khu vực cầu Tân Thuận qua cả hai hướng, khu vực Võ Chí Công qua đường số 2, các tuyến đường Tân Phú vừa điểm thì chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Tại khu vực mà Tân Phú đang quan sát thông qua hệ thống camera như là Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, Hoàng Minh Giám và nút giao Hồng Hà thì mật độ phương tiện cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định thời điểm này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Tiếp theo thì Tân Phú ghi nhận tại khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển, đó chính là khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh. Tân Phú cập nhật tại khu vực này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, mật độ phương tiện cũng không đông thưa quý vị. Các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định về đây. Đó là những thông tin mà Tân Phú về các chương trình cập nhật và mang đến cho quý vị. Và nếu như mà trong xuyên suốt với giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua hai kênh tương tác của chương trình. Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191. Thứ hai là quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là ngã tư Miếu Ông Cù đi về cầu Khánh Vân lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm với cái lộ trình này quý vị nha. Ngã tư Miếu Ông Cù đi về khu vực cầu Khánh Vân ạ. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp chính luận nghệ thuật Lời Hứa Với Mẹ, chương trình tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đồng thời lan tỏa hình ảnh những cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau một tuần tiến hành thu phí tự động 5 tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ, tổng lưu lượng phương tiện qua 5 tuyến đạt hơn 382.000 lượt, doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng. Theo lộ trình thì 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ hoàn thành để tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 8. Sau đó thì 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ được triển khai thu phí từ ngày 15 tháng 9. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cụm cảng ICD Trường Thọ, phường Thủ Đức sẽ hoạt động đến năm 2030 và được di dời về ICD Long Bình. Sau khi mà di dời cảng thì 63 hectare đất được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hỗn hợp. Việc di dời cụm cảng ICD Trường Thọ sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt, gắn với tiến độ đầu tư ICD Long Bình và các cảng trung tâm logistics thay thế, nhằm đảm bảo hoạt động vận tải xuất nhập khẩu không bị gián đoạn. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị. Tiếp nối thành công của kỳ tổ chức năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Du lịch Kết hợp Sự kiện và Kinh doanh MICE Toàn cầu 2026 sẽ diễn ra tại Moscow của Liên bang Nga vào ngày 16 và 17 tháng 12. Không chỉ là diễn đàn quy tụ các chuyên gia